0: Miley med låten Bass Prejudice i Vaken med P3 och P4, där vi tävlar i nattjakten. Sitter och funderar på uttalet här på den här låten. Perseides, så kanske man säger, va? Ja, skitsamma. Hörrni, vi håller på med nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Er uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Det har kommit in, hör och häpna, förslag på rätt svar redan efter en låt spelad. Bland annat är Niklas inne på att det kan vara cigaretttändare som är det rätta svaret. Peter är inne på dörrmatta. Vi får också en gissning på fyren Långe Jan. Från samme Peter, svängdörr, tror Alf Åke på, och hus eller lägenhet är Per inne på. Och sen kommer också en gissning på brandsläckare från Kristoffer. Mm. Här kommer en snabb repris på första ledtråden ifall du missar den. Följt av ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två i nattjakten, Tracy Thorn med Raise the Roof. Höj taket! Vakenhetsverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig har listat ut nattens rätta svar. Det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

0: The Rolling Stones med Tumbling Dice i Sveriges Radios vakan. Vi håller på med nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar och en uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat två stycken låtar så här långt. Det fortsätter att komma in en jämn ström av förslag på rätta svar i inkorgen. Bland annat så är Peter nu inne på att det skulle kunna vara Oskledare som vi söker i natt. Filmen Upp kommer från Maja och så har också Per skickat in att han tror att det är byggnad, lada, fabrik eller varuhus. Och så har han skrivit att han också vill höra en Neil Young-låt. Ifall det är så att han sitter på nattens rätta svar. Och det där är ju exemplariskt. Ifall du också är intresserad av att ha en låtönskan från prispotten, då får du jättegärna inkludera den i ditt svar, i ditt förslag på rätta svaret. Vaken@sverigesradio.se. Använd, använd dig av den mailadressen för att skicka in förslag på rätt svar. Vaken@sverigesradio.se.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
5: A pretty girl has charm and lace. A smile you cannot erase. Pretty shoes, sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl has

0: Flora Summers med Pretty Girls. All right, hörni, då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. För nytillkomna lyssnare så kommer du nu få en liten snabb repris på de första två stycken ledtrådarna och sen så kommer den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Justin Timberlake, What Goes Around. Här kommer det nervgissningar i nattjakten. Lotta inne på att det skulle kunna vara en röst i natten eller taklagsfest. Vi får också gissningar från Sonny. Han tror att det är hall eller rum vi söker i natt. Vi får också gissningar på kamin, eldstäder. Peter inne på dörr och tak. Gunilla tror på skorsten. Skorsten är också Peter inne på. Robert tror på pärleporten. Niklas drar till med en taklampa. Kristoffer drar till med solpaneler. Maja är inne på skorsten och eldstad. Sonny igen. Nu tror han på fotogenlampa. Och Per tror att det skulle kunna vara tändsticka eller brasa som vi söker natt. Eller brandbil kommer här också från min namne Robert. Och det är till vakenhetsverigesradio.se som ni vänder er när ni tror er har listat ut nattens rätta svar. Än finns det några minuter kvar innan det börjar brinna i knutarna. Vakenhetsverigesradio.se, mejla dit när du tror du har listat ut det. Namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig, eftersom det finns en prispott. I den ligger en tygpåse från Vaken, en låtönskan eller en sovmask från Vaken.

0: Funky Loffe och Sofie Norling med Tjing Tjing, hej hej. Hörrni, här kommer några gissningar på nattens nattjakten. Micke är inne på att det skulle kunna vara beredskap eller krigsberedskapsveckan som pågår just nu. Jag tror det var en gissning i tävlingen, eller var det bara ett konstaterande? Nej, det står ju tävling här i ämnesraden. Här får vi också en gissning från Malou. Hon skriver The Shining, Christer inne på ringklocka och Anita tror att nattens rätta svar är dörrklocka. Det är bra gissningar alltihopa. Tyvärr är de inte riktigt rätt. Här kommer nu snabbreprisen för sista gången.
1: Ledtråd nummer 1.

Och tredje och sista ledtråden. Beyoncé, ring the alarm. Sätt på alarmet. Och där har ni alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Nu får ni pussla med de här och så mailar du mig så fort du kan på vakenetsradio.se. Namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
4: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on the Dance Floor, innan det är också Bryan Adams med Have You Ever Really Loved a Woman i Vaken med P3 och P4. Och nu hör ni, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad. Med mig i telefonen har jag nu Maja. Hallå Maja.
1: Hej.
0: Hur är läget i natten?
1: Ja, det är bara bra. Lite trött.
0: Hopp, är du vaken för nöjes skull bara, eller jobbar du? Eller något sånt?
1: Nej, jag jobbar.
0: Du jobbar, okej. Okay. Men har du länge kvar på jobbet eller?
1: Ja, jag slutar klockan 6. Okay. Så det är, jag går lägga mig.
0: Det är några timmar kvar till sömn då, med andra ord.
1: Ja.
0: Okej, men då underhåller du dig, eller försöker hålla dig vaken då, genom att tävla lite i nattjakten?
1: Jajamän.
0: Du brukar vara med och tävla.
1: Lite grann.
0: Men du brukar vara med och tävla?
1: Ja.
0: Hur går det för dig?
1: Ja, men vissa gånger går det inte så bra, men andra går det bättre.
0: När var det senast du lyckades klura ut då?
1: Det var nu sist, tror jag det var i, var det måndags när det var trafikljus, men jag var ju för sen på den, så att...
0: Det blev inte du som fick vinnarsamtalet, med andra ord då?
1: Nej.
0: Nej, jag fattar. Det är det där som kan vara lite nedslit, ibland så har man ju lyckats lista ut det, men när det är så att det är väldigt många som skickar in rätt svar, då tar vi ju bara en vinnare därifrån, så att alla som kommer fram till det rätta svaret har liksom samma chans att vinna i alla fall. All right, men du, vi gör som vi brukar. Snabb reprisen i repris, och sen får du avslöja vad som är det rätta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Tredje och sista ledtråden, Beyoncé med Ring the Alarm. Då Maja, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Brandalarm tror jag svarar.
0: Ja du, då tror du helt rätt. För det var precis det du skickade in. Brandalarm.
1: Ja.
0: Snyggt jobbat Maja.
1: Yes.
0: Vad fick dig att komma fram till brandalarm?
1: Ja, men jag tänkte först, ja men eld, och sen så, ja men taket. Och sen så när jag hörde, ja men då alarm, då fattade jag, kopplade jag all de tre till, ja men då borde det vara brandalarm.
0: Ja, absolut. Eld ska den varna för, med ett alarm, och taket är ju en adekvat placering av en brandvarnare.
1: Ja.
0: Tjusigt Maja. Du vill ha en låtönskan från prispotten?
1: Ja.
0: Vad är det vi ska få lyssna på?
1: The Down Easter Alexa med Billy Joel.
0: Kommer den här, så får du kämpa på sista timmarna här nu då.
1: Jajamän.
0: Tack för att du var med och stort grattis igen.
1: Ja, trevlig kväll.

Och Billy Joel, The Down Easter, Alexa i Vaken med P3 och P4. Det var Maja som tog hem nattens nattjakten och drog den här från prisbåten. Brandlarm var det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Snyggt jobbat allihopa. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

Sam Fender och Elton John, Talk to You. Fram till nyheterna klockan 3 så blir Orchid in All of My Tomorrows. Mm-hmm.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar med de ryckiga elpriserna hittills i höst. Det påverkar även priserna på fasta elavtal som många vill ha inför vintern, men som blivit allt dyrare. Olof Winblad rapporterar.
3: I höst och inför vintern har flera experter varnat för att elpriserna kan komma att stiga rejält. Och en föraning om det här har synts de senaste dagarna. Igår tisdag toppade elpriset på 6 kronor per kilowattimme en enskild kvart. Samtidigt kan priserna andra stunder vara nere på några ören, en berg- och dalbana. Det är svårt för den som i förväg vill veta vad elen ska kosta. För 10 år sedan hade ungefär 3 av 10 svenskar ett fast elprisavtal. Men efter att de avtalen steg kraftigt i pris under förra elkrisen är det nu bara några procent som har kvar sådana avtal. Och nu har priserna stuckit iväg igen, samtidigt som många är intresserade av att binda elpriset.
4: Absolut finns ett ökat intresse.
3: Det säger Kyra Wadsten, kundcenterchef på Bixia, ett av de elbolag som tidigare varnat för stigande elpriser. Deras egna ettåriga fastprisavtal ligger ungefär 50% högre än snittet var i somras.
4: Det är marknaden som styr priset och just nu så finns det många faktorer som pressar upp priserna.
2: G20-länderna ska nästa år börja ta fram säkerhetsnormer för AI. Det säger Storbritanniens premiärminister Andy Burnham med anledning av att Storbritannien kommer vara G20s ordförandeland 2027. Burnham säger att normerna ska garantera att AI-utvecklingen är säker. I G20 ingår bland andra USA, Kina, EU och Afrikanska unionen. I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag. Det uppger utrikesdepartementet i Washington. Marco Rubio och Sergej Lavrov träffade senast för 2 månader sedan. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
5: I P3 P4 så pågår Vaken, det är direktsänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt och vi håller på hela vägen fram till 6. Robert och Frida som finns med dig i onsdagsversionen. Nu blir det Pearl Jam.

Ella Langley med Shoes in Texas. Och Mariah Carey får se sig petad av Ella Langley. Den här låten är nu alla tiders etta på Billboard-listan. Countrylåten har tillbringat totalt 23 veckor som etta på singellistan. En vecka mer än Careys ständiga återkommande All I Want for Christmas Is You. Den här 27-åriga Ella Langley från Alabama fick ju sitt stora genombrott i år, och skivan som den här låten också huserar på ligger samtidigt också etta på albumlistan. Längre ned på den här rekordlistan finns bland annat Shaboozy's A Bar Song, Tipsy, som vi alla kommer ihåg från 2024. Den spelades ju konstant, och även Lil Nas X Old Town Road från 2019. Båda de med 19 veckor som etta på singellistan.

Laleh med vårens första dag. Laleh ger sig ut på en konserthusturné våren 2027. Föreställningen bygger vidare på hennes självbiografiska roman Jag såg hur vi var stjärnor, som nyligen kom ut. Och på scenen ska också musiken varvas med berättelser och texter hämtade ur den här boken. Tanken är också att publiken ska få påverka föreställningen genom interaktion och improvisation. Laleh säger själv att jag hoppas att vi tillsammans med publiken kan skapa något som känns levande och kanske lite olika varje kväll. Turnén inleds i Uppsala i mars och fortsätter sen bland annat till Malmö och Stockholm och Göteborg och Oslo. Avslutningen blir i Umeå 25 april, och hon är också aktuell med ny musik som kommer att släppas 2 oktober. Det är alldeles runt hörnet. Det är väl bara lite mer än en vecka kvar tills dess.

0: Jonas Lundqvist dog för några år sedan i Vaken med P3 och P4. Och ni kan kassa kondomer med hål i ligga bakom 40-talets babyboom. Det är inte omöjligt. 8 av 10 som kontrollerades under 40-talet hade hål i sig redan innan de såldes. Anna Ines Bergman är forskare om preventivmedelshistoria och vi hör henne i P4 Extra.
1: Du, vad var det för fel på kondomerna på 40-talet? Varför var de sönder?
2: Jo, under krigsåren så rådde det en omfattande brist på rågummi. Och det tvingade många gummiindustrier till att återanvända gammalt gummi. Eller använda så kallat syntetiskt gummi. Och de enda som i Sverige tillverkade kondomer under krigsåren, de efterlyste i pressen gummistövlar och annat gummiskrot för att smälta ner det och sen göra om det till kondomer. Och det innebar ju då att kvaliteten blev väldigt dålig på varorna.
1: Så det var liksom det blev hål helt enkelt?
2: Ja, precis. Det var bristande kvalitet, så de sprack.
1: Du skriver ju om detta i din avhandling som handlar om preventivmedel i Sverige. Hur fick du reda på att kondomerna på 40-talet var så dåliga?
2: Jo, jag har undersökt marknaden då, hur det här köpts och sålts och tillverkats. Och då hittade jag en utredning från 1944 av Statens pris- och kontrollnämnd i ett arkiv. Och där de då hade gjort kvalitetskontroller på kondomerna för att se huruvida de faktiskt uträttade uppgiften av att agera som skydd eller inte.
1: Mm. Men kom det någon varning? Alltså larmade man på något sätt om detta?
2: Nej, det gjorde man ju inte.
1: Ganska dåligt kan tyckas, eller?
2: Jo, i dagens måttmätt så kanske man hade önskat att få en varning.
1: Vet du om det ledde till att sjukdomar spreds mer?
2: Ja, här bör man nog vara lite försiktig med att dra hårda slutsatser om huruvida kondomernas kvalitet faktiskt påverkade smittspridning eller barnafödandet. Det är en viktig kontext och det kan möjligen ha varit en bidragande faktor. Men den ökningen som sker både vad gäller födelseantal och smittspridning under krigsåren kan nog bättre förklaras av att det förändrade sexuella beteenden egentligen.
1: Mm-hmm. På vilket sätt ändrades de?
2: Ja, men det finns flera forskare som har betonat det att i krigstid eller kristid så tenderar folk att ha mer sex eller sex med nya personer. Så att det sexuella beteendet förändras i kris.
1: Mm, intressant. Jag vet också att under den här tiden så förändrades statens relation till kondomer. Tidigare hade det varit olagligt att informera om dem, men nu så uppmanade staten till användning. Varför var det så viktigt plötsligt?
2: Jo, egentligen från första världskriget så fanns det en erfarenhet av att andelen som har smittats med könssjukdomar det ökade i krigstid. Och utifall kriget skulle komma till Sverige då under andra världskriget så behövde man soldater som var friska för att också vara stridsdugliga. Så därför började myndigheter då upplysa om kondomen, framförallt till militären och till män då, för att minska antalet sjuka i försvaret.
1: Mm. Du sa ju att det var ingen som larmade om att man hade upptäckt att det var så pass dålig kvalitet på kondomerna. Men vet du om det kom in några klagomål om kvaliteten?
2: Jo, det fanns ett missnöje med kondomerna under krigsåren. Det var ju på grund av att man använde den här sämre typen av gummi då i tillverkningen så blev de både mörka i färgen och det finns rapporter om att de var väldigt illaluktande och att även då försäljare sprutade varorna med parfym för att dölja den här lukten. Och för att hushålla med gummit så gjorde man också produkterna mindre i storlek. Så krigskondomerna, de kallades för korta kondomer, de var små. Så de har beskrivits som obekväma, oestetiska och illaluktande egentligen.
1: Fy, låter fruktansvärt ju.
2: Ja.
1: Men du, när blev kvaliteten bättre sen då på kondomerna?
2: Jo, det kom egentligen ganska snabbt efter kriget. Så fick man tillgång igen till gummi. Men 1958 så tillsätter man i Sverige en utredning om huruvida staten då ska införa en allmän kvalitetskontroll och med det standardisera kondomen. Och de som drev på för detta det var preventivmedelsförsäljare i Sverige som ville att statusen för produkterna skulle höjas genom att jämställa dem med läkemedel helt enkelt. Så 1959 så inför man i Sverige en standardisering, vilket internationellt sett var mycket tidigt. Och det här säkrar ju då att alla kondomer som säljs i Sverige från 59 och framåt har en viss kvalitetsstandard.
1: Mm. Man vill ju vara säker på att det funkar när man väl ska använda dem. Nu för tiden behöver man inte oroa sig för kvaliteten, eller?
2: Nej, det finns rigida tester idag.
1: Skönt att höra, och mer om detta kan du ju höra också i Vetenskapsradion som har gjort ett helt avsnitt om preventivmedlets historia som finns då i appen Sveriges Radio. Anna Ines Bergman som alltså forskat om just preventivmedelshistoria. Kul att prata med dig, tack för att du var med.

Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.

Leon Bridge med Talk It Over, innan det också Dido med Take You Home. I vaken med P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för veckans artist Marian Faithfull, och det blir sent i karriären för veckans artist. Låten That's How Every Empire Falls finns på albumet Horses and High Heels från 2011. En mörk, nästan profetisk låt om makt, rädsla och samhällen som tappar riktning. Vi lyssnar.

0: Marian Faithfull, veckans artist med That's How Every Empire Falls. Välkommen Frida.
1: Stort tack Robert. Jag har fått tidningar här från Urban. Och då vet du ju vilken region vi befinner oss i.
0: Norrbotten?
1: Nej, nej. Urban. Det är alltid Dala-tidningarna.
0: Ja, just det. Men det är han som också brukar skicka Norrbottens kuriren.
1: Nej, det är Benny.
0: Det är Benny.
1: Ja, du får hålla koll på dem. Ja. Borlänge tidning skriver såklart misstänkt fusk utreds vidare i Borlänge. Det där misstänkta valfusket då. De har också pratat med Peter Hultqvist som vill att valfusket utreds noga. Vill väl de flesta, antar jag.
0: Det är inte så noga det där.
1: Nej, lägg ner det. Det var konstigt om man sa det. Vi har också Mora tidning om Sofia som lyfte lasertaggen i Mora. Nu prisas hon. Mm-hmm. Och Sofia själv menar att hon inte är särskilt bra på marknadsföring, men hon är en god värdinna. Jag undrar vad det är, lasertag eller lasertagen? Nej, jag vet inte.
0: Nej, det...
1: Och på inom sport så skriver de, efter 161 dagar har Mora en ny sportchef. Så har vi Falukuriren också. Kristoffers hobby har blivit viral succé. Ett kassettband skapat av massor av små bitar av olika träslag är Kristoffer Wickmans senaste idé. En viral succé jag inte har tagit del av faktiskt, men det låter ju häftigt. Fler lokala tidningar kan skickas till vaken@sverigesradio.se.

0: The Beautiful South med Perfect Ten.
1: Nu har Benny mejlat. Och du vet vad vi har fått?
0: Norrbottenskuriren.
1: Jajamän.
0: Underbart.
1: Där kan vi läsa om Ninkin Giras långa väg till BC Luleå-toppen. Det är basket. Han är ny spelare där. Och berättar hur stödet från Plannja-ikonen Willie Cherry har varit avgörande för att han efter en krokig resa nått den svenska basketens toppnivå. Mycket info för att vara på framsidan.
0: Verkligen. Så där matnyttigt brukar vi aldrig få det.
1: Nej, verkligen inte. Vi har också fått här från Ahmed, Läkartidningen. Att hitta rätt etikett när utmattningssyndrom försvinner som diagnos.

0: Arvid Nero med låten Tiden.
1: Det är den 23 september idag. Kinas president Xi Jinping ska till USA och diskutera AI-hot med Trump. Så är det premiär i herrarnas handbollsliga klockan 19. MFF och Hammarby kvalar till damernas Europacup. Och så är det idag 25 år sedan Dawit Isaak fängslades. Och Sveriges författarförbund arrangerar en stödmanifestation för honom.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Den svenska regeringen välkomnar det nya avtalet om Grönland som skrevs under igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenergard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
3: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så tillvida är avtalet viktigt.
4: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga 2 nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenergard.
3: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst, för så här beter man sig inte mot sina allierade, och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt, för att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden.
2: Utrikesminister Maria Malmer Stenergard intervjuad i New York av Gina Lindberg. Sveriges nyhetsmedier får kritik i en debattartikel i DN idag. Det är 5 medieforskare som sammanställt andra forskares intryck av valet och valrörelsen. Forskarna menar att medierna ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet. Samtidigt som en lång rad viktiga frågor närmast osynliggjordes under valrörelsen. Bland annat då miljön, klimatförändringarna och AI. Det har i höst blivit allt dyrare att skydda sig mot ryckiga och stigande elpriser genom fasta elavtal. Ekot har talat med elbolaget Bixia vars fasta elpriser blivit ungefär 50% dyrare bara sedan i somras. Det var Ekot.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Och Ekot, det fick vi från Mats Karlsson Lenart. Det är onsdag den 23 september. Idag så dominerar molnen över stora delar av landet. Men i Östersjölandskapen och norrut längs med Norrlandskusten så finns det en del plats för sol. Längst i nordväst får också Lapplandsfjällen och Malmfälten gott om plats för sol. Och temperaturen den kommer ligga mellan 9 och 14 grader i norr. I söder blir det mellan 14 och 18 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Sunshine med Jungle i Vaken med Peter och B4. Det är onsdag och det är inte vilken onsdag som helst, utan det är ordvits onsdag, har jag och Robert bestämt. Så jag vill ha dina bästa ordvitsar, eller det behöver inte ens vara de bästa, men jag vill ha in ordvitsar. Du får gärna mejla dem till vaken@sverigesradio.se eller skriva i sociala medier. Men jag har också insett att det kan vara lite svårt för mig att bara sitta här och läsa upp ordvitsar som kommer in. Ibland krävs ju en viss leverans eller att man säger något på ett särskilt sätt. Så att allra roligast tycker jag det skulle vara om du ringer in dina ordvitsar. Och då är telefonnumret 020 99 55 00. Svarar jag inte, så går det utmärkt att tala in på telefonsvararen, för jag lyssnar av den också. Och jag tänkte först när jag och Robert bestämde att vi skulle ha ordvits onsdag att nej, men jag kan väl inga ordvitsar. Jag tror inte det är min grej riktigt. Sen kom jag på när vi hade börjat sända programmet att jag har ju visst ganska mycket erfarenhet av ordvitsar. För 10 år sedan drygt så var jag med och tävlade i ordvits-SM. Och att jag anmälde mig, det var mest på grund av någon form av tristess. Jag ville att det skulle hända något i livet. Så jag skickade in en ansökningsvideo och kom med utan att egentligen kunna särskilt många ordvitsar. Och då skulle man först skriva ihop en rutin på, jag tror det var 2 eller 3 minuter. Som en stand-up-rutin typ, fast med ordvitsar. Och sen så stod man på scenen och drog dem och så röstade publiken och de som gick vidare fick göra olika dueller mot varandra. Och jag gick vidare från det här första steget till duellen. Och då kom det bara upp en bild på en stor skärm och så skulle man säga varannan ordvits utifrån den bilden. Och då minns jag att vi fick upp en frisörsalong. Det är ju ganska tacksamt. Det finns ändå mycket ordvitsar man kan dra där. Sen var det väl inte så hög nivå på dem. Jag tror att jag sa typ, nu är det klippt. Och lite sånt där. Efter det momentet, då åkte jag ut. Så jag gick inte vidare. Jag tävlade bara i delfinalen i Malmö. Och sen så var det någon riksfinal och sådär. Som jag inte kom vidare till. Men det var rätt kul i alla fall. Men jag satt också nu och försökte komma på, vad drog jag för ordvitsar där? Jag hade ändå 2-3 minuter när jag stod och drog bara ordvitsar. Och jag kom inte på så många, men jag minns att det jag öppnade med, det var att jag bara höll i mikrofonen och så sa jag, ska jag prata i den här lilla idioten? Mikrofonen. Ja, ganska fyndigt. Tyvärr var det inte jag själv som kom på det, det var min pappa. Jag tog mycket hjälp när jag skulle skriva den där ordvitsrutinen. Så nu har jag delat med mig av en, då får du gärna dra dina.

Shine med Aswad i Vakan med P3 och P4. Sören har skickat in ett gäng onsdagsordvitsar här. Han skriver: vad händer om man stjäl ett JAS-plan? Man blir gripen. Vilken kroppsdel är mest kriminell? Hälarna. Vad kallas IFK Göteborgs målvakt för? Änglavakt. Och var någonstans i Götet blir det att gå i trappor? Hiss. Ingen. Ja, det var bra. Så skriver Sören också PS. Inga ordvitsar utan att ha någon från Göteborg. Det hör till kutymen. Ja, men det är klart Sören att Göteborg, det är väl ändå ordvitsarnas mecka. Så skriver Lasse: varför får jag inte köra sten när Tommy kör berg?

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson i vaken med P3 och P4. Johanna Cedergren är nu i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Du är här från Trafikredaktionen. Vad händer ute på vägarna?
1: Inte särskilt mycket verkar det som, för det har varit tyst i våra tipstelefoner ganska så länge. Det var ju mycket samtal om djur som var ute och sprang under sena kvällen och tidiga natten. Men nu har det lugnat sig lite på den fronten. Jag tror inte att det är färre djur som är ute och springer, utan det är färre som är ute och kör som inte upptäcker dem helt enkelt. Men ja, se upp lite extra för djuren, det är väl det jag kan skicka med er.
0: Ja.
1: Ja, skulle man stöta på någonting, djur eller andra hinder, då går det bra att ringa 020 999 444.

Modern Girl med Bleachers. Så det fortsätter strömma in ordvitsar här. Du kan ju ringa och dra dem på 020-99-55-00. Då svarar jag, eller så kommer du till telefonsvarare. Då kan du läsa in den där också. Maila kan man också göra, vaken@sverigesradio.se. Det har Thomas gjort, som skriver: varför simmar ankor på rad? Det är ankring förbjuden. Och så skriver Dan: god morgon Frida. En gris sa till en annan gris: här blir man kåtlätt. Jag fattade inte förrän jag hade läst klart den, men ja, den var lite fyndig. Och Anders skriver: vet ni vad SJs nya reseapp heter? Senappen.

Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande i Vakan med P3 och P4. Annette ringde in här precis och sa, har mjölken gått ut? Ja, den blev sur.

0: Give me the night med George Benson i Vaken med Peter och P4. Nu är Alexander Ivanovski här från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska prata basket.
1: Ja, jag ska börja med att fråga dig, Frida. Vad hade du gjort om du hade fått 590 miljoner kronor?
0: Oj, jag hade nog betalat av mina lån. Vilket tråkigt svar. Men nej, jag hade nog väl tagit sabbatsår, åkt ut och rest.
1: Sen har du haft 585 miljoner kvar.
0: Ja, men det är väl bra att pensionsspara lite.
1: Hur som av och med, jag frågar för att nu så står det klart att svenska basketstjärnan Pelle Larsson förlänger sitt kontrakt med Miami Heat i den amerikanska basketligan NBA. Och han kommer att få en lön på 60 miljoner dollar, alltså motsvarande 590 miljoner kronor under de kommande 4 åren totalt då, som det här kontraktet är värt.
0: En bra deal låter det som.
1: Verkligen, och de här siffrorna bekräftas av hans svenska agentur, och det är en otrolig summa pengar ju. Och det är väldigt mycket pengar från svensk spelare i NBA, men vi ska säga att de största stjärnorna i ligan tjänar betydligt mer än så, men det är fortfarande otroligt, otroligt mycket pengar. Men Pelle Larsson har gjort det väldigt bra under de 2 senaste åren, och han har nu belönats med det nya kontraktet. Och han är en av de bästa svenska spelarna i NBA någonsin. Vi har haft ungefär 4 stycken, och han är bara 25 år, så att fortsätter han lika bra så har han flera år kvar. Det kanske kommer ett nytt, ännu bättre kontrakt, vem vet. Och vi kan ju säga det att kontraktet som han hade innan det här nya avtalet, det var värt 53 miljoner kronor över 3 år. Snacka om lönelyft.
0: Ja, verkligen, jag menar det är också rätt mycket pengar.
1: Det är väldigt mycket pengar.
0: Ja, stor skillnad. Ja. Vi kan passa på att göra lite reklam för en sommarprat. Han sommarpratade i PT i somras.
1: Just det.
0: Och snackade lite om hur det var att starta sin första match i NBA och så. När han tyvärr också var dålig i magen den dagen.
1: Ja, man kanske blir lite nervös.
0: Ja, verkligen.
1: Nej, men vi stannar kvar i USA för att men vi ska blicka mot musiken, Frida. För låten Choosing Texas med Ella Langley har nu slagit rekordet på flest antal veckor på plats 1 på Billboard-listan. Den släpptes i oktober och den har nu legat på topp i 23 veckor.
0: Okej, wow.
1: Och den låten som har legat i topp, vet du vilken det är?
0: Alltså som har rekordet sen, eller som nu Ella Langley har petat.
1: Precis.
0: Oj, men känns som att det kanske är Beatles eller Prince eller något.
1: Det är en låt som låg etta på Billboard innan Ella
0: Eller
1: Langley
0: så som
1: kom.
0: Låg där precis nu eller som har rekordet.
1: Nej, låten som Ella Langley petade ner till andra plats. Ja. Eller som slog, hon har slagit den här låten med 1 vecka.
0: Okej, okay. Vilken var det?
1: Det där kom 1994. All I Want For Christmas Is You med Mariah Carey. Och vi närmar oss i julen sakta men säkert.
0: Ja, såklart det var den. Ja, men vad kul, vi har ju Ella Langley en hel del här i P4. Mm. Så att, jag är inte så förvånad ändå.

Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vaken, där vi kör ordvits onsdag. Rolla har skickat in henne här. Om du som bonde är nötdjursuppfödare och vill köpa en riktigt bra avelstjur, vad tror du den går på? Jo, den går på 4 ben. Så skriver Tommy: varför fick inte min katt ligga när Ellos katta låg? Och varför får inte min matta skina när månens matta sken? Har också fått en från Johan som skriver: vet du varför fiskarna inte gillar att sitta vid datorn? De är ju såklart rädda för nätet.

Trafikmeddelande som gäller länsväg 272 mellan Ockelbo och Järbo. Det är vid Silverkällan ungefär vid vägen när den går under järnvägen. Där rör det sig en älg precis vid vägen. Se upp för det. Alltså länsväg 272 mellan Ockelbo och Järbo vid Silverkällan, alltså ungefär. Där finns det en älg precis vid vägen. Se upp för den.

Heathens med, eller Heathens säger man, med 21 Pilots. 19 minuter i fem är klockan. Ett par ordvitsar till har vi väl ändå i oss. Vi kan dra en här från Christian som skriver: jag hörde denna på en göteborgsk TikTok för ett tag sedan och tyckte den var otroligt kul. Vad gör man om man är bortrest och inte har någon som kan mata akvariefiskarna? Släpp ner en tumstock. Varje gång de simmar förbi känner de sig mätta. Och så skriver Peter, som dessutom skriver under med nybliven silvermedaljör i ordvits SM. Stort grattis Peter. Tog dig betydligt längre än vad jag gjorde i den tävlingen. Peters ordvits lyder i alla fall: jag har monterat in en spiraltrappa ner till källaren. Perfekt om man behöver gå ner i varv. Snyggt. Jag undrar också om den är egenkomponerad kanske. Kommer ändå från en silvermedaljör i ordvits-SM. Håkan har också en ordvits som jag tror att han har hittat på själv. Och som jag måste säga är min favorit så här långt. Kanske för att jag är narcissistisk. Men den lyder i alla fall: följ med på ett isbad med våra två pansardivisioner. Vi kallar evenemanget Vaken med P3 och P4.

När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

How Soon Is Now med The Smiths i Vaken med P3 och P4. Och då är klockan strax 5:10. Jag ska ta och ringa och gratta en person. Och jag har då fått ett mejl från Karina som skriver: min bror Börje fyller 67 den 23 september. Han är ute på en resa. Vet inte om det går att nå honom, men han är vaken tidigt, så jag hoppas han svarar. Önskar en trevlig resa och födelsedag. Vad spännande, jag blir väldigt nyfiken på vad det är för resa. Han är ute på en resa. Låter nästan som en andlig resa när han skriver det på det sättet. Svara Börje, kanske vi kan få svar på det. Men jag menar, nu gick det en signal och sen blev det knäpptyst. Hallå Börje. Nej, det känns inte så lovande det här, va? Så där ska det inte låta när man ringer. Det ska gå lite signaler åtminstone. Testa en gång till. Så ser vi. Nej. Jag vet inte var Börje. En resa, han kanske ute på någon atlantsegling liksom. Har ingen täckning. Vad vet jag. Ja, jag gjorde ett försök i alla fall. Börje, om du mot förmodan lyssnar på detta, så kan jag i alla fall hälsa då från Karina. En trevlig resa och en bra födelsedag. Grattis!

Dracula med Tame Impala och Jenny i Vaken med Peter och P4. Eftersom Börje, som jag skulle gratta, inte svarade, så får vi väl återgå till att dra lite ordvitsar. Mårten här, han är inte imponerad, han skriver: de enda bra ordvitsarna är de som någon kommer på i stunden. Nedskrivna och planerade ordvitsar är bara skräp. Ja, det var tråkigt att du tycker det, Mårten. Jag kan känna min leverans på ordvitsar när jag läser kanske inte har varit den bästa alla gånger. Men vill du själv läsa lite ordvitsar, det är det bara att gå in på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4, för där finns ett helt gäng som du kan botanisera i. Jimmy skriver: vill du följa med på Vattenskalleföreningens årsmöte? Ja, jättegärna. Och så skriver Svetlana: jag blev väckt av radion i morse. Det var Peters fel. De hade tydligen något viktigt att säga. Jag var helt enkelt radioaktivt vaken. Rebecca skriver en här som jag inte riktigt förstår. Hon skriver: vad är det för skillnad på en ost? Jo, det är hål i osten men ingen ost i hålen. Ja, jag fattar inte riktigt där. Mikael skriver: får diabetiker använda strumpor? Nej, de ska väl ha sockerfritt. Och så har jag fått den från Petra här. Såg en dokumentär om Pythagoras. Den var vinklad. Piroska skriver: varför får inte jag rida när Ulla red? Och så har jag fått här från Jocke: varför heter det Slottsskogsvallen? Det finns väl inget slott? Nej, men gräset är slott. Ja, den får avsluta ordvits onsdag. Vi får se om vi kör repris på det här någon gång. Ja, kanske.

0: träffade USAs president Trump och sa att han hoppas att USA kan få Ryssland till förhandlingsbordet. Varningar om att Ryssland kan komma att eskalera sina så kallade hybridattacker mot NATO har intensifierats de senaste veckorna. Något som väcker oro i Lettland där man redan drabbats av flera drönarkränkningar.
1: Sometimes it is really scary because like I woke up in the middle of the night or like in the morning at 4 a.m.
2: Det är läskigt det som händer just nu, säger 20-åriga Xenia.
1: We do have drones flying over us and we do have like sirens and everything and it's a bit concerning.
2: Hon bor i den lettiska staden Resekne, bara några kilometer från den ryska gränsen och har flera gånger väckts mitt i natten av larm på mobilen som varnar för drönare.
3: NATO och också åt naших...
2: Varningarna om rysk eskalering mot Europa har kommit från flera underrättelsetjänster och politiska ledare den senaste tiden. Men framför allt från Polens premiärminister Donald Tusk som i flera uttalanden sagt att säkerhetsläget är mycket allvarligt. Och att Putin inom kort kan komma att genomföra någon form av större provokation mot NATO.
1: It is a bit scary, yeah.
2: Något som alltså oroar Xenia. Felicia Hassan, Riga.
0: Sverige nu. I höst har det blivit allt dyrare att skydda sig mot ryckiga och stigande elpriser genom fasta elavtal. Ekot har pratat med elbolaget Bixia vars fasta elpriser har blivit ungefär 50% dyrare bara sedan i somras. Bixia hänvisar till att det just nu finns många faktorer som pressar upp priserna. Ekot klockan 5 med Alexander Evanovski.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Frida Tranvik.
6: Det är onsdag och molnigt i stora delar av landet, men i Östersjölandskapen och norrut längs med Norrlandskusten en del sol. Längst i nordväst för även Lapplandsfjällen och Malmfälten gott om plats för sol. Och temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 18 grader i söder och i norr så blir det mellan 9 och 14 grader. God morgon!

0: Being boring med Pet Shop Boys. Johanna Cedergren är med från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget?
1: Ja, men lite sådär. Jag pratade ju i senaste sändningen om att det är en del älgar ute och springer. Och så är det fortfarande. En av dem har blivit påkörd i alla fall. Det är på riksväg 25 vid Alvesta. Mellan trafikplatserna Alvesta och Alvesta Västra. Om man åker i riktning mot Ljungby. Där har den här krocken ägt rum. Älgen ligger till vänster mot mitträcket och syns väldigt dåligt, har jag fått rapporter om. Och lastbilen står strax därefter till höger. Se upp för det om du kör där. Och sen är det en del älgar som fortfarande lever och springer omkring. Bland annat då i Stockholm, Jordbrolänken, länsväg 259 mellan Jordbrorondellen och trafikplats Jordbro. Det kan man se upp för både älg och älgkalv som rör sig där vid vägbanan. Också strax utanför Ockelbo på länsväg 272 vid Silverkällan ungefär. Där ska det också röra sig en älg. Så se upp lite extra alla ni som är ute och kör den här morgonen. Vill du tipsa om störningar, då går det bra att ringa 020 999 444.

0: Mexico, honey, med Casey Musgraves i Vaken. Gårdagen var en stor dag i Göteborg, för då såldes årets första hummer på Göteborgs fiskaktion. Och det var i vanlig ordning ett högt kilopris. Vi kan lyssna. P4 Göteborg direkt sände såklart det här.
1: Det gick den för
2: 53 000 kronor. 53 000 kronor för den första hummern i kilopriset.
3: 53 000!
2: Tackar!
3: Tack så mycket!
0: Tycker det var kul när jag hörde det här, för att jag visste inte, är det fiskaktionen eller bingolotto? Jag lyssnar på, låter så mycket som Leif Loket Olsson där i bakgrunden. 53 000, tack så mycket. 53 000 kronor kilot alltså, men det är långt ifrån rekordet som sattes 2012. Då kostade hummen 102 000 kronor per kilo.

I knew it, I knew you med Taylor Swift. Och Taylor Swift ska faktiskt släppa ny musik. Det avslöjade hon igår. Och det har ju inte gått så länge sedan hon släppte sitt senaste album. Det var knappt ett år sedan. Då släppte hon albumet The Life of a Showgirl. Och väldigt snart då så kommer ny musik, redan på fredag faktiskt. Då släpps singen Patient Zero. Hon skrev på sin Instagram igår. Ja, på engelska då, jag kommer läsa det på svenska. Jag har väntat otåligt på att få berätta för er att min helt nya singel Patient Zero släpps den 25 september. Så det är något att se fram emot för alla Swifties där ute. Och hon har inte turnerat sedan The Eras Tour tog slut i december 2024. Pratades ju väldigt mycket om den, framförallt när hon hade sina konserter i Sverige. Det var otroligt många som åkte hit för att se konserterna. Ett jättetryck. Får vi se om det kommer någon ny turné då kanske, när hon också släpper ytterligare ny musik. Och trots att hon inte har turnerat på ett tag så har det pratats väldigt mycket om Taylor Swift det senaste året. Framförallt på grund av det enorma bröllopet hon hade med Travis Kelce på Madison Square Garden i juli. Men på fredag alltså ny musik från Taylor Swift.

0: mellan oss med Oskar Linnros. Sveriges stora basketstjärna Pelle Larsson förlänger med sin klubb Miami Heat. Det bekräftar klubben på sin sajt och Pelle Larsson får i och med det också en rejäl löneförhöjning. Miami går inte ut med några detaljer om kontraktet, men ett pressmeddelande från hans svenska agentur meddelar att han kommer få en lön på motsvarande 590 miljoner kronor över 4 år. Och Pelle Larsson säger själv: det känns jätteskönt att det är klart. Nu kan jag återgå till att fokusera på det jag gör här borta just nu. Förbereda mig för säsongen. Jag hoppas att jag på något sätt kan vara en förebild för unga där hemma. Att de vågar drömma och se att det faktiskt går. Och han har ju spelat i Miami Heat ett par år nu och då på rookie-kontrakt. Så att det blir en rejäl löneökning nu som sagt. Hans tidigare kontrakt var värt 53 miljoner kronor över 3 år. Vilket också är en rätt bra lön. Men nu är det alltså 590 miljoner kronor över 4 år. Och enligt hans agentur så blir han i och med det en av Sveriges bäst betalda idrottare. Och jag kan ju passa på att göra lite reklam för Sommar i P1. Pelle Larsson sommarpratade ju i somras den 5 augusti. Vi kan lyssna på starten bara.
1: Jag mår illa. Sitter på toaletten i bortalagets omklädningsrum och svettas. Under uppvärmningen har jag känt mig jäkligt svag och lite snurrig. Jag ska för första gången starta en match i NBA. Det jag har strävat efter sedan jag var en liten kille hemma i Nacka. Och visst är jag lite nervös. Men det här är ingen vanlig nervositet. Det är på morgonuppvärmningen som jag får veta att jag ska starta. Jag känner redan då att jag inte mår bra. Magen är i uppror. Men jag vill inte visa svaghet framför coach.
0: Mm.
1: Vi är i Milwaukee.
0: Så började, hur slutade det? Ja, det kan du ta reda på. Programmet finns i appen Sveriges Radio.

0: Need You Tonight med In Excess klockan 17:30 och vi får Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Ekot börjar med nya uppgifter i fallet med flickan som kallas Elsa och som granskats av Ekot. Vid ett möte spred läkarna vid Akademiska sjukhuset i Uppsala felaktiga uppgifter om flickans mamma till socialtjänsten i Örebro. Mötet spelades in och barn- och ungdomspsykiatriken Göran Högberg har lyssnat.
4: Jag uppfattar att de försöker att måla en mer negativ bild av modern. Det finns ett element av demonisering av mamman i det här samtalet.
5: Ekot och Kaliber avslöjade hur den då 8-åriga flickan som vi kallar Elsa inte fick träffa eller prata med sina föräldrar på mer än ett halvår. Mamman hade anklagats för misshandel genom sjukvårdsinsatser, så kallad Münchhausen by proxy. Trots att polisen la ner förundersökningen och förvaltningsrätten avfärdade anklagelsen om misshandel upprätthölls de mycket omfattande umgängesrestriktionerna. Vården och socialtjänsten skyllde på varandra. När Elsa senare började träffa sina föräldrar igen pressade läkare från Akademiska sjukhuset på för att restriktionerna och tvångsomhändertagandet skulle fortsätta. På ett inspelat möte säger en läkare att mamman ska ha påverkat en annan läkare att skriva ett utlåtande om Elsa. Men Ekot har tagit del av mejl som visar att uppgifterna inte stämmer. Läkaren tog själv kontakt med både mamman och vården efter att ha hört granskningen. Inför sommaren beslutade socialnämnden att tvångsvården skulle upphöra. En ny utredning visade att Elsa kunde komma hem utan fara. Akademiska sjukhuset vill inte kommentera och hänvisar till patientsekretess.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Den svenska regeringen välkomnar det nya avtalet om Grönland som skrevs under igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
6: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst. För så här beter man sig inte mot sina allierade. Och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt. För att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden.
3: Maria Malmer Stenegard. I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York så ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag. Det uppger utrikesdepartementet i Washington. På plats i FN finns även Ukrainas president Volodymyr Zelensky som igår träffade USAs president Donald Trump och sa att han hoppas att USA kan få Ryssland till förhandlingsbordet. Sveriges nyhetsmedier får kritik i en debattartikel i DN idag. Det är 5 medieforskare som sammanställt andra forskares intryck av valet och valrörelsen. Forskarna menar att medierna ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet. Samtidigt som en lång rad viktiga frågor närmast osynliggjordes under valrörelsen. Bland annat miljön, klimatförändringarna och AI. Det har i höst blivit allt dyrare att skydda sig mot ryckiga och stigande elpriser. De fasta elavtal som många vill ha inför vintern har blivit betydligt dyrare.
7: I höst och inför vintern har flera experter varnat för att elpriserna kan komma att stiga rejält. Och en föraning om det här har synts de senaste dagarna. Igår tisdag toppade elpriset på 6 kronor per kilowattimme en enskild kvart. Samtidigt kan priserna andra stunder vara nere på några ören. En berg- och dalbana. Det är svårt för den som i förväg vill veta vad elen ska kosta. För 10 år sedan hade ungefär 3 av 10 svenskar ett fast elprisavtal. Men efter att de avtalen steg kraftigt i pris under förra elkrisen är det nu bara några procent som har kvar sådana avtal. Och nu har priserna stuckit iväg igen, samtidigt som många är intresserade av att binda elpriset.
8: Absolut finns ett ökat intresse.
7: Det säger Kyra Wadsten, kundcenterchef på Bixia, ett av de elbolag som tidigare varnat för stigande elpriser. Deras egna 1-åriga fastprisavtal ligger ungefär 50% högre än snittet var i somras.
8: Det är marknaden som styr priset och just nu så finns det många faktorer som pressar upp priserna.
3: Säger Kyra Wadsten på elbolaget Bixia. Och reporter här Olof Winblad. Så vädret idag enligt SMHI, de västra delarna av Götaland och Svealand får halvklart till mulet och lokalt duggregn. Temperatur 13-17 grader. Östra Götaland och östra Svealand får klart till halvklart och 15-18 grader. Norrland får molnigt och i inlandet lokala skurar. Vid kusten en del sol och i nordväst får även Lapplandsfjällen och Malmfälten gott om plats för sol. Och här blir det mellan 9 och 14 grader. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan den är 5:05 denna onsdag den 23 september. Idag så åker Kinas president Xi Jinping till USA där han ska diskutera AI-hot med Trump. Så är det premiär i herrarnas handbollsliga ikväll klockan 19. Malmö FF och Hammarby kvalar till damernas Europacup. Och så är det idag 25 år sedan David Isaac fängslades och Sveriges författarförbund arrangerar en stödmanifestation för honom. Tekla och Thea är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Burning Temptation med Jaylen Ngonda i Vaken med P3 och P4. Och nu så ska vi till våra löparkompisar Kristina Paltén och Björn Svensson som springer genom hela Indien. Vi brukar ju titta in oss dem här en gång i veckan. God morgon Kristina och Björn.
1: God morgon.
0: Var är ni nu?
2: Vi är utanför en gammal kolonial stad som heter Shimla, britternas gamla sommarhuvudstad i Indien.
0: Och ni sa också till mig här innan att just nu så har ni det väldigt lyxigt.
1: Ja, det stämmer. Vi bor faktiskt på ett ställe till en kompis till Björn. Vi har blivit inbjudna och det är fantastiskt lyxigt och vi har riktig dusch, vi har säng med sängkläder, vi äter jättemycket mat och så ska vi vara lediga idag och bara turista faktiskt.
2: Ja, enda kruxet var aporna som Viktor som hoppar på taket här vid 6-7 morse.
0: Åh nej, men vad härligt med lite lyx för att det är ni väl inte så bortskämda med?
2: Nej.
1: Nej, verkligen inte. Det känns kroppen behöver den här vilan. Jag tror vi 11 timmar innan.
2: Ja.
0: Gud vad skönt. Men hur har det gått då sen vi hörde sist?
2: Ja, men det har gått väldigt, väldigt bra tycker vi. Ni börjar två här och så. Det är fortfarande väldigt kuperat och det är mycket att kämpa och så. Men det funkar. Vi är medvetna om den biten. Så det har varit spännande löparupplevelse. En dag så skulle vi egentligen springa runt ett berg. Men det gick inte för vägen var avstängd. Så vi var tvungna att ta en biltunnel rätt igenom berget där. Och det var riktigt obehagligt i början. Men vi vande oss. Det var liksom inte gjort att gå eller springa igenom det.
0: Men då får man lite fart i alla fall kanske. Öka på takten.
2: Jo, det blev väl några ruscher när vi hörde de tutande lastbilarna där i nacken. Så, ja.
0: Det kan jag tänka mig. Men hur långt har ni kommit nu? 260 mil är det ju totalt ni ska springa.
1: Vi har gjort 73 mil av de här 260. Sen har vi också gjort kanske ungefär hälften av alla höjdmeter. Vi var ju på tibetanska högplatån först och då var det ju högt upp. Men nu är vi ju på 2000 meters höjd ungefär. Men det går väldigt, väldigt mycket upp och ner. Det är en riktig berg- och dalbana det här landskapet.
0: Jag fattar det. Men vad har varit tuffast då i den senaste veckans etapper?
2: Ja, men det är ju alla stigningarna tycker jag. Alltså det har varit fruktansvärt branta stigningar och de var liksom sådär i 11 kilometer. Så att vi har delat upp det att jag tar mest uppåtbackarna. Så att det har varit rätt så slut där när vi har kommit upp till toppen. Vi har behövt vila mycket små dricka och pika pauser.
1: Det kan ju låta lyxigt för min del då att ta nedförsbacken. Okay. Men nedförsbacken, det smärsar sönder musklerna i både lår och rumpa. Så det är rätt kännbart det också.
2: Absolut.
0: Det förstår jag, tufft för båda två. Men jag förstår att ni i alla fall har blivit väldigt väl omhändertagna av människor ni har mött.
1: Vi har blivit extremt väl omhändertagen, både utav alltså, där vi bor ju ofta på homestays, alltså små hus där människor hyr ut några rum. Och där är det otroligt trevliga värdar som gör allt för att vi ska trivas. Sen har vi också faktiskt, det andra gången vi bor på lyxhotell nu, där vi faktiskt har bara blivit inbjudna utav ägarna och fått bo gratis och äta gratis. Så det är ju lyx på många nivåer, verkligen.
0: Men vad härligt.
2: De blir väldigt omvälda när de hör varför vi gör det här. Och då öppnar de sina hjärtan.
0: Just det. Det är ju för att ni också har en insamling.
2: Precis.
1: Jo, vi springer omkring med en lapp på vår barnvagn. Alltså det är ju en indisk insamling. Och där finns en QR-kod och så kan folk bidra. Så blir de ju nyfikna på den där lappen. För de ser ju, ja, så ser de ju barnvagnen med alla grejer. Så de ser att det är något konstigt. Sen har vi ju en internationell insamling också. Då.
0: Men vad väntar härnäst då?
2: Idag så är det turister i Kina. Men sen kommer det bli mer upp- och nerlöpning. Det kommer att se ganska liknande ut som det har gjort den senaste veckan i en dryg vecka till faktiskt. Till vi kommer till Rishikesh, Beatles Där står den Beatles var hos en Google på 60-talet.
0: Ja, vad
1: blir platt en månad.
0: Ja, vad skönt. Ja,
1: en
0: vad
1: månad med upp och meter.
0: Men ni får ta det lugnt när ni är turister idag. Jag tänker det brukar bli ganska många steg när man strosar runt i en ny stad.
2: Jag gissar att det finns några kaféer då.
0: Ja, ni får sikta in er på dem. Kristina och Björn, ja, vi tittar till er om en vecka igen då.
1: Ja, ni hörs.
0: Det gör vi. Hej då.
2: Hej.
1: Hej då.

0: Ultra Violence med Lana Del Rey i Vaken med P3 och P4. Och de svenska fotbollsherrarna, de är ju samlade i Stockholm nu inför att de ska möta Rumänien i Nations League på fredag. Och en av dem som är där är målvakten Victor Johansson. Till vardags så spelar han i Stoke i Championship, som är den näst högsta ligan i England. Så Englands motsvarighet till Superettan, kan man väl säga. Och Victor Johansson har gett supporterna ett löfte om de går upp i Premier League.
1: Du har lovat fansen att du bjuder på öl om ni går upp.
2: Ja, ja.
1: Tjänar man så bra i Championship?
2: Men sen vet man inte hur många öl man bjuder på heller. Eller förstår du? Alltså, det där är ju en...
1: Men har du gjort en snabb kalkyl i huvudet?
2: Nej.
1: Låt säga att det är så här. Vad har ni? 30 000?
2: Ja.
1: Eller?
2: Ja, där någonstans.
1: Vad kostar en öl i England?
2: Det beror på det någonstans. Men, 50 spänn kan vi säga. 40 kanske.
1: Ja. Det är ju över miljonen.
2: Det kommer bli bira. Sen hur många bira kan jag inte stå och säga. För jag vet inte hur många bira det kommer bli.
1: Jo, men det är minst en liksom. Det är inget halv.
2: Sen vet man, inte, man vet ju inte vilka som är där. Eller?
1: För det här har ju blivit artiklar i England. Till och med The Sun skrev om det här.
2: Det kommer bli bira. Så är det bara om vi går upp.
0: Ja, det sa Victor Johansson till SVT:s Johan Kitchekasslan. Jag tycker man hör att han får lite ångest när Johan börjar påpeka där hur mycket det skulle kunna kosta om man bjuder alla supportrar på öl. Just nu så ligger Stoke 7:a i Championship, men det är inte många poäng som skiljer lagen i toppen. Och det är också väldigt, väldigt tidigt på säsongen. Så att vi får väl se. Och det är inte första gången som Victor Johansson bjuder supportrar på öl när han hade spelat sin sista match för Rotherham United efter 4 år i klubben. Så bjöd han också fansen på öl på en pub nära hemmaarenan. Och den gången så blev det 600 öl.

0: Motivation med Carly Rae Jepsen. Och nu lite blåljusnyheter, för det händer grejer i Jämtland. Så här rapporterar P4 Jämtland.
1: Region Jämtland Härjedalen har anmält en stöld av personalens medhavda matlådor till polisen. Det handlar enligt anmälan om flera matlådor som försvunnit från kylar och frysar i ett personalrum en morgon i början av september. Och i samband med att matlådorna försvunnit ska någon också ha skrivit förlåt på en hylla i personalrummets kök.
0: Ja, man kan ju tycka att det är lite väl att polisanmäla. Tjuven skrev ju ändå förlåt, men så är det väl känsligt det där med matlådor. Jag gissar att den som kom ner till lunchrummet och möttes av en tom kyl polisanmälde detta i affekt.

0: Nirvana. Tack för de applåderna och god morgon.
1: Det var ju oss de applåderade, så tänker jag, denna onsdagsmorgon. Christian Bruse Bolinder heter jag.
2: Ella Brodin heter jag.
3: Och Martina Söderlind heter jag, ute i Hemlingby skogen i Gävle just nu. Det ska handla om hur man slipper gå vilse när man plockar svamp. Är det någonting som ni har gjort?
1: Gått vilse eller plocka svamp?
3: Ja, du får välja vad du vill.
1: Jag har plockat svamp, men peppa peppa tar ett trä. Jag har undvikit att gått vilse.
2: Ja, men man blir lite yr när man går där och stirrar ner i barren.
1: Ja, det gäller att lyfta blicken. Från svamp till sport. Brynäs tog säsongens första seger i SHL igår kväll. Ella.
2: Ja, de besegrade ju Linköping på bortaplan igår. Det blev en vinst med 9-2 efter den här tunga starten på säsongen med förlust i lördags på premiären. Och på lördag, då väntar hemmapremiär i Gävle mot Luleå.
1: Ja, och Ekot nu klockan 6 med Henrik Sell kommer handla om fallet Elsa som Ekot har granskat.
4: I fallet om flickan som kallas Elsa kan Ekot nu avslöja nya uppgifter. Läkare från Akademiska sjukhuset i Uppsala spred på ett möte felaktiga uppgifter om flickans mamma till socialtjänsten i Örebro. Mötet spelades in och barn- och ungdoms

0: skyllde på varandra. När Elsa senare började träffa sina föräldrar igen pressade läkare från Akademiska sjukhuset på för att restriktionerna och tvångsomhändertagandet skulle fortsätta. På ett inspelat möte säger en läkare att mamman ska ha påverkat en annan läkare att skriva ett utlåtande om Elsa. Men Ekot har tagit del av mejl som visar att uppgifterna inte stämmer. Läkaren tog själv kontakt med både mamman och vården efter att ha hört granskningen. Inför sommaren beslutade socialnämnden att tvångsvården skulle upphöra. En ny utredning visade att Elsa kunde komma hem utan fara. Akademiska sjukhuset vill inte kommentera och hänvisar till patientsekretess.
1: Reporter Maria Ridderstedt. Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland som skrevs under av Grönland, Danmark och USA vid FNs toppmöte i New York igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard på plats på FN-toppmötet säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
2: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så tillvida är avtalet viktigt.
3: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga två nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenegard.
2: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst, för så här beter man sig inte mot sina allierade, och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt, för att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden i vår gemensamma historia.
4: Och det här att det har skadat tilliten som du säger, vad får det för konsekvenser framåt?
2: Det är klart att då blir det ju också mer misstänksamhet mellan parter som en följd av den här typen av händelser. Men jag hoppas verkligen att vi ska komma bort från den här typen av retorik, att det här innebär slutet för det, för att det är för skadligt.
1: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard intervjuades av Gina Lindberg. USA vägrar ge Sudans militärchef visum för att tala inför FNs generalförsamling i New York idag. Sudans armé är en av parterna i det inbördeskrig som pågått sedan 2023. FNs generalsekreterare Antonio Guterres är djupt oroad över situationen och uppmanar USA att utfärda visumet, skriver AFP. Och i kulisserna vid FNs generalförsamling har samtal mellan Iran och USA pågått, och idag väntas Irans president tala. Donald Trump sa igår att han står inför ett stort beslut angående Iran och att han tror att ett avtal kommer att nås efter det amerikanska mellanårsvalet i november. G20-länderna ska nästa år börja ta fram säkerhetsnormer för AI, det säger Storbritanniens premiärminister Andy Burnham med anledning av att Storbritannien kommer vara G20s ordförandeland 2027. Burnham säger att normerna ska garantera att AI-utvecklingen är säker. I G20 ingår bland andra USA, Kina, EU och Afrikanska unionen. Sveriges nyhetsmedier får hård kritik i en debattartikel i DN idag. Det är 5 medieforskare som sammanställt andra forskares intryck av valet och valrörelsen. Forskarna menar att medierna ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet, samtidigt som viktiga frågor närmast osynliggjordes, bland annat klimatförändringar och AI. Det var Ekot, jag heter Henrik Sella.
5: Ja, det gör du, Henrik. Minsann. 6:05 är klockan. Du lyssnar på P4 Gävleborg denna onsdag den 23 september med mig, Christian Bruse Bolinder, Ella Brodin och Martina Söderlind som har tagit sig ut till skogs. Är du klädd för uppdraget, Martina?
6: Alltså, nej, det är jag absolut inte. Alltså, det skriker ju inte skogsmulle över mig. Jag har sneakers och jeans. Men Christian, ja, vill du veta vad jag precis såg?
5: En räv? Har du redan viltspanat?
6: Jajamän, här börjar vi liksom skogsbingot redan nu efter 6. Nej men ja, det var en räv som kanske bara var 4-5 meter ifrån mig. Jag stod ju helt jäkla still.
5: Oj.
6: Hur ska man liksom göra? Herregud, men han liksom, vi fick lite ögonkontakt och sen bara

0: traskar han vidare in i skogen.
1: Men alltså, vilken bra start på morgonen. Alltså, det är inte varje dag.
0: Nej, men vad gör jag nu? Alltså, hur hanterar man det här? Jag liksom får ögonkontakt med en räv. Ska jag backa? Jag kan ju liksom inte röra mig liksom djupare in i skogen. Det blir bara mörkare och mörkare. Jag har ingen pannlampa. Men jag känner så här. Jag backar. Ja. Alltså, jag backar just nu.
1: Jag tror så här, just nu så har räven samma sorts samtal med sina rävpolare. Han så här, jag såg en radioreporter, vi fick ögonkontakt, vad gör jag nu? Så tror jag räven tänker.
0: Ja,
1: också.
0: En väldigt oerfaren skogsmulle i så fall då. Eftersom jag nämnde då att jag hade både sneakers och jeans på mig. Ja. Kanske inte jättebra kläder för att vara ute till skogs, men det löser sig, tänker jag. Ja,
1: henräven tänkte nog så här, hon blir inte här länge.
0: Nej. exakt så.
1: Passande nog i första låten på spellistan. Ja, men det är ju Ace of Base det med Beautiful Morning. Det är väl härligt.
0: Snyggt.
1: Ja, god morgon på er.

0: Beautiful morning med Ace of Base här i P4 Gävleborg, där vi kan berätta att Gävles politiska samarbete får bra betyg, Ella.
1: Mm. Gävle kommuns blocköverskridande kommunstyrelse har nu med godkänt resultat klarat målen då för skola, trygghet, företagsklimat, miljö och samhällsplanering. Det här konstaterar revisionen i en granskning. Och kommunstyrelsens avgående socialdemokratiska ordförande Åsa Wiklund Lång då, som i 4 år har burit ansvaret, hon kan nu känna sig nöjd.
2: Med hänvisning till hur svårt det är att nå mål, så tycker jag ändå att vi har gjort ett bra arbete. Och det finns så många nämnder som inte har någon anmärkning alls nu. Det har jag faktiskt inte varit med om. Så att jag tycker nog att vi får säga att det är med beröm godkänt.
0: Mm. Mer om det här den här radiomorgonen. Vi flyttar oss till Nordanstig och Västkärsvägen där mellan Östanå och Västkär i Ilsbo. Den stängs av för trafik under drygt 2 veckor.
1: Ja, vägarbetet där det börjar idag, och då ska man göra sån här fräsning av asfalt och byta av vägtrummor och lägga ny asfalt, och då väntas vägen vara avstängd fram till 8 oktober. Under tiden då leds trafiken om via Ängarna och Berge.
0: Betyder säkert någon form av logistisk förändring för de som bor och använder den här vägen på daglig basis. Men nu har vi berättat om den radio, och ja, kör försiktigt där ute oavsett vilken väg du väljer, tänker jag.
1: Mm.
0: Lite politik då. Vänsterpartiet Veteranen kritiserar nu sitt parti.
1: Ja, det är alltså tidigare partisekreteraren för Vänsterpartiet, Pernilla Zethraeus, som tidigare också varit kommunalråd i Gävle. Hon kritiserar sitt parti när hon gästade Aktuellt på tisdagskvällen. Och det handlar ju alltså om den här utredningen om röstfusk i Dalarna. Hon säger att Vänsterpartiet har för dålig beredskap när det gäller kandidater som står längre ner på listorna. Man behöver ha en bakgrundskontroll som fungerar på alla kandidater och betraktar alla platser som valbara, säger hon. Och hon säger också att hon inte är förvånad över det som har hänt och att hon har lyft frågan inom partiet. Vi har ett dåligt skydd i föreningslivet mot korruption och infiltration, och jag tror att föreningslivet behöver vara mer vaksamt och ha ett bättre skydd, och det gäller även Vänsterpartiet. Det säger alltså Pernilla Zethraeus.
0: Ella Brodin, tack så hjärtligt.
1: Tack.

0: Kygo Khalid the Griffin med Save My Love.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Martina Söderlind, du befinner dig ute i skogen så här på onsdagsmorgonen. Du ska lära dig hitta samtidigt som du ska lära dig plocka svamp och så vidare.
3: Exakt så, exakt så.
0: Du hade ju faktiskt en viltspaning nyss. Du skickade precis en film till mig och Ella på din räv som du såg.
3: Nej, men helt otroligt.
0: Otroligt
3: alltså, det här. Ja, den var så otroligt fin. Alltså färgen, man blir ju helt ställd när man ser någonting sånt där. När den är speciellt så, alltså när den är så nära, bara några meter ifrån. Och jag ser den, våra blickar möts. Räven undrar, vad gör hon här? Jag undrar, vad gör jag nu när jag ser den här räven? Jo, jag backar och försöker liksom hålla mig lite på avstånd.
0: Men du har inte sett några tjocka björnar?
3: Nej, alltså den. Ja. Dit vill jag inte den här morgonen. Jag må vara liksom oerfaren i skogen, men alltså dit når vi inte idag, tycker jag.
0: För du har väl koll på att det är Fat Bear Week nu i Alaska?
3: Nej, det har jag inte koll på. Fat Bear Week, ja. Berätta mer.
0: Det blir typ inte mer nordamerikanskt än en sån vecka. Fat Bear Week.
3: Nej, men är det tjockast vinner då,
0: exakt.
3: Eller?
0: Ja, den drar igång återigen den här i Alaska. Och det är precis som det låter. Alltså björnfantaster världen över. Du och jag till och med kan gå in och rösta digitalt på sin knubbiga favorit. Och om en vecka då krönas årets segrare bland 16 deltagande bamsar. Jag ska försöka klicka på länken här och kolla.
3: Ja, men snälla, alltså, hur ser de ut? Vilken typ av björn är det? Är det brunbjörn?
0: Scroll to see. Här kan man.
3: Är det liksom såna här riktiga? Men det är ju liksom i Alaska, då är de väl alltså superstora.
0: Ja, de har ju käkat lax, vet du, så det bara skriker om det. De är jättefläbbig och gullig så, men också farlig.
3: Men då kanske det, ja, men då kanske det också är, här kanske det inte är liksom ohälsosamt om att vara tjock då, om man är björn, om man är fylld med lax.
0: Nej, precis så är det. Det finns ingen björn som är för tjock. Ju tjockare björn, desto mer hälsosam är den, säger naturvårdaren Sarah Bruce. Inte släkt med mig, så vitt jag vet i alla fall. Bruce heter hon. Mer späck ger större chanser att överleva vinterdvalan, och i år så uppges deltagarna då, det vill säga de tjocka björnarna, vara knubbigare än någonsin. Sommaren har alltså bjudit på väldigt gott laxbestånd. Det här evenemanget då i nationalparken Katmai har hållits sedan 2014 med syfte att uppmärksamma björnarna och ekosystemet. Och i år så läggs extra fokus på honor med ungar.
3: Men går det på något sätt att, alltså vi kan rösta, det finns ju då förhoppningsvis bilder på de här så att man kan välja sin tjockaste favorit och där man tycker är tjockast och
0: liksom
3: härligast.
0: Jag försöker komma in på den här sajten nu.
3: Har
0: men
3: de
0: den är
3: namn? Vad heter björnarna, de tjocka björnarna,
0: exakt,
3: i Alaska?
0: Jag vill den laddar
3: liksom. Är det Brumme?
0: Liksom.
3: Jag tror inte det.
0: Nej, nu står det voting has ended. Vi kan inte rösta nu då.
3: Nej.
0: Det verkar vara avgjort, tror jag.
3: Men kan du inte dra till med en liten gissning vad en björn kan i Alaska heter. Alltså den heter ju inte Peter eller Brumme. Alltså den har väl lite mer liksom tyngd i namnet.
0: Jag ska kolla om det står några namn här. De är anonymiserade, de här björnarna. Det är bilder på dem nu. Det tog tid att ladda in. Men sen står det bara match 1, match 2, match 3, match 4. Så får man liksom rösta. Men de är väldigt stora, de här.
3: Alltså där hade de ändå kunnat liksom lyfta tävlingen ytterligare.
0: Ja.
3: Tjockast björn med det bästa namnet.
0: Ja, visst.
3: Tänk att liksom stöta på en björn som heter Peter.
0: Ja, vilket objörnligt namn.
3: Ja, verkligen. Det är väl det som gör det lite roligt.
0: Peter. Eller Peter.
3: Peter the Bear.
0: Peter the Bear, ja. Du, inga björnar ska du se. Du ska plocka svamp och så vidare och så vidare. Och så ska vi lyssna på den här. Vad är det för låt?
3: R.E.M.
0: Ja, visst. Så är det.
3: Uppväxt med den här musiken, vet du.
0: My Religion, ja, men det är jag med. Ekonyheter får du om en stund på en minut. Först detta.

0: Vilken hit det där är. R.E.M. Losing My Religion här i P4 Gävleborg. Det är en onsdag, den 23 september. Ditt radiogäng den här morgonen består av mig, Christian Bruse Bolinder, det är Ella Brodin och så är det Martina Söderlind. Och så är det Henrik Sell på Ekot som kommer med nyheter nu på en minut.
1: Ekot avslöjar nya uppgifter i fallet med flickan vi kallar Elsa. Läkare från Akademiska sjukhuset ska ha spridit felaktiga uppgifter om Elsas mamma till socialtjänsten. På ett inspelat möte ifrågasattes mammans psykiska hälsa och läkarteamet ville att umgängesbegränsningen skulle fortsätta. Den svenska regeringen välkomnar det nya avtalet om Grönland som skrevs under igår, men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
2: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst, för så här beter man sig inte mot sina allierade, och jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden.
1: De nya liberala partierna som startat i år som en reaktion på liberalernas linje gentemot Sverigedemokraterna har kommit in i 2 av 6 kommuner där man ställt upp. Det handlar om Flen och Habo kommun. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, det var det. Exakt en minut också. Vilken timing man har. Henrik Sell bakom Ekots mikrofon denna onsdagsmorgon den 23 september alltså. Ja, jag tittar lite grann på väderprognosen. Det ser ut som att det blir mer och mer höst. Vilket är ju inte, man ramlar inte av stolen av den nyheten direkt. Vi är ju i höstiga tider. Men det var nästan så att jag drog igång stjärtvärmen i bilen, stjärt och rattvärme. Men jag kände att nej, jag drar ut på det. Jag liksom suger på karamellen. För det brukar vara att en av de så här skönaste grejerna med hösten. Det är när man sitter och småhuttrar lite i bilen men blir varm om rumpan. Så den drar jag ut på. Inte riktigt där än tycker jag i alla fall. Det beror lite på vart man bor såklart, hur kallt det är. Lokala nyheter strax med Ellan i klockan 6:30 först. Linnea Henriksson. Jag söker.

0: Lyckligare nu med Linnea Henriksson här i P4 Gävleborg. 6:30 är klockan. Lokala nyheter nu med Ella Brodin. Och vi börjar berätta om att nu kan Gävle kommuns politiska samarbete vara över.
1: Det här trots att det får bra betyg. Efter valet ska Gävle ha nytt styre. Men ännu regerar den gamla kommunstyrelsen som vanligt. Och nu finns betyg på hur den skött Gävle.
2: Det är med beröm godkänt.
3: Säger kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande Åsa Wiklund Lång sedan revisionen betygsatt hur nämnderna klarat målen för skola, trygghet, företagsklimat, miljö och samhällsplanering. Grönt för godkänt och gult för mer tveksamt. Underkänt rött får bara lilla överförmyndarnämnden.
2: När någonting får en röd dutt, då är det ju vår uppgift att se vad kan vi göra nu då? Ha ett utvecklingsarbete.
3: Nästan alla nämnder får grönt godkänt betyg, men inte utbildningsnämnden som bara klarat 3 av 21 mål. Inte lagkravet att alla elever ska klara skolan exempelvis.
2: Därför kommer vi inte att få grönt så länge som det finns en enda elev som inte når uppsatta mål.
3: Gävle styrs blocköverskridande av Socialdemokrater, Centern, Liberaler, KD och Miljöpartiet. Men är då den blå liberalen Kristoffer Dahlgren lika nöjd med mandatperioden som kommunstyrelsens ordförande?
4: Det är svårt att vara någon annat än glad över att mycket pekar åt rätt håll.
3: Även valresultatet ger Gävles mittensamarbete godkänt, så koalitionen kan lugnt fortsätta styra om nu alla vill. Men vill ni det, Jan Myleus, Kristdemokraterna?
5: Jag trivs bäst bland blåa vänner.
3: Men varför högerflörta när det har funkat bra?
5: Om vi har ett koncept som fungerar så kan det vara bra, men då vill vi ha så mycket kristdemokratisk politik som möjligt.
1: Och reporter här var Thomas Grop. 3 trafikolyckor inträffade under tisdagskvällen. I Björke utanför Gävle frontalkrockade 2 bilar strax före 7:30 på kvällen. Skadeläget för de 2 förarna är i nuläget oklart. Söder om Storvik utanför Sandviken voltade en bil av Hammarbyvägen och hamnade i skogen. Föraren fördes med ambulans till sjukhus. Och i Näsviken utanför Hudiksvall körde en motorcyklist omkull strax efter 6:00. Även där fördes föraren med ambulans till sjukhus med okänt skadeläge. Brynäs tog säsongens första seger i SHL när laget besegrade Linköping på bortaplan på tisdagskvällen. Det blev en vinst med 9-2 efter den tunga starten på säsongen med förlust mot Skellefteå med 7-2 i premiären i lördags. Och Brynäs Jakob Silverberg säger att gårdagens vinst var viktig.
6: Det är det klassiska, man vill aldrig göra två dåliga matcher på raken, utan det gäller liksom att bryta den trenden på en gång. Inte så mycket att fundera på, så det var skönt att få lira redan idag igen. Det var snabbt på det igen, så att vi snackar mycket också om att inte för högt, inte för lågt. Vi vet att vi har en otroligt bra match idag, men det gäller att ladda om till på lördag igen. Men det är klart att det här är det Brynäs vi vill vara, och så här vill vi spela.
1: Ja, och på lördag då väntar hemmapremiär mot Luleå.
0: Jag undrar om det svider lite eller att de inte gjorde det 10:e målet.
1: Ja, kanske. Men man får väl vara glad för det man får, tänker jag.
0: Ja, 9-2. Det tar man vilken dag som helst i hockeyvärlden, gissar jag. Denna onsdag den 23 september som blir av den soligare sorten ser ut som. Kan komma lite moln här och var, men i övrigt höstigt och vackert. Temperatur 15-17 grader och svag vind. Då har det blivit dags att kolla in trafikläget på onsdagsmorgonen. Den här morgonen med Elisabeth Edberg. God morgon, Elisabeth.
7: God morgon. Där kom Trudelutten och sen kom God morgon också. Och är det Linköping som är motståndet då tycker jag också heja Brynäs 9-2.
0: Men bara om det är Linköping. Vilka hejar
7: ja,
0: du på då? Alltså,
7: ja, men jag tror vi hade pratat om det. Det är Djurgården.
0: Du är djurgårdare?
7: Jag är djurgårdare.
0: Hjälp mig nu. Ja, de spelar SHL också. Ja, men då blir det väl någon form av jävla Stockholm.
7: Den satt ju fint.
0: Ja, men de var ju nere och halkade runt
7: ja,
0: i Allsvenskan ett tag.
7: Jag vet. Och jag har fortsatt att vara ett fan och en supporter även i motgång och i medgång.
0: Ja, då fick du det sagt också. Men det är helt rätt. Brynäs är också nere och vände i Allsvenskan en sväng.
7: Mm. Jag tänkte inte säga det, men visst är det så.
0: Ja, trafik-sportrapport med Elisabeth Edberg. Det blir mer av den varan. Tack så hjärtligt.
7: Men du, jag ska ta lite trafik, en kortis. Ja. Det är en viltvarning vi har fått in nämligen. Och länsväg 272 gäller det. Och det är mellan Ockelbo och Järbo vid Silverkällan. Där är en älg som är nära vägen. Så viltvarning länsväg 272.
0: Och vart ringer jag om jag ser något eller hör något där ute på vägen?
7: Trafik 020 999 444.

0: All Around the World med Lisa Stansfield här i P4 Gävleborg. Dags för morgonens första uppdatering från Radiosporten med Susanna Andrén som börjar med en stor speedway-spänning.
1: Radiosporten inleder med stor guldglädje.
2: Dackarna från Målilla är svenska mästare i speedway efter en makalöst dramatisk SM-final där det behövdes två extra hit för att avgöra matchen.
3: Det här är ju så jävla vackert!
2: En märklig final där Västervik tidigt ryckte åt sig en ledning, men dackarna kom tillbaka och sen var det jämnt hela vägen in i mål. Hjältar i Målilla-laget, inte minst Thomas H. Jonasson som körde in 8 poäng från reservplats.
3: Det här är nog den största bedriften i min karriär med... I lag, trolig, mäktig upplevelse. Wow, wow, wow.
1: Reporter Per Karl. I fotbollens Champions League åkte Häckens damer på en tung förlust borta mot Inter. Inte minst med tanke på landslagsmålvakt Jennifer Falks utvisning.
4: Nu har domaren Martinčić bestämt sig och hon drar upp ur bakfickan det röda kortet. Aj, aj, aj, Häcken, det där var inte bra.
5: Näst på tur i ligafasen gästar Juventus Häcken på onsdag om en vecka. Då kommer Jennifer Falk vara avstängd. Ett tungt avbräck enligt kapten Anna Anvegård.
6: En otroligt bra målvakt, men nu är det bara liksom för Hanna Karlsson som kom in där och bara... En energi och självförtroende att kunna göra det bra mot Juventus.
5: 16-åriga Hanna Karlsson alltså som får vakta kassen när viktiga poäng står på spel för chansen till avancemang.
1: Reportrar Astrid Einarsson och Jonas Einarsson. I appen Sveriges Radio mer om simstjärnan Sara Sjöströms beslut att avstå kortbane-VM, om Pelle Larssons monsterkontrakt i NBA och rubrikerna från SHL. Exempelvis om Brynäs storseger borta mot Linköping som Jakob Silverberg pratar om här.
7: Kommer in med en jäkla revanschlust idag och känner väl att vi får flyttas med oss från den början och sen... Tycker vi drar iväg och tycker vi kontrollerar spelet. Ta tillvara på chanserna och trycker dit några snygga mål. Så det är klart att kul.
0: Radiosporten med Susanna Andrén. Sist hörde vi Jakob Silve där, Brynäs kaptenen till Radiosporten. Martina Söderlind, du är till skogs. Vi ska få lite enkla knep med dig strax. Hur man gör för att plocka svamp utan att behöva vara rädd att man går vilse.
8: Ja, men jag tänker så här att när man väl har hittat ett område där det växer mycket svamp så går man ofta med blicken neråt och kanske så tänker man, åh, jag går lite längre in eller jag tar till höger eller vänster eller rakt fram eller så backar jag lite. Det är lätt att bli lite vilse, tänker jag. Så vi ska få lite knep här alldeles strax. Vill du veta vad jag ser nu? Nu ska jag böja mig ner här i skogen.
0: Jag gissar jag att ser... du ser svamp.
8: Jag ser lingon. Ska jag smaka?
0: Ja.
8: Men oj.
0: Inte hey. Så gott, va?
8: Nej, det var lite surt faktiskt.
0: Ja, de är svinsura.
8: Ja, nej, men det där var ingen höjdare.
0: Nej,
8: mer svamp ska vi sätta på sen.
0: Mer svamp, ja. Ät dem inte rå heller dock. Vi kan väl tillaga dem först. Luke Combs först. Be by you.

0: Luke Combs, Be By You här i P4 Gävleborg. Ja, är man svampsugen och inne i skogen så kanske man plötsligt inser att hoppsan, vart ställde jag bilen egentligen? Att gå vilse i skogen, det kan ju vara obehagligt och i värsta fall till och med farligt. Så frågan är, vad ska man tänka på då för att undvika att gå vilse? Och vad ska man göra om det går så långt att man går vilse? Martina Söderlind, du är i skogen, det knakar och brakar under dina fossingar.
1: Ja, men det är jag och Mattias Borg då från Friluftsfrämjandet i Gävle. Vi promenerar i skogarna i Hemlingby och jag tänkte att vi skulle snacka om lite så här enkla knep som man kan liksom ta till sig när man ska ut i svampskogen och då plocka svamp och sen så kanske man inser att oj, jag vet inte riktigt vart jag är, jag vet inte om jag kommer hitta hem igen. Mattias, varför går folk vilse när man är ute och plockar svamp? Varför är det så lätt att tappa bort sig?
2: Ja, men det är väl just det där att man går med blicken ner i backen och liksom letar svampen istället för liksom, så bra att tänka på att man liksom är jämna mellanrum, höjer blicken och tar in omgivningen. Att man kanske ser den där höjden eller den där stora stenen eller speciella trädet när man väl är ute och går också. Att man liksom har lite koll på hur det ser ut. Och om det är mer öppen skog kan man göra det mer sällan eller tätare lite oftare.
1: Men vilket är ditt så här bästa, kom ihåg det här råd innan man ens ger sig in i skogen?
2: Ja, men det är väl att ha en liten plan och en, liksom, en koll på kartan, en, liksom, en översikt av vart man är. Man kanske ställer bilen på ett ställe, man går västerut. För att ta sig tillbaka måste man ta sig österut och för att liksom hitta vägen igen för att inte vara vilse. Men det är bra att ha en överblick av vart man är och vart man går.
1: Det är ju sällan man liksom följer en stig eller väg när man plockar svamp utan man kanske lämnar stigen lite, man går lite djupare in i skogen. Men om man inte har så mycket erfarenhet, hur tycker du man ska tänka då?
2: Ja, men det är ju en bra kartapp är ju jättebra och en laddad telefon. Det är ju, men man kanske inte ska förlita till, sig till det helt och hållet liksom så. Men den är ju superbra. Och för till exempel ja, men, gratisappen Min karta från Lantmäteriet. Där kan du lätt liksom, där har du en bra karta. Du kan sätta en waypoint, en, liksom, en nål vart du ställer bilen eller vart du börjar någonstans. Då har du koll på det hela tiden och kan ta dig tillbaka till samma ställe.
1: Men mobilen och kartappar, alltså hur mycket kan man lita på dem? Kan jag bara luta mig tillbaka och bara, åh, appen, den sköter det åt mig?
2: Nej, det är ju inte riktigt så. Men till väldigt stor del så kan man ju lita på det. Men det gäller ju att ha liksom en ytterligare plan. Som sagt, att ha den här planen och över liksom greppsbilden av vart man är och hur man går och hur man tar sig tillbaka är ju väldigt bra. Så att går man ut och har solen på vänster sida så ska man ha den på höger sida när man går tillbaka till samma väg till exempel och sådana saker.
1: Men alltså att gå vilse, det kan ju såklart kännas riktigt, riktigt obehagligt. Man bara inser att jag har en hel korg här full med kantareller och karljohansvamp. Men jag vet inte vart jag är. När ska man liksom ta det på allvar att så här, kanske att jag borde försöka kontakta 112 eller försöka få hjälp?
2: Ja, men det dröjer nog innan man kommer till det planet. Men att när man väl börjar tänka den tanken att vart är jag? Då bör man nog ta den här planen liksom och liksom tänka efter. Vart gick jag åt? Ja, jag gick västerut. Jag ska tillbaka. Jag borde ta österut för att komma tillbaka till min väg. Och sen så finns det olika sätt. Skiner inte solen? Ja, men då finns det andra sätt. Man kan till exempel kolla att myrstackar växer på, eller att de växer och växer. De är på högra, eller på söder sida av ett träd och sånt för att liksom ha en bra liksom, ja, bild på vart man ska gå.
1: Men när då paniken verkligen slår till, alltså, finns det något läge när det kanske är dags att kontakta 112?
2: Ja, men absolut. Men det ska gå ganska lång tid innan dess. Eller att det blir något problem, att man blir nedkyld eller skadad. Man ska inte ringa dit i onödan, liksom. Så är det. Och sen så finns det ju den här SOS-appen eller 112 som är jättebra liksom, för att kunna kontakta dem och veta vart man är någonstans. Då har man koordinater.
1: Vi är ju liksom på en stig nu, men vågar vi smyga in lite mer i skogen? Jag tänker att vi ska göra det, jag och Mattias Borg från Friluftsfrämjandet i Gävle. Då blir man lite anfodd, men jag tänker ändå att jag ska ställa liksom en fråga här samtidigt som vi går. Nu kliver vi lite på både blåbär och lingon här i skogen. Men alltså, om du får skicka med en enda grej som alla svampplockare borde liksom ta till sig även på en snabb tur? Alltså, vad kan det vara och varför?
2: Nej, men det är väl just det här att liksom så här, ta in omgivningen och inte gå med blicken ner i backen. Att liksom så här, men, så här liksom typiska grejer, alltså sånt som sticker ut i terrängen. Som en höjd, stor sten, speciellt träd eller en glänta eller någonting. Att man har lite koll på när man väl är ute i skogen på var man har gått förbi någonting. Så har man lite bättre koll på hur man ska ta sig tillbaka sen.
1: Mattias Borg säger det från Friluftsfrämjandet i Gävle. Vi ska faktiskt stanna kvar i skogen här vid Hemlingby i Gävle. Vi ska kanske käka lite blåbär och lingon också, så vi håller i oss. Titta här! Här har vi lite blåbär. Christian, vi kommer tillbaka efter klockan 7, tänker jag. Här,
3: ja, det blir bra. Blåbär. Black Eyed Peas med den här. Kan man
1: mycket
3: plocka
1: godare
3: svamp
1: här. Oj, den var mycket godare än lingonen.
3: Ja, blåbär är, tycker jag, det är generellt godare än lingon. Men hej, det är jag. The Black Eyed Peas nu med I Got a Feeling. God morgon på er.

0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling här i P4 Gävleborg. Det som är så kul ibland när man sänder radio, Martina, det är när det kommer sms in till oss. Bara liksom som en kontring på saker vi säger. Det är så vi vill ha det.
1: Har vi sagt något tokigt nu?
0: Jag har sagt något tokigt. Från Arvid får jag ett sms här. Du har nog bättre koll på New York Rangers än Brynäs. Det är gotlänningen Johan Larsson som är kapten, inte Jakob Silfverberg. Han har ni helt rätt i, Arvid. Jag stod och
1: han har ju det.
0: Harklade ur mig nyss att Jakob Silfverberg är kapten i Brynäs. Nej, det är ju Johan Larsson.
1: Ja.
0: Men ibland kan man tro att Jakob Silfverberg är kapten, för man hör honom oftare. Det känns som att de oftare går fram till honom liksom, i omklädningsrummen efter matcher.
1: Men är inte Jakob Silfverberg också en väldigt pratglad och härlig brynäsare? Nu ska inte jag säga att Johan Larsson inte är det. Men liksom, om jag får välja, vem går jag fram till efter en match? Ja, men då kanske det är Jakob Silfverberg ändå. Ja,
0: jag tror att radiosporten tänker lite lika. Liksom. Det är en sån här go-to guy i omklädningsrummet. Ja. Sen kommer det ett annat
1: sms.
0: Men då
1: vet vi liksom, då har vi i alla fall koll på att vem det är som är lagkapten i Brynäs. Skönt.
0: Jag kommer aldrig mer säga fel i mitt liv. Jo, det kommer jag. Det är sånt som händer. Det kom ett sms nyss också från Roger i skogen. Han lyssnar på oss
1: härligt.
0: Jättemycket och han jobbar i skogen. God morgon på er. Tala om för reportern i skogen, det vill säga Martina Söderlind, att rävar gillar radioreportrar. Ha en bra dag.
1: Ja! Det var väl trevligt.
0: Ja,
1: det kändes kanske inte riktigt som det när jag och räven liksom, när våra blickar möttes.
0: Ja, men han hoppade inte upp och bete i halspulsådern direkt heller, räven.
1: Nej, men det gjorde han inte.
0: Nej.
1: Ja, men vad skönt att höra.
0: Ja.
1: Rävar tycker om radioreportrar. Tacka för den.
0: Och fortsätt höra av er till oss. Skicka sms om ditten och datten. 026 66 65 65. Idde Schultz nu med Fiskarna i haven.

0: Fiskarna i haven med Idde Schultz.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi konstaterar den här morgonen att Gävles politiska samarbete får bra betyg, Ella.
3: Ja, Gävles blocköverskridande kommunstyrelse har då klarat målen för skola, trygghet, företagsklimat, miljö och samhällsplanering. Det här konstaterar revisionen i en granskning. Men samtidigt så ska nu det här samarbetet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna omprövas. Trots att inte bara revisorerna utan även politikerna själva och valresultatet vittnar om att mittenpolitiken i Gävle har fungerat på ett godkänt sätt.
0: Mm. Ekot nu klockan 7 med Henrik Sell börjar med avtalet om Grönlands framtid.
4: Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland som skrevs under av Grönland, Danmark och USA vid FNs toppmöte i New York igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard på plats på FN-mötet säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
5: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så tillvida är avtalet viktigt.
6: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga två nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelar

0: typen av händelser. Men jag hoppas verkligen att vi ska komma bort från den här typen av retorik, att det här innebär slutet för det, för att det är för skadligt.
1: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard intervjuades av Gina Lindberg. Och forskaren Jan Hallenberg vid Utrikespolitiska institutet kommenterar avtalet så här.
2: Det faktum att USA hotade att ockupera Grönland med militärt våld var ju ett oerhört hot mot NATOs sammanhållning. Och många europeiska stater, särskilt Danmark, var oerhört upprörda. Den risken är nu avfärdad.
3: På vilket sätt då, menar du?
2: Därför att här finns ett tydligt avtal som visar att USA respekterar Grönlands ställning som en delvis självstyrande enhet av kungariket Danmark. Och det är också så att om det blir en självständigt Grönland så kommer det här avtalet att fortsätta gälla.
1: Annika Nordin intervjuade Jan Hallenberg. Ekot avslöjar nya uppgifter i fallet med flickan vi kallar Elsa. Läkare från Akademiska sjukhuset ska ha spridit felaktiga uppgifter om Elsas mamma till socialtjänsten. På ett inspelat möte ifrågasattes mammans psykiska hälsa och läkarteamet ville att umgängesbegränsningen skulle fortsätta. Socialtjänsten sa att man inte kan hantera ryktesspridning och begärde en ny orosanmälan, men ingen kom. Senare beslutades att tvångsvården skulle upphöra. Samtal mellan Iran och USA har pågått i kulisserna vid FNs generalförsamling i New York, och idag väntas Irans president tala. Donald Trump sa i ett tal igår att han står inför ett stort beslut angående Iran. Han sa också att han tror att ett avtal kommer att nås efter det amerikanska mellanårsvalet i november. Och i samband med FNs generalförsamling ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag. Det uppger amerikanska utrikesdepartementet. På plats i FN finns även Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som igår träffade USAs president Donald Trump och sa att han hoppas att USA kan få Ryssland till förhandlingsbordet. Vi byter ämne. Just nu är många ute i svampskogarna, inte minst på jakt efter trattkantareller. En ganska nytillkommen favorit i våra svampkorgar ur ett historiskt perspektiv.
4: När man väl ser den så är den ju fantastisk, just för att man snabbt får ihop väldigt mycket svamp.
5: Det säger Ingvar Svanberg, etnolog i Uppsala, som har ägnat sig mycket åt etnomykologi, alltså människans förhållande till svamp. I Sverige så har det här förändrats radikalt. Fram till runt förra sekelskiftet så var allmänheten helt ointresserad av svamp. Ja, rent av mykofobiskt inställd, som man säger, innan vi blev ett svampälskande folk vid mitten av förra seklet. Men just trattkantarellen dröjde med att bli populär, konstaterar Ingvar Svanberg med kollegor i en vetenskaplig artikel.
4: Det är först under 80-talet som den på allvar slår igenom i Sverige och blir en populär matsvamp. Och nu den rankas i olika undersökningar då som den andra eller tredje svampen som folk letar efter när de är ute.
1: Reporter här Björn Gunnér, och i Ekostudion stod jag, Henrik Sell.
6: Du står också upp när du sänder, alltså, Henrik. Det gör jag med. Jag har liksom som en ståmatta som är så här mjuk och gossig, så att jag inte får så ont i fötterna. Jag blir liksom lite slö när jag sitter ner och sänder. Så jag känner att jag står på tå ibland, sträcker på mig, kör lite gympa. Ja, sådär, härligt. Ganska soligt väder får vi idag, även om det blir lite moln emellanåt också. Temperatur 15-17 grader och svag vind. Det har det onsdagsvädret, och onsdagstrafiken, den är det Elisabeth Edberg som har bäst koll på.
7: Ja, precis. Och vi fick in tidigare ett samtal från länsväg 272 mellan Ockelbo och Järbo vid Silverkällan, då man såg en älg där nära vägen, så det kan vara att det är fortfarande aktuellt med en viltvarning där. Annars ser det ut att rulla på bra på vägarna. Tågtrafiken däremot är ju en hel del banarbeten. Inget nytt som har tillkommit idag. Men destinationer att ha lite extra koll på, det är ju då antingen om man ska vidare upp mot Sundsvall, och där kan jag tipsa om att det finns även banarbeten mellan Sundsvall och Umeå som har påverkat en hel del avgångar. Och sen om man ska ner mot Stockholm också, där så blir det då ändringar i tidtabellen. Trafikredaktionen hos på 020 999 444.

0: Get In Girl med Meghan Trainor här i P4 Gävleborg. Gävle kommuns politiska samarbete får ju högt betyg, Ella.
1: Gävles blocköverskridande kommunstyrelse har då med godkänt resultat klarat målen. Och då handlar det om målen för skola, trygghet, företagsklimat, miljö och samhällsplanering i Gävle kommun. Det här konstaterar revisionen i en granskning nu. Och Åsa Wiklund Lång, socialdemokratisk ordförande och just nu avgående då, ordförande för kommunstyrelsen. Hon har ju burit ansvaret i 4 år och kan känna sig nöjd.
2: Med hänvisning till hur svårt det är att nå mål så tycker jag ändå att vi har gjort ett bra arbete. Och det finns så många nämnder som inte har någon anmärkning alls nu. Det har jag faktiskt inte varit med om. Så att jag tycker nog att vi får säga att det är med beröm godkänt.
0: Räddningstjänsten fick rycka ut till en misstänkt elbrand igår kväll.
1: Det var på Ferrum Arena i Sandviken igår kväll som det ska ha luktat rök inne i arenan. Det här beskrev de som ringde in till SOS Alarm. Räddningstjänsten, de kom dit och tog sig upp på taket och försökte lokalisera den eventuella branden. Och det pågick då flera olika verksamheter i arenan när larmet gick, men ingen ska ha behövt evakuera.
0: Och så kan vi berätta om ett nytt världsrekord som en 6-åring har slagit i att lösa Rubiks kub.
1: Ja, det är The Guardian som rapporterar om Lian Yunsi, 6 år från Kina. Hon kallas för Sissi. Hon har slagit ett nytt världsrekord och då handlar det om alltså världsrekordet i Rubiks kub för kvinnor. Och inte bara en gång, utan 2 gånger här under september.
0: Helt otroligt.
1: Så har hon slagit ett nytt världsrekord. Och då är det alltså de här Rubiks kuberna som har liksom 3 gånger 3 rutor.
0: Men lite mindre då, eller?
1: Ja, precis. Det finns ju också där det är 4 gånger 4. Det är väl kanske den standard. Men den här med 3 gånger 3 rutor på, den är ju lite mindre. Men nu är hon världsrekordhållare i den klassen. Vill du gissa hur snabbt hon löste Rubiks kuberna?
0: Nej, men jag gissar att det handlar om sekunder som man själv känner så här, ja, man ligger i lä.
1: Jo,
0: här.
1: Men det har du ju helt rätt i.
0: 10 sekunder?
1: Ännu snabbare. Hon löste alltså båda de här kuberna då, som hon har slagit rekord med på under 5 sekunder.
0: Helt
1: båda
0: otroligt.
1: Gångerna. Ja, nu är hon den första kvinnliga så kallade speedcubern, som de kallar det för, i världen att ha en snitttid under 4,5 sekunder.
0: Ja. Undrar om det kommer bli en etablerad yrkestitel framöver. Jag sysslar du med? Jag är speedcuber.
1: Ja, precis. Och vad räknas? Alltså, får man hålla på i en minut, då är man inte speedcuber. Då är man liksom slowcuber,
0: ja,
1: kanske.
0: Den kategorin skulle jag kunna tävla i.
1: Ja, jag behöver timmar.
0: Ja, jag har aldrig löst en Rubiks kub.
1: Nej, inte jag heller. Men det är också så här, vi kanske inte har lagt in all träning som behövs. För den här lilla tjejen Sissi, hon tränar 2-3 timmar om dagen.
0: Oj. Ja, nej, där ligger man också i lä. Ja. Jag skulle inte lägga det på en Rubiks kub, men då är inte jag en speedcuber heller.
1: Nej.
0: Direkt. Nej. Martina Söderlind, du är kvar till skogs.
3: Det är jag.
0: Tillsammans med, vad heter han, Mattias?
3: Mattias Borg från Friluftsfrämjandet här i Gävle. Yes! Hör ni hur liksom det låter, man liksom hör att man är i skogen den här morgonen. Det har varit mycket blåbär ändå. Jag trodde att det skulle vara ganska utplockat här i Hemlingby där jag är. Och lingon, ingen svamp än. Men jag tänker så här, att vi ska prata lite om att det är beredskapsvecka nu också. Finns det några likheter mellan beredskap och friluftsliv? Alltså, är det en sån stor skillnad att vara liksom borta på fjällen en vecka? Oj, nej men snälla, nu höll jag på att ramla. Borta på liksom fjällen en borta för fjällen en vecka. Än att elen går eller att vattnet slutar rinna i kran hemma. Jag tänker att vi ska prata om det, jag och Mattias, här om en liten stund. Så måste jag få lite ordning på mina fötter här nu så man inte snubblar i direkt sin radio.
0: Finns det någon hillbilly i dig?
3: Nej, det är väldigt lite hillbilly i mig.
0: Ja, det är mer i Erika Jonsson. Hävdar hon här i P4 Gävleborg. God morgon på er.

0: Erika Jonsson, Hillbillen i mig.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Det finns många likheter mellan att klara sig i en vecka på fjället och att klara sig en vecka hemma om elen gått eller vattnet slutat rinna ur kranen. Det menar Friluftsfrämjandet, Martina.
3: Ja, och jag är ju då tillsammans med Mattias Borg från Friluftsfrämjandet i Gävle. Vi är i skogarna i Hemlingby i Gävle. Vi har sett en räv, vi har sett blåbär, vi har pratat om svamp och vad man ska göra för att inte gå vilse när man liksom blir helt blind av svampen. Men jag tänkte att vi skulle prata lite om beredskap och friluftsliv. Alltså, på vilket sätt räknas friluftsliv som beredskap?
4: Ja, men de har ju mycket likheter, att i friluftslivet så har du ju knapphändiga resurser. Du har inte någon värme eller hus eller kan slå på din spis eller någonting. Du behöver liksom kunna göra upp en eld, använda ditt stormkök, hitta andra sätt att hålla dig liksom torr och varm på än att liksom kunna dra upp elementet och ja, den biten. Rena vatten. Första hjälpen, kunskap, grundläggande är ju jättebra liksom, när man är i krisen. Liksom, så.
3: Ja, men jag hör på dig nu, alltså, det är ganska mycket som friluftsliv och beredskap ändå har gemensamt. Men om man måste liksom koka ner det, vilka likheter har det med en vecka på fjället och en vecka hemma utan el och rinnande vatten?
4: Ja, men det är väl just så här att om man är van att använda sin utrustning, för det handlar ju lite om samma sak. Det är, en vecka på fjället är ju mer extrem, men det är ändå liksom samma tankesätt och att man är van att använda utrustningen på ett bra sätt. Då blir det inte lika skrämmande om någonting skulle hända hemma heller, utan då vet man hur allting fungerar och vad man ska göra.
3: Och vad är viktigast då i båda lägena?
4: Ja, men det är att hålla sig torr och varm och få i sig vätska, ren vätska, och kunna äta mat och hålla sig liksom, ja, få i sig energin helt enkelt.
3: Men vilka utekunskaper, om man kan kalla det för det, eller friluftskunskaper, tycker du att du kan bära med dig in i en kris eller ett krig?
4: Nej, men det är väl framförallt lugnet, tror jag. Att det är liksom så här, ja, men alla de här delarna tillsammans som man är van att göra dem och liksom inte se dem som läskiga. Att man kan behålla lugnet och göra liksom allting metodiskt och lugnt, så tror jag att hela situationen blir en helt annan.
3: Märker ni att det finns ett intresse för beredskap hos er på Friluftsfrämjandet?
4: Jo, men det tycker jag. Absolut. Ja, men det är, och jag tycker att man inte bara liksom inom friluftsfrämjande tycker jag att jag hör, utan jag tycker att jag hör det från många olika håll. Så att det är roligt, det är bra.
3: Och då kanske egentligen sitter på sin plats att man ska få lite knep då, om man vill liksom öva beredskap, eller hur ska man tänka där, tror du?
4: Ja, men vissa sådana här saker, att liksom, ja, men om man har sin låda hemma med sitt stormkök, att man verkligen använder det. Att man liksom ser till, och liksom inte att bara ligga där, utan att man kan verkligen använda de saker man har hemma.
3: Det är inte bara att man ska liksom köpa på sig hur mycket prylar som helst, men sen så om det infaller en kris, och så bara, jaha, hur funkar det här nu då?
4: Ja, men precis. Nej, ja, men du kanske har ett kök som behöver gas och så har du inte gasen hemma, eller du vet inte hur du ska sätta igång det, eller att det blir liksom en skrämmande, ett steg som det är lite skrämmande att ta liksom så.
3: Men om man lyssnar nu och känner så här, nej, men vill du veta vad, jag är ändå lite sugen på att öva lite beredskap, alltså, finns det någon enkel övning som gör stor skillnad?
4: Nej, men alltså, det är väl mer att liksom ta sig ut själv och våga liksom ta stegen lite successivt. Alltså, kanske inte ska börja med en vecka själv på fjället, utan mer ut i din närmiljö och liksom använd grejerna och vara ute kanske en hel dag först och kanske ta en övernattning i ett tält eller ett vindskydd eller någonting om man liksom vill stega upp en nivå liksom så.
3: Mattias Borg, CD från Friluftsfrämjandet i Gävle. Och Mattias, vi har inte hittat någon svamp och vi har inte gått vilse för den delen. Men jag har sett en räv, alltså, vilken morgon. Tack snälla för den här pratstunden.
4: Ja, men tack själv.
0: Och huvudsyftet lite grann, Martina, det var väl att inte gå vilse. Och det lyckades du.
3: Exakt. Göra. Ja, det var alltså jätteskönt. Liksom blev en check där. Yes, jag gick inte vilse. Det blev ingen vilse i Gävleborgs län heller. Här inte.
0: Självförtroendet i skogen har växt.
3: Du, det är på topp. Trots att man har sneakers och jeans.
0: Ja, Ekonyheter strax. Den korta versionen på en minut. Först Lars Winnerbäck med hälsningar.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Här är P4 Gävleborg. Ekot nu på en minut.
1: Den svenska regeringen välkomnar det nya avtalet om Grönland som skrevs under igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
2: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst. För så här beter man sig inte mot sina allierade, och jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden.
1: I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag. Det uppger amerikanska utrikesdepartementet. De nya liberala partierna som startat i år som en reaktion på Liberalernas linje gentemot Sverigedemokraterna har kommit in i två av de sex kommuner där man ställt upp. Det handlar om Flen och Habo kommun. Och textförfattaren Monica Forsberg får musikförläggarnas hederspris. Forsberg har bland annat skrivit texten till Carolas Främling. Det var Ekot på en minut.
0: Tack för det, Henrik. Och strax lokala nyheter när klockan är 7:30. Då med Ella Brodin. Fram till dess då. Mamma med Albin Limeldau.

0: Mamma sjunger han om, Albin Limeldau här i P4 Gävleborg. Klockan, den är 7:30 minsann. Dags för lokala nyheter nu med Ella Brodin. Och ja, nu har man granskat Gävles politiska samarbeten, Ella.
1: Ja, och det visar sig att nästan alla nämnder får bra betyg. Efter valet ska Gävle ha nytt styre, men ännu regerar den gamla kommunstyrelsen som vanligt. Och nu finns betyg på hur den skött Gävle.
2: Det är med beröm godkänt.
3: Säger kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande Åsa Wiklund Lång sedan revisionen betygsatt hur nämnderna klarat målen för skola, trygghet, företagsklimat, miljö och samhällsplanering. Grönt för godkänt och gult för mer tveksamt. Underkänt rött får bara lilla överförmyndarnämnden.
2: När någonting får en röd dutt, då är det ju vår uppgift att se vad kan vi göra nu då? Ha ett utvecklingsarbete.
3: Nästan alla nämnder får grönt godkänt betyg, men inte utbildningsnämnden som bara klarar 3 av 21 mål. Inte lagkravet att alla elever ska klara skolan exempelvis.
2: Därför kommer vi inte att få grönt så länge som det finns en enda elev som inte når uppsatta mål.
3: Gävle styrs blocköverskridande av Socialdemokrater, Centern, Liberaler, KD och Miljöpartiet. Men är då den blå liberalen Kristoffer Dahlgren lika nöjd med mandatperioden som kommunstyrelsens ordförande?
4: Det är svårt att vara något annat än glad över att mycket pekar åt rätt håll.
3: Även valresultatet ger Gävles mittensamarbete godkänt, så koalitionen kan lugnt fortsätta styra om nu alla vill. Men vill ni det, Jan Myleus, Kristdemokraterna?
5: Jag trivs bäst bland blåa vänner.
3: Men varför högerflörta när det har funkat bra?
5: Om vi har ett koncept som fungerar så kan det vara bra, men då vill vi ha så mycket kristdemokratisk politik som möjligt.
1: Reporter Thomas Grop. Röster hanterades fel, valsedlar försvann och antalet förtidsröster stämde inte. Ja, totalt rapporterades 74 incidenter under röstningen under valdagen i vårt län. I Ljusdal lämnades fel persons förtidsröst ut till en väljare som ville ångra och lägga om sin röst. Rösten öppnades och blev enligt incidentrapporten då ogiltig. I Bollnäs rapporterades på flera håll skillnader mellan antalet förtidsröster som skulle ha levererats och antalet som sedan räknades. Och även i Sandviken och Gävle rapporterades fel i hanteringen av röster, och på flera håll i länet flyttades, täcktes över och försvann valsedlar från båset där man väljer dem. Och 18 busshållsplatser längs linje 33 mellan Gnarp och Bergsjö stängs tillfälligt av idag. Orsaken är ett vägarbete som gör att järnvägsövergången vid Ås stängs. Bussarna leds därför om via väg 307 och E4. Och den här avstängningen sker mellan klockan 10 och 3 idag. Resenärer hänvisas istället till Gnarp station, Vallenrenen och Bergsjö busstation.
0: Gnarsp kan man säga om man vill samla poäng i Nordanstig.
1: Kan man säga så?
0: Ja, prova.
1: Gnarsp.
0: Snyggt. Mm. Denna soliga, lite ibland molniga också, onsdag den 23 september. Vi får en dagstemperatur på lagomma slutet på september. Temperaturerna 15-17 grader och en vind som ja, mestadels är av den svaga sorten. Och trafiken ska vi ratta in med Elisabeth Edberg.
6: Jajamän, och för stunden så ser det ut att rulla på riktigt bra ute på vägarna. Tågtrafiken dock fortsätter även den här morgonen att vara väldigt stor påverkan av pågående banarbeten. Och det är ju både om man ska vidare upp mot Sundsvall alternativt också fortsätter upp mot Umeå, för det är banarbeten, inställda avgångar och ändringar i tidtabellen. Det är ju utifrån redan lagda planer, men det har påverkan som sagt även idag. Trafikredaktionens tipstelefon, numret är 020 999 444.

0: Don't speak, men no doubt här i P4 Gävleborg, där det är dags att lämna över till Susanna Andrén på Radiosporten. Och det kommer inledningsvis handla om ishockey.
1: Först SHL om Brynäs Cross 9-2 borta mot Linköping. Vi hör en nöjd Jakob Silverberg.
2: Kommer in med en jäkla revanschlust idag och känner väl att vi får flytet med oss från den början och sen kontrollera spelet, och de får svårt att hänga med Linköping. Ta tillvara på chanserna och trycka dit några snygga mål, så att det är klart att kul.
3: Lika rolig tyckte inte Linköpings tränaren Ante Karlsson att kvällen var.
4: Ja, det är skit. Så vi vet inte det. Det ska inte se ut så här oavsett hemma eller borta plan.
1: Hör också om Frölundas kanske lite oförtjänta seger mot Färjestad och den till synes evighetslånga videogranskningen i Ängelholm i appen Sveriges Radio. Reporter Astrid Einarsson. I appen också senaste nytt från fotbollslandslagets samling inför Nations League, och på det temat ett färskt avsnitt av podden Uppsnacket. Så Speedway och Dackarnas SM-guld efter en dramatisk vändning i Västervik.
5: Det här är ju så jävla vackert.
6: Wow, wow, wow.
7: Dackarna från Målilla är svenska mästare i speedway efter en makalös dramatisk SM-final där det behövdes två extra hit för att avgöra matchen. Hjältar i Målilla-laget, inte minst Thomas H. Jonasson som körde in 8 poäng från reservplats.
5: Det här är nog den största bedriften i min karriär med i lag. Otrolig, mäktig upplevelse.
7: Dackarna slutade alltså femma i grundserien, men en fullträff i slutspelet förde så småningom fram Målilla-laget till sitt 8:e SM-guld.
1: Konstaterade reporter Per Karl. I fotbollens Champions League var det en tung kväll för Häcken. Förlust borta mot Inter och landslagsmålvakt Jennifer Falk utvisad, missar alltså nästa veckas match. Däremot fortsatt succé för tidigare just Häckenspelaren Felicia Skröder, som gjorde mål igen för sin nya klubb Real Madrid i 1-1-matchen hemma mot PSG i Champions League.
0: Susanna Andrén på Radiosporten denna morgon, då vi också säger god morgon och välkommen till Therese Fogman, meteorolog på SMHI.
8: God morgon, god morgon.
0: Tisdag den 23 september, vad sätter du för ord på det här vädret?
8: Ja, lite kyligt på morgonen. Lite höstlikt, tänker jag. Det är inte så många plusgrader på flera platser i länet. Så det är 2, 3, 4. Det har att göra med att det har varit klart under natten. Vinden har lagt sig och så. Men å andra sidan så kommer det ju att vara soligt fram på dagen. Och då stiger temperaturen och vi landar väl på någonstans mellan 15 och 17 grader ändå under eftermiddagen. Så att vi är ju inne i den där årstiden nu när det kanske är lite svårt att klä sig. Det är kallt på morgonen men ganska varmt på eftermiddagen.
9: Det här känner väl jag igen. Jag borde kanske haft på mig långkalsonger när jag varit ute liksom till skogs den här morgonen. Men blir det liksom långkalsongsmorgon även imorgon om vi blickar lite på morgondagens väder?
8: Om vi tittar lite på morgondagens väder, ska vi se här. Rull.
0: Snurrar ja. De på spåkulan.
8: Ja, precis.
9: Det var ett fint ljud där ändå. Så här.
8: Ja. Ja, men det är så här, det får inte vara tyst i radion, du vet. Eller hur det var.
0: Nej, det inte.
8: Måste jag berätta.
0: Så då kan man stoppa in random effekter så blir det bra.
8: Ja. Eller hur? Det ser ut att bli lite mera moln under natten, vilket gör att det väl inte sjunker riktigt lika mycket. Men 5-6 grader kan det nog vara imorgon bitti också. Så att kanske läge för långkallingar på imorgon bitti med.
0: Ja. Om man måste ut.
8: Om man
0: måste
8: ut
0: man väl förr eller senare. Ja. Men är det här vi kan förvänta oss kommande dagar liksom? Ändå tycker jag då ganska normala septembertemperaturer.
8: Ja, men jag tycker också att det känns så. Hösten gör sig påmind, inte riktigt här än rent temperaturmässigt i alla fall, men känslomässigt tycker jag att den är här. När det blir kallt, det är menar mörkt på kvällen och det är mörkt när man åker till jobbet på morgonen nästan. I alla fall om man som jag åker tidigt. Men solen kommer att lysa över stora delar av länet. Det är väl i den västligaste delen av Hälsingland där det förmodligen hänger kvar en del moln, men det kan bli lite luckor där också så att det inte är alldeles jämngrått. Till imorgon lite mer allmänt, mycket moln till att börja med, kanske någon regnskvätt också under natten, men på dagen så luckras molntäcket upp och det blir en del sol och då orkar ju temperaturen återigen upp en bit över 15-strecket.
0: Får jag ställa en väldigt specifik fråga om lördag?
8: Det får du.
0: Jag ska ut och fiska i en båt. I Västra Höle. Vad får jag för väder då? Rengsjö, Bollnäs kommun.
8: Jag tänker regnkläder på.
0: Nej!
8: Men det är något som ska passera, som är på väg. Så har vi tur så har det redan dragit bort när ni sticker ut.
0: Då. Vinden då?
8: Ja, nordväst. Så är det svagt och måttlig.
0: Mummel, mummel. Ja. Vi får planera efter väder så att säga.
8: Ta kolla radarbilden på morgonen.
0: Ja, ska göra det.
8: Ska sticka, så.
0: Ja. Hjärtligt tack, Therese Fohman. Ja.
8: Tack själv. Hon doftar så.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino här i P4 Gävleborg. Imorgon då börjar bokmässan i Göteborg och en som ska dit är nyblivna barnboksförfattaren Alva Klang från Bollnäs som vi nu har sällskap av i studion. God morgon och välkommen Alva.
1: Ja men tack.
0: Får man säga nybliven barnboksförfattare?
1: Ja det får man absolut göra.
0: Ja.
1: Helt nytt.
0: Ja, du väntar lite nu viskar trafiken i mitt öra. Jag ska släppa in en trafikuppdatering bara.
2: Ja, och då gäller det en viltvarning på Riksväg 84 vid mellan Delsbo och Fredriksfors och en älg som är på fel sida av viltstängslet där. Så en viltvarning på Riksväg 84 mellan Delsbo och Fredriksfors.
3: P4 Gävleborg.
4: Sveriges Radio.
0: Ja, men sådär ja. Så där kan det gå till. Mitt i en barnboksförfattarintervju. Du släppte din första bok Titta blå i somras, bara några månader sedan.
1: Ja.
0: Varför blev det en barnbok för dig, Alva?
1: Nej, men vi har väl alltid läst mycket böcker när man var mindre. Liksom, och man har hört morfar prata om hans olika figurer som han har berättat om. Och, så att det har alltid legat varmt om hjärtat. Liksom.
0: Så, ja.
1: Ja.
0: Kom lite närmare mikrofonen, så där såg jag. Men du skriver tillsammans med din kusin,
1: ja.
0: Stina.
1: Ja.
0: Hur funkar det då?
1: Det funkar alltså, jättebra och jag är jätteglad att vi är två stycken som gör det. För det är liksom... Det är en helt ny värld som man inte har någon aning om. Så då är det skönt att vara två.
0: Måste man vara barnslig för att skriva barnböcker?
1: Nej, nej, det tycker jag inte. Kanske lite, såklart.
0: Ja. Ja. Var kommer din barnslighet ifrån då?
1: Ja, men det är väl det att man har, man tycker om att skoja, ha roligt. Och barn i sig, de är ju ett helt annat liv. Liksom, och man kan tänka sig in i det. Som de gör.
0: Och boken då, Titta blå, vad handlar den om?
1: Det är en interaktiv barnbok som handlar om färger, om att leta, upptäcka och, ja, och se sig omkring.
0: Vilka åldrar skulle du säga passar bäst för att läsa den?
1: 0-3 år.
0: Riktigt småttingar alltså?
1: Ja.
0: Ja,
1: det börjar redan där. Så att...
0: Vad läste du själv när du var liten?
1: Ja... Alltså jag kommer inte ihåg riktigt så exakta böcker, men det var väl mycket liksom, ja det kan ha varit Bamse eller Knacka på, och det kan ha varit liksom allt möjligt.
0: Tidholm, Knacka på,
1: ja, exakt.
0: Ja, det är en klassiker,
1: ja.
0: Den har läst jag för mina barn också mycket. Och bokmässan, du sätter dig på en buss till Uppsala där du möter upp din kusin strax och sen åker ni vidare till Göteborg där ni ska vara imorgon. Alltså, vad har du för förväntningar att vara på bokmässan i Göteborg då?
1: Ja, det är det man har ju, i och med att man är liksom så ny och inte har någon aning knappt hur saker och till går till, så har man har höga förväntningar men ändå inte så höga förväntningar. För man liksom, ja, det är så nytt som man... Det ska bli skitroligt i alla fall att få se någonting som man inte har fått sett för.
0: Du är ju fritidsledare till vardags i Bollnäs kommun.
1: Mm.
0: Men hur, nu åker du på bokmässa i egenskap av författare. Har du reflekterat över det?
1: Nej. Nej, ibland kan jag kolla på boken och säga, men gud, står det mitt namn där? Ja, det gör det faktiskt.
0: Ja. Hur känns det?
1: Jättehäftigt. Men också så här surrealistiskt. Det känns liksom inte, jag liksom inte fattar riktigt än, men jag hoppas att nu till bokmässan att jag ska ha förstått det.
0: Ja. Är det någon särskild författare du ser fram emot att kanske träffa på bokmässan?
1: Ja, men det är väl hon då som har skrivit Knacka på.
0: Anna-Klara Tidholm.
1: Ja, exakt. Mm. Men jag kommer ju tyvärr inte träffa henne då i och med att hon kommer dagen efter.
0: Då.
1: Ja, så det var synd.
0: Men jag tänker att hon bor ju strax norr om Arbro.
1: Ja.
0: Och du bor i Bollnäs.
1: Ja.
0: Någon gång kommer era vägar att mötas.
1: Ja, man får väl hoppas på det.
0: Du får se till att ordna det. Lyssnar du på oss när Anna-Klara Tidholm så är det, finns det en tjej här i Alva Bollnäs-studion som vill träffa dig. Ja, men nu bokmässan. Du har en ny bok. Din första bok, alltså Titta blå, som öppnades, eller öppnades, men som släpptes i mitten av juli.
1: Ja.
0: Vad händer nu då? Är det fler böcker på gång för dig?
1: Alltså, vi skriver lite nu och då hela tiden så. Och hoppas på eller att det ska komma ut fler. Och se vart den här, först vart Titta blå tar vägen och sen ja, hoppas på fler. Ja.
0: Alva Klang alltså, författare från Bollnäs, skriver boken Titta blå och dyker upp på bokmässan i Göteborg imorgon. Hoppas ingenting är försenat så ni missar något tåg eller buss eller sådär.
1: Nej,
0: ni tar
1: det
0: till Göteborg
1: hoppas.
0: I tid. Och ha en trevlig mässa.
1: Ja, men tack så mycket.

0: Benson Boone, Mystical Magical.
1: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.

Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester med En dag i sänder här i P4 Gävleborg. Vi får Ekonete strax när klockan är 8, men innan dess UB40.

0: Red Red Wine med UB40 här i P4 Gävleborg. Klockan den blir nu 8. Vi ska få nyheter ifrån Ekot med Henrik Sell, och där är bland annat kommer handla om fallet Elsa.
1: I över ett år har Elsa varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Efter att Ekot och Kaliber granskat fallet så gjordes en ny utredning som ledde till att flickan i media kallat Elsa fick komma hem. Ekot har som första redaktion fått träffa henne, och hon säger så här om hur det var att komma hem.
2: Jättebra.
3: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
2: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
4: Nu bor hon varannan vecka hos mamma och varannan hos pappa Joakim. Elsa var tvångsomhändertagen under nästan ett år. Och under hela tiden sa hon till socialtjänsten att hon ville komma hem.
2: De har typ en... De har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
3: Varför tycker du det är viktigt att man berättar om det som hände dig?
2: För att det inte ska hända flera. Och... för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är Elsor.
3: Vad tycker du att man ska ändra då för att det ska bli mindre såna här fel? Att barn blir omhändertagna som inte ska vara det?
2: Börja lyssna på oss.
1: Reporter Maria Ridderstedt. I appen Sveriges Radio finns en längre intervju.

0: ett av världens ledande universitet inom AI-forskning. Men han konstaterar att både Kina och USA ser AI som en del av den större rivaliteten mellan stormakterna om vilken som ska bli mäktigast. Det här är faktorer som kommer att komplicera de samtal om AI som Kinas högste ledare Xi Jinping och USAs president Donald Trump väntas hålla i Washington imorgon. Men de flesta experter jag pratar med tror inte att frågan om AI kommer att vara central på mötet för att det finns annat mer pressande att diskutera. Som till exempel USAs stöd till Taiwan. Kommunistpartiet vill att USA ska skruva ner sitt stöd till den självstyrande ön som Peking anser är en del av Kina. Moa Kärnstrand, Peking.
1: I Sydafrika har 11 personer dödats och 3 skadats i en massskjutning i staden Durban i östra Sydafrika, uppger ministern i provinsen KwaZulu-Natal. Offren hade samlats i ett hus när 2 gärningsmän strax före midnatt bröt sig in och öppnade eld enligt AFP. Framgångarna förgerar för de lokala partier som startat som en reaktion på Liberalernas linje gentemot Sverigedemokraterna. Bäst har det gått för partiet Fria Liberaler i Flens kommun där man fått över 9% av rösterna. Stefan Sandberg är partiledare.
2: Vi har fått mer röster än något liberalparti har haft i den här kommunen någonsin. För min bedömning är att det är lokalpolitiska perspektivet som har gjort att vi har fått väljarnas stöd.
3: I de 6 kommuner där det bildas nya liberala partier i år har man lyckats ta sig in i 2. Den andra är Habo, norr om Jönköping, där Liberalerna samtidigt åker ur. Liberalerna backar tydligt i 5 av de 6 kommunerna där de fått ny konkurrens, men med undantag för Habo lyckas man ändå hålla sig kvar. Martin Brandhill är gruppledare för Liberalerna i grannkommunen Ulricehamn.
4: Det har inte varit en lätt valrörelse heller. Liksom. Och märkligt nog så har det varit som att det är en seger vi är kvar. Fast det är ju en förlust i att vi har tappat många röster.
1: Säger Martin Brandhill, gruppledare för Liberalerna i Ulricehamn. Reporter Tobias Sandblad. Och gällande valet så får Sveriges nyhetsmedier hård kritik i en debattartikel i DN idag. Det är 5 medieforskare som sammanställt andra forskares intryck av valet och valrörelsen. Forskarna menar att medierna ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet. Samtidigt som viktiga frågor närmast osynliggjordes, bland annat klimatförändringarna och AI. Det var Ekot klockan 8. Jag heter Henrik Sell.
5: Och nu är klockan 7:05 den här onsdagen den 23 september. Christian Bruse Bolinder, Ella Brodin och Martina Söderlind är som är ditt sällskap idag. Ganska solig onsdag, lite moln får vi också stångas med, temperatur ja, 15-17. Och trafikläget, det tar vi och kollar in nu med Elisabeth Edberg.
6: Och då tar jag den där viltvarningen igen som vi fick in från lyssnare. Riksväg 84 mellan Delsbo och Fredriksfors. En älg som är på fel sida stängslet. Och sen är det ju även idag en hel del banarbeten som påverkar tågresenärer. Och då är det väl framförallt då om man ska vidare upp mot Sundsvall alternativt Umeå som det är flest avgångar som har ändringar i tidtabellen. Och ska du mot Stockholm så ja, dubbelkolla tidtabellen där också skulle jag säga. Vill man tipsa trafikredaktionen så nås vi på 020 999 444.

0: Kesera med Medina här i P4 Gävleborg. Vi kan berätta om ett inbrott i en bil i centrala Gävle i natt, Ella.
1: Det var vid 00:30 i natt då, som polisen larmades efter att ett vittne såg ett pågående inbrott i en bil i centrala Gävle. Vittnet såg då en man som liksom tog sig in i en parkerad bil och röjde runt där inne på något sätt. Och när polisen kom till platsen så kunde de efter en stund hitta en man som stämde in på signalementen då. Och den här mannen är i 40-årsåldern. Han är känd av polisen sedan tidigare och nu är han misstänkt för inbrottet. Men han är inte frihetsberövad. Och tur nog så verkar ägaren till bilen inte sakna någonting ur bilen enligt polisen.
0: Mm. Och så lite sport. Det blev en härlig pingisvinst för SUIF igår.
1: Ja, SUIF, Söderhamns UF. Jag tycker det är så härligt att säga.
0: SUIF. Det är som en liten swing i det.
1: Ja, men de vann gårdagens pingismatch med klara siffror. 5-0, vilket innebär att de inkasserar 3 poäng. Och nästa match spelas då om typ 2 veckor på bortabord mot Halmstad.
0: Mm. Och från racket och boll till klubba och puck. Brynäs herrarna tog ju säsongens första seger i SHL igår. Stora siffror. Man spöade Linköping på bortaplan igår kväll med...
1: rejäla 9-2 alltså. Och det behövdes ju efter den där tunga starten med förlusten i premiären i lördags mot Skellefteå. Då blev det 7-2 till Skellefteå. Tränaren Niklas Hjellstedt säger att det var nervöst inför gårdagskvällens match.
2: Ja, men det är väl klart att det finns en liten osäkerhet, men samtidigt så ser vi ju att halva matchen uppe i Skellefteå är ganska bra. Kan vi bara vårda pucken på ett bättre sätt än vad vi gjorde där uppe, då kommer vi att skapa chanser och vi kommer också att spela övertag. Och det gäller bara att ha tålamod och det tycker jag att vi har på ett jättebra sätt idag.
0: Ja, Niklas Hjellstedt, alltså Brynäs tränaren, intervjuad av Pontus Lind på Radiosporten igår kväll. Nu Show Me Heaven med Maria McKee.

0: Show Me Heaven med Maria Maki.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Regeringsbildningen, den fortsätter med förhandlingar om krav, kompromisser och så kallade röda linjer, och så ska man också då i kommuner och regioner komma överens om nya styren. Men hur fungerar den här typen av förhandlingar egentligen, och vad krävs för att få en uppgörelse att hålla? Nu har vi med oss Lars-Johan Åge, han är professor i förhandling och medling vid Högskolan i Gävle. God morgon, Lars-Johan.
3: God morgon.
0: Ja, vad krävs för att en regeringsbildning ska lyckas?
3: Ja, man kan ju säga så här. Vi har ju alla sett hur de röda linjerna har stått som spön i backen. Och är det någonting som kan försvåra en förhandling, oavsett vilken förhandling man pratar om, så är det just de här röda linjerna. Nämligen att människor säger att det här måste jag absolut ha, eller det här kommer jag aldrig någonsin att acceptera.
0: Och vad brukar vara då till slut som gör att partierna möts och kan enas?
3: Ja, man måste skilja på, och det här kanske många känner igen från sitt vardagliga liv. Alltså sådana här krav och ultimatum, de är ju väldigt svåra att foga ihop. Men om man istället ställer sig frågan varför säger man det här ultimatumet eller den här röda linjen, då försöker man liksom borra ner sig i de bakomliggande intressena. För någonstans finns det under ytan ett verkligt behov som gör att man ställer det här ultimatumet. Men det är viktigt att komma ihåg att det verkliga behovet under ytan, det är inte riktigt samma sak som den här röda linjen.
0: Nej, vi kan väl zooma in lite på de här så kallade röda linjerna. Det har ju pratats mycket om de här under hela valrörelsen. Vad menar man egentligen med röda linjer i praktiken när man då ska bilda regering?
3: Ja, men en röd linje är ju i princip att säga att den här grejen kommer jag aldrig någonsin att gå med på. Och om två parter säger på det sättet i en förhandling, då är det ju väldigt svårt att komma till de här underliggande behoven. För återigen, det är behoven under ytan som Magdalena Andersson måste försöka foga ihop. Mm. De röda linjerna ovanför ytan, de kan omöjligt fogas ihop. Det är deras natur att de inte kan samexistera. Men under ytan finns det behov, och där måste hon försöka borra i dem och komma bakom vad är det egentligen för behov som de här parterna har som gör att de säger de här röda linjerna. Om hon kan hitta de behoven, då har hon större utsikter i alla fall, även om det inte är lätt, att foga ihop behoven.
0: Men de svåraste knutarna i en regeringsförhandling, vilka är de? Är det de här röda linjerna eller finns det fler svåra knutar?
3: Ja, det finns andra utmaningar också naturligtvis. Det är ju så att när de sitter bakom lyckta dörrar och ska förhandla, så har ju vi då i media eller allmänheten som ska utvärdera det här. Vi har ju inte full insyn. Vi kan ju inte vara på varenda möte och läsa varenda bilaga. Så risken finns också att de som sitter i det här rummet förhandlar mer för presskonferensen efteråt än för den långsiktiga 4 år långa samarbetet som man ska ha. För det är så att parterna vet att de kommer att stå där inför tv-kameror och förklara vem vann och vem förlorade. Men risken är också att de här frågorna tar över och överskuggar de frågorna som kan egentligen vara viktigare på sikt. Alltså mer politiska, komplexa, svåra frågor kring samarbetet som inte är så lätt att räkna som ministerposter eller skattesatser. Va?
0: Mm. Och vi ska nämna också, Vänsterpartiet har ju skakats de senaste dagarna av misstänkt valfusk. Hur skulle du säga att det påverkar deras möjlighet att förhandla om makten?
3: Ja, men naturligtvis så påverkar det i en väldigt negativ riktning. Magdalena Andersson har ju varit tydlig och sagt att Vänsterpartiet har en lång resa att göra. Observera och säga att någon har en lång resa att göra, det är ju egentligen en mer sträckad röd linje än en heldragen. Men trots att Magdalena Andersson har varit lite mjuk i sitt ultimatum, om man säger så, så står vi ju ändå nu i en situation där hon har fått rätt.
0: Mm. Hur försöker partier få en uppgörelse då att se ut som en vinst?
3: Jo, Det gör man ju genom att lyfta de här väldigt ytliga och enkla frågeställningarna som allmänheten och media kan ta till sig. Alltså ministerposter, skattesatser och så vidare. Men återigen, risken är ju att de här tar överhanden och då missar man ju kanske att förstå vem har det långsiktiga politiska inflytandet som kanske kommer på ett helt annat, lite mer subtilt sätt än de här flashiga sakerna som kommer att kastas ut på en presskonferens.
0: Hur påverkar media förhandlingarna? Du var inne och tassade lite på det här nyss. Alltså, att man då, ja, gärna tänker och förhandlar utifrån vad som ska sägas på nästkommande presskonferens till exempel. Skulle det vara lättare om man fick arbeta helt ostört? Naturligtvis kommer det inte bli så, men hur pass mycket ställs förhandlingarna på sin spets i och med att media bevakar varenda minut av det?
3: Ja, men de gör ju det. Men det är också bra. Jag menar, vi tittar bara som hände med Vänsterpartiet, så var det ju från början media som hittade de här oegentligheterna. Så det är ju naturligtvis en grundbult i hela processen att det här sker under lupp från medier. Men politikerna måste å andra sidan ta ett grepp om situationen så, nästan på två plan. Man måste både förhandla om de här ytliga ministerposterna och skattesatserna. Men man måste också förhandla på ett annat plan och ha en annan dialog med motparten som handlar om mer svårbegripliga, långsiktiga detaljer som varken är roliga och lyssna till för oss i allmänheten eller lätta att förstå.
0: Avslutningsvis då, Lars-Johan. Det är ju många exempel vi ser ute i kommunerna där samarbeten fungerar mellan partier som man har väldigt svårt att tänka sig skulle kunna samarbeta på riksdagsnivå. De kallas för oheliga allianser ibland och det är liksom partier som aldrig någonsin sitter i samma rum nästan, men som då kommer överens och styr i kommuner. Varför kan det vara lättare att samarbeta i kommuner än på riksnivå?
3: Ja, det enkla svaret är man jobbar inte med röda linjer. Helt enkelt. Alltså, det är väldigt sällan man går ut i kommunala sammanhang och så att säga drar upp röda linjer på presskonferenser och säger att det här kommer jag aldrig någonsin gå med på. Utan man jobbar ju med, som vi sa inledningsvis, under ytan där det finns de här bakomliggande behoven istället. Alltså praktiska behov. Nu ska vi bygga en fotbollsplan eller nu ska vi rusta upp den här vägen som går här. Och de sakerna är ju lättare att foga ihop. Det är ju lättare om två parter har ett sånt praktiskt problem framför sig än att båda parter har stått på en presskonferens och sagt det här kommer jag aldrig någonsin att gå med på.
0: Mm. De röda linjerna ställer till det i alla fall, kan man konstatera kortfattat. Håller du med mig?
3: De ställer alltid till det i förhandlingar.
0: Lars-Johan Åge, professor i förhandling och medling vid Högskolan i Gävle. Tack så hjärtligt.
3: Tack så mycket.

0: Solens alla änglar med Victor Norén. Nu får vi nyheter ifrån Ekot på en minut.
1: Nu kommer nya uppgifter i fallet med flickan vi kallar Elsa. Läkare från Akademiska sjukhuset ska ha spridit felaktiga uppgifter om Elsas mamma till socialtjänsten. På ett inspelat möte ifrågasattes mammans psykiska hälsa bland annat. I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag, det uppger amerikanska utrikesdepartementet. Idag är det 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Textförfattaren Monica Forsberg får musikförläggarens hederspris. Forsberg har bland annat skrivit texten till Carolas Främling. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Sell och strax... Lokala nyheter med Ella Brodin när klockan är 8:30. Innan dess en lång låt, eller vad sa jag? En låt med långt intro tänkte jag säga. Och då vill man ju som programledare säga någonting fruktansvärt klokt på de här 25 sekunderna som är kvar. Kan du gissa vad det är för låt då? Ska vi köra den lilla quizet? Ja. Det är Brian Ferry. Slave to Love. Den gamla dängan, minns han. God morgon på er.

0: Slave to Love med Brian Ferry här i P4 Gävleborg. Den tonar vi ut nu, för vi ska tona in Ella Brodin och de lokala nyheterna. Klockan är 8:30 och nu har man ju granskat Gävles politiska samarbete.
1: Mm, och nästan alla nämnde får bra betyg. Efter valet ska Gävle ha nytt styre, men ännu regerar den gamla kommunstyrelsen som vanligt. Och nu finns det betyg på hur den skött Gävle.
2: Det är med beröm godkänt.
3: Säger kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande Åsa Wiklund Lång sedan revisionen betygsatt hur nämnderna klarat målen för skola, trygghet, företagsklimat, miljö och samhällsplanering. Grönt för godkänt och gult för mer tveksamt. Underkänt rött får bara lilla överförmyndarnämnden.
2: När någonting får en röd dutt, då är det ju vår uppgift att se vad kan vi göra nu då? Ha ett utvecklingsarbete.
3: Nästan alla nämnder får grönt godkänt betyg, men inte utbildningsnämnden som bara klarat 3 av 21 mål. Inte lagkravet att alla elever ska klara skolan exempelvis.
2: Därför kommer vi inte att få grönt så länge som det finns en enda elev som inte når uppsatta mål.
3: Gävle styrs blocköverskridande av Socialdemokrater, Centern, Liberaler, KD och Miljöpartiet. Men är då den blå liberalen Kristoffer Dahlgren lika nöjd med mandatperioden som kommunstyrelsens ordförande?
4: Det är svårt att vara något annat än glad över att mycket pekar åt rätt håll.
3: Även valresultatet ger Gävles mittensamarbete godkänt, så koalitionen kan lugnt fortsätta styra om nu alla vill. Men vill ni det, Jan Myleus, Kristdemokraterna?
5: Jag trivs bäst bland blåa vänner.
3: Men varför högerflörta när det har funkat bra?
5: Om vi har ett koncept som fungerar så kan det vara bra, men då vill vi ha så mycket kristdemokratisk politik som möjligt.
1: Reporter här var Thomas Grop. Ja, men Brynäs tog ju säsongens första seger i SHL när laget besegrade Linköping på bortaplan på tisdagskvällen. Det blev en vinst med 9-2 efter den tunga starten på säsongen med förlust mot Skellefteå med 7-2 i premiären i lördags. På lördag då väntar hemma premiär mot Luleå. Och Brynäs Jakob Silverberg sa att gårdagskvällens vinst betydde mycket.
6: Det är det klassiska, man vill aldrig göra två dåliga matcher på raden, utan det gäller liksom att bryta den trenden på en gång. Inte så mycket att fundera på, så det var skönt att få lira redan idag igen. Det var snabbt på det igen, så att vi snackar mycket också om att inte för högt, inte för lågt. Vi vet att vi har en otroligt bra match idag, men det gäller att ladda om till på lördag igen. Men det är klart att det här är det Brynäs vi vill vara, och så här vill vi spela.
1: Sa Jakob Silverberg till Radiosportens Pontus Lundin. Och SUIF, Söderhamns UF, vann gårdagens pingismatch med klara siffror 5-0, vilket innebär att de inkasserar 3 poäng. Nästa match spelas på bortabord mot Halmstad 8 oktober.
0: Hör du, vad bra jag är.
1: På att låta som en pingisboll. Ja,
0: jag är så stolt över det här, det brukar slänga mig ibland i radio. Visst låter det som en pingisboll?
1: Ja, det lät bra, gör igen. Jag måste...
0: Och så nu ska jag döda bollen då.
1: Nej,
0: är du med? En smash. Ja, ljudeffektstream, det gör det. Denna ganska soliga onsdag, har du tittat ut genom fönstret, så ser du nog att det är blå himmel. Lite tunna slöjmoln som hovrar runt strax under där. Men ganska varmt, 15-17 grader och en svag vind idag. Och koll på trafikläget har Elisabeth Edberg.
7: Stämmer bra det, och det kom ju in en viltvarning på Riksväg 84. Inga fler samtal därifrån, men jag nämner den ändå ifall att det skulle vara så att den här älgen är kvar. Den är på fel sida viltstängslet och mellan Delsbo och Fredriksfors på Riksväg 84. Tågtrafiken har ju även denna morgon stor påverkan av en hel del banarbeten, och destinationer som är bra att ha lite extra koll på är ju Sundsvall, Umeå och Stockholm. Så att som tågresenär, dubbelkolla. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.

0: I find my way home med Sara Klang här i P4 Gävleborg. Nu rattar vi in Susanna Andrén från Radiosporten med landslagsfotboll.
1: Nedräkningen är igång till höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling, inklusive en målvaktspensionering.
2: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Viktor Johansson.
3: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget har han alltid varit här, så att det är klart det är tråkigt avbräck, för inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
2: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
3: Ja, det är lite konstigt. Det är ju, jag behandlar dem så som om en Kribba tog hand om mig när jag kom in, och försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöttar vi varandra.
1: Säger en av de tre målvakterna i svenska truppen, Viktor Johansson. Hör mer om målvaktsfrågan och rumänska floskler i dagsfärska avsnittet av podden Uppsnacket. Reporter här var Linn Nensén. Efter gårdagskvällens SHL riktas en hel del uppmärksamhet mot en väldigt lång videogranskning i Ängelholm.
4: 2-0 till hemmalaget, knappt halvvägs in i den andra perioden. En väldigt, väldigt, väldigt, väldigt lång videobedömning. Men upprört var
5: Robert Kimby, tränare i Djurgården. Du var rejält upprörd efter den långa videogranskningen av Rögles 2-0-mål. Vad tänkte du där?
6: Rejält upprörd vet jag inte, utan man ville bara veta hur de tänker och vad de har sett och sådär. Det är ju svårt att se på genombotronen, så får man lämna det och gå vidare.
1: Säger Djurgårdstränare Kimby efter ännu en förlust i säsongsinledningen, reporter Andreas Mats. Mer hockey hittar du bland sportrubrikerna i appen, där också om Dackarnas glädjefnatt av SM-guldet i Speedway.
7: Det här är ju så jävla vackert.
8: Wow, wow, wow.
1: Det var inte helt lätt att hitta orden hela tiden efter vändningen borta mot Västervik där. Mer Speedway-lycka i appen alltså.
0: Ja, men vadå? Wow, wow, wow. Kommer man väl långt med, kan jag tänka mig. Särskilt i sportsammanhang. Bridge to your heart nu med Wax.

Ja, använder man väl ofta både superlim och silvertejp. Jag såg en A-traktor fisa sig igenom Bollnäs häromdagen med någon form av hyllningstext till silvertejp bak på skuffen. Det var lite härligt. Och det var ju också naturligtvis, såg ut att vara paniklagad med silvertejp. Det liksom håller i väder och vinden där. Vävtejpen, som den också heter. Så finns olika färger naturligtvis, kan man säga, på public service vis, inte bara silver. Hörrni, ni alla Taylor Swift fans där ute. Hon släppte ju ganska nyligen ett nytt album. Jag kommer inte ihåg när det var. Var det förra året eller var det våras? Tidsperspektivet är kantstött, om jag får säga så. Hon är på gång igen i alla fall, aktiv nu efter bröllopet med nya låtar. Hon släpper ny musik, meddelar hon i sociala medier. Vi pratar alltså popstjärnan Taylor Swift, kanske den största vi har just nu. På fredag släpps singeln Patient Zero. Det är alltså Taylor Swifts första musiksläpp sen giftermålet då. Hon gifte sig med Travis Kelce. Inte i vilken katedral som helst, utan närmare bestämt Madison Square Garden valde hon att ha bröllopet. Det är hyfsat utrymme där. Swifts senaste skiva, som Max Martin och Shellback producerade då, två svenska superproducenter, Life of a Showgirl, släpptes i fjol, så där har vi facit. Men på fredag alltså får vi höra hennes nya singel, Patient Zero. Fram till dess får vi hålla ut. Det här är också ny med Taylor Swift. I knew it, I knew you. God morgon på det.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.

Ja, från Taylor Swift till lokalproducerade Klara May från Gävle med The One som hon gör tillsammans med Ferris Pier här i P4 Gävleborg.

0: Somber med Homewrecker.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ekon heter strax klockan 9. Innan dess då en snutt av sena Spyro's Great Expectations.

0: Great Expectation med Sienna Spyro här i P4 Gävleborg. Klockan är 9 nu. Nyheter från Ekot med Henrik Sell, och fallet Elsa ska det handla om. Bland annat.
1: I över ett år har Elsa varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Efter att Ekot och Kaliber granskat fallet gjordes en ny utredning som ledde till att flickan, som media kallat Elsa, fick komma hem. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne, och hon berättar hur det var att komma hem.
2: Jättebra.
3: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
2: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
4: Nu bor hon varannan vecka hos mamma och varannan hos pappa Joakim. Elsa var tvångsomhändertagen under nästan ett år. Och under hela tiden sa hon till socialtjänsten att hon ville komma hem.
2: De har typ en... De har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
3: Varför tycker du det är viktigt att man berättar om det som hände dig?
2: För att det inte ska hända flera. Och... för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är Elsor.
3: Vad tycker du att man ska ändra då för att det ska bli mindre såna här fel? Att barn blir omhändertagna som inte ska vara det?
2: Börja lyssna på oss.
1: Reporter Maria Ridderstedt. I appen Sveriges Radio finns en längre intervju med Elsa. Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland som skrevs under av Grönland, Danmark och USA vid FNs toppmöte i New York igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
5: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så till vidare är avtalet viktigt.

0: En domstol i Sri Lanka har dömt 15 män till flera hundra år långa fängelsestraff för inblandning i terrordåden påsken 2019. Omkring 270 människor dödades och över 500 skadades när flera lyxhotell och tre kyrkor attackerades av självmordsbombare, rapporterar Ekots Sydasien-korrespondent. Varningar om att Ryssland kan komma att eskalera sina hybridattacker mot NATO har intensifierats de senaste veckorna. Det väcker oro i Lettland som redan drabbats av kränkningar med drönare.
1: Sometimes it is really scary because like I woke up in the middle of the night or like in the morning at 4 a.m.
2: Det är läskigt det som händer just nu, säger 20-åriga Xenia.
1: We do have drones flying over us and we do have like sirens and everything and it's a bit concerning.
2: Hon bor i den lettiska staden Resekne, bara några kilometer från den ryska gränsen, och har flera gånger väckts mitt i natten av larm på mobilen som varnar för drönare.
1: If I live in a country that is like supposed to be safe, I want it to be safe.
2: Jag lever i ett NATO-land där jag borde känna mig trygg, säger hon. Men ändå behöver jag bekymra mig för att söka akut skydd på nätterna.
3: NATO, och också åt naших...
2: Varningarna om rysk eskalering mot Europa har kommit från flera underrättelsetjänster och politiska ledare den senaste tiden. Men framför allt från Polens premiärminister Donald Tusk, som i flera uttalanden sagt att säkerhetsläget är mycket allvarligt. Och att Putin inom kort kan komma att genomföra någon form av större provokation mot NATO.
1: It is a bit scary. Yeah.
2: Något som alltså oroar Xenia. Felicia Hassan, Riga.
0: Det är idag 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Textförfattaren Monica Forsberg får musikförläggarnas hederspris. Forsberg har bland annat skrivit texten till Carolas Främling och barnklassikern Krokodilen i bilen. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell.
4: Nyss så träffade jag en krokodil som körde runt i en bil. Den har man sjungit några gånger för sina barn. En klassisk dängare där. Ja, men god förmiddag kanske man säger nu, 9:05. Christian Bruse Bolinder, Martina Söderlind och Ella Brodin är det som är ditt morgonsällskap. Ganska solig onsdag, lite moln här och var, temperaturen 15-17 och nu har SMHI:s Therese Vogman även uppdaterat kvällsprognosen. I inlandet ganska mycket moln, ett och annat regnstänk ser ut att bli framåt kvällskvisten.
5: Prosit Josefin!
4: Nu nös min kollega Josefin här ute på redaktionen också. Men är kustlandet klart eller nästan klart? Och då blir det även lite kyligare. Hon nämnde ju det, Therese, när vi pratade med henne för en stund sedan i morgonprogrammet, att ja, den kan krypa ner mot nollan sådär på nätterna nu. Ja, nåväl. Trafikläget ska vi spana in nu med Elisabeth Edberg.
6: Ja, och vägtrafik, där rullar det på bra. I tågtrafiken så är det ju banarbeten så som vi har berättat om tidigare. Inget nytt har tillkommit, men det är destinationer som Sundsvall, Umeå som är extra bra att koll på. Och sen också om man ska vidare mot Stockholm. En hel del banarbeten. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.

0: Shape of My Heart med Backstreet Boys. Ella Brodin, totalt rapporterades 74 incidenter under röstningen under valdagen i länet.
1: Mm. Då handlar det alltså om röster som hanterades fel, valsedlar som försvann och att antalet förtidsröster inte stämde, alltså i Gävleborg. I Ljusdal till exempel, där lämnades fel persons förtidsröst ut till en väljare som ville ångra sig och lägga om sin röst. Så att den här rösten den öppnades och då blev den ju ogiltig. Tyvärr. Och i Bollnäs, där rapporterades det på flera håll skillnader mellan antalet förtidsröster som skulle ha levererats och antalet som sen räknades då. Får hoppas att det inte var någon din röst, Christian.
0: Ja, jag vet inte. Nej. Jag har inte hört något. Jag förtidsröstar ju.
1: Man kanske inte får reda på det. Det kanske är svårt för dem att veta.
0: Ja, jag vet faktiskt inte hur det funkar där.
1: Nej, men inte jag heller. Men det var även i Sandviken och Gävle som det blev lite tok av hanteringen av röster. Och sen var det också på flera ställen i länet som det var valsedlar som försvann eller flyttades från båset där man ska välja dem. Okay. Så att, 74 stycken incidenter i Gävleborgs län då.
0: Frågan är, vad händer nu då? Vad gör man med den här informationen?
1: Bra fråga som jag kan försöka hitta ett svar på, för det vet jag inte.
0: Vi byter ämne då. Ett helt gäng busshållsplatser stängs av idag mellan Gnarsp och Bergsjö.
1: Ja, det är 18 stycken busshållsplatser då längs linje 33 mellan Gnarp och Bergsjö, som jag säger. Då.
0: Ja, och nu kommer vi få sms, tror jag.
1: Tror
0: för
1: du?
0: Vi säger fel. Vi säger busshållsplatser, både du och jag.
1: Ja, men det tycker jag låter rätt.
0: Ja, jag håller med dig, men det är fel. Det här har vi pratat om en del, jag och Kasper i morgonprogrammet, och fått sms också. Och busshållplats.
1: En busshållplats. Flera busshållsplatser.
0: Nej.
1: Det vill jag säga.
0: En busshållplats, flera busshållplatser.
1: Gud, det här är liksom svårare än den här sex laxar i en laxask.
0: Ja, men det är ju så. Nej, S-et ska bort mellan busshåll och platser.
1: Ja, men det är en sån där klassisk som man säger. Det är lika som att man säger svenska lärare. Det heter väl svensk lärare.
0: Ja, det är svårt.
1: Mm, det är svårt.
0: Man kan bredda det här hur mycket som helst. Men vad är orsaken till vägarbetet då?
1: Ja, att de här busshållplatserna stängs tillfälligt av idag. Det är ju för ett vägarbete. Man ska liksom hålla på och fixa med asfalt och den och järnvägsövergång vid Ås som stängs av. Så att bussarna, de kommer ledas om via väg 307 och E4. Det är mellan 10 och 3 idag. Så att behöver man resa där, då ska man istället till Gnarp station, Vallenrenen eller Bergsjö busstation.
0: Tack för det, Ella Brodin. Nu Wilson Phillips och Release Me.

0: Release Me med Wilson Phillips.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Valet är över och ute i kommunerna nu så pågår hemliga förhandlingar om vilka partier som ska få sitta i kommunstyrelserna och regera. Men fortfarande är det ju de vi valde 2022 som bestämmer, och i Gävle där är det en lite speciell röd-grön-blå blandning som du, Thomas Grop, har varit och hälsat på.
3: Ja, jag knallade upp på kommunstyrelsen och träffade en blandning av socialdemokrater, Centern, Miljöpartiet, kristdemokrater och liberaler. De här som i början kallade sig Samling för Gävle och som nu styrt med en sorts mittenpolitik. De måste ju kompromissa mer än vanligt. I 4 år har de bestämt.
0: Och hur har det fungerat?
3: Det har fungerat. En extern revisionsfirma som kommunrevisionen beställde har granskat och betygsatt hur kommunens nämnder har klarat sina uppsatta mål för skola, trygghet, företagsklimat, miljö och samhällsplanering. Och de ger betyg på en slags betygsskala med grönt för godkänt, gult för ja, det kanske inte är riktigt fram än, och rött för underkänt. Och på den här skalan så lyser det nästan bara grönt för kommunens nämnder. Och det här är förstås skönt då för kommunstyrelsens avgående socialdemokratiska ordförande Åsa Wiklund Lång, att hon kan lämna över ett anständigt arv till sin efterträdare.
4: Ja, men jag tycker att kommunen får med hänvisning till den extremt omfattande verksamhet vi har och hur svårt det är att faktiskt målsätta och nå mål i när det handlar om samhällsutveckling, när det handlar om väldigt långsiktiga mål, så tycker jag ändå att vi har gjort ett acceptabelt bra arbete. Och det finns så många nämnder som inte har någon anmärkning alls nu. Det har jag faktiskt inte varit med om. Så att jag tycker nog att vi får säga att det är med beröm godkänt.
0: Ja, så låter det alltså när Åsa Wiklund Lång själv får sätta betyg. Men allt kan väl inte vara utan anmärkning, Thomas?
3: Nej, det är några kommunala nämnder som enligt den här granskningen har en del jobb kvar att göra. Men det är faktiskt bara lilla överförmyndarnämnden som har spräckt sin budget och därför får rött, alltså icke godkänt betyg.
4: När någonting får en röd dutt, alltså icke godkänt, då är det ju vår uppgift att se vad kan vi göra nu då? Då är det vår uppgift att ha ett utvecklingsarbete så att de röda duttarna försvinner och blir gula och så småningom gröna.
3: Gävles stora nämnder, kultur, omvårdnad, samhällsbyggnad, inga anmärkningar alls. Men utbildningsnämnden nådde bara 3 av 21 uppsatta mål. När får vi då kraftigt förbättrade skolresultat?
4: Skollagen säger att alla elever ska klara sin utbildning. Därför så kommer vi inte att få grönt på den så länge som det finns en enda elev som inte når uppsatta mål. Och då tror jag att vi förstår att den målsättningen är så högt ställd att det är på väg mot bättre resultat som måste vara vårt angreppssätt.
0: Samling för Gävle har alltså hållit sams med någon slags mittenpolitik, styrt kommunen också på ett godkänt sätt i 4 år. Håller alla med om det här?
3: Nej, det gör inte alla förstås. Det finns ju en opposition också, Sverigedemokrater, Moderater och Vänsterpartister, som hela tiden har hållits utanför det här styret. Och jag tänkte att före valet så hade jag verkligen fått kritik om jag påstod att koalitionen i Gävle tycks ha fungerat. Men, revisorerna är alltså nöjda och väljarna är nöjda. KD snodde ett mandat av Liberalerna i valet, men annars så hindrar inte valresultatet den här Samling för Gävle att styra vidare. Precis som vanligt, om nu den här koalitionen skulle vilja det.
0: Men vill de där då?
3: Ja, det är ju det som är fortfarande hemligt. Men jag provar att fråga den kristdemokratiska kommunstyrelseledamoten Jan Mulé om den här saken. Vill du fortsätta i Gävles röd, grön, blå anda?
5: Ja, det där är en 10 000 kronors fråga i de här
2: tiderna när vi håller på att sondera terrängen bland alla. Men jag har ju sagt att jag trivs bäst bland blåa vänner, så den kan ju vara svår att få till. Samtidigt säger vi att vi kan styra med alla.
3: Men varför högerflörta när det har funkat bra i 4 år ändå?
2: Nej, men jag tror att vi skulle få mer kristdemokratisk politik i ett blåare styre, och det är det som vi vill nå ut. Sen vi får kristdemokratisk politik, får vi fram det så vill vi vara med och styra.
3: Jag provade att fråga liberalen Kristoffer Dahlgren också om samma sak, men han var precis lika kryptisk.
5: Vi har väl som idé att prata med samtliga partier och se vart man kan hitta samförstånd om hur vi ska röra oss framåt.
3: Men mot bakgrund av 4 års samarbete, kan det bli bättre?
5: Ja, det är ju alltid svårt att blicka bakåt och tro att det kommer bli precis samma framåt.
3: Men du är nöjd med resultatet?
5: Med resultatet av hur det går i våra verksamheter så är jag glad över att det pekar åt rätt håll. Nöjd är ju svårt att säga. Man vill ju alltid att det ska bli än bättre.
0: Trodde du verkligen att de skulle avslöja sina planer för dig, Thomas?
3: Nej, det nya styret i Gävle kommer ju säkert att presenteras på någon sorts presskonferens. Men jag tyckte det var värt ett försök i alla fall att fiska lite.

0: Kid med en gammal vän här i P4 Gävleborg. Nyheter från Ekot nu på en minut.
1: I över ett år har Elsa, som hon kallas i media, varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall som granskats av Ekot och Kaliber. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne och hon berättar hur det var att komma hem efter att hennes fall utretts på nytt.
2: Jättebra.
3: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
2: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
1: Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontrollen över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien, uppger källor för AFP. Flygtrafiken ligger nu helt nere på flygplatsen. Det är idag 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten, författaren Dawit Isaak, fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få honom fri. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Sell, strax lokala nyheter med Ella Brodin. Klockan är 9:30. Innan dess tar vi oss tillbaka till fotbolls-VM. Dai Dai, Shakira och Burna Boy.

0: Dai Dai, Shakira och Burna Boy här i P4 Gävleborg. Nu är klockan 9:30. Då kollar nyheter nu med dig, Ella Brodin. Och vi börjar berätta om ett inbrott i centrala Gävle i natt.
1: En man som bröt sig in i en bil. Ja, vid 00:30 i natt så larmades polisen efter ett inbrott i en bil i centrala Gävle. Ett vittne såg en man ta sig in i en parkerad bil, och när polisen kom till platsen så kunde de efter en stund hitta en man som stämde in på signalementen. Mannen är i 40-årsåldern, han är känd av polisen sedan tidigare och nu är han misstänkt för inbrottet, men han är inte frihetsberövad. Ägaren till bilen ska inte sakna något ur bilen enligt polisen, som just nu gör en teknisk undersökning på platsen. Röster hanterades fel, valsedlar försvann och antalet förtidsröster stämde inte. Ja, totalt rapporterades 74 incidenter under röstningen under valdagen i Gävleborgs län. I Ljusdal lämnades fel persons förtidsröst ut till en väljare som ville ångra och lägga om sin röst. Rösten öppnades och blev enligt incidentrapporten då ogiltig. I Bollnäs rapporterades på flera håll skillnader mellan antalet förtidsröster som skulle ha levererats och antalet som sedan räknades. Och även i Sandviken och Gävle rapporterades fel i hanteringen av röster. Och på flera håll i länet flyttades, täcktes över och försvann valsedlar från båset där man väljer dem. Och den tidigare partisekreteraren för Vänsterpartiet, Pernilla Zethraeus, som också är tidigare kommunalråd i Gävle, kritiserar sitt parti efter utredningen om röstfusk i Dalarna. I gårdagens Aktuellt säger hon att partiet har för dålig beredskap när det gäller kandidater som står längre ner på listorna, och att man behöver ha en bakgrundskontroll på alla valbara kandidater. Och det sätter punkt för nyheterna klockan 9:30.
0: Skiner solen i storstan Gävle, Ella?
1: Svårt att se för mig just nu, men jag tror det, ja.
0: Ja, jag tittar ut här då. Det är också soligt och blå himmel här, och så blir mestadels att den varan ser ut på de flesta håll. Lite tunnare moln kanske här och var. Och 15-17 grader, svag vind, ikväll kanske lite mer moln och något regnstänk, men i kustlandet klart och nästan klart. Blir det också lite kyligare framåt småtimmarna. Elisabeth Edberg har liksom hållit oss med stadig hand genom trafiken denna morgon, och så fortsätter hon även nu.
2: Ja, när det gäller vägtrafiken så har ju det ändå varit en rimlig arbetsbörda. Det ser ut att rulla på riktigt fint och har ju gjort det. Tågtrafiken, desto mer att berätta kring. Det är ju en hel del banarbeten och flertalet avgångar som berörs av ändringar i tidtabellen. Och för vår del så är det ju både om man ska vidare upp mot Sundsvall, Umeå eller om man ska ner mot Stockholm. Så att som tågresenär, dubbelkolla inför din resa, för det är ändringar som sagt. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.

0: You med Ten Sharp här i P4 Gävleborg. Jag läser om fotbollstränaren Federico Higuain som nu får sparken som tränare för MLS-klubben Columbus Crews reservlag efter en sexistisk kommentar mot en kvinnlig domare. Argentinaren då, som tidigare är en firad spelare i Columbus och bro till den tidigare anfallsstjärnan Gonzalo Higuain, tvingas alltså bort eftersom han inte har levt upp till de krav som Columbus har på sina ledare. Ja, men vad är han har gjort då? Jo, bakgrunden. Han i samband med match i utvecklingsserien då vägrar släppa en kvinnlig domares hand medan han sa: glöm inte att det här är en sport för män. Så därmed kan vi kora dagens största rövarsel med en... en töntig fanfar till en töntig kar. Handboll nu först hos Radiosporten med Susanna Andrén.
1: I kväll inleds herrarnas handbollsliga och Radiosporten bevakar bland annat mötet som expert Magnus Wislander ser som en trolig kommande SM-final. Kristianstad mot Hammarby.
2: Perfekt, och får vi se om Hammarby klarar av bortaspöket.
1: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan. Men Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
2: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Där är för mig frågetecknet. Klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel?
1: Hör mer av bland andra Magnus Wislander i Radiosportens specialpodd inför handbollssäsongerna, både på dam- och herrsidan. Lyssna i appen Sveriges Radio och sök på Radiosporten fördjupning. Där i appen finns också ett färskt avsnitt av podden Uppsnacket med en egen liten ingång mot Nations League-fotbollen. Avspark närmar ju sig i höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling, inklusive en målvaktspensionering.
3: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
4: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget har han alltid varit här. Så att det är klart det är tråkigt avbräck. Inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
3: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
4: Ja, det är lite konstigt. Det är ju, jag behandlar dem så som om en Kribba tog hand om mig när jag kom in. Och försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöttar vi varandra.
1: Säger en av de tre målvakterna i den svenska truppen, Victor Johansson, till reporter här Linn Nensén.
0: Säger Susanna Andrén på Radiosporten den här morgonen. Nu ska det handla om framtidens freeski-åkning som växer i Järvsö, Klara.
5: Ja, men det ska det. Här håller vi på att sopa rent. På den här nya railarenan som det har byggts och byggts och byggts på under sommaren. Nu är det, ja, vi har en liten bit kvar. Det är plast som ska på bland annat så att man sen kan åka här skidor, snowboard året runt.
0: Jaha. Det är du. Men det var ont. Tänk inbilla mig att det var väldigt ont att vurpa.
5: Gör det ont att vurpa på en sån här rail, Natalie Hell, om man jämför med snön?
6: Nej, jag får väl säga nej så vi kan locka hit fler människor. Så nej, nej, det är ju inte
5: nej,
6: ont.
5: Det är inte ont. Men du får väl ge tusan i att vurpa. Som vi proffs brukar säga. Ja.

0: Mercy med Duffy här i P4 Gävleborg. Framtidens freeski-åkning växer som sagt fram i Järvsö. Just nu byggs en helt ny rail-arena av Jasche Ski Team där man alltså ska kunna träna rail-åkning året runt. Klara Sagström, hur långt är det tills invigningen?
1: Ja, det är några veckor kvar innan vi har en invigning här. Det var ju jättedumt. Jag gick upp för hela arenan, alltså hela rampen nu. Och då blev ju jag ensam på toppen här, så att om jag ska intervjua längst ner, jag går ner igen då, ska jag kolla extra noga hur långt det är kvar till invigningen. Jag har 4 personer här, alla kommer alltså från Jasche Ski Team. Jag har 2 ungdomar som längtar efter snön, men som också längtar nu efter den här plasten så de kan få åka året runt. Eskil Hell Nordin, 15 år gammal. Hej!
2: Ja, hejsan!
1: Du, berätta vad du har gjort här under sommarlovet.
2: Jag har snickrat på för fullt.
1: Ja, hur har det varit?
2: Det har faktiskt varit kul. Roligare än vad jag trodde.
1: Är det värt det? Att lägga ner så mycket tid?
2: Oh ja. Jättevärt. Ja.
1: Berätta, vad längtar du till då?
2: Alla rails. Kunna åka skidor året om.
1: Karl Forsman, du är 17 år gammal. Du kommer från Sundsvall. Flyttade till Järvsö för 2 år sedan.
3: Ja, det gjorde jag.
1: Flytta hit också för skidorna. Hur känns det att stå i den här arenan nu och se att den snart är klar?
3: Det känns väldigt bra. Ännu mer värt att flytta hit liksom. Mm. Så det kommer bli väldigt kul.
1: Du, hur lång tid är det kvar till den där invigningen, vet du?
3: Det är svårt att säga, men kanske mindre än en månad typ.
1: Ja, för den här plasten som ska på, det är det som är kvar, eller hur mycket skulle du säga?
3: Ja, det är mestadels plast, men sen har vi också det vi ska åka på railsen liksom, som ska byggas och monteras.
1: Ja, för jag ser ju längst ner här, det ser ju ut som en jättestor trall med backe liksom. Men jag ska längst ner så ser jag någonting som ni har målat lila.
2: En box. Ja. Den lite lättare delen av det här bygget.
1: Just det, för den här stora som nu är som en altan med liksom en lång nedförsbacke. Ja. Där ska det alltså komma massa svåra trick.
2: Det kommer komma massa svåra tricks. Avancerat och lätt. Och den där boxen då så alla kan köra.
1: Ja. Mm-mm. Du, vad är roligast med att åka rails?
2: Jag vet inte, det är väl att det finns så mycket olika. Stor variation. Mm.
1: 2 av ledarna i Jasche Ski Team som står bakom det här, det är Joakim Liv och Nathalie Hell. Sist jag träffade er här i radion, då var vi ute i backen och då pratade vi om att det är så stort intresse att vara med i Jasche Ski Team. Och nu har ni kämpat på och här står ni och sopar rent.
4: Mm.
1: Hur känns det?
4: Helt fantastiskt. En dröm som går uppfyllelse skulle jag säga. Att vi har fått göra det tillsammans med kidsen också, för det är ju deras drömmar vi försöker förverkliga.
1: Och vad säger du, Joakim? Är det en dröm som går i uppfyllelse?
5: Ja, absolut. Alltså, vi tänker ju, vi har lite hybris kanske ibland, men att vi lyckas få till det här, det är helt otroligt. Helt byggt med ideella krafter, man blir ju förbluffad.
1: Mm. Och jag förstår att den sticker ut också, den här arenan i Sverige.
5: Absolut, det har funnits några mindre sådana här tidigare, men det här är absolut den största sån här typ av anläggning som finns i Sverige just nu. Så att, ja, vi är en förebild.
1: Och vad var det som gjorde att ni har kämpat under många år att få till den här railarenan?
5: Ja, men alltså, vi försöker skapa förutsättningar för våra utövare, så att ja, vi måste ju bygga saker så att de kan åka hela året. Så att det här är också en ny sport till OS, en ny gren rail, och ja, våra kids kommer bli grymma på det här helt enkelt.
1: Ja, vad tror du då, Nathalie, när kommer den här invigningen vara?
4: Ja, frågar du mig så helst typ igår, men vi väntar ju på plasten här nu då. Så att bara vi har fått den på plats, plasten på plats, så hoppas vi på en invigning. Och det är ju x antal tusen skruv som ska in i trallen, så att vi kan ju passa på att uppmana människor att komma och hjälpa oss att skruva också.
1: Det ska skruvas. Eskil, kommer du vara här och skruva?
2: Jag kommer vara här och skruva för fullt.
1: Karl då?
3: Jajamän.
1: Ja. Jag kan hjälpa till med någonting. Nu ger mig sopen då, så tar vi lite musik så kan jag sopa på här, så ska vi fortsätta prata. Ja, jag vet inte, kan man åka ner på rumpan här eller får man sticker, tror du?
0: It's a heartache.
1: Jag kan testa. It's-

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
3: Ja, om några veckor är det tänkt att den ska invigas, den här alldeles sprillans nya railarenan som man alltså kan åka skidor och snowboard på året runt. Jajamän, alltså sommartid, höst, vår, you name it. Om några veckor är det dags. Nu är den igång, ja, mer än igång. Ni har ju kämpat på här. Nathalie Hell, en av ledarna från Jersey Ski Team som står bakom där. Ni har byggt och byggt under hela sommaren. Hur har det varit? Ni lägger ner extremt mycket tid. Varför är det värt det?
4: Oh, det är en jättebra fråga. Nej, men gemenskapen är ju fantastisk. Att vi har ju ett järngäng på typ 20 personer ungefär som träffas varje onsdag och söndag, har gjort nu hela sommaren. Ja, det är ju kul att få skapa tillsammans.
3: Vad tänker du att den här arenan kommer att betyda då för ungdomarnas utveckling när det gäller just freeski-åkning?
4: Ja, så freeski är all ära, men det blir också en arena där man kan träffas över generationer. Det blir en liksom social, det tredje rummet som man pratar om i Järvsö. Tanken är också att det ska hängas upp lite gungor, det blir någon grillplats, lite hängytor så att man kan, alla kan få vara med. Mm.
3: Karl Forsman som är 17 år, kommer från Sundsvall men flyttade till Järvsö för skidorna för 2 år sedan. Du, är något speciellt trick du drömmer om att liksom få nöta och lära dig här?
5: Ja, det kan man väl säga. Men det är ganska många trick man hade velat klara. Men som vi säger i frisky-världen så är det liksom backswaps och frontswap man vill bara fortsätta att nöta på.
3: Just det. Här skulle jag ju kunna låtsas som att jag vet vad du pratar om, men det gör jag inte, så du får förklara.
5: Ja, det är alltså att man hoppar upp på railen till 90 grader så du står med axeln ner mot railen och sen snurrar du ett halvt varv på railen liksom.
3: Mm, låter livsfarligt. Har du hjälm?
5: Ja.
3: Jättebra. Men du, kommer du kunna öva just sådana trick här?
5: Ja, på olika rails och olika svårighetsgrader.
3: Ja. Vad säger du då, Eskil Hellnordin, 15 år? Tror du att den här satsningen och den här arenan kommer göra att ännu fler ungdomar börjar hoppa och åka freeski?
6: Ja, det tror jag verkligen. Mm. Att den kommer locka hit lite folk.
3: När du tänker liksom din egna skidåkning här, vad ser du framför dig då?
6: Jag kommer att åka mycket efter skolan. Månad kanske, när jag har tid.
3: Vad kommer den liksom ge dig? Och din egna skidåkning. Nu har du ju behövt vänta på snön och öppning av skidbackar.
6: Jag tror den kommer ge ganska mycket. Många tricks. Snurra, alla håll, rejla, olika fötter fram.
7: Mm. Bra teknik.
3: Bra
6: kunna
3: teknik.
6: Sen.
3: Just det. Joakim Liv är också en av ledarna. Vad tänker du? Vad hoppas du att den här satsningen kommer ge ungdomar?
8: Ja, men som Nathalie sa också, tredje rum. Alltså här kan ju kids och ungdomar, också vuxna, hänga när som helst. Den är ju öppet året om. Det är gratis. Vi kommer jobba med fritidsbanken och se om vi kan få lite skidor och pjäxor. Alltså det här kommer ju sänka tröskeln för sporten, garanterat. Mm.
3: Ja, för det låter som att ni har många liksom drömmar när vi pratar framtiden här i Järvsö. Vad tänker ni?
8: Ja, absolut. Vi ska drömma stort och sen så når vi hälften, då kommer vi långt. Så vi är redan igång med nästa idéer och se vad vi kan hitta på för någonting.
3: Mm. Okej, nu väntar ni på den här plasten och det ska skruvas och skruvas. Men sen när den här arenan står klar, då känns det som att snön ändå kommer dyka upp. Vad händer med arenan då?
8: Det är bara att köra. Det kommer lite snö och det är bara att gasa på. Inga konstigheter.
3: Mm. Okej, så man kan åka här vinter, sommar, alla årstider.
8: Stämmer bra det.
3: Mm. Ja, då är ju frågan när ni står här och har en invigning. Men vad sa vi? Om några veckor gissar vi.
4: Ja, men vi, nu säger jag det högt, Jocke. Vi sa ju typ höstlovet, men vi vet inte om vi hinner bli klar riktigt höstlovet, men det är en dröm.
3: Det är en dröm. Ja, så nu kan man alltså åka freeski-åkning då i Järvsö om några veckor. Året runt. Sommar, höst, vinter, vår. Ja, alla årstider alltså. Men nu ska det först dyka upp plast.

0: En kaka vid havet, Cake by the Ocean med DNC i här i P4 Gävleborg. Klockan är 10. Du ska få nyheter från Ekot om 16 sekunder med Johan Westerberg. De håller på i 3 minuter, sen har du Larry Forsberg och Klara Sagström och P4 Gävleborgs förmiddagsprogram hela vägen fram till klockan 1. Jag önskar en fortsatt trevlig onsdag. Ja.
1: Efter det misstänkta valfusket i Borlänge så meddelade Vänsterpartiet igår att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra, det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach.
2: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar time out. Alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen time out i riksdagens värld.
3: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Fortenbach.
2: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
3: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Fortenbach.
2: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
1: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontroll över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien. Där uppe i källor för nyhetsbyrån AFP. Och flygtrafiken ligger nu helt nere på den här flygplatsen. En säkerhetskälla på en västerländsk ambassad i landet bekräftar att den här flygplatsen i norra Etiopien har intagits. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det här skriver USAs justitiedepartement i en inlaga till den domstol som ska avgöra om USAs president Donald Trump har rätt att utestänga medier. Trump anklagar främst mediejättarna CNN, MS Now och Politico för att sprida, som man säger, falska nyheter och har därför portat dem från Vita huset. Det är idag 25 år sedan den svenska eritreanska journalisten och författaren David Isaac fängslades i Eritrea. En rad kulturchefer uppmanade i ett uppror

Och när jag säger vi så menar jag mig själv, Larry Forsberg, hej på dig. Och Klara Sagström som är på väg till en skola i länet för att prata beredskap. Och igår så kunde ju Klara sända med bara t-shirt på sig trots att vi är i andra halvan av september. Även idag ser det ut som att det är fullt görligt. Inte riktigt lika varmt idag trots att vi har sydliga vindar så ligger temperaturerna något lägre än så länge. Men förmiddagen har ju bara börjat. Vi har inte ens kört första låten än. Det lär vi väl göra, va? Låt oss börja med Billy Joel så här på onsdags förmiddagen och Uptown Girl.

0: Uptown Girl med Billy Joel först ut i förmiddagsprogrammet denna onsdag. Och Ella Brodin, vi har viktiga saker att prata om, du och jag. Jag vet att du vill bland annat prata om Vänsterpartiet, men jag måste få börja med att säga en sak. Jag har en god vän som heter Petter som kör långtradare, som åker mycket fram och tillbaka genom länet. Han har skickat en bild från Skarvberget, rastplatsen där. Någon har satt upp ett trollkors.
1: Berätta vad ett trollkors är då.
0: Precis, det här är ju då alltså ett magiskt äldre skyddsmärke i form då av ett kors. Och det här kunde man hänga över ingången till huset till exempel. Eller man kunde rista in det direkt i trät. Alltså enligt gammal folktro så ska det här hålla trollen borta.
1: Just det, för det är ju, alltså det är ju som jag berättade för dig tidigare, Larry, att det är ju många som tror kring Skarvberget att det är något lurt, alltså troll eller spöken eller vad det nu är, eftersom att det är ganska olycksdrabbat där.
0: Det är väldigt olycksdrabbat, Skarvberget, och jag brukar tänka på det när jag själv åker förbi där. Alltså med undantag för att det finns ett ställe där jag tycker att sikten är lite skymd vid någon kurva, så tycker jag ändå att det är en ganska normal del av E4.
1: Ja!

0: borde inte hända så mycket som det gör där.
1: Men jag körde där senast igår när jag körde hem från Söderhamn och jag märkte ingenting, så det kanske är lite... Ja, det finns väl inga vetenskapliga bevis på att det skulle vara något troll där.
0: Men jag tycker det är så passande att det sitter just ett trollkors där. Och liksom det här blir lite så här sök och fin light här nu. Men om det är någon som vet vem har satt upp det där trollkorset. Det. Man vill ju veta, och varför har man satt upp det just där? Jag tänker någon, vi vet ju, någon vet ju.
1: Det är någon ju någon som verkligen är mån om att liksom hålla de här eventuella trollen bort. Som har tagit sig ut och satt upp det på den här skylten liksom, längs vägen. Ja, det är ändå en stor ansträngning.
0: Ja, trollkors är dessutom intressant, för läser man trollkorsens historia så det var framförallt i Uppland som man trodde på trollkors. De mindre samhällena i Uppland, det var ungefär lika vanligt som att man har pelargoner.
1: Va?
0: hade man ett trollkors.
1: Men
0: ja.
1: Gud!
0: Men det finns ända in i Norge tydligen, så att det är inte så ologiskt att man liksom sätter upp trollkors vid Skarvberget. Men någonstans i länet finns det någon som har satt upp det där trollkorset, och vi skulle gärna vilja komma i kontakt, för det här är ju intressant.
1: Hör av dig om du är den som har klättrat och hängt upp det lilla trollkorset. Det ser ju ut som en ring typ.
0: Ja, det ser jag precis. Man skulle kunna ha det som ett smycke på fingret till exempel. Jag hoppas verkligen att vi får anledning att återkomma till trollkorsen vid Skarvberget och kunna berätta lite mer om historiken bakom det där. Nu, Ella, ska vi få prata om det som du ville göra, nämligen att en vänsterpartist, vänsterpartiet, veteran, säger man så, en veteran inom Vänsterpartiet,
1: ja, så kan man säga.
0: Kritisera sitt eget parti.
1: Ja, alltså det är ju den tidigare partisekreteraren för Vänsterpartiet, Pernilla Zethraeus, som också är tidigare kommunalråd i Gävle. Hon kritiserar sitt parti efter utredningen om röstfusk i Dalarna. Och det var i gårdagens Aktuellt som hon sa då, att partiet har för dålig beredskap när det gäller kandidater som står längre ner på listorna. Den här kandidaten som man utredde röstfusk kring där då i Dalarna, han stod väl på plats 9 om jag inte minns fel. Så att hon menar att man behöver ha bakgrundskontroll på liksom alla kandidater.
0: Och vi får ju se var den här historien tar vägen någonstans. Det är ju mycket turbulens just nu i den politiska världen. Medan vi väntar på utfallet av den turbulensen så vänder vi blickarna mot ett, inte grannland, men ganska nära. Till Tyskland. Man kan ju åka färja raka spåret till Tyskland i alla fall. En amatörarkeolog har nämligen gjort ett riktigt fynd i Tyskland.
1: Ja, det handlar om Oliver Riedel som då är amatörarkeolog. Han var ute och grävde, och som man gör när man är amatörarkeolog, och så hade med sig sin metalldetektor i...
0: Och hitta trollkors.
1: Nej, ännu bättre. Alltså, han var i Kölnområdet. Han dyker inte över ett trollkors, utan några silvermynt. Och han känner ju direkt att, vänta lite, det här känns lovande. Jag måste ringa myndigheterna. För de såg riktigt gamla och fina ut. Liksom. Han ringer myndigheter, det kommer dit liksom proffsarkeologer som börjar hjälpa honom att gräva. Och när de gräver vidare då hittar de 934 silvermynt från romarriket.
0: Oj.
1: Nedgrävt. En riktigt stor skatt alltså. Det här är ett av de största myntfynden från romarriket som har gjorts i Tyskland någonsin. Allt tack vare Olivers lilla hobby att vara ute med sin metalldetektor. Och då, den här mynten då som de hittar, det är alltså denari. Har du hört det för?
0: Nej, men har det kopplingar till dinarer?
1: Ja, det är tydligen liksom en romersk valuta då, som heter så. För att det var ju så att Kölnområdet kontrollerades av romarna där kring... Ja. För många tusen år sedan. Ja. Jag kommer inte dra de exakta årtalen, men det var ju ett tag sedan. Men det här är ju liksom ett stort fynd, för att på den där tiden, då tjänade en soldat ungefär 300 sådana denaris om året. Och det var ju nästan 1000. Så det är flera årslöner som någon har grävt ner.
0: Ja, så Oliver Riedel, han är rik nu då? Han får inte behålla pengarna.
1: Han fick såklart inte behålla det. De är redan nu på ett museum i Bonn som man kan gå och kolla om man vill se de här fina silvermynten.
0: Mm. Ja, Olivier hette han till och med. Han får väl trösta sig med att man kan ändå inte köpa kärlek. Nej. För pengarna. Det krävs annat då. Det har Sanna Nilsen koll på.

0: Jag sa att Sanna Nilsen vet vad kärlek är. Det gör hon ju inte. Hon vill ju att någon ska visa henne vad kärlek är. Men jag vidhåller ju att kärlek, äkta kärlek vill säga, kan inte köpas för pengar. God förmiddag, Gävleborg. Onsdag 23 september idag. En dag som kryllar av temadagar. Och vi ska väl kika på någon eller några av dem så småningom. Men för de flesta av oss får man väl ändå säga att det mest påtagliga idag är väl ändå att det är höstdagjämningen. Höstdagjämning heter det ju därför att det är jämnt, precis jämnt i matchen mellan ljus och mörker. Det vill säga vi har ljus lika många timmar som vi har mörker, faktiskt lika många minuter till och med som vi har mörker. Det är inte riktigt sant i ärlighetens namn, därför att på grund av ljusets brytning i atmosfären och lite annat smått och gott så är det faktiskt så att det dröjer ytterligare någon dag innan den faktiska höstdagjämningen är. Men den teoretiska höstdagjämningen, den infaller nu idag, eller den har faktiskt redan infallit. Det är ett speciellt klockslag vi pratar om då. Och det man kan säga om höstdagjämningen är att från och med nu så blir det ju mörkare och mörkare, och det blir dessutom ganska markant mörkare, för att solens bana, man tänker sig kanske den som en ganska rätlinjig historia med liksom tydliga vinklar så här, så ungefär som en massa bokstaven M liksom. Men så ser den ju inte alls ut, utan i själva verket så är det ju en vågrörelse som börjar med en ganska liten rörelse när den är på toppen eller botten, men sen så skjuter den fart. Och skjuter mest fart, det gör den just nu under oktober-november månad. Så att det kommer att bli märkbart mörkare på månaderna de närmaste veckorna. Det här vet vi om. Det här händer ju varje år. Så varför låter jag så förvånad? Jo, därför att jag tycker alltid att den kommer lite för tidigt, den här höstdagjämningen. Även i år så är jag lite överraskad och tänker, va? Är vi redan där? Är vi redan på väg in i mörkret här nu?
1: P4 Gävleborg,
2: Sveriges Radio.
0: 18 minuter över 10 är klockan hur som helst, och vi ska fortsätta lyssna på Pink och Nate Russ tillsammans. Russ ska det nog uttalas. Pink och Nate Russ. Just give me a reason.

Just give me a reason, sjunger Pink och Nate Ress. Och en anledning att ta D-vitamin, det är ju att det är höstdagjämning idag. Varje år som höstdagjämningen infaller så infaller också nämligen D-vitaminens dag. D-vitamin är ju den här vitaminen som vi får upp och ner för sin trappa och skänka en tacksamhetens tanke över att man har den. För det vore otroligt bökigt att ta sig upp på

0: övervåningen om det hängde en lian där istället för en trappa. Det är väl kanske så man ska tänka. Det är också upphandlarens dag. Och om upphandlaren har en egen dag, då kan vi konstatera att ja, då har väl alla yrkeskategorier möjligen en egen dag. Upphandlarna gör säkert jättemycket nytta i samhället. Det ifrågasätter jag inte alls. Men behöver de verkligen ha en egen dag? Jag är inte så övertygad om det. Nåväl, ja, jag vet, jag babblar på. Jag tycker sånt här är fascinerande. Trappans dag och upphandlarens dag. Men jag har en hälsning nu till dig som lyssnar från min kollega Lotta.
1: Hej, Lotta Persson här, programledare på P4 Gävleborg. Alltså, jag älskar debatter i radio. När parterna får vässa sina argument till det yttersta, adrenalinet och ivern flödar, ja, då trivs jag. Tack för att du är en av alla som lyssnar på P4 Gävleborg.
0: Tack så mycket för det, Lotta. Vi följer upp dig med en klassiker.

Bad Moon Rising sjunger Creedence Clearwater Revival, och jag vet inte om det är en dålig måne som stiger upp över Gävleborgs län ungefär 6:50 i kväll, men den börjar ju närma sig fullmånestadium. Riktigt vacker måne, det kan man ju njuta av så här i den mörka septemberkvällen. Klockan närmar sig 10:30, det betyder att vi får lokala nyheter, men fram till dess lyssnar vi på Sabrina Carpenter och Dolly Parton tillsammans. Please, please, please.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton tillsammans, låten heter Please, Please, Please. Lokala nyheter nu och vi börjar om ökade kostnader för regionen.
1: Ja, kostnaderna för inhyrd personal i Region Gävleborg ökade under första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Under första halvåret var kostnaden för inhyrd personal 208 miljoner kronor jämfört med 182 miljoner samma period förra året. Men jämfört med tidigare år så minskar hyrbemanningen ändå. Nu är den 7,5% av den totala personalkostnaden. För tre år sedan var andelen inhyrd personal 13,8%. Region Gävleborgs mål är högst 2%. Och så en nyhet som berör Nordanstig. 18 busshållplatser längs linje 33 mellan Gnarp och Bergsjö stängs tillfälligt idag. Orsaken är ett vägarbete som gör att järnvägsövergången vid Ås stängs och bussarna leds därför om via väg 307 och E4. Avstängningen sker mellan klockan 10 och 15. Resenärer hänvisas istället till Gnarp station, Vallenrenen och Bergsjö station.
0: Tack så mycket för det, Thomas. Klockan har då passerat 10:30 på onsdags förmiddagen och vi har ett intressant meteorologiskt läge här nu under förmiddagen. För väster om oss ligger ett lågtryck. Det var det jag nämnde igår som då skulle komma in krypande från Norska havet och det här har redan liksom dragit in över stora delar av Västsverige. Öster om oss ligger ett annat lågtryck över Finland och Baltstaterna. I en smal rimpa däremellan ligger Östersjö och Bottenhavskusten, det vill säga bland annat Gävleborgs län. Och det här betyder att vi kommer att ha fortsatt fint väder en stor del av dagen, men så småningom så tror meteorologen att det här ensamma lågtrycket som vi då har glädje av just nu, det är lite chanslöst mot de två lågtrycken, i alla fall på kortare sikt. Ja, ja. För att göra en lång historia kort, du får ganska soligt och fint väder under förmiddagen, men det mulnar till ju längre dagen lider, så kan man väl sammanfatta väderläget. Låt oss lyssna till Savage Garden nu från Australien och låten The Animal Song.

0: Savage Garden sjunger The Animal Song, och så här i beredskapsveckotider så ja, det kan vara läge att komma ihåg att även djuren ska ju klara beredskapssituationen. Har du mediciner och mat åt djuren så att de skulle klara en vecka utan leveranser till exempel? När det gäller oss människor så brukar vi ha lite bättre koll på läget, inbillar jag mig, för trots att det inte kommer någon matleverans så ska hundratals elever i skolan ändå få lunch. Under beredskapsveckan så får skolköken i Ljusdals kommun klara sig på det som redan finns i förråden. Spännande, eller hur? Klara, du är på Stenhamreskolan och i köket där. Hur går det för kökspersonalen inför dagens lunch?
1: Du, jag kan säga att det luktar nybakt bröd här, och jag av hygienskäl får ju liksom inte gå in i köket. Jag får ju stå vid disken där, det fick bli min arbetsuppgift, men någon måste sköta disken också. Men jag tycker att det ser ut som att det har gått väldigt bra, för att de första eleverna har klivit in i matsalen. Jag ska prata med elever sen också och se vad de tycker. Men just nu då står jag här vid disken utanför köket med Sandra Sundberg som är kock och arbetsledare. Hur har det gått?
2: Det har gått väldigt bra, vi är väldigt glada. Det har fungerat bra för oss både igår och idag.
1: Vad får de äta idag?
2: Idag får de en potatis- och purjolökssoppa samt en tomatsoppa som är kokad med lite rostad paprika, lite mixade linser. Till det får de nybakat bröd, lite feta oströra, ost, smör och en buffé på lite frukt och grönsaker.
1: Ja, det där låter ju inte som att ni har stött på något problem.
2: Nej, det har flytt mycket bra idag. Ja. Det är vi tacksamma för.
1: Ja, hur kommer det sig då?
2: Nej, men som sagt, det är soppdag idag och vi vill ju efterlikna soppdagen som ska vara, och det har man ändå lite grejer hemma till att kunna koka soppa. Det är en bra rätt att mätta många magar på.
1: Men när du fick veta då att ni skulle klara den här veckan, eller det är egentligen tisdag, onsdag, torsdag då, utan leverans, vad var det första du tänkte då?
2: Åh herregud, vi har 450 barn här och ganska trånga utrymmen för liksom våra varor. Så att vi har verkligen fått kollat och planerat när vi fick veta det här i måndags då. Så att vi ser till att det räcker för alla de här dagarna till eleverna.
1: Vad innebär det för ditt jobb då när du planerar inför de här dagarna? Låter som att det är extra mycket jobb.
2: Ja, man kan ju liksom inte förvänta sig att någonting kommer hem, så man måste verkligen luskamma och kolla vad som finns i hyllorna och ändå tänka på alla specialkoster och att det passar alla och att det är mat barnen gärna vill äta och mätta magar.
1: Ja, hur går det ihop då? Om ni inte får någon leverans, får ni ihop allt det där?
2: Faktiskt så får vi det. För 3 dagar går det bra, men vi vet ju också vad vi behöver nu stärka upp med, som vi vill ha mer hemma. Och det är ju framförallt produkter som inte tar stor plats, men som är mycket mat och innehåller mycket protein och fibrer och liknande. Som linser exempelvis är en sån produkt. Jättebra.
1: Hur många leveranser har ni vanligtvis på en vecka?
2: Från ungefär våra återkommande leverantörer, i alla fall 2 varje vecka då, kommer de återkommande. Och vi märker ju framförallt då att vi inte har några mejerivaror. Det är ju liksom det stora som märks utåt. Det gör ju också att vi inte har någon mjölk till barnen.
1: Ah, de får dricka vatten.
2: Yes, så här på högstadiet så finns det heller inte fil, för de serveras ju normalt även fil, så att de kan välja fil utöver vanliga maten då. Så det märks, och frukt och grönt tar ju slut mycket fortare i och med att vi får större leveranser oftare.
1: Det är högstadiet som får fil, sa du?
2: Ja.
1: Nu, det här är min fördom gällande elever som går på högstadiet. De är inte jätteflexibla för förändringar. Om de är van att få sin fil, hur har de tagit emot det här?
2: De som verkligen vill ha den kommer tycka det är lite jobbigt idag. Men det är 3 dagar. Jag tänker att vi kommer att överleva det, och vi kommer kanske få dem att smaka något nytt som de behöver också prova.
1: Mm. Okej, så mejeri låter som den största utmaningen?
2: Absolut.
1: Ja. Och har ni behövt vara extra kreativ med råvarorna? För ni försöker ju efterlikna menyn som redan var satt. Eller finns det någon maträtt som ni lagat som ni kanske inte då hade gjort annars?
2: Nej, vi har faktiskt fått ihop det utifrån att försöka efterlikna menyn så gott som. Men imorgon så måste vi göra en helt annan rätt, så det blir en kycklingcurrygryta imorgon som inte är på menyn imorgon. Och vi har inte lagat den här på ett tag, så att vi kör en kycklingcurry och jag tror de kommer uppskatta det.
1: Tunnbrödsrullen ryker.
2: Ja, det är ju också en favoriträtt här, men den kommer komma tillbaka en annan gång.
1: Oh, man vill inte vara den som skickar, alltså, budgivaren där och säger att det blir ingen tunnbrödsrulle. Men alltså, kycklingcurry låter gott. Och då är det för att ni har haft mycket kyckling och sånt i frys då?
2: Ja, men precis. Kyckling är också bra protein som finns i frysen. Och i gryta går ju det att få till många. Så det är bra. Och det är en god måltid.
1: Vad har överraskat dig mest då när ni har gått igenom ändå det ni har här hemma i förråd och lager och sett vad som faktiskt finns?
2: Att det flyter.
1: Att ni har mer kanske?
2: Exakt. Ja. Att det räcker längre än vad man tror.
1: Ja. Och jag tänker, nu är ju det här en övning. Men om det inte skulle vara det, utan vore det faktiskt en riktig kris. Vad känner du att du har lärt dig då, som du kan ha nytta av?
2: Ja, men absolut, att man inte behöver vara lika stressad i situationen och kanske fatta dåliga beslut. Att man hinner tänka igenom det nu så att man har en grund. Och för framtiden då, så har man en grund hur man ska tänka. Mm. Så att man kan landa i sin egen trygghet och inte behöver tvivla så mycket. Utan vi kör.
1: Mm. Det är bara att tuta och köra.
2: Ja, det är lite som en diskmaskin här bakom.
1: Ja, apropå beredskap. Det har blivit mer trubbel. Jag måste fortsätta prata med dig, Sandra Larru. Inte nog att de inte har någon leverans den här veckan. Diskmaskin har gått sönder också. Det är därför jag står här vid disken. Det är jättemycket att göra. Ja, jag kör på här.

0: Emma Svensson från Ljusdal passande nog sjunger Home. Och när diskmaskinen där hemma går sönder så blir det ju lite jobbigt i köket. Men när diskmaskinen på skolan går sönder, vad gör man då, Klara?
1: Då får man ta fram de här. Det är flera hundra pappersmuggar. Alltså är det beredskapsvecka så är det Sandra Sundberg, kock och arbetsledare här på Stenhammar i skolan. Vilken överraskning att diskmaskin också braka.
2: Ja, men absolut. Men det är sånt som händer lite nu och då faktiskt. Att saker i köket kanske inte fungerar som de ska alla gånger. Så vi har blivit väldigt bra på att hantera det här också.
1: Ja, skillnaden just denna vecka är då att det är beredskapsvecka. Och ni får dessutom inga leveranser utan ni lagar mat på det som finns. Och nu har ni då ingen diskmaskin. Hur påverkar det dagens arbete i köket?
2: Ja, men dels måste vi ställa om engångsmaterial till barnen. För vi har ju ingen kapacitet till att handdiska så här mycket porslin som det blir på 450 ätande. Sen ser du ju nu att vi får försöka hitta lösningar på att diska det viktigaste som vi behöver här och nu på annat sätt. Ja. Och det blir ju en del handdisk också då, såklart.
1: Det blir ju en del kastruller och ja, formar och annat.
2: Ja, och det blir ju också annorlunda för barnen, för det betyder ju att vi behöver liksom göra om deras vardag hur man lämnar in pappgrejerna istället för disken.
1: Ni är ju så himla beredda på kris efter den här veckan.
2: Absolut.
1: Förra året, då jobbade ni utan el.
2: Ja. Det stämmer.
1: Det låter nästan ännu svårare, för då hade ni råvaror men inget att laga dem på.
2: Ja, exakt. Vi hade ju ingen värme och inget ljus och sådär. Så att då fick vi vara kreativa. Men vi körde en typ av plockbuffé för barna med mackor och lite kalla sallader och grejer. Och det uppskattades, så det var väldigt roligt.
1: Mm. Vad föredrar du? Att jobba utan el eller utan leverans?
2: Utan el faktiskt.
1: Ja. Till slut måste man ju få leverans, annars tar ju maten slut.
2: Ja, eller hur?
1: Hur ligger ni till nu när du kollar vad ni har i lager och förråd? Nu har ni en dag kvar imorgon. Skulle ni klara er fler dagar?
2: Två dagar till skulle vi klara.
1: Två dagar till?
2: Ja.
1: Vad tycker du som arbetsledare i kök när ni testar på de här beredskapsveckorna och ni får olika krisscenarion?
2: Det är ganska roligt även om det tar en del energi och annan tid. Så, men det är ju väldigt roligt och vi lär oss ju mycket av det, så det är bara positivt faktiskt.
1: Ja, då är ju frågan då vad eleverna tycker. De har ju börjat rulla in här i matsalen precis intill oss. Vi vet att högstadiet, de får inget fil. Det är lite dåligt med mejeri. Som mjölk har vi inget.
2: Nej, det har vi inte.
1: Nej, det skulle vara om de börjar gnälla över det då. Men jag ska gå och kika efter klockan 11 ska vi höra vad elever på Stenhammarskolan tycker om matsedeln den här veckan. Om de märker någon skillnad.

0: September sjunger om satelliter och september är en bra månad att spana upp på himlen mot just satelliter. Dags nu för Kulturnytt och det ska handla om dataspel och det ska handla om litteratur.
1: Ja, temat för årets läslov och också ett av spåren för årets bokmässa i Göteborg som drar igång imorgon är spel. Och litteraturvärlden provar nu olika sätt att öka ungas läsning.
2: Jag tror inte att skönlitteraturen ska sträva efter att efterlikna spelen. Jag tror inte att spelen ska efterlikna skönlitteraturen.
3: Jessica Schiefauer är flerfaldigt augustprisad författare och skrivpedagog. I tillägg har hon också varit med och skrivit manus till spelen Wavetail och The Gunk.
2: Alltså det var ju överraskande likt att skriva skönlitteratur. En berättelse är ju liksom en sorts maskin, alltid. Och det var mycket som jag behövde lära mig. Jag fick vara ödmjuk. Men jag kände också ganska snabbt att den här maskinen i sig, den känner jag till efter att ha skrivit ett antal romaner.
3: Spel och skönlitteratur är två olika sätt att kliva in i berättelser, säger Jessica Schiefauer. Och båda kan samexistera, men att läsandet då behöver fredas.
2: Det har kommit en del böcker på det senaste, bland annat några som jag ska ha samtal om på bokmässan. Det har kommit faktaböcker för barn om liksom hur spelen har vuxit fram och hur det går till att göra ett spel. Och jag visade faktiskt de böckerna för min 16-åriga son. Och han sa att om jag hade läst de här böckerna när jag var mindre så hade jag älskat dem. De tar min hobby på allvar.
1: Reporter här var Mina Benajsa. Monica Forsberg som bland mycket annat skrivit barnklassiken om krokodilen i bilen får förläggarnas hederspris. I juryns motivering lyfts ett enastående textförfattarskap fram. Som sådan har hon bland annat medverkat i Melodifestivalen med 12 bidrag, till exempel Främling av Carola.
4: P4 Gävleborg.
5: Sveriges Radio.
0: Tack så mycket för det. Kulturnytt, 11:08 är klockan. Jag hoppas du har en bra förmiddag och att solen lyser på dig. Jag läste för övrigt i morse om en dansk fysiker, Lena Hau, som lyckades få ljusets hastighet från 300 000 km i sekunden, vilket ju är ljusets hastighet, ner till 61 km i timmen. Jag vet inte hur hon gjorde, jag vet inte varför hon gjorde det, men fascinerande ändå att det är vad vissa har betalt för att göra på jobbet på dagarna. Att liksom få ljusets hastighet att gå ner till, ja det är ju nästan stillastående jämfört med 300 000 km i sekund. Så fort vi kommer på vad vi har för glädje av det så kommer hon att få något fint pris, det är jag helt säker på. Nu ska vi lyssna på Temper City och en låt som heter Self-Aware.

0: Self-Aware, så heter låten, med The Temper City. Det kan tyckas långt dit nu, men så småningom när solen har gått ner så blir det ju kväll, och då kommer Karlavagnen att ta plats i din radioapparat, och då kan det låta så här.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Och världens största hitlåt någonsin, mätt till hur många veckor den har toppat USA-listan. Det är faktiskt The Choosing Texas med Ella Langley, som vi lyssnar på fram till 11-nyheterna.

0: för 23:e veckan i rad toppar den här låten USA-listan. Det är ett nytt rekord. Choose in Texas med Ella Langley. Och klockan, den är 11.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar nu uppgifterna kring valfusk och vänsterpartisten Mohammed Ali i Borlänge. Och enligt Andersson så är det viktigt att de här misstankarna utreds grundligt.
2: Jag ser väldigt, väldigt allvarligt på det. De misstankarna som finns. Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till. Och därför är det viktigt att det här utreds grundligt, de här misstankarna som finns.
1: Ryssland har under natten attackerat Ukraina på flera håll. Och minst en person dödades i en attack mot ett lastfartyg i Svarta havet. Där uppger Ukrainas havsmyndighet. Enligt det ryska försvarsdepartementet så har man attackerat anläggningar inom försvarsindustrin och energisektorn i Ukraina. Nu till Öland som har problem med vattenbrist och återkommande bevattningsförbud sommartid. Mikael Ingard som är projektledare för vattenvårdsåtgärder på Mörbylånga kommun anser att läget är akut på ön. När torka och kris slår till så måste beredskapen vara bättre.
3: I min värld så är det här otroligt akut idag.
4: Tillgången till färskvatten minskar runt om i världen. Det rapporterade meteorologiska världsorganisationen WMO för inte så länge sedan. Det här är ingen nyhet för de bägge Ölandskommunerna som åtminstone vid ett par tillfällen de senaste åren haft vattenkriser på grund av torka. När vintrarna blir mildare och nedbörden inte räcker till fylls grundvattenmagasinen på sämre än tidigare dessutom. Jörgen Håkansson, projektledare på Borgholms Energi, påminner också om risken för konflikter. Ytterligare en del i dagens krismedvetande.
5: Det är inte bara torka, vi har andra hot som kommer från andra håll.
4: Hur ser beredskapen ut för det då?
5: Ja, den är ju verkligen i ett uppvaknande skede.
4: Här om veckan träffade Borgholms kommun sina grannkommuner, inklusive Gotland, för att prata om just de här frågorna. Samtliga har påbörjat arbetet med nödvattenplaner och att införskaffa utrustning. Och inte minst behövs resurser, menar Jörgen Håkansson.
5: Och det är ju politiken som styr vår verksamhet och det är de som tillsätter resurser.
4: Mikael Ingard, projektledare vatten på Mörbylånga kommun, pekar på en annan resursbrist.
3: Det akuta är att vi måste börja med vattnet nu, för det tar lång tid att återställa hydrologin och hitta kanske andra typer av tekniska lösningar också.
1: Reporter P4 Kalmars Kåre Persson. Men något som det var gott om i Östersjön i somras, det var cyanobakterier. Enligt SMHs sommarsummering så var algblomningen periodvis kraftig och den gynnades av varmt väder och svaga vindar. Cyanobakterier kan vara giftiga och även orsaka hudirritation. Där har ni Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack så mycket för det Johan och god förmiddag Gävleborg, oavsett om du sitter på jobbet och lyssnar eller om du sitter i sommarstugan eller husbilen eller i traktorn eller var du nu är, så hoppas jag att du har en riktigt bra onsdag så här långt. Jag som heter Larry Ford.

0: Hate that I made you love me, sjunger Ariana Grande. 6 minuter över 11 är klockan på onsdags förmiddagen. Vi är mitt i beredskapsveckan och det ska vi återkomma till alldeles strax. Men Thomas Forsman, låt oss först konstatera att kostnaderna för inhyrd personal i Region Gävleborg, de ökar igen.
1: Ja, när man ser på första halvåret i år så var kostnaden 208 miljoner kronor och samma period förra året var det 182 miljoner. Så att det är en ökning då.
0: Mm. Om man jämför med tidigare år då, hur ser det ut då?
1: Ja, då är det så att hyrbemanningen minskar ändå. Nu är den 7,5% av den totala personalkostnaden och för 3 år sedan så var kostnaden 13,8%. Så det är ändå en minskning. Men Region Gävleborgs mål är ju högst 2%, så att de har en del jobb kvar
0: en bit
1: att göra.
0: Det är en bit kvar.
1: Ja, en bit kvar.
0: Vi kan också konstatera glädjande att nu är Gävleborg rensat på nästan 5 ton skräp.
1: Ja, det var under helgen eller snarare på söndagen då, som var World Cleanup Day, som det var nära 3000 gävleborgare som plockade skräp i samband med Håll Sverige rent då. Och det här World Cleanup Day. 4,8 ton skräp samlades in i länets kommuner.
0: Och jag vet att det brukar vara lite ojämnt fördelat engagemanget. Var i länet engagerade man sig mest i år?
1: Ja, flitigast var Gävleborna. De hade både flest deltagare i förhållande till folkmängd och man plockade också mest skräp. Vill du veta hur det ser ut i hela Sverige då?
0: Ja.
1: Ja, men där plockades 233 ton skräp bort från marken så att säga. Och det var 144 000 personer som var ute och plockade skräp. Det är väl bra gjort? Ja,
0: absolut. Nu har man ju ingen aning om 233 ton skräp i hela landet procentuellt

0: sett hur stor del av skräpet
1: det
0: är.
1: Det ligger nog kvar en del.
0: Det ligger nog kvar minst lika mycket, tyvärr. Vi är ju också mitt i beredskapsveckan och Klara Sagström är på Stenhamleskolans matsal. Klara, hej. Oj, har eleverna kommit?
2: Då är det precis. Du fyller.
3: Jo, men hej och hå, lärare. Pratar du med mig? Vi håller på att gå igenom ålder här. Det var någon som frågade, är du 73? Nej, jag är 35. Och så går vi igenom ålder. Vad var frågan?
0: Har eleverna kommit? Men den frågan har du ju redan besvarat,
3: ja,
0: kan man väl säga.
3: Ja, visst. Nej, men jag blev helt borta i ålder. Det är aldrig så roligt att snacka ålder som med barn. 35 är jag. Hur många år är du?
4: 6
3: år har vi rätt ut nu. Då går du i ettan. Mm. Och vad heter du?
4: Molly.
3: Molly, du tuggar och smaskar. Ett ord om maten, om du får beskriva dagens mat.
4: Soppa.
3: Ja, och så rynkar du på näsan. Soppa, säger de lärare. Vi ska fortsätta prata. Jag tror den ändå går ner. Jag tycker det ser ut som att de tycker att det är gott.
0: Det var ju en väldigt bra beskrivning också, om man ska beskriva den med ett ord. Att välja just ordet soppa. Det är ju liksom, ja, en varudeklaration och allting på samma gång. Tack så mycket, Klara. Vi återvänder till dig alldeles strax. Men först, Thomas, en väldigt sällsynt Muminmugg har gått under klubban för drygt 500 000 svenska kronor. Det är nog en och annan som har en Muminmugg hemma som tänker, kanske det är min som är värd så mycket pengar.
1: Ja, har man tur så, men en liten nätbutik som är specialiserad på att samla föremål med just Mumin-motiv, så är det här den största kända summan som någonsin har betalats för en enskild mugg. Så att din mugg kanske inte är värd riktigt lika mycket. Misstänker att den här sticker ut på något speciellt sätt i alla fall.
0: Man kanske inte ska gå in till chefen och säga upp sig, jag har en Mumin-mugg hemma.
1: Nej, nej. Så kanske man inte ska göra. Och sen är det så att den som har köpt muggen, identiteten har inte offentliggjorts, så att säga. Den personen vill kanske inte stoltsera med att man har slängt ut 500 000 kronor på en Mumin-mugg.
0: Vi får hoppas att personen går försiktigt hem. Jag läste om en man som hade köpt Elvis Presleys första stenkaka och så ville det inte bättre än att han ramlade på trappan hemma och sjönk den i värde ganska ordentligt, kan vi säga. Tack så mycket, Thomas. Vi ska som strax tillbaks alldeles strax till Stenhamreskolan i Ljusdal, men först ska vi lyssna på ABBA och en riktig klassiker, The Winner Takes It All.

0: ABBA och The Winner Takes It All, men i Ljusdal idag där sjunger man The Winner Takes The Bowl, det vill säga soppskålen. Det serveras soppa idag, det är ju beredskapsvecka och Klara Sagström, vi hörde ju nyss att eleverna har kommit och skulle gissa din ålder. Hur är det med aptiten då?
1: Jo, men du, jag tycker att de tuggar på, eller ja, det är ju soppa då, men det bästa med soppan, vet du vad det är, Larry?
0: Nej.
1: Det är brödet till.
0: Ah, okej, okay. Man får doppa.
1: Ja, det är så gott, det är så gott. Ja, för så här är det nu under beredskapsveckan, så får alltså skolköken i Ljusdals kommun ingen leverans. Det är lite utmaning. Jag pratar ju med Sandra från köket, de har alltså inget mejeri, så det finns ingen mjölk att dricka. Och dessutom har ju diskmaskin också brakat, så att de sitter här med pappersskålar och muggar, och det går fint. Och jag pratar ju med Molly Jonsson. Vad tycker du om soppan?
2: Den är god.
1: Vad är det för soppa?
2: Purjolökssoppa.
1: Mm. Och vad fick du äta till? Nybakt bröd. Har du märkt någon skillnad på maten den här veckan? Inte?
2: Nej,
1: det har gått ganska bra. Men Ture då, Bomark, vet du vad de gör i köket
3: den här veckan?
2: De testar.
1: Ja, exakt. Vad är det de testar för något?
2: I alla fall det ska hända något. Mm.
1: Precis, beredskap. Vad sa du?
4: Jag har glömt den.
1: Ja, jag har glömt den. Men ni är många här i matsalen. Jag hinner kanske inte med alla. Vad heter du?
5: Nabil.
1: Vet du vad de gör i köket? Vad är de övar på?
5: Nej.
1: De får ju ingen leverans den här veckan. De får ingen mat hit. De måste laga mat på det de har. Vad tycker du om dagens mat?
5: Potatis.
1: Var det gott? Och vem har vi här då?
6: Estrid.
1: Estrid.
7: Vad gör ni?
1: Ja, här kommer jag från radion. Snacka lite grann om dagens lunch. Estrid, ni har ätit soppa. Vad tänker du om att de övar i köket då, den här veckan? På kris faktiskt.
6: De övar på att komma på fler maträtter och göra.
1: Exakt. Att komma på maträtter av det de redan har. Vad fick du äta igår?
6: Jag kommer inte ihåg.
1: Nej,
7: jag kommer nog ihåg. Vi fick spaghetti och köttfärssås.
1: Fick ni det igår?
7: Ja, just det. Med grönsaker och majs till.
1: Ja.
7: Lite olika grönsaker.
1: Men vad får ni dricka, Estrid?
6: Vatten, för att mjölken har tagit lite slut.
1: Ja, vad tänker du om det då?
6: Jag vet inte.
1: Brukar du dricka mjölk?
6: Nej, men andra brukar ju det.
1: Ja.
6: Så jag tänkte...
7: Och vi brukar få mjölk och vatten, fast den här gången är mjölken bara slut.
1: Ja, vad heter du?
7: Ellie.
1: Ellie, vad tänker du om att mjölken är slut nu när de övar den här veckan på att inte få någon leverans till köket? Ingen mjölk, vad tänker du om det?
7: För att alla gillar den så mycket så den tar slut, och så blir mjölken slut här i matsalen så de måste gå och hämta mer.
1: Hade du velat ha mjölk till soppan?
7: Jag ville att det skulle finnas till alla barn som ville ha det.
1: Ja, men nu har de övning här igår, idag och imorgon. Sen är det tillbaka som vanligt igen på fredag. Finns det något mer som ni saknar? Förutom mjölken, är det något annat som inte finns? Som... Ja, säger du. Vad heter du?
8: Liv. Tallrikarna.
1: Vet ni varför ni inte har vanlig porslin idag?
8: Jag vet. Vi prövar så här. Vi får ingen leverans.
1: Nej, exakt. Just tallrikarna är en slump faktiskt. För diskmaskin gick sönder. Så kan det gå. Om ni får...
6: De måste diska för hands. Så det tar lite längre tid.
1: Exakt så är det. De måste diska kastruller och annat för hand. Och det här kan ni ju bara, slänga. Vad är den bästa rätten, om du får bestämma, Estrid?
6: Pannkaka.
1: Pannkaka? Okej, vi tar ett varv. Vad är bästa måltiden? Bästa maträtten, är det någon som vet?
4: Våfflor.
1: Våfflor, pannkakor.
4: Kycklingburgare.
1: Kycklingburgare.
9: Tacos.
10: Hamburgare.
1: Är svårt.
11: Spaghetti och köttfärssås.
1: Ja, just det. Imorgon vet jag att ni kommer få kyckling curry gryta. För det, ni har inte alla liksom varor. Så ni kommer inte kunna få den här tumbrarullen som ni egentligen skulle få. Med korv och mos och tumbra. Det blir inget. Utan det blir kycklingcurry istället. Vad tänker du om det, Astrid?
6: Det finns inte heller med glas för att det är pappersglas istället för att måste diska för hands.
1: Är det bra att skolköket övar?
6: Ja, det är det, för då får vi annan mat och smaka fler maträtter.
1: Mm. Och det låter ju som att du tycker att soppan idag var god.
6: Ja.
1: Ja. Ja, nu tänker jag så här, ni går ju i ettan och bakom er nu så har det börjat komma lite äldre elever. Jag tror de där går i fyran.
12: Ja, det är femman.
1: Femman? Ja, då tycker jag att jag ska prova. Fyra. Fyran eller femman, det är lite oklart. Men det var också lite oklart om jag var 73 eller 35. Kommer ni ihåg hur gammal jag var?
6: 35.
1: 35, ja precis. Men då tänker jag att jag pratar med...
13: Vi inte pratade i radion.
1: Vad sa du?
13: Vi inte pratade i radion.
1: Nej, jag har inte hunnit prata med alla i radion. Vad tyckte du om maten?
13: God.
1: Vad heter du?
13: Elias.
1: Elias, nu har du pratat i P4 Gävleborg. Det är jag väldigt glad för. Ni är jättemånga runt det här. Hej på dig.
14: Hej, jag heter Hugo. Jag tycker om att äta godis.
1: Ja, Hugo. Det gör jag också. Du, där skulle vi kunna prata en hel del, för jag är en riktig godisrotta. Men du äter bara på lördagar, va?
14: Ja, ja, nästan.
1: Nästan. Och så tisdag, onsdag.
14: Spela på Switch.
13: Jag heter Jacques.
1: Vad sa du?
13: Jag heter Edvin.
1: Du heter ju Edvin också. Det är så mycket.
15: Jag heter Ella.
1: Och du heter Ella. Det heter jag också. Ella, Klara. Och Rebecka. Alltså, det är svårt att slita sig från ettorna här i matsalen på Stenhamre skolan. Du heter Leo. Jättebra. Klara heter jag.
0: Ja, Klara har problem att avsluta intervjun. Weeping Willows tar över radioapparaten nu.

0: Weeping Willows, The Thrill of Danger. Och vi ska tillbaka till The Thrill of Beredskapsvecka på Stenhammarskolan i Ljusdal. Och Klara, nu har du omgett dig med något äldre barn.
1: Ja, nu sitter jag här med Juni Mårtensson. Hon går i femman. Hur gammal är man då?
2: 11.
1: Ja, och Mel Mårtensson också. Är ni släkt?
2: Nej.
1: Nej, ni har bara samma efternamn. Juni, jag känner mig djupt oroad när jag kollar på din tallrik idag. Vad beskriv för våra lyssnare? Hur ser du ut på din tallrik?
2: En röd klick.
1: Ja, alltså det är så lite tomatsoppa så att det knappt, det går inte ens att få upp det på din sked. Men vad är detta? Det är så lite så att du får inte ens upp det här på din på skeden. Varför tar du så här lite soppa?
2: För det är inget gott.
1: Varför är det inget gott? Har du smakat?
2: Ja, nu, nyss.
1: Och det var inget gott, tyckte du?
2: Nej, inte jätte.
1: Nej, det finns ju också purjolökssoppa om det faller i bättre smaken.
2: Den såg mjölig ut.
1: Är du kräsen, skulle du säga, när du äter mat?
2: Jo. Jag vet inte. Kanske.
1: Brukar du tycka soppa är gott?
2: Vissa soppor.
1: Mm. Men du, det är beredskapsvecka. Mm. Vet du vad det är för något?
2: Lite.
1: Ja, vad har du hört om kökspersonalen? De jobbar ju lite annorlunda den här veckan. Vad har du hört?
2: Typ att de får fel beställningar och sånt.
1: Ja. De får ingen beställning alls? Ingen leverans?
2: Nej.
1: Nej. Så de har ju lagat den här maten på sånt som de redan har i skafferiet här i köket. Vad tänker du om det då?
2: Vet inte.
1: Nej. Är det bra att de får göra såna här utmaningar?
2: Ja.
1: Mm. Vad säger du, Mel? Är det bra att kökspersonalen får öva på kris och ha lite annorlunda mat den här veckan?
3: Ja.
1: Ja. Varför är det bra då?
3: Utifall det blir kris.
1: Men på din tallrik ser jag ingen soppa heller. Du har apelsin och äpple. Var är soppan?
3: För det är äckligt som fan.
1: Nej, vad tråkigt. Jag tycker att det luktar väldigt gott. Hej, vad heter du?
4: Vilma.
1: Vilma, vad säger du då? Du har i alla fall tagit det där goda brödet. Hur var maten idag?
4: Helt okej.
1: Vad tycker du om att köket måste laga mat på det som redan finns den här veckan?
4: Bra.
1: Ja, vad är det som är bra?
4: Så att de inte slänger mat som kommer bli gammal.
1: Exakt, det är ju jättebra. Om ni själva då fick öppna förrådet och bestämma vad köket skulle laga, vad skulle du välja då? Vad säger du, Juni?
2: Typ mer mat som folk tycker om, typ.
1: Vad skulle det vara?
2: Typ spagetti, köttfärssås och sånt där.
1: Ja. Jag tror att ni kommer få det, för nu är det beredskapsveckan i över. Tisdag, onsdag, torsdag och fredag, då får ni leverans igen till Stenhamnsskolan. Hörrni, smaklig måltid då. Nu knappar du på ett litet äpple, ja. Jag tror jag ska gå och hämta lite soppa till eleverna här faktiskt, Larry.
0: Gör det, Klara Sagström, som alltså är på plats på Stenhamnsskolan i Ljusdal. Och som vi kunde höra, alla uppskattar kanske inte en god soppa. Nåväl, vi lämnar skoleleverna därhän och ser att klockan närmar sig 11:30. Och det betyder att vi får lokala nyheter i P4 Gävleborg. De får vi från Thomas Forsman.
5: Totalt rapporterades det 74 incidenter under röstningen på valdagen i Gävleborg enligt Valmyndigheten. I Ljusdal lämnades fel persons förtidsröst ut till en väljare som ville ångra och lägga om sin röst, och rösten öppnades och blev då ogiltig. I Bollnäs rapporterades på flera håll skillnader mellan antalet förtidsröster som skulle ha levererats och antalet som sedan räknades. Även i Sandviken och Gävle rapporterades fel i hanteringen av röster, och på flera håll i länet flyttades, täcktes över och försvann valsedlar från båset där man väljer valsedlarna. Och Gävleborg har rensats på nästan 5 ton skräp. Under helgen plockade nära 3000 gävleborgare skräp i samband med World Cleanup Day i söndags. Det var 4,8 ton skräp som samlades in i kommunerna. Flitigast var gävleborna som hade både flest deltagare i förhållande till folkmängd och plockade mest skräp.
0: Tack så mycket för det, Thomas Forsman. Du lyssnar till P4 Gävleborg och förmiddagsprogrammet som håller dig i sällskap en och en halv timme till denna onsdag. och jag som heter Larry Forsberg. Jag har en del P4 skön musik att bjuda på denna onsdag. Till exempel F.R. David. Kommer ni ihåg honom? En 80-tals klassiker verkligen. Words.

Farah David och Words, ett album som släpptes när CD:n var alldeles ny. Och om det är så att du köpte den på CD alldeles ny och har den kvar i något förråd hemma, så kan jag säga att minst 500 kronor kan du räkna med att få för den om du vill sälja den på någon av nätets auktionstjänster.

0: Sam Fender och Olivia Dean tillsammans, Rain Me In. Vi ska lämna länet lite grann och ta oss till Västberga i Stockholm. För i en ateljé där, där står Lill-Babs. Ja, inte originalet uppenbarligen, men i vax. Konstnären Hanna Beling har nämligen gjort originalet till statyn som snart ska gjutas i brons och till slut hamna utanför Lill-Babs museum i Järvsö. Och konstnärinnan Hanna Beling har vi med oss per telefon. Hej Hanna!
1: Hej! Hej!
0: Hej! Du fick det här uppdraget sent i våras, har jag förstått. Hur lång tid tar det att göra en staty över Lill-Babs?
1: Ja, jag börjar ju alltid med huvudet. Det är ju det viktigaste, att det blir likt, att jag är nöjd med det. Så att det tar en 6 veckor att skulptera huvudet. Och då är jag van att göra det ut efter bilder och intervjuer och klipp och sånt. För att det är sällan som personen i fråga har levt när jag har gjort porträtt, så att jag gör som en liten oas i min ateljé, sätter upp massa bilder och så tittar jag på datorn på videos. Och då skulpterar jag huvudet i vax, och det använder man precis som lera, att man skär bort och lägger dit och ändrar och det tar en 6 veckor, och det är väldigt noggrant. Jag mäter näsa, mäter mun, ögon, så att allting stämmer.
0: Är du nöjd då med huvudet?
1: Ja, jag tycker att hon har fått det här lite varma, pigga uttrycket som hon har med sina glittrande ögon. Hon hade ju alltid svart kajal runt ögonen, så att jag ska försöka få, även om skulpturen gjuts i brons, så jag försöker få att vi lägger lite svart runt ögonen. Alltså, bronsen kommer att vara brun.
0: Mm. Alltså, Lill-Babs, det finns ju många olika Lill-Babsar, tänker jag. Det finns ju en tuff brud i lyxförpackning, och det finns också bondjäntan som suktar efter Claes Göran. Vilken Lill-Babs har du tagit fasta på?
1: Nej, men jag har försökt att göra en sammanfattning av alla Lill-Babs också. Sammanfattande i ålder, lite obestämbar ålder, någon medelålder. Och sen är ju då, man kan säga att ansiktet är lite mer som den unga Lill-Babs kanske, tuff brud i lyxförpackning. Men sen har hon ju en väldigt jordnära pose som hennes barn och hennes lillebror har velat ha. Så hon sitter ju ner på marken med benen upp och händerna korsade över knäna och barfota, så att hon sitter ju, så att kroppen blir väldigt jordnära och liksom verkligen Barbro.
0: Alltså, den bilden av Lill-Babs kan jag verkligen se framför mig, måste jag säga.
1: Ja, nej, men det är väldigt fint, och det är ju då Kristin Kaspersen, hennes dotter, kom till min ateljé då i somras, och hon fick sitta i den här påsen, och det var en ganska jobbig påse att sitta i. Hon fick sitta 2 timmar, och då la vi gipsbinder på hela hennes kropp, och sen tar man bort gipsbinderna och hon får kliva ur, och sen sätter man ihop gipsbinderna till en kropp, och sen klär man på den med kläder då som man sen stärker och gör hårda för gjutning. Så det, kroppen är mer ett praktiskt, liksom, ansträngande kapitel. Medan ansiktet är mer, man känner in Lill-Babs, liksom. Barbro.
0: Och en sittande Barbro Lill-Babs Svensson kommer ju alltså att sitta utanför museet i Järvsö. Men det är en bit kvar. Var i processen är vi nu, och när kommer den att bli helt färdig?
1: Nu har jag precis levererat både huvudet och kroppen, och händerna och fötterna är lösa än så länge. Så att jag har levererat dem till Herman Bergman konstgjuteri i Enskede. Men då ska man ju veta att kroppen gjuts ju i flera delar som sen svetsas ihop. Man kan inte gjuta hela kroppen på en gång, utan huvudet är en del, händerna, fötterna, så delar man upp liksom. Och det är otroligt att de kan svetsa ihop alla delarna utan att det syns en enda liten svetsskarv. Så att vi får se nu hur gjutarbetet går, om det blir i vår invigning eller om det blir i augusti.
0: Spännande hur som helst.
1: Mm.
0: Jag tror att det är många som är nyfikna på resultatet. Hanna Beling, konstnär, stort tack för att vi fick den här lägesrapporten.
1: Ja, tack så mycket.
0: Lycka till med fortsättningen. Hej då.
1: Ja, tack. Hej.

0: The Rasmus har väntat i skuggorna, berättar de här i låten In the Shadows. Förmiddagsprogrammet håller dig i sällskap ungefär en timme och 10 minuter till. Sen efter 13-nyheterna så kommer ju din radioapparat att ta sig över av P4 Extra. Och som vi brukar göra så tänkte jag vi ska kolla vad de har på agendan idag.
1: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.
0: Men det är fortfarande som sagt drygt en timme kvar tills dess, och de närmaste 4 minuterna de ägnar vi åt Glenmark Eriksson Strömstedt och låten Hon är min.

0: Hon är min, sjunger Glenmark Eriksson och Strömstedt, och ett obehagligt mullrande slut ska möjligen antyda vad som händer den person som försöker stjäla henne från de här tre herrarna. På tal om henne, en mycket, mycket märklig händelse inträffade på dagens datum år 1885. Ja, det är länge sedan, men redan på den tiden så fanns det idoler, otroligt populära personer. Och störst av alla i Sverige faktiskt vid den här tiden, det var operasångerskan Kristina Nilsson. Hon var i 40-årsåldern och hennes karriär hade redan hållit på ganska många år när hon höll en gratiskonsert från en balkong på Grand Hotel i Stockholm den 23 september 1885. Så många människor kom att det blev panik i folkmassan. 20 personer blev ihjältrampade och ytterligare ett antal ramlade i vattnet och drunknade, så det blev en sorglig avslutning på den här gratiskonserten. Men det intressanta, det är egentligen vad som hände med Kristina Nilsson innan den här konserten. Hon var gift 2 gånger och 1872 så gifte hon sig med den franske bankiren Auguste Rousseau. Jag är inte säker på uttalet där. Auguste Rousseau tror jag det ska uttalas. Alltså hela den förnäma världen på den här tiden talade om bröllopet. De gifte sig i Westminster Abbey i London, vilket väl ger en hint om vilket societetsbröllop det här var. Och maken gav sig senare in i börsspekulationer med halva hennes förmögenhet. Och det slutade med att allt gick förlorat. Och det här tog honom så hårt att han förlorade förståndet. Sinnessjukdom låg redan förut i släkten, har det visat sig. Han inbillade sig, Auguste Rousseau, att han var en aktie som oupphörligt steg, och han ville klättra upp i träden i trädgården för att visa hur värdepappret gick upp, upp, upp. Men efter en tid så försjönk han i fullständig apati och man förstod att slutet var nära. Hans maka sörjde honom djupt och själv blev hon sjuk av sinnesrörelse. Men 1887 så gifte hon om sig med en spansk adelsman, greve Casa de Miranda, och han var mycket ansedd inom Paris societeten, och därefter så titulerades då Kristina Nilsson som grevinnan de Casa Miranda och delade sin tid mellan bostäderna i Paris och franska Menton och Spanien. Och man må väl förstå att det här var ju en person som allmänheten var intresserad av, så det är ju förståeligt att så otroligt många människor stod där utanför Grand Hotel i Stockholm och lyssnade när hon sjöng gratis. Men det slutade alltså i en smärre katastrof.
1: P4 Gävleborg. Sveriges Radio.
0: Och klockan, den närmar sig 12. Det betyder att vi får lunchekot om några minuter. Fram till dess lyssnar vi på Agnes som sjunger Ego.

0: Agnes sjunger Ego i P4 Gävleborg när klockan närmar sig 12, och det betyder att det är dags för lunchekot, och det kommer här.
1: Misstänkta valfusket i Dalarna fortsätter att sätta press på Vänsterpartiet. Vården gick för hårt fram i Elsa-fallet enligt socialtjänsten. Ja, där har ni något av innehållet i ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Efter beskedet att vänsterpartisten Mohammed Ali tar time out till följd av det misstänkta valfusket i Borlänge, så har Vänsterpartiet duckat intervjuer. Och ju längre tiden går, desto mer ökar pressen på partiet. Det här säger medierådgivaren Paul Ronge.
2: För varje timme som går så blir ju det mer tydligt att det finns en handlingsförlamning i partiet, och det skadar dem väldigt mycket. Och för varje timme som går så ökar också förväntningarna på att de ska komma med någon intelligent lösning eller någonting som visar att den här tystnaden har haft någon betydelse.
3: Paul Ronge, som hjälpt många företag och organisationer med krishantering, tror att det pågår febrila diskussioner inom Vänsterpartiet. Samtidigt fortsätter utredningen av så kallat otillbörligt verkande vid röstning. Alltså huruvida det har förekommit valfusk när vänsterpartisten Mohammed Ali kryssade sig förbi flera toppnamn i Dalarna och tog sig in i riksdagen med närmare 650 personröster. Ali själv säger att han inte var inblandad inom valfusk. Och enligt åklagaren är det fortfarande ingen som är delgiven misstanke i ärendet. Åklagaren säger också att det kan dröja ett par veckor innan det finns mer att säga. Och det är viktigt att det här utreds ordentligt. Det var budskapet från Socialdemokraternas Magdalena Andersson när hon kommenterade händelsen för första gången idag.
4: Jag ser väldigt, väldigt allvarligt på det. De misstankarna som finns. Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till.
3: Magdalena Andersson ville inte svara på om hon har varit i kontakt med vänsterledaren Nooshi Dadgostar om det misstänkta valfusket. Och Dadgostar har inte velat ställa upp på några intervjuer. Och att Vänsterpartiet duckar frågor förvånar inte medierådgivaren Paul Ronge.
2: Jag tänker att de har ett väldigt stort bryderi i vad de ska göra, hur de ska kunna komma ur den här situationen. Och det måste de ju lösa innan de kan gå ut och kommunicera. Så på det viset kan jag säga att jag tycker att de agerar ganska rimligt nu.
3: Hur lång tid har man på sig innan det är för sent?
2: Om jag ska vara lite oförsiktig så kan jag säga att jag tror att de har den här dagen på sig. Sen börjar ju andra agera. Sen börjar det bli uppror internt och på olika vis. Att varför säger de inget? Varför händer ingenting?
1: Som medierådgivaren Paul Ronge. Igår meddelade alltså Vänsterpartiet att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra. Det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach.
5: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar timeout. Alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen timeout i riksdagens värld.
3: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Fortenbach.
5: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den ha?

0: Ritsa, som ju var tvångsomhändertagen i nästan ett år, men som nu är tillbaka hos sina föräldrar. Nya uppgifter visar nämligen att socialtjänstens handläggare utsattes för påtryckningar både från vården och politiker. Sofia Persson, verksamhetschef som nyligen köpts ut i Örebro kommun, var kritisk till den information som sjukvården lämnade över till socialtjänsten och anmälde det.
1: Vi är ju otroligt beroende av de parter som vi måste samverka med när vi inhämtar information.
2: Den nu 9-åriga flickan, som vi kallar Elsa, tvångsomhändertogs och isolerades från sin familj efter skarpa orosanmälningar från sjukvården. Flera gånger har sjukvården uppgett felaktiga uppgifter till socialtjänsten. Nu kan Ekot avslöja att flera inom socialtjänsten i Örebro är kritiska till hur vården agerat. Man ifrågasätter varför sjukvården plötsligt agerade så kraftfullt med en orosanmälan om att det var fara för flickans liv. Att det kan ha lett till att socialtjänsten tagit till för ingripande åtgärder och kan ha fattat beslut på felaktiga grunder. Efter att flickan fått börja träffa sina föräldrar satte läkarteamet under ett möte press på socialtjänsten om att umgängesrestriktionerna borde fortsätta. Men pressen kom inte bara från sjukvården. Enligt en Lex Sara-anmälan från två av handläggarna i ärendet framförde en ledande politiker grova anklagelser mot mamman som det inte finns stöd för i utredningen. Politiken förnekade uppgifterna men har pausat sina uppdrag. Sofia Persson, dåvarande verksamhetschef på socialtjänsten i Örebro, säger att hon är stolt över det arbete som socialhandläggarna gjorde under våren. Hon är trygg med utredningen som ledde till att flickan fick komma hem i maj.
1: Ja, väldigt trygg.
2: Intervjun med Sofia Persson gjordes innan det meddelades att hon köpts ut och inte ska fortsätta som verksamhetschef. Just nu pågår flera interna granskningar inom socialtjänsten i Örebro kommun. Och innan det är klart har ingen annan chef velat ställa upp på intervju. Ingen från sjukvården har velat kommentera med hänvisning till patientsekretessen. Men man ska återkomma med svar till socialtjänsten.
0: Reporter, det var Maria Ridderstedt. Och mer om alla turerna i det här Elsa-fallet finns givetvis i vår app Sveriges Radio. Nu blickar vi utrikes ett tag. Ryssland har under natten genomfört attacker på flera håll i Ukraina och minst en person har dödats i en av de här attackerna som skedde mot ett lastfartyg i Svarta havet, det uppger Ukrainas havsmyndighet. Det ryska försvarsdepartementet å sin sida uppger att det attackerat ukrainska anläggningar inom försvarsindustrin och energisektorn. EU-kommissionen friger nu en första utbetalning på över 42 miljarder kronor till Ungern. De här pengarna, de har tidigare hållits inne på grund av oro kring rättsstatens principer. Enligt kommissionen så har Ungerns nya regering genomfört reformer som alltså gör att delar av det här stödet nu kan betalas ut. I norra Etiopien så har regimkritiska rebeller tagit över flygplatsen i staden Mekele. Och det statliga flygbolaget Ethiopian Airlines meddelar nu att alla flygningar till regionen Tigray ställs in på obestämd tid.
3: The situation is so tense, it is getting worse.
4: Läget är spänt och det blir bara värre och värre. Den humanitära situationen är ohållbar, säger en anonym läkare som bor i staden Mekelle. Han driver ett sjukhus i staden där personer som skadats i stridigheter mellan regering och rebeller vårdas. Det 2 år långa inbördeskriget mellan 2020 till 2022 skördade över 600 000 människoliv och lämnade djupa spår i regionen. Ett europeiskt läkarteam som skulle ha landat på flygplatsen under dagen stoppades efter TPLFs offensiv, berättar han. Övertagandet av flygplatsen sker efter en period av kraftigt eskalerade spänningar mellan rebellgrupper och Etiopiens regering. För några dagar sedan offentliggjorde 7 väpnade oppositionsgrupper, däribland TPLF och Fano-milisen, att de har bildat en gemensam koalition för att avsätta premiärminister Abiy Ahmed. Säkerhetsläget i Mekelle beskrivs som extremt spänt och det råder stor oro bland civilbefolkningen för att situationen ska utvecklas till fullskaliga strider.
3: The Ethiopian government is acting against citizens in Tigray at the same time. Also the local.
4: Varken regering eller rebellgrupper bryr sig om den humanitära situationen. De är lika dåliga båda två,

0: säger den anonyme läkaren Mona Ismail Yama, Nairobi.
1: Älgar verkar ha olika personligheter. Det här visar en mindre studie från Sveriges lantbruksuniversitet. Forskarna har studerat älgarna i en älgpark utanför Umeå. Och vissa älgar, de bedömdes som mer dominanta. Andra var mer sällskapliga. Eller mer toleranta mot oss människor. Ja, det får avsluta den här ekosändningen som producerades av Alexander Ceylon-Lund. I studion, Johan Westerberg.
2: Tack så mycket för det, Johan. Ja, det är klart att älgar har personligheter, till och med mörtar har det om man tittar på dem tillräckligt länge. Någonting som man kan göra en fin sensommardag liggandes på en brygga och en solig dag, som idag. Stora delar av länet har i alla fall fortfarande sol, men molnen är på väg västerifrån. Vi ska ta en titt på väderkartan lite senare i programmet. Nu ska vi lyssna på Lale och Det kommer bli bra.

0: Det kommer bli bra, sjunger Laleh med hjälp av några entusiastiska barn. Och visst är det så att det finns ju ett engelskt uttryck som säger everything will work out in the end. If it doesn't work out now, this is not the end. Bra uttryck får man väl lova att säga. Thomas Forsman, kvart över två snart är klockan. Och,
1: kvart över tolv.
0: Ja, just det, det är en etta före tvåan där, ja. Det står tolv, inte två. Kvart över tolv och inget annat är klockan i det närmaste. Och vi ska börja med att prata politik. Den tidigare partisekreteraren för Vänsterpartiet, Pernilla Zethraeus, som ju också var kommunalråd i Gävle tidigare, hon kritiserar sitt eget parti efter utredningen om röstfusk i Dalarna.
1: Ja, i Aktuellt i SVT igår kväll så sa hon att partiet har för dålig beredskap när det gäller kandidater som står längre ner på listorna och att man behöver ha en bakgrundskontroll på alla kandidater. Och så sa hon också att hon inte är förvånad över det som har hänt och att hon har lyft frågan inom partiet. Vi har ett dåligt skydd i föreningslivet mot korruption och infiltration. Jag tror att föreningslivet behöver vara mer vaksamt och ha ett bättre skydd. Och det gäller även Vänsterpartiet, sa hon i Aktuellt.
0: Mm. Och vi lämnar Borlänge och Dalarna och vänder blicken mot Gävles symfoniorkester. För frågan är de kanske Nordens bäst bevarade musikaliska hemlighet?
1: Ja, det låter väl lite spännande. Men det är det ansedda magasinet Gramophone som ställer sig den frågan. Under rubriken Discover the Gävle Sound så berättar då det här Gramophone om en särpräglad och flexibel symfoniorkester med en egen musikalisk identitet. Och om resan från Gävle till den internationella musikscenen. Och på Gramophone då, som är ändå internationellt ansett magasin, kan man läsa hela artikeln. Och det, ja, en massa beröm till Gävle symfoniorkester alltså. Mm,
0: kul. Jättekul. Tack så mycket för det, Thomas. Från symfoniorkestern i Gävle till Teddy som är ute och simmar. Mr. Know-it-all, Teddy Swims.

0: Teddy Swims sjunger om Mr. Know-it-all. Och jag har en hälsning från min kollega Minna. Moi, moi, Minna.
1: Moi, Minna Pykylä här. Reporter som mest hörs i Sveriges Radio Finska. Jag vill berätta även för P4 Gävleborgs lyssnare om Sverigefinnars vardag. Får ditt barn läsa sitt modersmål finska i skolan? Kan din kommun erbjuda äldreomsorg med finspråkig personal? Om jag gillar sauna? Absolut. Visste du förresten att den allra skönaste bastuupplevelsen, den får man i en rökbastu, savusauna. Vi hörs. Moi då.
0: Moi då, Minna. Och vi följer upp Minna Pykälä med Sara Larsson som sjunger om midnattssolen. Midnight Sun.

0: Midnight Sun med Sara Larsson, midnattssolen som för övrigt ligger ganska exakt 3 månader bakåt i tiden, eller om man vill tänka framåt 9 månader framåt.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Vill man däremot fokusera på här och nu så kan man ju konstatera att idag fyller The Boss år. Bruce Springsteen alltså, 77 år idag. Och Bruce Springsteens karriär, den sträcker sig över 6 årtionden, och han är ju en av världens mest framgångsrika artister. Och med tilltagande ålder har han ju inte precis mjuknat heller i sina attityder och åsikter, utan är ju en väldigt tydlig avståndstagare från president Donald Trumps politik i USA till exempel. Och Bruce Springsteen har ju en otroligt lång, som sagt, och gedigen karriär bakom sig, och så här på hans födelsedag är det väl passande att lyssna på en av hans absolut största låtar. Titelspåret från albumet som kom 1980, The River.

0: titellåten från Bruce Springsteens femte album The River från 1980 hörde vi där. Han har släppt totalt 21 album. Idag fyller han alltså 77 år. Grattis säger vi till The Boss. Och klockan, den har slagit 12:30. Dags för lokala nyheter.
1: Tre tonåriga pojkar i Gävle misshandlade en annan pojke två gånger. De sparkade och slog honom i huvudet och på kroppen samtidigt som han låg ner. Det här hände på två ställen i Gävle i januari och i februari i år. Nu har de tre dömts till ungdomsvård för grov misshandel. Och en flicka i samma ålder har dömts till ungdomstjänst för medhjälp till grov misshandel. Kostnaderna för inhyrd personal i Region Gävleborg ökade under första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Under första halvåret var kostnaden 208 miljoner kronor jämfört med 182 miljoner samma period förra året. Men jämfört med tidigare år så minskar hyrbemanningen ändå. Nu är den 7,5% av den totala personalkostnaden. För tre år sedan var andelen 13,8% och Region Gävleborg mål är högst 2%.
0: Tack så mycket för det, Thomas Forsman. Och just 2 är exakt det antal grader jag hade utanför fönstret när jag vaknade i morse. Nu har temperaturen dock stigit ganska ordentligt och detta givetvis med solens hjälp. Och i detta nu så verkar det som att det hela länet ligger med bred marginal på tvåsiffriga temperaturer. Och ja, solen, jag ser ut genom fönstret som vetter mot nord eller möjligen nordost och hela vägen till Söderhamn ser i alla fall ut att vara molnfri. Resten av himlen ser jag tyvärr inget vidare härifrån studiofönstret. Men vi har ju som tur är SMHIs meteorologer och deras prognos ska vi titta på om en liten stund i programmet. Nu ska vi lyssna på Fleetwood Mac och en låt som handlar om små lögner, Little Lies.

0: Fleetwood Mac och Little Lies. Och vi är ju mitt inne i en vecka som är lite speciell.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
5: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

Bara mellan oss, sjunger Oskar Lindros. Den 23 september 1980 stod Bob Marley på scen för sista gången. Det var i USA som han gjorde sin sista konsert, och det var väl ingen då som visste att det skulle bli hans sista, men han var redan då märkt av den cancer som skulle ta hans liv ett år senare. Tre månader innan, alltså i juni 1980, 17 juni för att vara exakt, spelade Bob Marley och hans The Wailers på Gröna Lund i Stockholm. Det här är en legendarisk konsert. Publikrekordet slogs denna sommarkväll. 30 000 personer kom för att titta, och i vattnet nedanför Gröna Lund så var det fullt med båtar där folk också hade lagt till för att lyssna på Bob Marleys musik. Jag vet det, för jag var där, och det här är en av de största händelserna i mitt liv. Inte i sig för att jag var där, men jag var 15 år, och det slumpade sig så att min bästa kompis på den tiden, Lasse, hans föräldrar kände familjen Lindgren som drev Gröna Lund när det här begav sig. Vilket gjorde att vi som två stycken 15-åriga killar från Gävle, bara att åka till Stockholm när man var 15 var ett äventyr. Men att sen dessutom då få gå in gratis på Gröna Lund, och när det var dags för konsert så skjutsade man upp oss i pariserhjulet. Så att vi satt då ett par tre meter över folkhavet i pariserhjulet, vända mot scenen, och kunde se den här fantastiska konserten. Jag minns inte så mycket av den. Det jag minns bäst faktiskt från den här kvällen, det var ju dels att det luktade något väldigt sötaktigt inne på toaletten som varken Lasse eller jag kunde identifiera, men det var en väldigt märklig doft som vi väl så småningom har lärt oss att identifiera. Men det var också att jag tappade, alltså man tar inte träskor en sån kväll, det är så korkat. Jag hade träskor och jag tappade en av mina träskor ner i folkhavet, och den kom ju aldrig tillbaka, så att jag haltade omkring i Stockholm resten av den där helgen. Men det var det liksom värt. Vi var där, 15 år gamla, satt vi i pariserhjulet i Grönan och såg Bob Marley and the Wailers. Och jag minns inte exakt vilka låtar han körde, men jag är helt säker på att han körde den här, Natural Mystic.

Natural Mystic med Bob Marley and the Wailers från albumet Exodus. Och en låt som jag minns mycket väl att han spelade på Gröna Lund, som sagt, sommaren 1980. Nu ska vi lyssna på betydligt nyare och modernare musik. Miles Smith bjuder på Stay.

0: Stay if you wanna dance, sjunger Miles Smith. Vill du inte dansa så får du möjligen gå då, om jag tolkar texten rätt.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Hur många trappor har du gått i idag då? Och framförallt, när du har gått i trappan idag, har du tänkt på och uppskattat din trappa så här på trappans dag? Och har du kramat om din upphandlare idag eller gett vederbörande uppmuntrande tillrop? För det är också upphandlarens dag idag. Två av de kanske mindre, får man väl säga, betydande temadagarna som kalendern har att bjuda på. Desto mer intressant är väl kanske att det också är internationella dagen för teckenspråk i världen. Det är också bisexualitetens dag och hjälpmedelsdagen, D-vitaminens dag och höstdagjämningen. Ja, det är mycket som ska in på en och samma dag, det vill säga dagens datum, 23 september. Och dessutom så ville John Lindberg Trio in och ha din uppmärksamhet också.

John Lindberg Trio bjuder på Come On och solen bjuder på soligt väder över Gävleborgs län. Det ska vi vara tacksamma för idag. Vi är liksom klämda mellan två stycken lågtryck som gör att det är rejält mulet till exempel i hela Finland och Baltikum idag. Och Västsverige har också inte bara moln utan dessutom en hel del nederbörd. Men sen där i mitten så ligger liksom vi mitt i en högtrycksrygg. Och tror det eller ej, men som prognosen ser ut så kommer vi att ligga kvar där. Vi kan se fram emot en hyfsat stjärnklar natt i alla fall. Nu kan ju enstaka molnsjok smita över de här högtrycks- och lågtrycksgränserna så att det är inte garanterat att alla kommer att kunna se stjärnor hela natten. Och ska man säga någonting trösterikt till de som då kanske får tillbringa natten under ett molntäcke istället så att de får betydligt högre temperaturer. För att hos oss här på ostkusten där molntäcket är tunt eller obefintligt. Här kommer temperaturerna även i natt att sjunka ordentligt och det är inte alls omöjligt att många kommer att ha frost på bilrutorna i morgonbitti när ni kliver upp. Men resten av dagen alltså en mild historia med tvåsiffriga temperaturer och framåt natten som sagt var om inte molnen sveper in över dig lite kyligare. Och när du vaknar imorgon torsdag så ser det faktiskt ut som att du även kan se soluppgången. Det låter väl som en alldeles förträfflig väderprognos. Och om vi ska titta någonting på vindarna också så kan vi konstatera att de far och vrider ganska mycket. Och det gör de ju när det inte är så mycket till vind. Men huvudriktningen idag, onsdag i alla fall, är ostlig vind. Sista låten ut för detta förmiddagsprogram drar vi igång här nu. Det är Meja som ska sjunga om pengar. Hon ska sjunga bara om pengar dessutom. All about the money.

0: All About The Money med mig, sista låten ut i förmiddagsprogrammet denna onsdag. Jag ska alldeles strax lämna över radioapparaten till Marco Sävelä från Sveriges Radio Finska. Det ska bland annat handla om en Muminmugg som har sålts rekorddyrt. Men ha nu en bra dag och kom ihåg att ta hand om dig. Hej!
1: Upp till 80 vietnameser lurades i somras att teckna falska avtal om bärplockning i Finland. En del betalade 1 500 euro, motsvarande närmare 17 000 kronor, skriver svenska Yle i en granskning. Flera företagsnamn, varav många som inte ens är i bärbranschen, har använts i visumansökningar utan att företagen känt till att arbetstagare skulle komma. Enligt svenska Yles källor finns det flera olika rekryterare med vietnamesisk bakgrund som bor i Finland och säljer förfalskade arbetskontrakt i Vietnam.
2: Visste du att...
1: Mer än 100 finska elever skolstrejkar i nästan 2 månader i Sverige.
3: Här i Rinkeby strejkar de finska skolbarnen.
1: Året var 1984 när föräldrar höll 118 barn hemma från Bredbyskolan i Rinkeby i Stockholm i protest mot nedskärningar i den finskspråkiga undervisningen.
4: Kommer alltid så mycket enemmän.
1: Vid den här tiden bodde många med finländsk bakgrund i Rinkeby och frågan väckte starka känslor. Hot riktades mot strejkledaren. Hotbreven blev så allvarliga att hans familj fick polisskydd. I mars 1984 avslutades skolstrejken. Den gav resultat. Undervisningen på finska utökades och de finskspråkiga klasserna fick vara kvar. Idag finns det inte längre några finskspråkiga klasser i Rinkeby. Nu finns också en nyproducerad dokumentär om skolstrejken från Sveriges Radio Finska. Majoristkari som gjort den, vilka är det som kommer till tals i dokumentären?
5: Vi har Jukka Tuurala som var så kallad strejkgeneralen. Han och hans familj blev dödshotade. Mia Kattilakoski-Kuronen var en av strejkande elever. Hon gick 6:e klass under den tiden. Och sen har vi gästforskare Tuire Liimatainen från Migrationsinstitutet. Och såklart mycket arkivmaterial direkt från 80-talet.
1: Varför ville du belysa just den här händelsen?
5: Finska barn hade flera skolstrejker på olika håll i Sverige på 80-talet. Och strejken i Rinkeby var den längsta och fick mest uppmärksamhet i medier. Man skulle kunna se skolstrejker som en del av Sverigefinnarnas mobilisering och ett steg på väg mot att bli erkänt som nationell minoritet.
1: Tack så mycket, Majoristkari. Dokumentären som är på finska går att hitta på vår hemsida eller i appen Sveriges Radio. Sök på finska Dokumentti. Till sist, ett nytt världsrekord för Muminmugg har slagit, skriver Huvudstadsbladet. För 46 000 euro, motsvarande över 500 000 kronor, köpte en samlare från Norden sommarutgåvan Simhopp med snäckskal från 2006. Därmed är nyheterna från Sveriges Radio Finska över. Jag heter Marco Sävelä.
6: Fönsterbågar, en gammal LP-skiva, en reservdel till en moped, en symaskin eller varför inte en livskamrat eller valp. Ja, för någonstans i Gävleborg finns det ju någon som har precis det du söker. Sök och finn på fredagar. Slussen öppnar 22:30 för samtal, men mejla redan nu finn.gavleborg@sverigesradio.se. Jag, Klara Sagström, jag ser fram emot ett härligt samtal med just dig. Så ring, ring!
7: P4 Extra efter Ekot och sporten. Vad i hela fridens namn är det som pågår i Vänsterpartiet? Och är det olagligt eller följer allt den smala vägen? Sverige är bland de länder med lägst bränslepriser i Europa. Och det pratas mycket om just bränslepriser, för nu kryper de uppåt. Vad är det som styr och kan man säga i det här för egen del? Ofta frivilligt arbetslös, men nu aktuell med ny film. Kjell Bergqvist kommer hit.
8: Först ekot om det misstänkta valfusket i Dalarna. Mohammed Ali i Borlänge kommer inte lämna sin riksdagsplats, säger Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg.
9: Vi har kommit överens om att han ska ta en time out. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sin riksdagsplats. Det här handlar om allvarliga anklagelser. Han är inte misstänkt, men vi vill ändå. Vi har kommit överens om tillsammans att under den perioden så kommer han ta en time out.
8: Vänsterpartiets Maria Forsberg. Det finns fortsatt ingen brottsmisstänkt person för det misstänkta valfusket i Dalarna. Det säger åklagaren i fallet till TT. Mer om det här i P4 Extra med Titti Schultz om en stund. Så gäller den pågående regeringsbildningen. Socialdemokraternas Magdalena Andersson fortsätter sina försök att få ihop en regering.
2: Jag har haft bra samtal med flera, eller de flesta av partiledarna i Sveriges riksdag.
10: Och vad har det gett?
2: Det har gett bra samtal och en bild över vilka partier som det är meningsfullt att fortsätta samtalen med.
10: Kommer du få ihop en regering, tror du?
2: Ja.
8: Reporter Lova Olsson. Algblomningen i Östersjön blev periodvis kraftig under sommaren, det visar SMHIs sammanställning. Varmt väder och svaga vindar gynnade algblomningen. En nöjesnyhet nu i Ekot.
11: Nu är det klart att Mariah Careys julklassiker All I Want For Christmas Is You blir av med ett rekord. För den här låten är nämligen alla tiders etta på Billboard-listan. She's from Texas, I can tell. Det handlar om countrysångerskan Ella Langley's Choosing Texas som har tillbringat totalt 23 veckor som etta på singellistan. Det är en vecka mer än Mariah Careys julhit.
8: Sa Kulturnytts Andrea Valderrama. Då är frågan, Emanuel Nashed, vad händer i sportens värld?
12: Det ska du få reda på, Daniel. Ja, sporten börjar med fotboll. Om två dagar ställs de svenska herrarna mot Rumänien hemma i Nations League. Och alldeles nyss har de avslutat sin träning på Bosön på Lidingö i Stockholm. Vi hör landslagets presschef Petra Thorén om läget i laget.
13: Nej, men det är samma läge som igår. Vi har Lagerbjälke, Gustav, som fortsätter sin rehabilitering. Samma sak för Bessford som fortsätter sitt individuella upplägg.
12: Och senaste nytt vad gäller läget i landslaget får du alltid i appen Sveriges Radio i Radiosportens direktrapport. I samma app kan du höra landslagsmålvakten Viktor Johanssons fina hyllning till Kristoffer Nordfeldt som slutat i landslaget. Vi byter ämne för ikväll, drar nämligen det här igång.
14: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan.
15: Där är för mig frågetecknet. Klarar de av att ta sig hela vägen?
14: Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
15: Kommer de att fladdra när det blir slutspel?
14: Och även om Wislander tippar så här.
15: Finalen kommer att stå mellan Kristianstad och Hammarby.
14: Så har han svårt att skaka av sig de senaste årens slutspelsmissar för Hammarby.
15: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal.
12: Susanne Andrén och Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander sist är alltså med finaltipset Kristianstad-Hammarby i herrarnas handbollsliga. Tänka sig då att det är just de två lagen som ställs mot varandra i premiären ikväll. Du hör därifrån och från mötet Halbilugi i Sportextra i P4 med start klockan 19. Fler rubriker, resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen finns i appen Sveriges Radio. Sök där på Radiosporten fördjupning. Det avslutar sporten lunch med Emanuel Nashed i studion. Mer om landslaget kommer senare under eftermiddagen.
7: Och då tar P4 Extra över stafettpinnen här i P4. Jag heter Titti Schultz. Vad i hela fridens namn är det som pågår i Vänsterpartiet? Det tror jag mer än en person har frågat sig. Är det något olagligt eller följer allt den smala vägen? Vi ska försöka bli klokare. Sverige är bland de länder med lägst bränslepriser i Europa och det pratas mycket om dessa priser just nu och de kryper uppåt. Vad styr och kan man säga?

0: P4 Extra lyssnar du på och vi ska börja med att prata om, ja, vi får väl kalla det härvan kring det misstänkta valfusket i Borlänge. Där har det väckts en rad frågor kring vänsterpartisten Mohammed Abdulkadir Ali som blev personkryssad in i riksdagen trots att han tycks vara relativt okänd inom partiet och saknar politisk erfarenhet. Riksdagens valprövningsnämnd har kallats in för att diskutera de här uppgifterna och det rapporterade Svenska Dagbladet för en stund sedan. Mohammed Abdulkadir Ali har uppgetts ta en timeout från riksdagen och enligt vissa uppgifter så ska han ha erbjudits ett arbete på Vänsterpartiets kansli. Partiets ledning har hittills inte velat kommentera ärendet förrän tidigare idag då partisekreteraren Maria Forsberg svarade så här på Aftonbladets frågor.
1: När fick partiet eller partiledningen för första gången kännedom om misstankarna om valfusk?
2: Det var ju när media kom med den uppgiften. Vi hade inte fått någon information om det innan.
1: Stämmer det att ni erbjudit Mohammed ett jobb på partikansliet med motsvarande riksdagslön utbyte mot hans plats?
2: Det går väldigt mycket rykten just nu och det är inget som finns på bordet.
0: Mitt emot mig sitter nu Leonidas Aretakis, chefredaktör på den oberoende socialistiska tidningen Flamman. Välkommen hit.
3: Tack så mycket.
0: Ja, du är inte jätteförvånad över de här anklagelserna om valfusk och att de kommer mot just Vänsterpartiet. Du har också kallat det här för en barnsjukdom. Vad menar du med det?
3: Alltså jag var inte överraskad över den här händelsen att han kom in på bara 648 personkryss och att ledningen stod handfallen och inte riktigt visste vilken kandidat det var. Framförallt det, valfuskbiten vet jag inte riktigt om den, det får vi se vad det innebär, om det faktiskt är det eller inte. Men det som gjorde att jag inte var överraskad var ju att man har en lite speciell kultur i Vänsterpartiet som man är ganska stolt över, som är ganska direkt demokratisk. Man vill, ja, man har ideellt arbetande människor som sätter ihop listor och de ska vara långa listor. Det ska vara lätt att komma in och bli politiskt aktiv i det här partiet. De vill inte heller att man personkampanjar speciellt mycket. Så deras kandidat, deras klimatpolitiska talsperson, blev ju akterseglad där ordentligt av den här mer okända kandidaten på nionde plats. För att man vill helt enkelt att man ska kampanja på partiets politik och inte som individ. Man ska inte bli en så här influerare eller broiler eller någonting. Men det gör ju paradoxalt nog att motsatsen blir väldigt... Ja, att det kan hända så här ganska ofta i Vänsterpartiet. Att någon, ja, antingen då kommer in från ingenstans eller som jag sett tidigare,

0: att kandidater i partiet som tycker motsatt mot partiledningen och mot medlemmarna och mot kongressen kan istället då personkampanja och ha helt öppet fält.
1: Men är det verkligen så att inte en människa känner till den här mannen som nu då så att säga har seglat in, eller hur jag ska uttrycka det?
0: Alltså de har ju väldigt långa listor som sagt, och partiledningen verkar inte haft koll, för i så fall hade de gått ut, för han har ju utstått då, om han nu är oskyldig till det här och han bara är en väldigt populär kandidat som är populär i civilsamhället där, i så fall så hade de ju kunnat gå ut och försvara sin kandidat och säga det här är vår nya stjärna, välkommen in i riksdagen, nu kör vi. Men de har ju gömt sin garderob och inte sagt någonting för att de helt enkelt inte hade koll, och det är ju naturligtvis ett väldigt stort problem.
1: Men du nämner ju barnsjukdom. Alltså, jag har svårt att se vad barnsjukdomen är, för att Vänsterpartiet är etablerat parti. Vi har haft dem på bordet väldigt, väldigt länge. Vad i ligger barnsjukdomsbiten?
0: Ja, de har alltid haft en självbild av att vara liksom gatans parti mycket mer. Man har befunnit sig utanför. Man har inte styrt Sverige en enda sekund. Så i den bemärkelsen så har man ju inte varit med riktigt. Utan man har satt en stolthet i det. Vi ska vara liksom nära gräsrötterna. Vi ska inte kompromissa för mycket, utan vi ska vara sanna mot vår politik. Nu de senaste åren så har man ju gått över till en mer ännu tydligare då socialdemokratisk politik, skulle jag kalla den för ändå. Och man anser sig, alltså Nooshi citerar Branting och Palme på sina valmöten och första majtal och sådär. Så att de har ju rört sig på ett sätt mot mitten, de vill vara med och samarbeta, de vill vara med och sitta i regering. Och då kommer man dels granskas hårdare, lokala kandidater kan bli ett större problem om de är lite för bullriga som vi har sett nu några år. Och man har liksom inte riktigt insett det, att det är svårt att förena både den här gräsrotsidentiteten med då att faktiskt ha lite ordning på partiet också, så att inte sånt här kan hända.
1: Några av de här anklagelserna, det handlar ju om förkryssade valsedlar och att man har skjutsat väljare till vallokaler till och med. Är det här nya företeelser, eller vet du att det har skett förut? Och inget av det här är väl olagligt?
0: Nej, men precis. Det är någon slags Schrödingers valfuska. Vi vet ännu inte. Han kan mycket väl vara en demokratikämpe. För att om du till exempel skjutsar folk som annars kanske inte hade röstat till vallokaler, och det är under premissen att de ska fatta ett eget självständigt beslut, då gör ju du någonting väldigt bra för svensk demokrati. Och samma sak med att du är engagerad i, du vill bli personkryssad, du har förefyllda valsedlar. Det är också ett demokratiskt arbete, helt enkelt. Det som gör det olagligt är om det kanske finns pengar med, eller om du tvingar någon, försöker övertala någon att rösta på ett visst sätt och inte acceptera deras fria vilja. Och vi vet ännu inte. Så kanske är det bara ren demokrati, en tjänst till demokratin, eller så är det valfusk och ett hot mot demokratin. Och det är en ganska hårfin gräns innan vi vet mer.
1: Hur upplever du att partiet hanterar uppgifterna om valfusk och att sådana röster har höjts?
0: Alltså just valfuskfrågan tycker jag är väldigt svårt för partiet att göra någonting åt, för att vi vet, det är en utredning som är på gång, så att den måste vi helt enkelt invänta, och jag vet inte vad som sker bakom kulisserna. Däremot så har man inte varit toppenskicklig på att gå ut och faktiskt göra sitt case inför folket. För att det går nog att göra för Vänsterpartiet, skulle jag tro, att säga så här, nej, men det här handlar i grunden om att vi är det här gräsrotspartiet som jag beskrev tidigare, eller att vi har kampanjat väldigt mycket i förorter, och därför har vi är ju de enda som syns där. Det är inte konstigt att vi kan göra en sån raket liksom succé i vissa av de här förorterna. Och det här håller högern på att kalla röstboskap och massa nedvärderande ord, men det är ju i själva verket en tjänst demokratin då som vi gör. Alltså de skulle kunna presentera och försvara det här, men jag vet inte var de är någonstans.
1: Igår uttalade sig Lars Ohly i Dagens ETC och tyckte att Vänsterpartiet slängde den här kandidaten under bussen. Han är ju faktiskt inte misstänkt för någonting själv då, kandidaten i fråga. Jag tänkte vi ska lyssna på vad Mohammed Abdulkadir Ali själv har sagt till SVT Nyheter.
2: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
1: Ja, Leonidas, tycker du att han slängs under bussen?
0: Det är svårt att säga det också, för då gör Lars Ohly precis det som högern gör, nämligen antar att han vet vad som har hänt. Vi vet inte vad som har hänt, varken Lars Ohly eller vad ska jag säga, Svenska Dagbladets ledarsida vet. Och därför måste vi kanske lugna oss med just det där, att helt avfärda anklagelsen om valfusk. Det ska utredas. Det är väldigt viktigt för demokratin att det utreds ordentligt. Sen så hade man väl, ja, man, det blir lite pinsamt bara att man står lite handfallen. Jag menar, Lars Ohly, han tillhör ju den falangen i partiet som vill ha det här bullriga och vill att det ska vara hela tiden om attacken mot ledningen. Han har själv attackerat sina efterträdare då många gånger öppet, vilket är lite osnyggt, liksom, kan jag tycka, när man har varit en tidigare partiledare. Så att han tillhör den falangen som vill ha det här stökt, och jag tror liksom att jag förstår poängen med att vilja ha det, men Vänsterpartiet behöver ha lite mer ordning ändå. Det är också för medlemmarnas skull. För resultatet blir ju att man blir någon slags härd för vildar. Och är det som Lars Ohly då förespråkar? Jag tycker att det här är ett uppenbart problem för partiet, att man hela tiden producerar de här starka individualisterna. Det är det som är ironin här, att ett kollektivistiskt parti inom stationstecken. Men istället så producerar man de här stjärnorna som hela tiden dundrar mot partiledningen, inte accepterar kollektivt bestämda beslut. Och sen till slut bara, nej men okej, då blir jag vilde istället. Och vi får se om vi får en till vilde nu från Borlänge, det återstår att se.
1: Leonidas Aretakis, chefredaktör på Flamman, tack för att du kom hit idag.
0: Tack så mycket.
1: Och sen vill jag också säga att vi på P4 Extra har sökt vad som känns som praktiskt taget hela Vänsterpartiet. Men hittills har det varit väldigt svårt att få några kommentarer. Men Lisa Horn, hej då för alltid.

Det gäller länsväg 583 mellan Axmarby och Axmarbruk där man nu kommer stänga av vägen på grund av bärning av lastbilsläp. Man kommer stänga av ungefär vid 13:30 och sedan kommer det vara avstängt fram till 17:30, så det dröjer helt enkelt. Då gäller det följ omledningsskyltar via E4 till Sörljusne, därefter länsväg 629 till Ljusne och sedan länsväg 583 och då omvänt. Länsväg 583 alltså då avstängt mellan Axmarby och Axmarbruk.

0: Det pratas mycket om bränslepriser just nu. Sverige har några av de lägsta priserna i Europa, men det är nu det. Redan märks det att de här priserna rör sig uppåt lite. Men vad är det som styr de här priserna egentligen och priserna som vi ser här i Sverige? Och går det att förutse om de kommer att stiga eller sjunka? Vore inte det bra att kunna? Christian Kopfer, du är råvaruanalytiker för den norska investmentbanken Arctic. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Men då om vi börjar då med vad är det som gör nu då att Sverige faktiskt just nu har några av de lägsta drivmedelspriserna i hela Europa?
1: Det är väldigt avhängigt skattesystemet eller de skatterna som Sverige har valt att tillämpa på drivmedel som bensin och diesel. Det är det som skiljer. Hade vi haft exakt samma skatter som vår omvärld så hade vi också haft i princip samma priser.
0: Okej, men om det då är en rad skattebeslut och reduktionsplikten som våra svenska politiker kan påverka, hur stor del av priset kan Sverige inte påverka själva?
1: Det är en väldigt stor del som Sverige inte kan påverka själva. Det handlar dels om vad som händer på den globala råvarumarknaden när det gäller råoljan, och där har det väl inte undgått någon att vi har haft väldigt stora störningar som en följd av kriget mellan USA och Iran. Så det är själva råoljemarknaden. Sedan har det också förekommit väsentliga störningar även på raffinaderiproduktionen, alltså det ledet i värdekedjan som förädlar råolja till produkter. Så även där har vi just nu en brist framförallt på diesel. Så det är stora störningar i båda ändar, och sen har vi då på detta hur den svenska kronan utvecklas mot den amerikanska dollarn, och även där är det stora rörelser. Så att lägger vi ihop de tre faktorerna så är det väldigt stor del av själva slutpriset som inte kan påverka.
0: Sen vet jag att EU har ju också ramar på bränslepriserna. Hur mycket påverkar och betyder de ramarna?
1: De betyder jättemycket. EU har ju lagt fast att Europa ska gå mot en så fossilfri miljö som det går inom ett antal år, och genom detta då ha ett väldigt, så att säga, tajt regelverk, och ett regelverk som syftar till att man ska ha incitament att ställa om från användning av bensin och diesel till mer miljömässiga, klimatvänliga alternativ. Och genom det då så finns det inte så mycket utrymme för landet att bestämma självt, utan i det läget som Sverige nu har gjort så har man frågat EU om tillstånd att tillfälligt sänka vissa skatter som man egentligen inte, som inte tänkt att man ska sänka.
0: Okej, men du, om vi nu tittar lite framåt då, Christian, då har vi kriget i Mellanöstern, det är stigande priser i USA, och just nu ingen svensk regering, och sen också ett nytt utsläppshandelssystem inom EU, och då gäller det bland annat vägtransporter. Alltså, går det att liksom sia vad vi kommer att få betala för bensin och diesel framåt? Kommer det att ligga kvar eller fortsätter den här lilla ökningen som man redan ser?
1: Men om vi bortser från de globala, ska vi säga då, rörligheten på marknaden, om vi bara leker med tanken att priserna på världsmarknaden skulle vara stabila, det kommer inte vara, men om vi skulle utgå från det, så kommer priset ändå högst sannolikt att stiga. Först nu 1 krona ungefär med moms per liter 1 oktober, och sen ytterligare någonstans 3 kronor per liter inklusive moms från 1 december. Och det har att göra med att de skattelättnader som Sverige tidigare tillämpade då, som det ser ut, om inte återigen förlänger dem då med tillstånd från EU, så kommer de då att reversera, och därmed kommer priserna gå upp ungefär totalt sett 4 kronor per liter. Och sen ytterligare då från och med årsskiftet så kommer EU att kort och gott så handlar det om att man får betala mer för utsläppsrätter. De som säljer bensin och diesel kommer att få betala för koldioxidutsläppen, och det ökar priset på den här typen av produkter ännu mer. Så att allt annat lika så kommer priset att gå upp. Sedan är naturligtvis väldigt avhängigt vad som händer i kriget, i Irankriget och mellan Ukraina och Ryssland.
0: Just det. Ja, det är bara att försöka hänga med så gott man kan, helt enkelt. Christian Kopfer, råvaruanalytiker vid den norska investmentbanken Arctic. Stort tack för att du var med på PFR Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Här lyssnar vi på Stella Lefty med Boston.

Det är nu 25 år sedan den svenska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Då slog Eritrea brutalt till mot den oberoende pressen i landet. Tidningar stängdes ner och mängder av journalister fängslades. Dawit Isaak var en av dem som greps tillsammans med flera andra journalister på Zetit sedan tidningen förbjudits efter att man hade publicerat artiklar med krav på demokratiska reformer. Och under de 25 år som har gått har ingen av journalisterna ställts inför rätta. De har förvägrats all kontakt med omvärlden. Flera kulturchefer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få Dawit Isaak fri. Och även talespersoner för andra som Reportrar utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och tidningsutgivarna ingår i den här gruppen. En majoritet av partierna sa inför valet att de vill öka Sveriges ansträngningar för Dawit Isaaks frigivning. Nu är det upp till bevis för den tillträdande regeringen, menar upproret. Här är Alphaville, Big in Japan. Tack för att du lyssnar på P4 Extra.

0: P4 Extra fortsätter efter dina lokala nyheter. Nu 13:30 och då träffar du skådespelaren Kjell Bergqvist. Han är aktuell med en ny film.
1: Klockan är 13:30 här i P4 Gävleborg. Och länet har rensats på nästan 5 ton skräp. Under helgen så plockade nära 3000 gävleborgare skräp med Håll Sverige rent i samband med World Cleanup Day i söndags. Och totalt så samlades 4,8 ton skräp in i länets kommuner. Flitigast var gävleborna. De hade både flest deltagare i förhållande till folkmängd och plockade mest skräp. Och i hela landet då var det drygt 144 000 personer som plockade totalt 233 ton skräp. Och friluftsliv kan göra dig bättre förberedd om krisen eller kriget kommer. Det säger Mattias Borg på Friluftsfrämjandet.
2: Det är ändå liksom samma tankesätt och att man är van att använda utrustningen på ett bra sätt. Då blir det inte lika skrämmande om någonting skulle hända hemma heller, utan då vet man vad man ska göra.
3: Men en sak är avgörande enligt Mattias, och det är att du har använt din utrustning innan du faktiskt behöver den.
2: Om man har sin låda hemma med sitt stormkök, att man verkligen använder det. Att man liksom ser till och liksom inte att bara ligga där, utan att man kan verkligen använda de saker man har hemma.
3: Så var ska man då börja om man vill klara sig bättre ute i naturen?
2: Ta stegen lite successivt. Alltså kanske inte ska börja med en vecka själv på fjället, utan mer ut i din närmiljö och liksom använd grejerna och vara ute kanske en hel dag först och kanske ta en övernattning i tält eller ett vindskydd eller någonting om man liksom vill stega upp en nivå liksom så.
1: Och reporter här var Elin Ölund. Och vädret ikväll, ja, då blir det mycket moln och något regnstänk i inlandet, men i kustlandet då blir det klart eller nästan klart, och då blir det kyligt. Imorgon så blir det ett lättare molntäcke och en del sol. Jag heter Madeleine Linderstam.
4: Nu är det ju beredskapsveckan, Kasper.
5: Ja.
4: Jag undrar hur det är med alla de som bor i lägenheter. Känner man varann? Har man koll på sina grannar?
5: Alltså jag känner ju mina grannar bättre nu när jag bor i en by än när jag bodde i lägenhet inne i Gävle.
4: Kan ni inte höra av er då, ni som bor i det där lägenhetshuset där ni faktiskt känner varann? Alla känner alla och kanske där beredskapen finns om krisen kommer.
5: Tipsa oss, smsa eller ring på 026 66 65 65.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Skådespelaren Kjell Bergqvist är här. Välkommen hit.
7: Tack så jättemycket, Titti.
0: Hur skulle du säga att dagsformen är?
7: Dagsformen är, med tanke på ålder och lite småkrämpor, är den väldigt bra, skulle jag vilja säga.
0: Ja, utmärkt. Ja. Vill du att jag frågar om krämporna?
7: Nej, det behöver inte. Det är inga jättekrämpor.
0: Nej.
7: Jag har ju lite problem med ben och fötter egentligen, som jag har haft i 15 år. Det kan vi prata om i och för sig.
0: Ja. Vad är det för problem, frågar jag då?
7: Nej, med värk.
0: Okej.
7: I ben och fötter. Efter en operation för 16 år sedan, så det började med några domningar inom fot. Och sen var det ju ett par år innan de upptäckte vad problemet var. Och då var det någon läkare som sa att det här behöver du nog åtgärda, annars så slocknar benen.
0: Mm.
7: Så det var operation och den gick jättebra, inte haft några ryggproblem sedan dess. Men symptomen kvarstår.
0: Okay.
7: Alltså jag blev inte av med dem, utan det, jag käkar värktabletter helt enkelt dagligen.
0: Stör det dig?
7: Nej, inte längre. Det var några år som var fullständigt för jäkliga, om man säger så, med sån verk. Så att man, men jag har jobbat och kämpat på hela tiden. Men när man hade sån verk så att man kunde liksom inte lägga ett lakan på foten, så gjorde det fruktansvärt ont. Så tog det ett antal år innan man hittade en bra medicin. Och man fick ju väldigt mycket goda råd på vägen av ren välvilja. Ja. Prova det. Till slut sa jag, snälla, tack. Jag har provat allt. Mm. Jag har till och med varit hos en shaman i Peru.
0: Okej, var det han som är gift med prinsessa Marta Louise i Norge?
7: Ja, de kan nog vara släkt.
0: De kände varandra i alla fall.
7: Jag har varit hos en shaman i Peru som masserade mig med ett levande marsvin.
0: Åh, herregud!
7: Det hjälpte. vet inte det heller.
0: Hur gick det för marsvinet?
7: Ja, när han var klar, alltså det här var en riktig medicinman, vet du, med ringar i öronen, och det är ju deras vårdcentral, de har den där lilla byn i Anderna där.
0: Aha.
7: Ja. Men, och rökelser och besvärjelser och ena med andra. Och när han tyckte att han var färdig, då var ju min verk var ju i marsvinet.
0: Mm-hmm.
7: Så då kom sonen och stoppade marsvinet i en skogkartong och knöt ett snöre runt och sprang ut i skogen och släppte ut marsvinet som kunde springa runt där med mina krämpor.
0: Ja.
7: Men om det där stämde vet jag inte. De käkar ju marsvin. Så och de är ju ganska fattiga, så jag tror att det där...
0: Det kan hända att någon åt upp marsvinet med din verk. Jag undrar om det påverkar smaken.
7: Ja, tveksamt. De kryddar ju väldigt hårt. Men, men det kan ju vara någon stackare som har fått över.
0: Men då har man testat allt.
7: Då har man provat allt, ja.
0: Jag vill ändå säga till de som inte ser det att du ser makalöst fräsch ut. Du är alltid solkysst. Det är alltid en resa inbokad, eller hur?
7: Ja, det är alltid alltid nykommen, nyhemkommen och alltid något inbokat. Ja, det är ett par resor inbokade, absolut.
0: Gud vad härligt. Vi ska prata mycket mer, för du är ju filmaktuell. Det är ju egentligen därför du är här.
7: Ja.
0: Ja, men vi är båda i den åldern då krämpor faktiskt går före det mesta andra. Vi pratar mer efter Alex Warren, Fever Dream.

0: Kjell Bergqvist är i studion. Det är väldigt nära att jag säger Kjelle hela tiden. Är det okej om det händer?
1: Ja, det, alltså, alla i princip kallar mig för Kjelle.
0: Ja.
1: Ja. Hallå Kjelle, i Göteborg.
0: Mm.
1: Tjena Kjelle, här. Ja, jättebra. Jag är Kjelle.
0: Då behöver jag inte känna att något är, att det blir fel.
1: Nej, nej,
0: du,
1: nej.
0: Du är ju filmaktuell.
1: Mm.
0: Den heter Resan till Piemonte.
1: Ja.
0: Kort sammanfattning, du rättar mig om jag har fel. Fyra gamla vänner, de drar till Italien efter att en av dessa fyra har ärvt en gård. Drömläge, tänker jag. Och det som först ska bli en ganska praktisk resa utvecklas till någonting mycket större. Stora tankar, vänskap, och man börjar prata om vad man egentligen vill göra resten av livet. Håller du med?
1: Ja, jag håller med, absolut. Precis, vi åker ju ner för att huvudpersonen där ska begrava sin bror. Så hon har ju fått ärva det här. Så det ska egentligen inte bli någon längre resa. Det är liksom inte något pensionärsgäng som ska ut och slå runt. Utan vi åker ner för en begravning.
0: Mm.
1: Och sen visas att hon har ju fått ärva ett fantastiskt hus, lite förfallet och ganska mycket mark. Och sen inträffar saker där folk känner så här, för att vara tydlig, jag är den enda pensionären.
0: Ja, i gruppen?
1: Ja, i gruppen. Okay.
0: Det var någon som sa till mig, var lite tydlig med att det är ingen pensionärsfilm. Den uppfattningen verkar ha dykt upp någonstans, men det är inte alls det här handlar om.
1: Nej, nej, nej, nej. Det där är ju något utskick som filmbolaget gör, pressutskick, som har skrivit att det är en pensionärsfilm. Men de har nog missuppfattat grejen. Det är någon punkt.
0: Vill du verkligen exkludera en stor
1: grupp?
0: Nej,
1: nej, nej. Nej, men man sållar ju bort en stor del av den potentiella tittarskaran. Så att det är väl någon på PR-avdelningen där som kanske ska fundera på ett annat jobb.
0: Boom! Kjell Bergqvist är här. Men den här filmen, vad tror man får med sig? Om man är där och tittar, oavsett vilken ålder man har, vad får man med sig?
1: Nej, men vänskap på gamla dagar.
0: Mm.
1: Ett gäng som har hängt med under livets gång. De har tågluffat ihop när de var unga och fortfarande har kontakt och är fina vänner. Och så är det intressant, vad händer, hur blir man mottagen när man kommer till ett annat land? Och också tänker stanna kvar och kanske öppna eget.
0: Mm.
1: Så att det uppstår ju en hel del oväntade kanske kontroverser med italienare som gärna vill ha den här marken. Det handlar ju väldigt mycket om att det finns vit tryffel på marken. Och det är ju någonting som fan är dyrare än guld. Det är helt galet.
0: Mm.
1: För jag tänkte när de visade mig vad det var ju som en jävla jordkoka.
0: Ja.
1: Jag tänkte, och det här betalar de tiotusentals kronor för. Jag tänkte, nej, det där, nu är det någon ute och cyklar. Men sen läste jag en artikel under tiden vi var där i någon tidning. Då hade de auktionerat ut liksom tre, fyra små potatisar.
0: Mm.
1: Har det varit auktion i Hongkong? För flera miljoner såldes de.
0: Så uppe tryffel med fickorna fulla.
1: Ja, precis. Men så det blir inblandat också en tryffelhistoria, men lite det smäller några skott också faktiskt.
0: En actionrulle, det är det vi pratar om.
1: Ja.
0: Jag tänker bara så här, när du väljer jobb, så känns det som att det får gärna finnas en liten guldkant. Det ska vara lite härligare jobb. Som att få jobba i Italien en period.
1: Ja, men lite grann är det ju så. Jag la ju ner teatern för, jag vet inte, 10, 12, 15 år sedan kanske. För att jag kände att redan när vi gjorde Springfloden 2015 så sa jag att nu är det så här, jag har fan frusit färdigt i mitt liv. För man har frusit 90% av arbetstiden när man filmar här. så fick det bli. Då filmar vi på sommaren helt enkelt. Och nu tänkte man ju Italien, fantastiskt. Men framförallt fint manus, roliga medarbetare.
0: Jag har listan, det är Helena Bergström, Kajsa Ernst och Björn Kjellman i övriga, alltså de här, i det här
1: gänget
0: kompisgänget.
1: Där, ja. Sen dyker Peter Dalle och Peter Haber och några till upp också.
0: Bra gäng.
1: Bra gäng, ja, ja.
0: Ja.
1: Okej, bra manus. Jag hade ett par möten med regissören Alexandra Keening som har slitit röven av sig för att få det här färdigt framförallt. Men jag menar, skrivit ett eget manus, det är originalmanus och allt med att åka ner och titta på platser och alla möten och sen få ihop stålar till projektet. Mm. Nu var det ju sån här så kallad galapremiär i måndags. Och det var fantastiskt. Det var första gången jag såg filmen helt färdigt skick. Det är en jättefin film. Jag är
0: jättenöjd
1: och glad att jag fick vara med där. Ja, precis. Ja. Stående ovationer verkligen efteråt.
0: Kul!
1: Ja.
0: Men du, Kjell, hade det här tilltalat dig? Säg att det var du som hade åkt ner med fyra av dina vänner i verkligheten för en begravning. Och så hade ni hamnat i den här situationen. Hade det tilltalat dig att liksom kasta lite grann av det gamla livet över bord?
1: Ja, men så var det ju lite grann för mig. Nu ska vi se, 2007. En gammal barndomskompis som jag sprang på. Alltså, jag har ju varit i Thailand sedan 1985. Mm. Jag var där 2 månader då och filmade. Jag sprang på en gammal barndomskompis som hade byggarkille som hade byggt ett hus i en liten fiskeby i Thailand. Och sa, Kjell, ska vi inte bygga en kåk till dig också? Och så där. Nej, fan, jag gillar att resa runt och se mig omkring. Men vi kan åka ner, det finns en jättefin tomt. Så jag åkte med honom ner en vecka. Vi tittade på tomten och gick runt på stranden. Och då bestämde jag mig. Mm. Nu lägger jag ner teatern och jag är här på vintrarna. Så slipper jag gå hemma och frysa i kolmörkret.
0: Just det.
1: Så blev det. Så vi köpte en tomt och så byggde vi ett hus. Och nu har vi varit där i 17 år. Vi sålde förra året efter en jobbig båtolycka.
0: Just det.
1: Ja, precis.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite om den, om jag får.
1: Mm, det går bra.
0: Bra, tack. Vi ska lyssna på Jill Jonsson först.
1: Ja.
0: Sen pratar jag och Kjell Bergqvist mycket mer. Här är hon alltså, Jillsan. Pitt Tobak.

0: Det var låten slut. Jag höll på att knocka mig själv med hörlurarna, men ingen kom till skada här, kan jag säga. Vi hade så mycket att prata om under låten också.
1: Ja, precis. Ni skulle bara hört.
0: Ja, faktiskt. Men vi går vidare nu. Det är alltså skådespelaren Kjell Bergqvist, the one and only, som är här. Vi hann ju precis snudda vid alla åren i Thailand.
1: Ja.
0: Och de är ju inte över. Du fortsätter att resa dit med familjen.
1: Vi åker snart dit igen. Mm. Inte tillbaks till vårt hus som vi sålde efter den där hemska båtolyckan. Men det var också, det hade börjat, alltså det var 17 fantastiska år. Vår son Leo gick i skolan där alla 9 åren och är fantastiskt.
0: Men, var det inte simkurser i poolen för lokala barn?
1: Jo, det absolut. Vi har ju en stiftelse, så vi gör jävligt mycket, framförallt i Thailand. Vi har ju gratis simskolor för thailändska barn runt om i Thailand.
0: Ah, okay. Och inte bara det som var e-pool.
1: Nej, men, och även i Kambodja faktiskt. Vi köpte huset bakom och byggde en pool där för att kunna öppna den här simskolan. Och den har ju pågått 4 dagar i veckan under alla år, även när vi inte har varit där. Men sen utökades det till massa annat. Och så startade din stiftelse och har gjort en hel del här hemma också under corona och Ukraina och allt.
0: Mm. Men du, det är fint med engagemanget. Den där båtolyckan,
1: ja.
0: Det är inte jättelänge sedan. Var det början av året? Var det förra året?
1: Början av förra 25, ja, januari 25, precis. Det är 1,5 år sedan. Ja.
0: Ni var ute på en båt,
1: ja.
0: Och den började ta in vatten.
1: Den började ta in vatten. Vi var på väg på en sån här dagsutflykt till en paradisö där vi hade varit säkert 10 gånger innan. Och båten började ta in vatten. Det var en dag som idag med lite stackmoln och inget skitväder på något sätt. Men lite gamla vågor, och i och med att vi hade varit där förut så var vi vana med att det skvätter in lite vatten. Problemet nu var att de hade ju inte ordning på länspumpen, så de fick inte ut i vattnet som samlades i båten. Och till slut började ju båten att tippa. Och sen kom det en våg och spolade av min sons fästmö i farten. Hon bara försvann rakt ut i havet. Vi var ute på öppet hav nu med ganska höga vågor. Och min fru hoppar efter och sonen hoppar efter och någon tajare hoppar efter. Sen kom en våg till och jag försvann ner på golvet halvvägs inne och halvvägs ute. Och när jag hade kravlat mig upp ur vattnet så var jag helt ensam. Det fanns inte en människa kvar på båten. Alla hade hoppat. Jag hörde någon som skrek, leave the boat, leave the boat. Så då hoppade jag också. Tack och lov hade vi ju flytvästar allihopa. Men thailändska flytvästar, inte 100%. Det gick liksom inte att knyta under i skrevet. Utan då åker flytvästen upp och sätter sig under hakan på en. Men jag skvalpade iväg i vågorna och man såg ju ingen. Var det mina barn? Var det min fru? Och när vi började närma oss, vi blev uppspolade på ett rev. Alltså hade båten sjunkit en minut tidigare, då hade vi spolats förbi det där revet. Nu blev alla uppspolade på ett stenigt jävla rev.
0: Makalöst
1: och
0: tur.
1: När jag är på väg in så möter jag min fru. Hon har varit uppe och räknat ihop familjen. Nu är hon på väg ut och ska hämta mig som är där någonstans. Men alla överlevde. En svensk kille blev allvarligt skadad. Han fick hela armen uppstyckad, kan man säga, av propellen. Någon italiensk pappa som fick ta sin 1-åring och stoppa innanför flytvästen och hoppa i vågorna. Och mamman band fast sin 5-6-åring i sin egen flytväst och hoppa i. Men av någon märklig anledning så lyckades vi i alla fall överleva allihopa. Jag var ju, alltså sen var det ju 3 timmars promenad i bushen innan vi kunde ta oss fram till den här resorten som vi var på väg till. 3 timmars promenad utan skor. Ingen riktig höjdare, kan jag säga. Så jag var ju helt sönderskrapad från knäna och neråt och fick åka ett par gånger i veckan eller om dagen till Bangkok Hospital och få såren omsedda. För det minsta lilla sår i värmen i Thailand är inte bra alls. Nej, nu är vi hemma. Men det var en lång period efteråt också som man var, alltså hemska stunder. Man vaknade på natten och var tvungen att gå in och titta i min sons rum om han fanns där. Och känna efter i mörkret, är min fru här? Ligger hon kvar här i sängen? Eller, alltså, nej, hemskt. Men nu har det gått 1,5 år så att det har lagt sig. Barnen fick gå på traumabehandling ganska länge. Och ingen är båtsugen, kan jag säga, längre.
0: Nej, jag fattar det. Nej, alltså för att de fysiska såren, de läker ju till slut.
1: Ja, precis.
0: Men allt det där, när påverkar det här dig idag? Du undviker båtar, det är väldigt lätt att förstå.
1: Ja,
0: men finns det något annat du avstår?
1: Jag ska faktiskt ge mig iväg, inte på någon längre båttur. Men jag ska åka till Hydra i Grekland strax. Och då är det en båtresa på en timme.
0: Timme.
1: Jag ska hälsa på min ena dotters svärföräldrar.
0: Aha, trevligt. Ja.
1: För hon träffade en kille, Clyde, som jag kallade för Claudia i många år.
0: Ja, okej.
1: Okay. De har nyss fått en liten dotter.
0: Åh, oh, vad kul.
1: Svärföräldrarna har inte fått träffa henne ännu. Så att vi ska, inte jag heller, jag har inte träffat svärföräldrarna. Så jag ska åka dit och morsa på dem. Och då, men det blir nog bara jag, helt enkelt. Men jag känner att jag kan klara det idag.
0: Blir det nästan lite terapeutiskt?
1: Ja, det kan det bli faktiskt, ja. Värre för min fru Karin, hon blir ju lätt sjösjuk, så hon måste ju stå ute när man åker båt. Ja. Mm. Så vi får se. Hon åker med mig till Aten och sen får vi ta det därifrån.
0: Ja, just det.
1: Sen
0: ja,
1: åker vi tillbaka till Thailand.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja, det gör vi.
0: Det får ni i alla fall inte nog av.
1: Nej. Och vi, alltså efter 17 år där så har man ju samlat på sig en hel del thailändska vänner.
0: Mm.
1: Så vi börjar med Phuket också. Där vi har ett barnhem på Phuket som vi har stöttat sen tsunamin. Så dit ska vi åka och hälsa på.
0: Uh-huh. Och sen, pratar du thai?
1: Nej, alltså vissa haranger sådär. Men det har ju varit sådär under åren. Man lär sig en del grejer. Och sen har det ju gått 7-8 månader till man åker tillbaka. Så man har ju glömt åtminstone hälften. Och det är ett jättesvårt språk att lära sig, verkligen. Men som sagt, vi fortsätter i Thailand. Vi fortsätter med simskolor och vi fortsätter med stipendieutdelningar i skolor och lite varje med vår stiftelse.
0: Vad härligt. Men du, jag höll på att säga, vad får Kjell Bergqvist att kliva ur sängen nu för tiden? Lite grann som supermodellerna på 90-talet. Men alltså, vad ser du framför dig? Vad har du liksom resten av året? Vad planerar du framåt?
1: Ja, i år gör jag faktiskt, jag har inte gjort någonting. Vi har rest jättemycket. Vi har varit 4-5 olika resor i år redan och vi sticker nu som sagt till Grekland och till Thailand. Så det blir inget jobba i år. Nästa år några bollar i luften som vi ser var det hamnar. Mm. Nej, men jag är ju en fantastiskt privilegierad situation. Alltså med att jag kan välja och vraka lite grann. Och sen har jag varit ganska ambitiös med pensionsförsäkringar och sånt. Så jag är ingen mångmiljonär, men jag klarar att leva ett ganska gott liv.
0: Det är väl unt. Jag har hört små fåglar som kvittrar om att det finns något hemligt projekt du är igång och jobbar med. Stämmer det?
1: Nej, ja, det finns kanske 3 hemliga. Det där är så fånigt egentligen.
0: Men still det står det inte, eller hur?
1: Vad sa du?
0: Det står inte still.
1: Nej, för fan. Nej. Jag kan nog jobba varje dag om jag skulle vilja, men det vill jag inte.
0: Fasen, vad gött att du har styrt upp ditt liv på det här viset.
1: Ja,
0: det unnar jag dig, Kjell.
1: Ja,
0: och du, jag måste bara kort fråga, var kommer reslusten ifrån?
1: Reslusten kommer ifrån. När jag var en liten kille, kanske 8, 9, 10, så farsan körde lastbil och bara tidningar. Morsan jobbade på långvården, som det hette då, och som städerska. Då började jag gå med henne och jobba, tömma papperskorgar och askkoppar på den tiden. Och de pengarna, när vi var städa kontor och bibliotek och sånt där på kvällarna några dagar i veckan, sparades till en resa till Italien. Så 4 gånger gjorde vi det. Vi åkte tågcharter till Italien, till en liten fiskeby som heter Varazze. Och det där är det bästa och mest fantastiska jag fick med mig hemifrån, för det öppnade porten till världen för mig. Sen efter det har jag rest och rest och rest. Så fort jag haft pengar och tid så har jag rest. Så att det har blivit några varv runt jorden under åren. Och även för mina barn, naturligtvis.
0: Ja, du har gett det till dem också. Härligt, Kjell. Och du ser, det finns en vykortsvägg. Vill du skicka ett vykort från någon av dina resor så är du så välkommen.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Upp på väggen.
1: Ja.
0: Du, jag påminner alla om att resan till Piemonte har premiär på fredag.
1: Ja.
0: Och den tycker jag kommer att gå och se den i alla fall. Så mycket kan
1: jag
0: säga.
1: Jag börjar så. Det känns som att ganska många kommer att gå och se. För det var fantastisk mottagning på den här gala premiären.
0: Kul! Kjell Bergqvist, stort tack för idag.
1: Tack för idag, Titti.
0: Nu blir det ny musik från Benjamin Ingrosso. Det här är Funny Feeling i P4 Extra.

0: som kommer nu när klockan slår två. Johan Westerberg är redo att servera dig nyheter. Efter det så ska du få träffa Elsa, flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall.
1: Först i Ekot om det misstänkta valfusket i Dalarna. För Mohammed Ali i Borlänge kommer inte att lämna sin riksdagsplats. Det här säger Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg.
2: Jag kommer inte överens om att han ska ta en time-out. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han kommer inte lämna sin riksdagsplats.
3: Kommer han inte göra det framöver heller?
2: Det återstår att se vad utredningen säger.
3: Har ni uppmanat honom att lämna sin riksdagsplats?
2: Jag kommer inte gå in på någonting som vi har pratat om i samtal med honom.
3: Kommer han ta ledigt?
2: Det praktiskt går vi på att lösa.
3: Varför behöver han ta en paus, menar ni?
2: Det här handlar om allvarliga anklagelser. Han är inte misstänkt, men vi vill ändå...
3: Vi har kommit överens om tillsammans att under den perioden så kommer han ta en timeout. Men har ni haft för dålig koll på era listor?
2: Vi jobbar med bakgrundskontroll, det vill säga att vi intervjuar personer, vi har ett kontrakt, vi går igenom, men det är klart att vi tittar på hur vi kan skärpa våra rutiner framåt.
1: Sa Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg. Tillgången till spårsäkring där man undersöker kroppen efter en våldtäkt skiljer sig mycket beroende på var i landet man bor. I vissa regioner så kan den som utsatts behöva resa flera timmar för att få en undersökning och säkra bevis. Det här visar en granskning som RFSU:s tidning Ottar, där Ida Måwe är chefredaktör, gjort.
4: Först och främst tänker jag att man har ju redan varit med om ett trauma efter ett sexuellt övergrepp. Så det är ett ganska stort steg att sätta sig i en bil och resa många timmar för att göra en undersökning.
5: Våldtäkt är ett brott som sällan leder till fällande dom, och en förklaring är att det ofta saknas teknisk bevisning. Rebecka Lag, jurist med inriktning på sexualbrott, beskriver den tekniska bevisningen som otroligt viktig i ett våldtäktsmål.
6: Ja, men det är viktigt för att det är den främsta och starkaste bevisningen helt enkelt i våldtäktsmål. Så har du en spårsäkring så väger det väldigt tungt i domstol helt enkelt.
5: Ingran Omma jobbar som advokat och är verksam i Västerbotten. Och hon säger att avstånden till spårsäkring är ett stort problem för hennes klienter.
7: I de fall där vi blir förordnade och målsägandena kanske ger uttryck för att de inte orkar eller de inte vill, och det är ganska vanligt faktiskt, då gör vi ju verkligen allt vad vi kan för att förklara hur viktig den här spårsäkringen är för en eventuell rättegång.
5: Om man menar att skillnaderna i tillgång till spårsäkring är ett rättssäkerhetsproblem och att det måste lösas.
1: Reporter Peter Nyheters Randa Kai. EU-kommissionen frigör nu en första utbetalning på över motsvarande 42 miljarder kronor till Ungern. Pengarna har tidigare hållits inne på grund av oro kring rättsstatens principer. Enligt kommissionen så har Ungerns nya regering genomfört reformer som gör att delar av stödet nu kan betalas ut. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Och här fortsätter P4 Extra med Titti Schultz. Det skiljer 56 år mellan den äldsta och den yngsta ledamoten i den nyvalda riksdagen. En miljöpartist som är helt ny på jobbet och en socialdemokrat som är en riktig veteran handlar det om. Du ska också få träffa Tilda som inte vaknar. Hon har larm som i vanliga fall är för döva, larm med lampor som tänds, vibrationsplattor. Nu ska hon testa elstötar. Inget hjälper. Varför är det så här? Och så ska vi prata om Elsa, flickan i centrum av ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Elsa är 9 år och nu har hon berättat om hur det var att få komma hem igen. Det här är Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: P4 Extra i din radio, och det skiljer 56 år mellan två personer. Den äldsta och den yngsta ledamoten i den nyvalda riksdagen som startar sitt arbete nästa vecka. En nykomling, det är miljöpartisten Hanna Lindqvist från Lund, 22 år gammal. Välkommen.
1: Tack.
0: Och så har vi socialdemokraten och i detta sammanhang veteranen Eva Pihl Krabbe från Kristianstad som om några veckor fyller 79. Jag säger välkommen och grattis i förskott.
2: Mm. God eftermiddag från riksdagshuset.
0: Där är du ju redan, du hittar ju överallt. Ni är i alla fall varmt välkomna till programmet båda. Och jag börjar med dig, Hanna. Hur känns det här nu då? Är det nervöst att kliva in för första gången i Sveriges högsta beslutande organ där du nu tar plats?
1: Ja, det är lite nervöst, men det känns också fantastiskt roligt. Alltså, det är ju bara 349 personer som får det här enorma förtroendet, och att vara en av dem känns jättehögtidligt.
0: Och Eva, du har ju varit aktiv lokalt och i regionen i många år innan du valdes in i riksdagen förra mandatperioden. Vad har varit den största skillnaden, tycker du, i det politiska arbetet?
2: Ja, det var ju precis som Hanna säger, så förfärligt spännande att komma in i Sveriges riksdag. Det är ett helt annorlunda arbete än att vara jobba i kommunen eller i regionen. Det är ett helt annat uppstyrt arbete. Det är långa, långa dagar, och det är på ett helt annat sätt, men helt, helt underbart.
0: Vilken härlig känsla. Och Hanna, jag tjatar vidare om att du är yngst och nyast. Får du något stöd med dig nu? Eller går du någon form av, utbildar man dig inom partiet? Någon riksdagskurs? Finns det något?
1: Ja, men det är ju mycket, mycket som är nytt och mycket som är förvirrande. Det känns lite som att man har börjat på en ny skola nästan. Men jag har fått jättefint stöd av då med både den föregående och nuvarande riksdagsgruppen som verkligen är supererfarna och gör sitt absolut bästa för att lära mig allt de kan. Och jag ska bara försöka göra mitt bästa för att suga åt mig av all information också.
0: Och om jag då ställer samma fråga fast ganska tvärtom till dig, Eva. Du som då är äldst, får du mycket propåer om att du förväntas representera kanske den något äldre delen av befolkningen? Eller finns det sådana, uttrycks det sånt till dig?
2: Det är klart att det finns förväntningar på det, men jag har ju med mig ett långt yrkesliv. 45 år har jag jobbat som skolpsykolog till exempel. Jag har varit regionpolitiker, jag har varit kommunpolitiker, haft ledande positioner. Alltså, jag bär med mig den erfarenheten och de frågorna som jag har jobbat med under lång, lång tid. Så jag tycker inte att det är speciellt äldre frågor jag ska driva, utan jag vill driva funkisfrågor som jag tycker är viktigt. Det är många andra frågor kring barn och litteratur, kulturfrågor. Sen berör det ju även äldre, men jag tycker inte att jag bara representerar dem på något sätt, utan det finns väldigt mycket annat som jag tycker är viktigt.
0: Och i det här läget då, om du skulle ge Hanna något råd, Eva, hon som precis nu ska göra sina första dagar på detta nya ansvarsfulla jobb, vad skulle du ge för råd då, Eva?
2: Det jag vill säga till Hanna är att du ska se till att skaffa dig en mentor. Det verkar du redan ha gjort. Och den mentorn kan du fråga om precis vad som helst, för det finns jättemycket frågor. Man ska klara av att hitta här i huset. Det är minsann inte enkelt. Jag fick ta rygg på många innan jag klarade.

0: Vad det är. Du ska se till att du går utomhus en stund på lunchen. För det är bra med både luft och sol. För jag kan tala om att annars blir det 12 timmar inomhus och du vet inte om det regnar eller snöar. Jag tycker att du ska också försöka gå med i någon form av intresseförening som vi har här i riksdagen. Det finns föreningar för det mesta från båtar till livsmedel. Jag kan till exempel rekommendera konstföreningen där jag är ordförande. Vi har jättetrevliga aktiviteter. Det är viktigt också att man har ett liv här inne. Det finns så mycket att intressera sig för. För det är ett tufft och hårt uppstyrt arbete i övrigt.
1: Vilka fantastiska råd. Väldigt konkreta, Hanna. Att du ska se till att gå utomhus varje dag tycker jag var toppenråd. Hann du anteckna allt?
2: Ja, precis. Jag antecknar för fullt här. Det är mycket bra tips som kommer härifrån Eva. Jag ska verkligen se till att ta fasta på dem också.
1: Jag hade kastat mig över konstföreningen, kan jag säga.
2: Ja, det låter mycket kul.
1: Men du, en viktig sak, det är ju utskotten naturligtvis. Det är där mycket av riksdagens arbete utförs. Vilket siktar du på, Hanna? Vilket av utskotten skulle smaka fågel, så att säga?
2: Nej, men jag tror att partiet kommer ha jättebra koll på var man bäst placerar mig. Jag har en akademisk bakgrund inom freds- och konfliktvetenskap, så jag hade gärna fortsatt jobba med de frågorna på ett eller annat sätt. Men som sagt så tror jag verkligen att partiet vet precis vad de kommer vilja ha mig, och jag ska göra mitt absolut bästa för att läsa på så mycket som möjligt och representera partiet så bra som möjligt i de frågorna som jag får.
1: Eva, du har ju suttit i kulturutskottet. Hur har det varit?
0: Det har varit jättetrevligt. Ett ganska nytt område för mig, men jag har också fått tillfälle att sitta i Kungliga biblioteket i deras insynsråd och har gett mig andra perspektiv. Så det har varit väldigt, väldigt berikande. Och jag hoppas jag får fortsätta antingen där eller i socialutskottet. Jag är ersättare där nu. Men det är ju alltid precis som Hanna säger, det är ju partiet som avgör vad man vill ha mig.
1: Och sen, nu avslutar jag med en ganska ytlig fråga. Nej, jag hade inte ställt den till män, för det hade varit ett för tråkigt svar. Utan den 29 september är det ju riksmötets öppnande. Det är både högtidligt och väldigt vackert. Jag vill veta om ni har funderat på vad ni ska ha på er. Det här är ju bara en rolig fråga att ställa till kvinnor, oftast i alla fall.
2: Ja, precis. Så är det. Jag tror faktiskt att det kommer bli en folkdräkt för min del. Jag känner det inte så ofta. Jag har aldrig haft tillfälle att ha på mig en sådan innan. Så jag tror att det är mer det jag siktar på.
1: Härligt delat. Eva, har du några tankar än?
0: Ja, jag har faktiskt inte riktigt bestämt mig. Men jag tror att det blir svarta byxor och en kavaj eller en... Ja, någon snygg överdel. Det kan bli något annat också. Jag får fundera över helgen.
1: Ja, vad härligt. Men jag hoppas verkligen att du håller fast vid folkdräkten, Hanna. Det är alltid väldigt vackert. Hörrni, vad roligt. Stort tack för att jag fick prata med er båda. Och jag önskar er båda varmt lycka till nu då inför den här nya perioden.
2: Tack.
1: Ha det så bra. Hej, hej. Eva Pihl Krabbe, Socialdemokraterna, just nu Sveriges äldsta ledamot i riksdagen, och så Hanna Lindqvist, Miljöpartiet, som är Sveriges yngsta ledamot. Nu tar vi Nick Jam och Enrique Iglesias, El Pedrón.

0: I över ett år så har Elsa, som media har kallat henne, varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall som granskats av Ekot och Kaliber här på Sveriges Radio. Och nu har 9-åriga Elsa gjort sin egen röst hörd och berättar för Ekot hur det var att komma hem efter att hennes fall utretts på nytt. Med mig här i studion är nu Ekots reporter Maria Ridderstedt. Du har ju följt fallet och familjen under en lång tid. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Om vi tar det från allra första början, hur kom det sig att Elsa blev omhändertagen?
1: Ja, men det började med väldigt allvarliga anklagelser från vården om Münchhausen by proxy, alltså misshandel genom sjukvårdsinsatser. De värsta anklagelserna avfärdades relativt snabbt, men sen kom det att handla om ifall mamman överdrivit dotterns symptom eller inte. Men vi har också i en granskning kunnat visa att flickan även felbehandlats av vården.
0: Jag tänker att nu har ju du faktiskt träffat Elsa och ni har pratat. Så vi lyssnar lite grann på hur det lät. Kommer här.
1: Men du gillar flingor.
2: Hon pillar med några cornflakes på en tallrik och äter lite melon. Samtidigt som vi pratar om allt hon har gjort på sommarlovet.
3: Alltså jag har varit på Liseberg 2 gånger, Gröna Lund 1 gång, varit och äter på Sörbacken och varit på Gustavsvik. Sen har jag åkt till Portugal en vecka med mina kompisar.
2: Elsa var tvångsomhändertagen under nästan ett år. Och under hela tiden sa hon till socialtjänsten att hon ville komma hem.
3: De har typ en... De har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
1: Varför tycker du det är viktigt att man berättar om det som hände dig?
3: För att det inte ska hända flera. Och för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är älsor.
1: Vad tycker du att man ska ändra då för att... Det ska bli mindre sådana här fel att barn blir omhändertagna som inte ska vara det.
3: Börja lyssna på oss.
2: Sen vi publicerade dokumentärserien Elsa får inte komma hem i december förra året har omhändertagandet av henne blivit ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Jag frågar hur mycket hon vet om det som berättas om henne i radio och sociala medier.
3: Jag har kollat på fallet Elsa nu, alltså på en Instagram, för att nu vet det. Jag gjorde det när jag kom hem, för då fick jag göra det.
1: Hur kändes det?
3: Bra.
1: Kändes det konstigt också, eller?
3: Ja, lite, faktiskt. Kändes lite konstigt att de har pratat om mig jättelänge. Alla vet ju vem min pappa är och så, typ, nu. Men jag känner ju fortfarande att jag liksom bara är en vanlig, liksom... Alltså jag bara är en vanlig 9-åring, typ.
2: Hon är nöjd med att det inte finns bilder på henne och att vi kallat henne för ett annat namn.
3: Tänk om jag liksom skulle, då vill jag vara känd för något. Och sen vill jag vara känd för något annat, typ. Men då kommer typ alla ändå prata om det. Nå, kanske tänker mig eller sånt. Och det kanske inte är så roligt, liksom. Men jag vill ju vara känd för något annat då.
1: Vad vill du vara känd för?
3: Sjunga.
2: I våras fick hon börja på sin gamla skola igen. Och innan sommarlovet sjöng hon för alla- den låt som hon och mamma Victoria lyssnade på när de under nästan 7 månader inte fick prata med varandra.

0: Det är lätt att bli rörd när man hör detta. Maria, hur var det här mötet med Elsa? Jag menar, du har ju följt hennes situation så länge.
1: Ja, men det var väldigt speciellt att få träffas. Jag har ju läst alla samtal socialtjänsten har haft med henne och lyssnat på flera timmars inspelningar med henne både före och under omhändertagandet. Till exempel när hon hade sina första umgängen med föräldrarna. Och också läst brev hon har skrivit hem. Och nu fick vi träffas själva i nästan 2 timmar. Och det var verkligen den här lilla tjejen som jag har föreställt mig som jag fick träffa. Det var ett fint möte för oss båda, tror jag.
0: Hon känns ju väldigt kavat, eller vad jag ska säga. Men jag blir ändå nyfiken. Det är en 9-årig tjej. Hur kom det här mötet till? Hur kom det sig att ert samtal faktiskt kom till och att det också spelas in?
1: Ja, men det är hon som har bett om att få träffa mig upp flera gånger till sina föräldrar. Och till slut så kom vi överens om att när det skulle passa att göra det, när pappa Joakim och Elsa var i Stockholm och bodde på hotell, så passade vi på att ses. Och då hade det också gått 3 månader ungefär sedan LVU hävdes.
0: Vad har man sagt från socialtjänsten i Örebro?
1: Ja, man har inte velat säga så mycket, utan man avvaktar en extern granskning som man har beställt som snart ska vara klar. Men det har visat sig i efterhand, SVT avslöjades i somras, att det finns en intern rapport som gjordes efter vår publicering och som visar på felaktigheter i omhändertagandet. 8 punkter lyfts fram där det finns brister i kommunens hantering av ärendet, och det stämmer i stort med det som jag hittade i min research och som gjorde att vi publicerade det här.
0: Vad händer nu med Elsas fall?
1: Ja, men nu pågår den här externa utredningen som socialförvaltningen beställt och som enligt förvaltningsdirektören ska visa att man har gjort rätt. Men samma företag utreder också några andra anmälningar som har gjorts avvikelser enligt Lex Sara. De handläggare som har varit inne i ärendet och arbetat med det nu under våren har gjort 2 stycken Lex Sara-anmälningar för att man menar att Elsas ärende inte har hanterats på korrekt sätt. Det handlar bland annat om det som Elsa själv säger, att man inte har lyssnat på henne eller haft tillräckligt mycket barnperspektiv i den här väldigt kraftfulla åtgärden som har varit. Och idag så avslöjade vi också att socialtjänsten har varit utsatt för stark påverkan av flickans läkarteam, där man bland annat har fört fram uppgifter som inte stämmer. Och det här, säger en del nu inom socialtjänsten, har påverkat hur det här ärendet har hanterats. Från vårdens sida har man inte velat kommentera.
0: Det känns ju som att vi har inte hört det sista om själva fallet. Men Elsa och hennes mamma och pappa, är livet hyfsat tillbaka till vad man skulle kunna kalla vardag och det normala?
1: Alltså det är svårt att säga. De är ju alla traumatiserade, liksom, de är ju påverkade av det här, får man väl säga. Samtidigt så är de ju tillsammans igen. Så att på ett sätt är det över. Men vad det får för effekter på Elsa på sikt och för vilken vård hon får och för relationen med vården och med socialtjänsten, det återstår att se.
0: Maria Ridderstedt, reporter på Ekot här på Sveriges Radio. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag. Här är Pernilla Andersson, Rosor.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Här i studion är det lite soundcheck. Det är artisten Frida Örn och pianisten Carl Bagge som är här. De hyllar Monica Z, en bejublad hyllningsföreställning som ska ut på vägarna igen. Och så ska du också få träffa Tilda. Inget väcker henne när hon har somnat.
1: P4 Gävleborg, klockan är 2:30. Tre tonåriga pojkar i Gävle misshandlade en annan pojke vid två tillfällen. De sparkade och slog honom i huvudet och på kroppen samtidigt som han låg ner. Det här hände på två ställen i Gävle i januari och februari i år. Nu har de tre dömts till ungdomsvård för grov misshandel. Och en ung flicka har dömts till ungdomstjänst för medhjälp till grov misshandel. Ett lastbilssläp välte norr om Axmarby på väg 583 vid 12-tiden idag. Nu håller man på med bärgningsarbete och under tiden är vägen helt avstängd. Vägen är avstängd preliminärt till 17:30 i eftermiddag enligt Trafikverket. Det är lätt att tappa bort sig när man stirrar ner i marken på svampturen, men myrstacken kan hjälpa dig från att hamna i en nödsituation.
2: Man kan till exempel kolla att myrstackar, de är på söder sida av ett träd och sånt, för att liksom ha en bra bild på vart man ska gå.
3: Mattias Borg från Friluftsfrämjandet säger att just myrstacken är ett säkert kort för att orientera sig om man gått vilse i skogen, just eftersom de alltid växer på södra sidan av närmsta träd. Men för att inte gå vilse är det också smart att lyfta blicken med jämna mellanrum när man gått av stigen.
2: Sånt som sticker ut i terrängen, som en höjd, stor sten, speciellt träd eller en glänta eller någonting. Att man har lite koll på när man väl är ute i skogen på var man har gått förbi någonting.
1: Reporter var Ella Brodin. Och ikväll får inlandet mycket moln och lite regnstänk, men i kustlandet klart eller nästan klart och då blir det kyligt. Imorgon lättar molntäcket och det blir en del sol av och till. Temperaturen den stiger till mellan 13 och 17 grader. Nyheterna med Thomas Forsman.
4: Nu är det ju beredskapsveckan, Kasper.
5: Ja.
4: Jag undrar hur det är med alla de som bor i lägenheter. Känner man varann? Har man koll på sina grannar?
5: Alltså jag känner ju mina grannar bättre nu när jag bor i en by än när jag bodde i lägenhet inne i Gävle.
4: Kan ni inte höra av er då, ni som bor i det där lägenhetshuset där ni faktiskt känner varann? Alla känner alla och kanske där beredskapen finns om krisen kommer.
5: Tipsa oss, smsa eller ring på 026 66 65 65.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, hon har alltså testat larm för döva personer, larm där alla lampor tänds samtidigt, och nu har hon alltså gått vidare till elstötar. Tilda Boysen, du har väldigt svårt att vakna på morgnarna. Välkommen hit.
7: Ja, men tack så mycket, det kan man säga.
0: Ja, det kan man verkligen säga. Jag har aldrig hört talas om något liknande. Hur ser en vanlig morgon ut för dig? Finns det någon vanlig morgon?
7: Ja, men det har väl blivit en vanlig morgon egentligen och har väldigt svårt att gå upp, men det är ganska kaotiskt. Jag hade en kompis som var ett tag sedan som beskrev det som en krigszon ungefär. För det är typ fyra olika larm, olika ställen, och så tänds alla ljus samtidigt och så mjauar min katt väldigt intensivt.
0: Ja, snälla, ta bort ljuden, säger den. Men jag undrar bara, vaknar du då? Kommer du igång efter det, eller stänger du bara av alla larm mer eller mindre i sömnen? Eller?
7: Ja, men det är lite det som är problemet, för jag stänger ju av dem. Men jag har inget minne av det efter. Det är liksom som att jag är lite... Ja, men som en zombie nästan. Jag har liksom också haft en app där det är att du måste lösa matteproblem eller så här memory. Men det löser jag ju uppenbarligen, för det stängs av. Men jag har liksom inget minne av det överhuvudtaget efter.
0: Du minns inte att du har gjort några matteuppgifter för att få tyst, så att säga?
7: Nej.
0: Alltså det är helt otroligt. Men alltså, om du bara ger exempel då, vad är det för olika varianter på metoder och verktyg som du har använt för att faktiskt vakna?
7: Ja, men dels bara vanliga stationära larm man kan köpa var som helst egentligen, som jag gömmer.
0: Så att du ska springa runt.
7: Exakt, byta plats lite. Så brukar jag tyvärr komma ihåg vart de är, så jag hittar dem ganska snabbt. Men i lådor, under sängen. Och sen så köpte jag ett larm för döva för ett tag sedan. Mm. Och det låter i 100 decibel, så det låter ganska högt.
0: Ja.
7: Och blixtrar. Och sen också en vibrationsplatt under kudden, som jag också ställer en bit ifrån mig. Så jag måste gå upp och gå några steg, för det tänkte jag att det behöver funka. Men nej, så då stänger jag av det på något vis. Har ett system så att alla mina lampor tänds samtidigt som mitt larm går.
0: Ja.
7: Men det funkar liksom inte heller, så jag har testat väldigt, väldigt mycket.
8: Det får jag säga, nu har du gått vidare till elstötar.
7: Exakt,
8: det
7: låter otroligt dramatiskt. Kommer imorgon faktiskt till elstötschocker.
8: Men jag har du inte testat det, men det låter ju väldigt dramatiskt. Men har du höga förhoppningar här?
7: Det måste man ju ha, sätta sitt hopp till någonting egentligen. Men jag tänker att när det gör ont, det lär väl funka förhoppningsvis. Så kan man ju ställa in den också. Jag har sett vissa, det verkar göra väldigt ont om man har på max.
8: Herregud. Ja, men du, om du då inte ställer några larm, utan du bara lägger dig och sover du tills kroppen vaknar. Hur mycket sover du då? Sover du mer än alla oss andra, eller?
7: Det kan man väl säga. Alltså, på helger, om jag inte har gjort något innan, då kan jag ju sova till typ 2, 3, 4, 5 ibland. Så att jag är väldigt bra på att sova när jag får möjlighet. Då kan jag köra länge.
8: Vi pratar ju om det här lite lättsamt. Men hur påverkar det här ditt liv?
7: Alltså mycket skulle jag säga. Dels så är jag ju vuxen, jag är 21 år gammal. Och jag vill ju som vanliga, normala personer självklart kunna gå upp på morgonen. Man har ju jobb och skola och grejer man måste upp till. Mm. Och att inte kunna komma upp, det är ju en enorm maktlöshet. Och jag också blir väldigt frustrerad med mig själv. Alltså, men vad är det för fel? Varför kan jag inte gå upp när det är att jag missat möten eller kommit för sent till inspelningar när jag vet att jag måste vara där. Och jag vill ju inget hellre, men det går inte. Och det är också lätt till mycket konflikter. Alltså, hemma eller på jobb, för det folk förstår inte varför jag inte kommer upp. Men det är så himla, himla svårt. Jag vet också om jag ska iväg och ta ett flyg tidigt eller någonting jag verkligen inte kan missa. Mm. Då sover jag ju som mamma och pappa, för jag litar inte på mig själv att komma upp överhuvudtaget.
8: Och vad gör de? De släpar ut dig, sätter i duschen? Eller alltså, vad krävs då?
7: Ja, men det går när någon kommer och fysiskt rycker på mig. Då kommer jag liksom till slut upp. Men har jag bara larm, då vet jag att jag kan inte lita på det här. Och det känns ju också lite förminskande på något vis. Alltså, som sagt, jag är ju vuxen, jag är inget 9-årigt barn.
8: Utan det här ska ju inte slarv, utan du kämpar ju för att vakna när du ska.
7: Ja, men det gör jag verkligen. Och det kan vara lite svårt att se för andra också, för dem så är det mycket lättare.
8: Mm. Men du, har du någon aning om vad det här kan bero på, att det är så här för dig?
7: Men vad jag har märkt, jag föreläser runt om i Sverige väldigt mycket, så jag har fått höra av många andra också. Och just någonting som är väldigt vanligt hos folk med NPF har jag märkt.
8: NPF-diagnoser.
7: Exakt, mycket svårare att gå upp på morgonen, inte minst ADHD också just.
8: Som du
7: har. Jag också, ADHD, exakt. Mm. Att det är en helt annan kamp. Jag har också en lillebror som är helt omöjlig att få upp på morgonen om han inte får sin ADHD-medicin en timme innan. Han är typ som en död.
8: Och det alltså, är ju... Man stoppar i honom ADHD-medicinen medan han sover mer eller mindre?
7: Ja, det är mina föräldrars taktik. De går och väcker honom en timme innan, har med en liten burk liksom, och så får han äta den. Och då kommer han ju upp en timme senare. Okay. Men han är också som helt död på morgonen.
8: Vilken grej. Det här ska vi prata mycket mer om. Tilda Boysen, du sitter kvar. Jag ska prata vidare om det här med dig, Li Åslund. Du är psykolog och sömnforskare. Vi ska spela en låt också, men jag måste bara fråga. Det här har du hört talas om förut, att man kan sova så här.
9: Ja, däremot elstötarna, det är nytt för mig skulle jag säga ändå. Men att man kan sova så här dåligt, det är ingen nyhet för mig.
8: Dåligt, säger du. Hon sover ju bättre än de flesta, hade jag sagt.
9: Okej, ursäkta att hon vaknar så dåligt. Det är helt sant, absolut. Även om man skulle på olika sätt kunna klassa det här som ett sömnproblem, tänker jag. De ser ju ut på olika sätt.
8: Ett problem verkar ju onekligen vara. Tilda sitter kvar, det gör också Li. Vi pratar mer efter Cat's Eye Animal.

0: Och innan den här låten så pratade jag med Tilda Boysen. Du sitter kvar. Extremt svårt att vakna. Och ditt nya grepp som anländer imorgon är alltså ett armband som ska ge dig elstötar för att du ska vakna, helt enkelt. Det finns ju flera möjliga förklaringar till att människor, att vissa är så otroligt svårväckta. Och det är då jag vänder mig till dig, Li Åslund, sömnforskare och psykolog. Ja. Ordning och reda, välkommen.
1: Tack så mycket. Tack.
0: När du hör Tilda berätta om sina upplevelser och hur det ser ut för henne när det egentligen är dags att kliva upp på morgnarna, vad tänker du?
1: Alltså jag tänker att jag känner igen berättelsen. Sen låter det som att du har ju extremt svårt, och det som du själv beskriver, det är ju liksom, trots att du har väckarklockor och sånt, så funkar det inte. Men det här är ju någonting som jag, när jag träffar patienter med olika typer av sömnproblem, ofta får beskrivet för mig. Att det finns liksom en kategori med personer som lider av, kan vara konstant sömnbrist, att man alltid har sovit för lite så att man liksom, man kan inte komma upp på morgonen. Men man kan också fundera kring dygnsrytm, tycker jag, i det här fallet, med dig och även med andra individer som har svårt. Alltså, är det så att morgonen inte är den optimala tiden för dig att vakna? Mm. Där finns det ju stora variationer också hos oss människor i hur vi fungerar, och vissa delar av livet där man är mer kvällsmänniska, och just i 20-årsåldern så är man som mest kvällsmänniska faktiskt av alla åldrar. Okay. Så att det här är den värsta tiden kanske. Ja, okay. Det blir bättre.
0: Men är det så, Tilda, att du har lite svårt att komma i säng typ i vad som skulle beskrivas som vettig tid?
2: Ja, men det skulle jag säga. Mm. Jag föredrar verkligen kvällen. Det är min tid. Jag vet också, vissa är så här, på morgonen att man går upp, och nu, för jag har mest gjort, jag är som mest produktiv, och det är då jag är som absolut minst produktiv, att jag får ingenting gjort. Ja. Men på kvällen, då ryker det till, då får jag väldigt mycket energi.
0: Men har du märkt någon skillnad i den här problematiken med att vakna över liksom år?
2: Mm, verkligen. När jag var mindre så hade jag lätt att gå upp, då var jag en normalt fungerande människa. Mm. Men sen så när jag blev alltså 14-15, då började det bli väldigt, väldigt svårt. Mycket, mycket svårare. Det var en drastisk skillnad. Och sen så ju äldre jag blev, ju svårare blev det. Så att nu så är jag väl, ja, nu är det som absolut svårast. Så det har blivit värre med åren.
0: Och du nickar, Li, det här låter rimligt.
1: Ja, precis. När vi tittar just på dygnsrytmen över liksom en livstid, så ser man så att småbarn vaknar tidigt. Och sen någon gång i 12-13 års åldern, då börjar dygnsrytmen bli senare och senare. Och sen når den en slags kulmen i då 20 års åldern någon gång. Och sen går det ner igen. Det vill säga man blir en morgonmänniska, och som gammal så vaknar man ofta väldigt tidigt. Så att, där skulle jag säga kanske från ditt håll då, om man tänker att det är en kombination av att du kanske är kvällsmänniska i grunden. Vi har vårt eget temperament, vi har vår egen dygnsrytm. Men att du dessutom då har en konstant sömnbrist, eftersom du tvingas upp lite för tidigt. Du kommer i säng lite för sent, tvingas upp lite för tidigt. Så att det är liksom kombinationen där av sömnbristen och den dygnsrytmen som är lite felaktig, som blir liksom den perfekta stormen där du inte vaknar, helt enkelt.
0: Människor som inte får sova som de vill kanske blir gröna av avund när man hör detta. Men hur vanligt skulle du säga, Li, att den här typen av problematik är? Att det bara inte går att vakna?
1: Det är svårt att ge ett exakt procentenhet på det, men vi vet ju att det svåraste problemet som många har, det är att somna, så det är det allra vanligaste. Ska jag våga mig på 1%, skulle jag ändå säga att det är någonstans runt 10% som ändå kämpar med svårigheter att känna sig pigg. Men det är ju en sak hur pigg man känner sig 5 minuter efter att man har vaknat, en annan sak hur man känner sig en timme efter. Mm. Att man kan vara sömntrög i början, det är ju helt normalt. Men efter en timme, då ska man ju så att säga känna sig pigg och glad. Och att man har så här svårt att komma upp, att man inte klarar av det med flera larm, det skulle jag ändå säga ganska extremt.
0: Mm. Men det finns hopp. Du tror att med åren så kommer det här att bli lättare för Tilda?
1: Jag tror absolut. Det finns hopp. Du kommer säkert alltid vara kvällsmänniska, men det finns definitivt hopp när det kommer till liksom hur förskjuten den här dygnsrytmen blir. Mm. Och sen så finns det ju saker man kan göra för att bli piggare på morgonen också. Tyvärr är de lite präktiga. Det handlar om att komma upp och få dagsljus så snabbt som man kan. Och det handlar liksom om att aktivera sig tidigt. Träna på förmiddagen. Mm. Så det finns ju saker som man kan göra i sitt liv. Är man kvällsmänniska så är man inte så sugen på det, för då vill man ju träna sent. Så att det är liksom det här, vad är hönan, vad är ägget också i hela problematiken.
0: Just det. Jag säger tack till er båda där och lycka till, Tilda. Ta hand om dig. Li Åslund, psykolog och sömnforskare, Karolinska institutet. Stort tack för att du var här också.
1: Tack.
2: Tack.
0: Nu kommer det här. Ja, ett kort litet ljud bara var det vi fick. Jag är själv lite förvånad. Nu ska det hända helt andra saker i studion. Som är full transparens så säger jag Tilda och Li, stort tack för att ni var här än en gång. Nu byter vi lite plats här inne, för nu ska det bli livemusik. Ni får gärna stanna och lyssna. Och allra först blir det livemusik. Nu ska vi se här. Jag har nämligen besök i studion av Frida Örn, artist och sångerska. Hon har med sig pianisten Carl Bagge. Om de bara dyker upp någonstans, vad kan de vara? Vad kan de vara? Välkomna! Frida och Carl, jag älskar när det är live. Det här händer verkligen precis just nu. Vad roligt att ni är här, Frida.
3: Men det är så roligt att vara tillbaka här.
0: Ja, välkommen tillbaka till P4 Extra. Vi ska prata mycket mer, men det här handlar om är hyllningsföreställningen till Monica Zetterlund som heter Enkel, vacker och öm. Gjorde succé i våras och nu ger ni er ut igen. Det är du, Frida, och pianisten Carl Bagge och Carl Bagge Trio. Vad är det vi ska få höra först nu?
3: Ja, men nu blir den här Trubbel. Olle Adolfssons text som Monica har sjungit och nu sjunger jag den.
0: Jag älskar den och jag lutar mig tillbaka. Och så pratar vi lite mer efteråt. Kan jag bara säga varsågod?
3: Ja.
0: Kör hårt.

0: er. Jag har fixat flera mickar. Springer runt här. En slår sig ner vid den stolen och en på den. Alltså vad härligt, för de som inte såg. Jag har aldrig upplevt den här låten på det här viset förut. Alltså du agerade låten och som brukar bli så tramsigt, men det var så bra.
1: Brukar det bli
2: tramsigt? Nej, men vi kan bli påklistrade.
0: Ja, men alltså det var så bra. Och sen effekten när du vid ett tillfälle slängde till med huvudet, det var lite dramatiskt. Då tappar du också hörlur.
2: Ja.
0: Och som den stjärna du är märkte ingen något. Alltså härligt. Och varmt välkomna till er båda.
1: Tack.
2: Det
0: är
2: så kul
0: alltså
2: att vara här.
0: Frida Örn och pianisten Carl Bagge som är här. Och Carl, du har ju Carl Bagge Trio. Och det är liksom det här som är ute och åker med denna hyllning till Monica Zetterlund.
2: Precis. Vi gjorde en vårturné och så gick det så bra. Så nu får vi åka ut och spela mycket mer i hela Sverige.
0: Och det är hennes musik, men det är också anekdoter ur hennes liv.
2: Ja, precis. Det är ju en konsertföreställning, så att vi berättar från början till slut kan man säga, delar från hennes liv. Och det är så mycket att ta av, det är så mycket bra låtar. Alltså när vi valde ut så var man ju bara så här, och den där, och den där, och den där. Liksom. Men det blir mycket Hasse och Tage, det blir Povel Ramel, det blir Beppe Wolgers.
1: Hasse Tage.
2: Ja, men det sa jag ju.
1: Ja, det sa du, just det.
2: För det blir också favorit.
0: Tål att säga flera gånger faktiskt, för det är makalöst bra.
1: Jag satt och tänkte på att hon som har skrivit manuset som står för anekdoterna heter Lisa Lexfors.
2: Ja, det är ett otroligt fint manus. Hon har liksom nördat ner sig och dykt djupt ner i Monicas liv och alla, liksom, allt som hon har varit med om och skrivit ihop det här. Så det blir både, jag tycker att det blir både komiskt och vemodigt och varmt.
1: Det är uppriktigt.
2: Så, uppriktigt. Alltså det är så, jag är så glad att få spela den här föreställningen med dig och med er. Det är underbart.
0: Och Carl, du har ju faktiskt, måste jag ju få nämna, en särskild koppling till Monica Zeta.
1: Ja, men det stämmer. Min pappa var hennes kapellmästare i, från början till slut nästan. Mm. Från och till. Han heter Lars Bagge. De träffades 58 och höll kontakten och spelade hela livet. Så jag var ju väldigt intresserad av musik när jag var liten, så då var det bara att hänga på. Mm. Helt enkelt.
0: Men stämmer det att du är Monicas gudson?
1: Ja. Brukade de säga. Och det, nej men det, så var det nog.
0: Det finns bekräftade uppgifter på det.
1: Ja, men så är det.
0: Ja. Det här är alldeles fantastiskt. När brakar ni loss igen?
1: Ikväll. Mm.
2: Alltså ikväll är det premiär på Hamburg Börs.
0: Och så är ni här, jag kunde inte föreställa mig det när jag nerver av stål.
2: Ja, men vi är liksom mitt i så här genrep och fixar och grejer, så åker vi hit, det är klart. Vi vill komma hit och sen så far vi ut i Sverige och vi kommer ju bland annat till Varberg.
1: Ja, inte missa. Askersund, Örebro.
2: Ja, och Skövde, Lund, Malmö. Alltså vi är runt, så att det är bara in och hoppas vi ses ut i landet.
1: Mest södra delarna av landet.
0: Här vändan, säger vi.
1: Den här vändan, precis. Ja. Men sen så har vi ju två stycken Södra Teatern konserter.
2: 9 november och en 11 oktober.
0: Jag tänker så här, det där hittar ju folk.
1: Det hittar folk, verkligen.
0: Det tror jag. Turnépremiär ikväll, för en enkel, vacker öm, som föreställningen heter. Premiären är i Stockholm. Frida Örn och Carl Bagge, underbart är kort, men jublande tack för att ni kom hit.
1: Tack så hemskt mycket.
2: Tack för att vi fick komma.
0: Vi hinner Mauro Scocco. Ingen vinner.

0: Ja, jag ber Mauro Scocco och alla hans fans om ursäkt. Nu ska jag berätta ett kulturnytt med Mattias Lindén när det är dags för, och det handlar om David Isaac.
1: Det gör ju det, för idag så har han suttit fängslad i Eritrea i 25 år.
0: Imorgon pratar jag med Mats här i programmet. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Och så ska två av världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det håller vi koll på naturligtvis. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Reisinen. Jari Henninen var tekniker idag och Peter Flodby, Martin Svenningsen producerade. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon.
1: Det har alltså gått 25 år sedan den svenske journalisten och författaren David Isaac fängslades. Nu kommer krav på att nästa svenska regering ska göra mer för att få hem honom.
2: Anna Lind misslyckades. Laila Freivalds misslyckades.
3: Expressens biträdande chefsredaktör Karin Olsson håller tal på manifestationen för journalisten och författaren David Isaac, som suttit fängslad i 25 år. I Eritrea.
2: 8 ordinarie utrikesministrar, därtill 3 tillförordnade, har misslyckats med att få hem David Isaac.
3: Camilla Kvartoft är ordförande för Publicistklubben.
4: Det är otroligt grymt och omänskligt att fängsla människor på det här sättet. Dessutom utan rättegång, och familjen har ingen aning om hur han mår.
3: David Isaac jobbade som journalist på oberoende tidningen Cetit. Hösten 2021 publicerade tidningen ett upprop från en grupp som krävde demokratiska reformer och kritiserade Eritreas president Isaias Afwerkis. Erik Larsson är talesperson för Reportrar utan gränser.
5: Nej, men det är väldigt unikt. Det finns inga andra journalister som har suttit fängslade så länge, för att de har skrivit artiklar och använt sin rätt till att skriva och debattera.
3: Regeringen har sedan 2001 använt tyst diplomati för att få David Isaac fri. Nu efterfrågar fler mer från nästa regering. Elisabeth Lövgren är ordförande för stödkommittén Free David.
6: Ja, man har prövat väldigt många olika saker under de här åren, och det är inte så att man har varit ointresserad och oengagerad, men det är väldigt viktigt att man prövar nya vägar, och att framförallt att man trycker på tillsammans med andra länder. Och vi måste hela tiden ta upp den här frågan, för Eritrea vill så oerhört gärna att vi bara tystnar.
1: Reporter här var Hjalmar Karlsson. Och nu är det klart att Mariah Careys julklassiker All I Want Is You blir av med ett av sina rekord. Det här är nämligen alla tiders etta på den amerikanska Billboard-listan. She's from Texas, I can tell by the way. Här handlar det om countrysångerskan Ella Langleys Choosing Texas, som tillbringat totalt 23 veckor som etta på singellistan. En vecka mer än Mariah Careys julhit. Det sist i Kulturnytt.
7: Ja, så är det. Hunden Zorro hemma igen efter 4 veckor ensam i skogen. Vi träffar husse och hund. Dessutom läkarfackets oro inför planerna för sjukvården i region Gävleborg efter ett eventuellt maktskifte. Och Ljusdalsmoderaten Pernilla Perlin lämnar som lokalpolitiker, men inte politiken. Detta i eftermiddagen, när vi börjar med Ekot.
8: Forskare runt om i världen har varnat för att väderfenomenet El Niño är extra kraftigt i år, och en ny forskningsrapport förutspår att året El Niño kommer att orsaka 450 000 dödsfall till följd av höga temperaturer runt om i världen bara under det kommande halvåret. Enligt WHO så kommer de här konsekvenserna att bli särskilt svåra för afrikanska länder.
9: Preparing now will help protect vulnerable communities, reduce the health impact of El Niño and save lives.
10: Dr. Patrick O'Tim vid Världshälsoorganisationen. Han säger att WHO redan nu arbetar med att varna befolkningen i flera afrikanska länder för de svåra konsekvenserna av höstens El Niño.
11: Climate scientists are sounding the alarm about this year's El Niño.
10: Väderfenomenet El Niño orsakas av ovanligt varmt ytvatten i Stilla havet, och det här leder i sin tur till olika typer extremväder, bland annat högre temperaturer på flera håll i världen.
12: The World Meteorological Organization says the supersize.
10: Meteorologiska världsorganisationen WMO har varnat för att årets El Niño är mycket kraftig. Och i en ny rapport från Climate Impact Lab, en forskargrupp som för samman olika klimatforskare från ledande amerikanska universitet, så anslås det nu att värmevågorna som orsakas av El Niño kommer leda till 450 000 dödsfall globalt det närmsta halvåret. Särskilt utsatta länder är Nigeria, Indonesien och Sudan.
8: Trygve Ulriksen Skogset där. Ytterligare ett misstänkt valfusk utreds nu av Riksenheten mot korruption. Det här rapporterar SVT Nyheter. Rubriceringen är otillbörlig förmån vid röstning. Åklagaren vill inte kommentera fallet. En person är misstänkt i det ärendet. Men det har ingen koppling till det misstänkta röstfusket i Dalarna. För vad gäller just det ärendet så kommer Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Ali i nuläget inte att lämna sin riksdagsplats. Det här säger partisekreteraren Maria Forsberg. Sen tidigare så är det klart att Mohammed Ali ska ta en timeout. I nuläget så finns det ingen brottsmisstänkt för det misstänkta valfusket i Dalarna. Flera arbetare på SSAB i Luleå har sökt vård efter ett gaslarm. Det här rapporterar SVT Nyheter Norrbotten. Gaslarmet ska ha skett på området där SSAB bygger sitt nya stålverk. Region Norrbotten bekräftar för P4 Norrbotten att personer fått söka vård, men skadeläget är okänt. I kväll och i natt så tätnar molnen västerifrån och följs sen av ett splittrat regnområde. På Gotland, i östra Svealand och längs Norrlandskusten halvklart och i natt dis eller dimma. Så slutar Ekot. Jag heter Johan Westerberg.
7: Och Magnus S. Bengtsson heter jag som står här i studion i Gävle i P4. Gävleborg, god eftermiddag på dig där ute. Hoppas du har det gött. Det har i alla fall jag som står här, inte själv, tillsammans med Thomas Forsman och Karin Johansson. Och på tal om att ha det gött, jag vet Karin att du är i himmelriket just nu om jag känner dig rätt.
13: Någon som har hört om jag gillar hundar?
7: Ja.
13: Det gör jag.
7: Just
13: det. Ja, det gör jag. Och nu är jag hemma hos Zorro. Det är kanske några som känner igen hunden Zorro, för han har florerat frekvent på sociala medier då han rymde och var borta i 4 veckor. Han är så smal och så försiktig, och han nosade på mig för första gången jag fick klappa den. Förlåt, hela intervjun kommer låta så här. Hej, Karin!
7: Ja, och på tal om det, Karin, vi kommer tillbaka till det om en liten stund. Så kan du liksom...
13: Jag gosar så länge.
7: Ja, du får gosa så länge och sen så får vi ta och höra mer om detta. Vi börjar eftermiddagen här denna onsdag med Klara Hammarström, Gravity.

0: Gravity, Klara Hammarström. Det är trafikstrul på gamla E4 norr om Gävle just nu, Thomas.
1: Ja, det började för 3 timmar sedan vid 12-tiden när ett lastbilssläp välte norr om Axmarby på väg just 583. Och nu håller man på med bärgningsarbete och under tiden är vägen helt avstängd. Och enligt Trafikverket så är det preliminärt fram till 17:30 i eftermiddag som det är avstängt. Trafiken leds om under tiden då.
0: Just det. Så lite heads up då till att det kan bli lite stockning där kanske.
1: Ja. Ja, och det kan ju också vara så att de blir klara tidigare. Då meddelar de ju det.
0: Ja, såklart. Och vi med för den delen brukar ju ändå försöka hänga med i de svängarna. Sen har vi kostnaden för inhyrd personal i Region Gävleborg. Den ökar igen.
1: Ja, under första halvåret så var kostnaden 208 miljoner kronor. Det kan jämföras med 182 miljoner samma period förra året.
0: Mm. Och jämfört med innan det då?
1: Ja, ännu tidigare så var hyrbemanningen ännu högre faktiskt. Så att nu är den 7,5% av den totala personalkostnaden. För 3 år sedan, då var den 13,8%. Så det har ju ändå gått ner lite grann. Men Region Gävleborg har ju som mål högst 2%, så att de har ju en bit kvar.
0: Ja, så ser det ut. Men ändå en halvering får man ju ändå konstatera då från 13 till 7, någonstans där. Vi behöver inte gå in exakt på matten, känner jag. På tal om matte, talet 3 är aktuellt i Danmark, för där är 3 kängurus på rymmen.
1: Ja, de är på rymmen efter att ha tagit sig ut från någon inhägnad på södra Jylland. Och enligt ägaren så är det otroligt svårt att fånga in kängurur. Okay. Jag har varit med om förrymda kängurur tidigare och vi har inte alltid lyckats fånga in dem, säger han till Danmarks Radio. Och då är frågan, hur gör de när de fångar in dem? Vad tror du? Använder de nät eller lockar med mat? Eller?
0: Jag tänkte så, man tar på sig boxhandskarna och lockar in dem till en boxningsfight.
1: Okay.
0: Alltså du vet, kängurus, brukar inte de boxas? Ja. Är inte det de gör?
1: Ja, precis.
0: Men jag måste bara påtala att den här personen då som ägaren, jag blir ju lite fundersam eftersom han säger att han varit med om detta. Nu sa jag han, jag gissar på att det är han. Det är ju inte säkert att det är. Jo, just det, du sa att det var han. Ja. Det har hänt tidigare.
1: Ja, det är kanske samma känguru som har rymt tidigare.
0: Ja, just det. Just det. Jag får ta ett snack med dem om de får in dem igen.
1: De måste ha ett lite högre stängsel.
0: Ja.
1: De hoppar för högt.
0: Ja, just det. Vad tänker du då? Hur fångar man dem?
1: Jag har ingen aning.
0: Nej, jag är glad att du inte har det heller. Nej. Då hade vi börjat prata om dina liksom, andra arbetsval som du har gjort i livet.
1: Sådana expertkunskaper har man inte direkt.
0: Nej, så är det. Adele nu, Chasing Pavements, inte kängurus alltså.

0: Adele, Chasing Pavements heter den melodin. Nu ska vi prata om det stora engagemanget i sociala medier som kunde göra så att hunden Zorro äntligen fångades in efter 4 veckor på rymmen. 10 kilo lättare återförenades han med sin ägare. Och Karin Johansson, du är hemma hos ägare och Zorro just nu.
1: Det är en mycket mager hund som är med mig nu. Han står här och hänger lite och jag klappar honom. Man känner så många benknoter på den här stackars lilla hunden. Ja, mitt engagemang för hundar och djur är ju lite för mycket kanske. Eller kan det vara för mycket? Strunt samma. Nej, husse Raven, han skakar på huvudet och säger nej, det kan inte vara för mycket. Men du, Raven, berätta. Vi ska först säga också att Zorro är en omplaceringshund. Och han hade varit hemma i sitt nya hem i mindre än ett dygn innan han försvann. Och som sagt, Raven, berätta, vad var det som hände när han då rymde?
2: Det som hände var att vi hade varit ute på en morgonpromenad. Och jag skulle till att stänga grinden jag har för... bron där vi bor, och han lyckades pressa sig förbi mig och den, och karbinhaken vi har gick upp och sen var han borta. Och det var väl det som inledde en nästan 4 veckors period av sökande av den här lilla godbiten.
1: Han är väldigt försiktig. Inte alls, när man möter en hund så brukar de generellt vara väldigt, väldigt glada. Men det här är en väldigt försiktig kille. Men då när han försvann, när fick du liksom första tipset? När du hade sett honom, hur gick det till?
2: Det kom på, får se nu, det var samma morgon som en tjej som hon har varit med i ursprungliga sökgänget. Hon var på väg till jobbet och fick syn på honom och lyckades faktiskt nästan fånga honom då. Men tyvärr så kom det en annan bilist och då drog han. Och sen då så ägnade vi oss. Jag var ute och sökte och den här tjejen då, hon var ute och sökte. Och hon drog med sig lite vänner och så vidare som kom ut och... Vi har åkt runt och sökt efter vägar och så vidare. Vi fick in lite sporadiska tips om vart han hade varit synlig. Men han var som en liten skugga, den här grabben. Ungefär som tv-hjälten Zorro.
1: Ja, men lite. Ja, men för att, han är liksom försiktig, avvaktande. Många hundar kan man ju locka till sig. Men det här känns som att nej, han väljer på sina villkor när han vill möta. För han kom ju inte fram till mig till exempel när jag kom hit, som flesta hundar gör. Utan han tittade ner och var lite så. Men hur orolig liksom han du bli de här liksom första veckorna som då han då var borta?
2: Oro? Ja, det är klart som fasen man... Ursäkta språket här, men... Det är klart man funderade liksom på hur fasen det skulle gå till att fånga in honom och så vidare. Med tanke på att vi visste att han var skygg och ängslig och rädd. Och så det märkte vi allihop i sökgänget också. För att de gånger han var synlig så... Han försvann lika snabbt också. Mm. Så att, och det var ju, vi hade ju nu jag och datum och så vidare, jag är lite lost i skallen så där, men vi hade ju ganska tidigt en drönare här som var ute och kollade, men det gav ingenting just då. Och sen hade vi även en ID-hund som heter Kara på plats som hjälpte oss. Och hon hittade väldigt färska indikeringar, och andra dygnet hon var här så då hade vi Zorro ungefär en 50 meter ifrån oss. Men tyvärr, det lyckades i alla fall inte, för han försvann.
1: Ja, vi ska prata mer och kanske prata mer om den härliga återföreningen som faktiskt kom efter de här veckorna. Så vi är strax tillbaka härifrån Ljusne.
0: Ja, till Karin Johansson och Zorro och husse Raven.

0: Walking on Broken Glass, Annie Lennox. Till skillnad från att gå på helt glas. Jag vet inte om det är någon större skillnad. Det är nog garanterat. Vi ska inte hänga kvar i det. För vi ska tillbaka till Ljusne nämligen. Och rymmaren Zorro, Karin Johansson.
1: Som nu sitter i knä hos sin husse. Och husse klappar och Zorro blundar. Och alltså, nej men alltså, hela mitt hjärta går i tusen bitar för det här så gulligt.
0: Det är en hund vi pratar om ska också tilläggas. Precis.
1: Du? Ja, jag trodde du skulle vara så här. Ingen bryr sig om hund. Jag trodde det var det du skulle säga.
0: Nej, men
1: du
0: menade. Jag vill bara förtydliga att Zorro i det här fallet är en hund.
1: Ja. Ja. Men ja, hej då. Nej, men förra veckan då, som sagt, det blev 4 veckor till slut. Och förra veckan då började det bränna sig knutarna. Ja. Han har skymtat sig ax, man har skymtats lite överallt. Men så blev det verkligen hett på riktigt förra veckan. Berätta, hur gick det till det här när han till slut efter mycket om och men fångades in?
2: Ja, alltså, det var ju... Får se nu, var Marie tror jag, en i sökgänget som hade sett honom. Vi hade fått in en påringning och jag varit uppringd av en kvinna som passerade Tönnebro på väg norrut. Och hon och en kille som försökte fånga in honom då. Men det resulterade ju i alla fall att vi fick reda på vart han var. Och alldeles strax norr om Tönnebro på en liten ö. Så att vi fick ner Drönarbjörn och vi fick dit Jenny Segerbäck. Och plus vi i ordinarie sökgänget då, som ni kommer att nämnas allihop. Åtminstone enligt mitt minne. Men i alla fall, vi kom ner dit och vi fick ner ännu mer frivilliga som hjälpte till att stå mellan skogsgläntan där och... E4-an. Vi monterade upp en fälla. Drönarbjörn höll koll på den här lilla killen som låg och sov. Och när han väl började röra sig så... Det hade ju hunnit blivit mörkt då. Men då gick det ganska så snabbt. Och han kom fram till fällan. Han var inne i fällan. Men tyvärr så... Själva automatiken i fällan ville inte fungera. Så han kunde gå in och ut som han ville där. Däremot Jenny fick väldigt fin kontakt med honom. Jag stod och studerade henne i värmekamera. Och hon fick honom att komma så pass nära så han till och med tog godbitar ur handen på henne. Men han var lite för skygg för att hon skulle våga göra några hastiga rörelser och fånga honom. Mm. Men sen dagen efter så då fick vi in en ny rapport om att han var på, hade bytt sida på den där lilla ön och var på södergående delfältet av E4, eller ja, södergående sidan. Då. Så då lyckades vi få tag på fårstängsel och vi fick upp både Marie och Drönarbjörn igen. Och medan vi väntade på att Drönarbjörn skulle dyka upp så ledde, sa jag Marie förresten, det är Jenny jag menar.
1: Ja, och jag tänker så här, det har ju varit liksom så enormt mycket människor som har varit engagerade i det här. Och vad säger de alla som har lagt tid på att hjälpa till och fånga in honom?
2: Ja, men alltså, det är ju underbart vad folk har engagerat sig och kommenterat, delat, stöttat, varit på plats och hjälpt till. Det har kommit in för insamlingen som är igång för honom. Speciellt ursprungsgänget med Marie Danielsson, Stefan Hedman, Vanessa Olsson och Alice Bellelind som har varit med ända från början. De har ju gjort ett enormt jobb och de har sparkat mig i ändan för att saker och ting ska hända och så vidare. Och, alltså de är mer familj än vad min egen familj är. Så liksom, och just det här engagemanget för hundar har varit fantastiskt då.
1: Och nu är han alltså 10 kilo lättare. Han kommer att behöva liksom äta upp sig igen. Han kommer liksom återmatas nu. Korta små portioner för att återfå kraften och styrkan. Sitter här i sin lilla fleecetröja nu. Du, Raven och Zorro, stort tack för att vi fick komma och besöka er. Och få träffa er. Och ta hand om den här lilla krabaten nu.
2: Ja, tack. Det ska jag göra. Och ett stort shout-out till Drönarbjörn och Jenny Segerbäck. Det De har gjort ett fantastiskt arbete och arbetar fruktansvärt bra tillsammans.
0: Karin Johansson där alltså tillsammans med Zorro och Raven.

0: Hurricane, New Kid heter artisten som vi hörde där. Det har blivit dags för lokala nyheter och det handlar om Lillbab som växer fram i en ateljé, Thomas.
1: Ja, och konstnären berättar vad som är svårast. I en ateljé i Västerberga i Stockholm står Lillbabs i vax. Konstnären Hanna Beling har gjort originalet till statyn som snart ska gjutas i brons och till slut hamna utanför Lillbabs museum i Järvsö.
2: Ja, jag börjar ju alltid med huvudet. Det är ju det viktigaste, att det blir likt, att jag är nöjd med det. Så att det tar en 6 veckor att skulptera huvudet, och då är jag van att göra det ute efter bilder och intervjuer och klipp och sånt, för att det är sällan som personen i fråga har levt när jag har gjort porträtt.
3: Är du nöjd då med huvudet?
2: Ja, jag tycker att hon har fått det här lite varma, pigga uttrycket som hon har med sina glittrande ögon.
3: Det finns ju många olika Lillbabsar, tänker jag. Det finns ju en tuff brud i lyxförpackning, och det finns också bondjäntan som suktar efter Claes Göran. Vilken Lillbabs har du tagit fasta på?
2: Nej, men jag har försökt att göra en sammanfattning av alla Lillbabs, också sammanfattande i ålder, lite obestämbar ålder.
1: Mm, och framåt nästa vår eller sommar ska statyn vara på plats enligt Hanna. Reporter var Larry Forsberg. Och nu är det klart att Thea Hallberg blir projektledare för Tillsammans för Hudik. Tillsammans för Hudik är en del av Brynäs IF och Aktivitetsfabrikens gemensamma arbete med att göra den sociala verksamheten en bra start tillgänglig för fler barn och unga i regionen. Och målet är att skapa flera positiva kontaktytor för barn och unga, stärka det lokala föreningslivet och bidra till ett mer inkluderande och jämställt samhälle. Det var nyheterna.
0: Tack för detta, Thomas. Lite väder ska vi få. Inlandet blir det mycket moln, något regnstänk här och där. Men i kustlandet klart och nästan klart. Och sen blir det kyligt framåt kvällen. Morgondagen lättar molntäcktet och det blir sol av och till. 13-17 grader. Anton Läck, det ligger ett släp på vägen vad jag förstår.
4: Ja, men precis, det stämmer. Det är länsväg 583, gamla E4 där mellan Axmarby och Axmarbruk. Så är det ju avstängt i båda riktningarna på grund av att man håller på med bärgningsarbete. En lastbilsolycka som hände tidigare idag. Lastbilsläpp då som ligger där över vägen och ska bärgas, så att det är avstängt. Där får man ju då ta E4 istället då och ta sig ner till Sörljusne och sedan vidare. Och omvänt om man kommer andra hållet. Så att avstängt, och prognos sen är då fram till 17.30. Vi får väl se om de håller den. Men just nu alltså 583 avstängd då mellan Axmarby och Axmarbruk till 17.30. 020 999 444 om ni vill tipsa.

Signed, sealed, delivered, I'm yours, Stevie Wonder, hörde vi där. Vi ska fortsätta framåt den här eftermiddagen, snart blir det radiosport, men dessförinnan så hinner vi med lite What Love Is med Sanna Nilsen.

0: What Love Is, Sanna Nilsson här i P4. Nu, Radiosporten om de svenska fotbollsherrarna. Bland annat.
1: Radiosporten här som inleder hos de svenska fotbollsherrarna.
2: Svenska landslagsmittfältaren Hugo Larsson petades i Graham Potters VM-trupp. Ett tungt besked, berättar 22-åringen.
3: Han ringde väl där innan uttagningen, och det är klart att som fotbollsspelare, alla vill spela VM och alla har drömt om det sedan man var liten, så att det är klart att det var kanske inget roligt samtal så direkt, men i slutet av dagen så fotboll är liksom inte allt. Jag fick en väldigt, väldigt lång semester som man inte brukar få som fotbollsspelare, så att jag fick bara ta och göra det bästa av det. Jag hade en helt underbar sommar och liksom kunde njuta av det och sen komma in i fotbollen i Frankfurt på ett bra sätt och förbereda mig för vad som nu blev med Fulham.
2: Larsson fanns inte med i den ursprungliga Nations League-truppen, men när Mattias Svanberg lämnade återbud kallades Fulham mittfältaren in.
1: Reporter här, Gustav Renkeskog. Och i appen Sveriges Radio kan du höra mittbacken Hjalmar Ekdal, som ju kommer från en journalistfamilj, om Graham Potters utspel om att bevakningen av landslaget är negativ. Häckens fotbollsdamer fick en tuff start på Champions League-äventyret, och nu har laget också målvaktsproblem inför nästa match.
4: Dagen efter Häckens förlust i Champions League sitter tränare Elena Sadiku med ett rejält målvaktsproblem inför nästa veckas match mot Juventus.
5: Jag klagar inte, utan jag försöker hitta lösningar.
4: Givna stjärnan Jennifer Falk fick rött kort och är avstängd mot Juventus. Den tidigare erfarna andremålvakten Fanny Birkesdotter såldes i somras till Norge. Och den därefter mest meriterade målvakten Disa Helvig är i spel i elitettan och får inte flyttas in i truppen. Så det blir en ung debutant helt utan damallsvenska meriter som vaktar målet mot Juventus.
5: Vi kommer ha 16-årig målvakt, Hanna Karlsson, i mål. Ja, en unik situation.
4: Att Häcken kliver in i Champions League med en tunn målvaktssida är något Elena Sadiku inte vill kritisera öppet.
5: Man vill ju alltid gå in i Champions League med tre målvakter på bänken. Men det är ju det valet klubben gjorde, och då får man ju bara fokusera på det man kan göra.
1: Reporter här, Malin Rimfors.
6: Tove Alexandersson visade superform i sin allra första orienteringstävling för i år i svensk landslagsdress. I EM i Litauen vann hon sin kvalgrupp på imponerande vis och blir nu en av favoriterna i långdistansfinalen imorgon. Hon har under 2026 avstått både sprint-VM och allt världskupptävlande och landslagets förberedelseläger i just Litauen, på grund av sin satsning på traillöpning i höga berg. Kvalsegen var välkommen för Tove Alexandersson efter den korta laddningstiden före EM.
7: Jag har inte hunnit få så jättemånga träningar i terrängen och så jag känner mig inte att jag förberett mig så bra som jag hade önskat i den här terrängen. Så det ska bli spännande att se hur långt orienteringstekniken som jag har i nuläget kommer att räcka.
1: Tove Alexandersson där, reporter var Bengt Skött. Vi byter ämne, för ikväll drar nämligen det här igång.
8: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan.
9: Där är för mig frågetecknet. Klarar de av att ta sig hela vägen?
8: Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
9: Kommer de att fladdra när det blir slutspel?
8: Och även om Wislander tippar så här.
9: Finalen kommer att stå mellan Kristianstad och Hammarby.
8: Så har han svårt att skaka av sig de senaste årens slutspelsmissar för Hammarby.
9: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal.
1: Reporter här, Susanna Andrén och Kristianstad Hammarby. Ja, de ställs mot varandra i premiären ikväll. Det gör också Hallby Lugi. Du hör de matcherna i Sport Extra i P4.

0: Kelly Clarkson, Heartbeat Song. Ljusdals högsta politiker lämnar sina uppdrag vid årsskiftet. Det handlar om moderaten Pernilla Ferlin som är kommunstyrelsens ordförande. Hon meddelade häromdagen att hon kliver av politiken. Samtidigt så kommer beskedet om att hon blir ersättare i riksdagen eller att den platsen öppnas. Pernilla, välkommen till P4 Göteborg.
1: Tack så mycket.
0: Du, vi kanske börjar i detta med kommunpolitiken. Varför lämnar du?
1: Ja, det har varit 4 roliga men tuffa år. Man blir ju en väldigt officiell människa och det har varit en hel del personangrepp och misstänkliggöranden och en ton som har varit väldigt rå. Mm. Och oavsett, även om man ska tåla väldigt mycket, så tär det liksom på en. Så är det. Och jag känner att nej, nu jag har gjort så, vi har gjort så otroligt mycket bra saker i Ljusdals kommun under de här 4 åren. Och jag känner mig jätteglad att få vara med om det. Men nu känner jag att kommunpolitiken, den är jag liksom klar med.
0: Jag hör nästan lite på din röst att det tar emot att prata om det.
1: Ja, visst gör det det.
0: Ja.
1: Oh ja.
0: Men har det varit, vad ska man kalla det, har det varit hårt?
1: Ja, klimatet är hårt just där. Så är det.
0: Ja, ja.
1: Men jag önskar, alltså min högsta önskan är att det blir mycket lugnare framåt och att folk vill engagera sig i Ljusdals kommuns politik för att vi behöver det.
0: Ja, är du orolig för att det som du har varit med om, som du säger nu, att det har varit ett hårt klimat, att det inte kommer göra så att folk inte vill vara med, så att säga?
1: Ja, det gör jag. Många förstår varför jag kliver av.
0: Ja.
1: Jag får kommentarer så fort jag går ut och de förstår att man orkar liksom inte hur länge som helst heller.
0: Mm.
1: Inte med det drevet liksom som har varit.
0: Vad kan det vara för kommentarer du får? Är det liksom utanför kommunhuset också eller är det i kommunhuset?
1: Ja, sociala medier är ju fruktansvärd, måste jag säga. Det är liksom inlägg med svansar som kommer både med hat och hot. Och det påverkar ju inte bara mig utan det är ju min familj och mitt företag och mina vänner. Så att det blir för stor påverkan. Så att där går gränsen liksom. Mm. Då känner jag att nej, nu kliver jag av kommunpolitiken. Däremot så kommer jag ju göra annat roligt framåt. Jag kommer ju vara med i regionen och dessutom då som ersättare i riksdagen.
0: Just det. Men hur går det? Är det att du känner att ja, men i de rollerna, om du nu skulle bli ersättare till exempel, eller i region för en delen, att alltså, då slipper du det andra som har varit i Ljusdal och ändå kan... Bara så vi förstår.
1: Ja. Alltså jag tycker ju politik är jätteroligt. Alltså, jag drivs verkligen framåt och tycker att det här är så kul. Men det blir inte roligt på kommunnivå. Däremot så kommer jag lägga ner min själ om jag får uppdrag i regionen framåt. Och lika så för riksdagen där om jag kommer in och får tjänstgöra någon gång. Det får man ju se.
0: Mm. Och du är inte orolig för att... alltså, det där är ju några nivåer upp, om man ska kalla det så, från kommunpolitik. Alltså att det kommer dyka upp igen med sociala medier och hat och så vidare.
1: Nej, jag tror inte det på samma sätt. Det tror jag inte. Man går lite mer under radarn där än vad man gör inne i kommun. Alla vet ju vem jag är här.
0: Mm.
1: Det gör man inte riktigt på regionnivå. Och det, jag tycker det ska bli jätteintressant att sitta med i regionen. Absolut. Det ska bli jättekul.
0: Men blir det mer alltså på ett personligt plan just i kommunen för att folk är så nära, så att säga?
1: Ja, det blir det. Jag har ju hela tiden under den här mandatperioden varit väldigt tillgänglig. Jag har svarat på telefon och jag har pratat med folk ute på mataffärer. Alltså överallt jag kommer så har ju folk velat prata och det har jag liksom tagit mig tid och gjort.
0: Mm.
1: För jag tycker att det är viktigt att man möter invånarna på ett bra sätt och lyssnar in vad de har att säga och kanske kan få förklara lite hur jag tänker och så här. Så att jag har ju verkligen försökt varit väldigt öppen mot våra medborgare.
0: Mm. Men är det för dels, det finns ju såklart en del i att vara politiker att kunna möta kritik och så vidare, men det låter som att det är något annat här, eller?
1: Nej, men det går ju lite för långt när det kommer rena hot liksom. Mm.
0: Det
1: har det ju faktiskt kommit och att jag inte ska våga visa mig där eller våga visa mig där. Och jag kände väl redan när vi hade uppstarten av lite debatter och vi var ute på en ort, så kände jag liksom att det nästan knöt sig. Att jag vet ju inte vilka som står här.
0: Mm.
1: Och då går det lite, då har det gått för långt. Då börjar väl tankarna komma liksom, att det här kanske inte är bra.
0: Mm.
1: Utan jag kanske ska kliva av och känna mig liksom, att jag har gjort 4 bra år.
0: Ja.
1: Som jag är jättenöjd med. Ja.
0: Men om vi vänder på det då och liksom ser de positiva saker då som har varit också. Vad är du mest, vad tar du med dig som du är nöjd med trots detta?
1: Ja, men kommunen har en bra ekonomi, den är i balans. Och det är någonting som väldigt få kommuner har lyckats med under den här mandatperioden. Vi har gått upp jättemycket i näringslivsindex. Vi har en sjukfrånvaro på kommun som är den lägsta på 10 år. Och den fortsätter neråt, så den kommer förmodligen bli lägre, ännu lägre 2026.
0: Mm.
1: Och det här har vi ju liksom jobbat med tillsammans med våra tjänstemän och... Vi har haft ett otroligt bra samarbete på alla plan. Och ja, vi har fått hit etableringar. Vi kommer att få in lite mer arbetstillfällen. Det är liksom en positiv trend där också. Så att och bygga lite fler bostäder på Östernäs. Vi har gjort om det till ett handelsområde istället för ett område där vi skulle ha byggt ett äldreboende. Så att ja... Mm. Jag tycker att vi har, det där är bara en liten bråkdel. Det går inte att få fram allt vad vi har gjort, men det är ju de stora viktiga bitarna.
0: Just det. Avslutningsvis, regionpolitiken kommer du gå in i eventuellt och kan bli ersättare. Vad mer kommer hända nu framöver när du kliver av det här uppdraget?
1: Nej, men jag har ju också ett företag som jag har drivit också samtidigt under de här 4 åren. Eller jag har skött ekonomin då. Så att jag går väl hem på min lilla kammare, tänker jag.
0: Just det.
1: Emellanåt då.
0: Och fokusera på detta.
1: Tar hand om familjen lite grann som också fått stå tillbaka väldigt mycket de här 4 åren.
0: Just det. Du, Pernilla Ferlin, moderat och tidigare då kommunstyrelsens ordförande som kliver av. Tack så mycket för att du var med i P4 Gävleborg och berättade om detta.
1: Men tack själv.

GNT, The Refreshments. Alldeles strax så ska vi få uppdateringar från Ekot. Men ja, vi hinner lite Bryan Adams innan. Everything I do it for you.

0: Bryan Adams, Everything I do it for you. Får avsluta timman innan fyra. Det har blivit dags för Ekot Nyheter.
1: Först om det misstänkta valfusket i Borlänge. SVT Nyheter rapporterar efter att tagit del av handlingar från Åklagarmyndigheten att tre personer är misstänkta i den utredningen. Samtliga tres identiteter är sekretessbelagda i dokumenten, och till SVT så säger åklagaren att ingen är delgiven någon misstanke om brott än. Minst två personer dödades när ett lastfartyg i Holmussundet attackerades av vad som sägs vara en okänd projektil idag. Där uppger den brittiska marinen. Fartyget står i brand och driver efter det här. Handelstrafiken genom Holmussundet är kraftigt begränsad på grund av konflikten mellan USA och Iran. I Simrishamn så ber valnämnden om ursäkt. Det här sedan en låda med 121 förtidsröster aldrig räknades. När felet väl uppmärksammades så var det för sent att skicka de här valsedlarna till länsstyrelsen. Och valnämndens ordförande säger att man brustit i hanteringen. Enligt länsstyrelsen så kan de oräknade rösterna få betydelse i kommunvalet i Simrishamn. Det råder inte längre någon vattenbrist på Gotland. Den senaste tidens regn har gjort att ytvattnet börjat återhämta sig, och statens geologiska undersökning har tagit bort sin varning för små grundvattenmagasin. Det här rapporterar P4 Gotland. Region Gotland gör nu bedömningen att det numera bara råder risk för vattenbrist. Sist ska jag berätta att Nederländerna kommer att tävla i Eurovision Song Contest nästa år. Där uppger public servicebolaget i Nederländerna idag. Tidigare i år så meddelade bolaget att man inte tänkte ställa upp med motiveringen att tävlingen inte längre är neutral. Nederländerna var ett av fem länder som bojkottade Eurovision Song Contest tidigare i år. Där har du Ekot med Johan Westerberg.
0: Och här har du P4 Gävleborg, Magnus Esser Bengtsson, Thomas Forsman och Karin Johansson denna onsdags eftermiddag 23 september. Där vi om en liten stund ska prata om läkarfackets oro efter valet, beroende på vad de eventuella, ska vi säga, partierna som står för ett maktskifte. Det är ju inte klart något än, men det finns en oro vad som kommer hända med den så kallade bolagiseringen här i region Gävleborg. Det ska vi alltså prata om mer om en liten stund här i P4 Gävleborg. Tänk om Victor Lexell och Molly Sandén kommer först. Timman efter fyra.

0: Victor Leksell, Molly Sandén, Tänk om. Jag måste rulla min tunga lite här för att käften är inte riktigt igång den efter middag. Thomas, någon som har koll på det där med käftarna som är igång, det är förhandlingsexperter. Vi börjar med en sån.
1: Ja, precis. Och det är förhandlingsprofessorn Lars-Johan Åge. Och han säger att hitta behoven bakom ultimatum och röda linjer, det är hans tips till politikerna som just nu förhandlar om makt i riksdag, region och kommun.
2: Om man istället ställer sig frågan varför säger man det här ultimatumet eller den här röda linjen, då försöker man liksom borra ner sig i de bakomliggande intressena. För någonstans finns det under ytan ett värde.

Studien som ger ny kunskap om mekanismerna bakom nedsatt insulinproduktion vid diabetes. Mm. De har undersökt hur en mutation påverkar mänskliga insulinproducerande celler. Och den här mutationen är sedan tidigare känd för att orsaka den så kallade Hedesunda-sjukan. De får totalt 150 000 kronor. Mm.

Hey There Delilah, Plain White Tees heter artisten. Vi ska prata om det nya primärvårdsbolaget i Gävleborg och att det kan komma att avvecklas i och med höstens valresultat. Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har ju gått till val på att föra tillbaka verksamheten till regionen. Och efter valet så kan det bli verklighet om partierna bildar majoritet. Det är ju inte klart än detta. Men från läkarhåll så finns det en oro för ännu en stor omorganisation. Nu har vi med oss Jessica Dolk, ordförande för distriktläkarföreningen i Gävleborg och styrelsemedlem i Gästrike-Hälsinge läkarförening. Välkommen till P4 Gävleborg.

0: Du, bolaget, det startade ju i februari, det här vårdbolaget inom primärvården. Ni är lite nöjda så här långt, vad jag förstår.
1: Ja, vår uppfattning är att medarbetarna är nöjda med hur det ser ut just nu.
0: Och vad är det de är nöjda med i så fall?
1: Alltså det man är nöjd med är att man fått en bättre styrning och ledning av den offentliga primärvården. Då.
0: Just det. Och konkret då för oss som inte jobbar inom vården, vad innebär det?
1: Ja, det innebär väl ungefär då att man nu har fått en styrning och ledning och framförallt då en vd som är allmänläkare som förstår sig på primärvård och som också försvarar primärvårdens uppdrag gentemot andra aktörer som vill att vi ska ta på saker som vi kanske inte har utrymme för exempelvis.
0: Och om vi vänder på det då, det var ju och pågår en omorganisering. Vad är det man inte vill tillbaka till i så fall?
1: Ja, alltså tidigare så upplevde man sig ju mer uppdelad. Alltså offentliga och privata primärvården upplevdes som mer uppdelad. Att styrningen mer skedde över mot den offentliga primärvården och ingenting mot de privata. Nu ser vi ju mer att när både offentliga och privata aktörer har ungefär samma förutsättningar så är dialogen mellan offentliga och privata aktörer bättre och man har bättre kunnat samlas kring uppdraget och start, på grund av det så kunna starta en del bra processer i hur man tar sig an primärvårdens uppdrag och så vidare och samarbeta med varandra.
0: Så både styrning men också samarbetet mellan olika enheter då, eller vad ska man kalla det?
1: Ja, vi ser ju att det är det som håller på och sker nu, att det håller på att förbättras. Och det tänker vi stärker primärvården som helhet.
0: Det har ju varit igång ett kort tag. Hur har den här övergången varit, utifrån dina medlemmar då? Hur har den varit övergången till bolagiseringen så att säga?
1: Det fanns ju mycket frågetecken inför bolagiseringen, men vår uppfattning är att medlemmarna har varit väldigt nöjda. Framförallt utifrån att det är en bättre styrning. Ja, det är det de är nöjda med helt enkelt. Att det fungerar bättre nu. Man har upplevt att man har blivit lite mer försvarad i sitt uppdrag och att man har lite lugnare också när den här omorganisationen är över.
0: Vad jag förstår, ni är neutrala egentligen till driftsformen, i alla fall när jag pratade med dig tidigare. Om politikerna hade, alltså om de nu vill avveckla, hade de kunnat avveckla det här och driva det i en annan form? Hade det varit okej då? Om man går tar deras perspektiv, om det blir ett maktskifte alltså.
1: Alltså du menar om de genomför det som de har gått till val på? Eller,
0: ja, men om det var så att man hade, om driftformen inte spelar någon roll om det är bolag eller förvaltning utan styret är bra och så vidare. Alltså, hade det funkat om man hade gjort det här tillsammans med er och avvecklat bolaget långsamt och så vidare? Hur ser ni på det? Om det inte är driftformen så att
1: säga. Jag tänker så här att om politikerna bestämmer sig för att avbolagisera så har ju vi inget annat val än att samarbeta för att det ska bli det bästa som möjligt för våra medlemmar. Och det är klart att man hade ju inte från början behövt bolagisera. Man hade ju kunnat göra den här förändringen i förvaltningsform på olika sätt. Sen om det hade blivit lika bra, det kan man ju inte veta. Va? Men de tydliga signaler vi får från våra medlemmar i bolaget är att man inte vill ha en ny omorganisation. Eftersom man har erfarenheten av att det tog väldigt mycket tid och kraft från andra saker i verksamheten. Och det gäller ju hela hälso- och sjukvårdsförvaltningen, inte bara primärvården. Det var också andra delar av hälso- och sjukvården som drabbades av den här bolagiseringen i hur mycket resurser som användes och så vidare.
0: Så det är en då risk för en omorganisering som kommer påverka verksamheterna igen som är den stora farhågan här?
1: Ja, men då får man ju fokusera på det här igen. Alltså det tog ju drygt ett år att omorganisera förra gången. Och det som får stå tillbaka är ju annat arbetsmiljöarbete med till exempel förbättringar i vårt journalsystem som har varit omskrivet och så. Så man måste ju tänka att en omorganisering är en ganska stor sak Och det är inte bara att trycka på en knapp och ta tillbaka det här, utan det kommer kräva väldigt mycket arbete för att avbolagisera, precis som det gjorde att bolagisera.
0: Mm. Den politiska, vad hade du velat höra från politiken då, från fackligt håll här?
1: Alltså det vi har fått höra är ju att de vill göra det här tillsammans med medarbetarna. De vill göra det här tillsammans med de fackliga och så vidare. Det vi hade velat höra skulle väl i så fall vara att man väntade lite grann och faktiskt utvärderade det här bolaget. Nu har det varit igång så pass kort tid. Vi vet inte vare sig om det blir bra eller dåligt. Det är alldeles för kort tid för att utvärdera det.
0: Mm.
1: Så det vi hade önskat nu var ju att under en period faktiskt få ha lite lugn och ro för medarbetarna i den offentliga primärvården. Det tror vi också skulle gynna patienterna, att personalen fick fokusera på patientarbetet och inte på en ny omorganisation.
0: Just det. Avslutningsvis, jag förstår att ni ska ha någon form av möte också framöver där ni ska samla in synpunkter. Vad kommer det ge och vad innebär det?
1: Ja, alltså lokala fackföreningen då har kallat till medlemsmöte för att höra åsikter från medlemmarna som arbetar i verksamheten, vad de tänker och hur de vill att vi ska fortsätta dialogen med politikerna.
0: Mm.
1: Så det är ju egentligen att inventera vad medlemmarna tänker och vill då framöver.
0: Just det. Du, Jessica Dolk, tack så mycket. Ordförande för distriktsläkarföreningen i Gävleborg och styrelsemedlem i Gästrike Hälsinge läkarförening. Alldeles strax ska vi höra Ulle Andersson som är politiker för ett av de partierna som vill då dra tillbaka den här bolagiseringen, alltså Vänsterpartiet. Det är om en liten stund här i P4 Gävleborg.

0: Hotel California Eagles här i P4 Gävleborg, där vi ska prata om ett av de partier som gick till val på att avveckla regionens nya vårdbolag. Det är Vänsterpartiet som nu ser ut att eventuellt kunna få en majoritet efter valet, beroende på hur det faller sig i regionen. Olle Andersson, välkommen till P4 Gävleborg.
1: Ja, tackar. Och valresultatet såg ju bra ut här, så ja, vi hoppas på det.
0: Ja, det, som sagt, det är inte klart än, men för er del så följde väl åt ert håll. Regionpolitik, ska jag säga också, för Vänsterpartiet är du. Vi pratade ju med Jessica Dolk här alldeles nyss. Hon är ju då ordförande för distriktsläkarföreningen i Gävleborg, styrelsemedlem i Gästrike Hälsingen läkarförening. Hon lyfter att det finns en tydlig oro bland deras medlemmar och medarbetare för ännu en omorganisation. Bolaget har ju varit igång sedan februari. För er del, varför är det ändå viktigt för er att avveckla detta bolag?
1: Först vill jag ju säga att jag förstår att det kan finnas en oro. De har ju slitit väldigt, väldigt hårt med en omorganisering som har skett ovanför huvudet på dem. De har ju inte fått vara delaktiga alls, inte inför beslutet och inte i själva processen heller. Så jag förstår att det finns en oro, och så gör man huvudtaget bara inte. Jag vill säga att det är respektlöst. Vi vill ju avveckla det här bolaget av flera olika anledningar. Dels för att vi vill ha en långsiktig hållbar utveckling av hela primärvården. Men också för att vi måste ju måna om och värna om skattebetalarnas pengar. Den här bolagiseringen har ju inneburit att kostnaderna för bolaget är väldigt, väldigt stora. Man har ökat kostnaderna för att driva hälsocentralerna med 10% ungefär, utan att en endaste krona mer har gått till vare sig vård eller till bättre arbetsvillkor, utan till byråkrati, administration, styrning och moms. 10% är väldigt, väldigt mycket pengar årligen. Och då är det ju bättre att vi inte har ett bolag som gör det väldigt svårt att styra, där det politiska ansvarstagande är osynligt och där det kostar väldigt, väldigt mycket mer. Det är bättre att driva på för en långsiktig, hållbar, medarbetardriven utveckling, helt enkelt.
0: Du pratar ju om styrningen här. Det gjorde ju också Jessica Dolk. Hon menar ju, och facket där då, att styrningen och ledningen har blivit bättre. Håller du med om det?
1: Jag förstår att de tycker att det har blivit bättre, för nu har man fått en egen ledning för primärvården. Det vill vi också ha framöver. Det är inte tanken att den ska avvecklas. Men när man driver ett affärsdrivande bolag...
0: Vad hade ni velat se då i så fall? För nu är det ju bolagsformen. Vad hade ni velat se istället då?
1: Man kan ha, heter det, hälsocentralerna i förvaltningsform och ändå ha en egen ledning för hälsocentralerna, precis som idag. Och det måste vi ju ha. Den kritiken förstår jag att man har haft. Primärvården har liksom varit lite lämnad i sticket och fått tag emot väldigt, väldigt många arbetsuppgifter, men inte har fått de resurser som behövs för att utföra de arbetsuppgifterna. Så det vi säger, det är att primärvården ska ha en egen ledning i Region Gävleborg oavsett driftsform. Men det jag vill lägga till, det är ju att om man har vården i ett bolagsform...
0: Förlåt Ulla, där försvann du. Nu ska vi se, Ulla Andersson ramlade ut där. Jag ska säga, Ulla. Ja, vi ska se om vi kan ringa upp henne igen här i livesändning. Det är olyckligt när det händer mitt i ett svar. Men så är det ibland i radio. Vi ska se. Nej, hon dyker inte upp där. Vi ska göra så här, vi drar en kort låt, så slipper ni stå och lyssna på mig när jag försöker lösa detta, så kommer vi tillbaka alldeles strax. Swedish Mermaid, Maya Francis.

0: Swedish Mermaid, där Maja Francis. Ja, Ulla Andersson från Vänsterpartiet här i Region Gävleborg, hon ramlade bort genom länken hon var med på. Men jag kom överens med henne om att vi ska återuppta samtalet om kritiken mot att man vill reva upp det här vårdbolaget. Vi ska göra det efter klockan 16:30. Så häng kvar till dess om man vill höra mer om detta. Nu, lokala nyheter. Så förhandlar man trots röda linjer.
1: Ja, Gävle professor ger tips till politiker. Hitta behoven bakom ultimatum och röda linjer. Det är förhandlingsprofessorn Lars-Johan Åges tips till politikerna som just nu förhandlar om makt i riksdag, region och kommun.
2: Om man istället ställer sig frågan varför säger man det här ultimatumet eller den här röda linjen, då försöker man liksom borra ner sig i de bakomliggande intressena. För någonstans finns det under ytan ett verkligt behov som gör att man ställer det här ultimatumet.
3: Lars-Johan jobbar som professor på högskolan i Gävle och berättar att det inte är lika vanligt att förhandlingar låser sig på kommunnivå så som de gör på riksdagsnivå. Det förekommer oftare samarbeten över de klassiska blocken.
2: Man jobbar ju med, som vi sa inledningsvis, under ytan där det finns de här praktiska behov. Nu ska vi bygga en fotbollsplan eller nu ska vi rusta upp den här vägen som går här. Och de sakerna är ju lätt att foga ihop än att båda parter har stått på en presskonferens och sagt det här kommer jag aldrig någonsin att gå med på.
1: Sa Gävleforskaren Lars-Johan Åge, reporter Madeleine Linderstam. En mopedist körde av vägen norr om Stamnäs öster om E4 norr om Hudiksvall nu i eftermiddag vid 3:15. En person ska ha skadat sig i olyckan. 3 tonåriga pojkar i Gävle misshandlade en annan pojke 2 gånger. De sparkade och slog honom i huvudet och på kroppen och samtidigt som han låg ner. Det här hände i Gävle i januari och i februari i år. Nu har 3 dömts till ungdomsvård för grov misshandel och en ung flicka har dömts till ungdomstjänst för medhjälp till grov misshandel. Ljusdals högsta politiker lämnar sina uppdrag vid årsskiftet. Moderaten Pernilla Ferlin, som är kommunstyrelsens ordförande, meddelade igår att hon kliver av politiken.
4: Det har varit 4 roliga men tuffa år. Man blir ju en väldigt officiell människa och det har varit en hel del personangrepp och misstänkliggöranden och en ton som har varit väldigt rå. Och oavsett, även om man ska tåla väldigt mycket, så tär det liksom på en. Så är det. Och jag känner att, nu känner jag att kommunpolitiken, den är jag liksom klar med.
1: Men Pernilla Ferlin engagerar sig nu istället i regionen och blir också ersättare i riksdagen. Ett lastbilssläp välte norr om Axmarby på väg 583 vid 12-tiden idag och nu håller man på med bärgningsarbete och under tiden är vägen helt avstängd. Fram till preliminärt 6:30 ikväll, det är Trafikverkets senaste prognos. Beredskapsveckan pågår ju just nu och friluftsliv kan göra dig bättre förberedd om krisen eller kriget kommer, det säger Mattias Borg på Friluftsfrämjandet.
5: Det är ändå liksom samma tankesätt och att man är van att använda utrustningen på ett bra sätt. Då blir det inte lika skrämmande om någonting skulle hända hemma heller, utan då vet man vad man ska göra.
6: Men en sak är avgörande enligt Mattias och det är att du har använt din utrustning innan du faktiskt behöver den.
5: Om man har sin låda hemma med sitt stormkök, att man verkligen använder det. Att man liksom ser till och liksom inte att bara ligger där, utan att man kan verkligen använda de saker man har hemma.
6: Så var ska man då börja om man vill klara sig bättre ute i naturen?
5: Ta stegen lite successivt. Alltså kanske inte ska börja med en vecka själv på fjället, utan mer ut i din närmiljö och liksom använd grejerna och vara ute kanske en hel dag först och kanske ta en övernattning i tält eller ett vindskydd eller någonting om man liksom vill stega upp en nivå liksom så.
1: Reporter var Elin Ölund och det var nyheterna.
0: Tack. tackar för detta, Thomas Forsman. Lite väder, det blir moln och regnstänk inåt landet, men ut mot kusten klart eller nästan klart, och ganska kyligt blir det också. Imorgon så försvinner det här molntecknet och det blir sol av och till. Och i trafiken, Anton Lex, så ser det ut hur då?
7: Ja, men precis som ni hörde säkert i nyheterna här, om ni var uppmärksamma av Thomas, så var det ju, är det ju ett bärgningsarbete som pågår då, länsväg 583 mellan Axmarby och Axmarbruk, och vägen är ju fortsatt avstängd då i båda riktningarna, och där har man ju också flyttat fram då prognosen från tidigare 17.30 till nu 18.30, så vi får väl se om man håller den eller om man flyttar fram den ytterligare då, men det får vi återkomma till. Så det är läget just nu, i övrigt ingenting som har rapporterats in. Tipsa om ni ser något 020 999 444.
0: Just så gör detta. Tackar för detta, Anton. Vi ska passa på att ringa upp Ulla Andersson igen för att höra mer om detta med kritiken mot ett eventuellt nytt styre som vill avveckla regionens nya vårdbolag. Det är ju åtminstone två partier som vill det. Ett av dem är Vänsterpartiet. Vi pratade med Ulla Andersson innan de lokala nyheterna, men det bröts tyvärr. Så vi ringer upp henne igen under I Can Hear You Heartbeat, Chris Rea, för att underhålla medan vi gör detta. Vi återkommer strax med Ulla Andersson.

0: Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat hörde vi där. Vi pratade ju om det nya primärvårdsbolaget i Gävleborg och att det kan komma att avvecklas i och med höstens valresultat. Det är nämligen så att både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har gått till val på att föra tillbaka den här verksamheten från bolag till regionen. Läkarförbundet dock tycker att det vore olyckligt i det här läget. De är oroliga för en stor omorganisering samtidigt som de än så länge sedan februari är nöjda med hur den nya styrningen sker i det här bolaget och med vd:n. Det sa i alla fall Jessica Dolk, ordförande för distriktläkarföreningen i Gävleborgs styrelse med Lemmy Gästrik Hälsinge läkarförening. Då vi pratade med henne för en stund sen. Vi hade med Ulla Andersson från Vänsterpartiet, regionpolitiker. Men det bröts, Ulla. Men nu är du
1: så tillbaka. Är det.
0: Ja.
1: Och jag behöver en bättre infrastruktur.
0: Ja, det är precis. Nu är det inte Region Gävleborg i och för sig som står för public service infrastruktur, utan det är väl någon statlig nivå. Det ska vi inte prata om nu, utan jag tänker läkarfacket, de sa ungefär så här att de ville se en ordentlig utvärdering av hur det har gått med bolaget innan det händer någonting. Kommer ni ändå avveckla utan att göra det, Ulla?
1: Så här, vi har fått ett affärsdrivande bolag i vården. Vård ska ju vara efter behov och inte efter ekonomiska intressen. Hela den här bolagiseringen har skett över huvudet på de anställda, bland annat läkarna. Och så gör man ju bara inte. De fick inte vara med inför bolagiseringen och inte heller under, utan blev bara ställd. Varsågod, här är ett bolag, nu ska ni jobba där. Så tänker ju inte vi göra, utan vi tänker ju göra ett långsiktigt arbete, för vi vill ju driva på en hållbar utveckling av primärvården och göra det i samarbete med de som jobbar där.
0: Men nu,
1: och då
0: måste
1: vi ha en form för det arbete. Det går inte genom att ha i ett affärsdrivande bolag.
0: Förlåt, jag måste bara arbeta.
1: Aktiebolagslagen...
0: Läkarna sa ju ändå, du refererar till läkarna nu, att det skedde över deras huvud. Men nu verkar det ju ändå som, utifrån Läkarförbundet, att deras medlemmar tycker då att styrningen till exempel har varit bra eller är bättre. Blir det inte över huvudet på dem igen då?
1: Nej, alltså så här, vi tänker ju göra det här arbetet tillsammans med de som jobbar i bolaget. För vi vill ha en långsiktig och hållbar utveckling av primärvården. Och det tror jag att alla som jobbar där vill ha. Men bolaget i sig är ett hinder i det. Dels för att bolaget är ett affärsdrivande bolag. Det vill säga att det måste gå med överskott. Och idag så går bolaget med stora underskott och har fått ett aktieägartillskott. Det måste de hämta hem. Det är flera hundra miljoner som de måste hämta hem. Och det får ju konsekvenser i verksamheten. Vi ser det redan nu. Stomipatienter får inte sina hjälpmedel. Diabetespatienter får inte sina teststickor i samma utsträckning. Mm. Hjärtpatienter tas inte emot och så vidare. Familjeläkarjouren bemannas inte. Det är inte dietister i verksamheten och så vidare.
0: Men borde man inte vänta in det då? Alltså du säger så här ser det ut, de behöver hämta in det. Men borde man då inte vänta in och utvärdera innan man gör någonting nytt? Om man kastar
1: alltså
0: om
1: det kostar ungefär 100 miljoner kronor om året. Bara för att vi har det i bolagsform. 100 miljoner av skattebetalarnas pengar som vi istället skulle kunna lägga på en kontinuitet i vården, en sammanhållen vård, framförallt för multisjuka och äldre som har stora vårdbehov. Nu går det enbart till administration, byråkrati, styrning och moms till staten. 100 miljoner kronor per år, det vill säga 10% mer, enbart för att vi har genomfört ett ideologiskt experiment med ett affärsdrivande bolag.
0: Så här då, vad är ditt besked till läkarfacket här då? Vad kommer att ske om ni skulle få makten nu?
1: En hållbar långsiktig utveckling av primärvården i samarbete med de som jobbar där. Vi vill ha verkligen första linjens vård stärkt med kontinuitet, långsiktighet, kvalitetsutveckling.
0: Men en avveckling kommer att ske?
1: Vi vill avveckla bolaget dels för att det kostar 100 miljoner kronor mer per år. De pengarna vill vi istället lägga på vård och bättre arbetsvillkor.
0: Innan vi avslutar, det är ju public service, det vore tjänstefel. Det pågår ju just en utredning i Dalarna kopplat till Vänsterpartiet, Ulla Andersson, om misstänkt valfusk. Jag ska passa på att fråga om detta. Det handlar om misstankar kring förkryssade valsedlar, mutor och att väljare ska skjutsas till vallokaler. Hur reagerar du på detta?
1: Ja, om det har skett några felaktigheter så är jag klart glad att det utreds. Det tycker jag är det första att säga. Sen får man ju skjutsa till vallokaler. Det har man gjort i alla år. Det finns många äldre som inte kan ta sig dit till exempel. Så det är ju ingen lagbrott i sig. Men har det skett något som är felaktigt så ska det självklart utredas. Och ja.
0: Mm. Hur tror du att det påverkar det bara, liksom, förtroendet för Vänsterpartiet?
1: Jag tycker ju att det här är illa, det som har framkommit. Och utredningen får väl visa om det är ett lagbrott eller inte som har skett. Men att skjutsa folk till vallokalen är inte ett lagbrott och inte heller ha manuellt förkryssade valsedlar. Vi har ju liksom personval. Hade det varit maskiner som hade tryckt kryss, då hade det varit ett lagbrott och så vidare. Så jag tänker vi får invänta den här utredningen och se vad som kommer. Men det är absolut inte bra. Jag studsade i så fall här när jag hörde det där.
0: Ulla Andersson, tack så hemskt mycket för att du var med i P4 Gävleborg denna eftermiddag. Det är dags för kvart i fem ekot. Nu då klockan närmar sig kvart i fem här i P4 Gävleborg.
1: Tack ska du ha.
0: Tack.
2: Här är kvart i fem ekot. Tre personer utreds för misstänkt valfusk i Borlänge. Över 100 förtidsröster missades i Simrishamn. Och så har Irans president talat på FN-mötet. Direktrapport från New York i studion Julia Brunolfsson. Men allra först, vänsterpartisten Mohammed Ali som kryssades in i riksdagen med nära 650 personröster kommer inte att lämna sin plats i riksdagen efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Det meddelade Vänsterpartiet vid lunchtid idag genom partisekreteraren Maria Forsberg.
3: Jag kommer inte överens om att han ska ta en time-out. Jag håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sin riksdagsplats.
4: Kommer han inte göra det framöver heller?
3: Det återstår att se vad utredningen säger.
5: Och idag mötte partisekreterare Maria Forsberg i pressen efter att Vänsterpartiet i mångt och mycket lagt locket på efter att det misstänkta valfusket i Borlänge uppdagades och efter gårdagens besked att Mohammed Ali tar en så kallad time-out och inte kommer tjänstgöra som riksdagsledamot i början av mandatperioden. Men exakt vad partiet har för plan för Mohammed Ali framåt blev inte tydligare i Forsbergs svar.
3: Jag kommer inte gå in på någonting som jag pratat om i samtal med honom.
5: Det var många frågor som fick samma svar. Till exempel om partiet uppmanat Mohammed Ali att lämna sin plats och om han fått ett erbjudande om ett annat jobb.
3: Jag kommer inte gå in på någonting jag har sagt i några samtal med honom, men det går väldigt mycket rykten just nu.
5: Partisekreteraren Maria Forsberg är reporter Ida Svansbo. Och samtidigt pågår brottsutredningen om hur det gått till när Mohammed Ali kryssades in i riksdagen. Enligt handlingar som SVT har tagit del av så är tre personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk i Dalarna. Men ingen av dem är delgiven misstanke om brott.
6: Enligt handlingar från Åklagarmyndigheten som SVT tagit del av så var inledningsvis två personer misstänkta i utredningen innan den lades ner den 8 september. Men i samband med att utredningen återupptogs i måndags lades ytterligare en misstänkt till, enligt SVT. Men ingen av de här tre är delgiven misstanke om brott än så länge. Ekot har sökt åklagaren för en kommentar, men utan framgång. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterade tidigare idag händelsen för första gången och säger att det här måste utredas ordentligt.
7: Jag ser väldigt, väldigt allvarligt på det. De misstankarna som finns. Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till. Och därför är det viktigt att det här utreds grundligt, de här misstankarna som finns.
5: Reporter Victoria Scott. Och det har aldrig tidigare kommit in så många överklaganden som vid det här riksdagsvalet. Idag har riksdagens valprövningsnämnd registrerat runt 900 överklaganden. Samtidigt har nämnden tagit emot 5500 anmälningar som ännu inte registrerats. Och många överklaganden gäller det misstänkta valfusket i Dalarna.
4: I Simrishamn kom en låda med förtidsröster inte med i onsdagsräkningen efter valet. Det handlar om 121 röster som inte räknades, varav 117 var giltiga. Mats Karlsson är ordförande för valnämnden i Simrishamn.
8: Det är mycket, mycket allvarligt och vi ber ju så väldigt mycket om ursäkt till kommuninvånare och politiska partier och andra i kommunen för det som har hänt.
9: Tror du att folk kan bli upprörda av det här?
8: Det blir de säkert. Det blir de säkert. Vi ser hur det har fungerat under valrörelsen och det lär nog fortsätta ett tag.
9: Det var ju så att ni här i Simrishamn, ni räknade röster som alla andra i onsdags. Mm. Men i torsdags så hittade ni en plomberad låda på fel hylla i ett arkiv. Mm. Med röster i.
8: Med röster i, ja.
9: Hur kunde detta hända?
8: Det kan man ju nog säga att det är den mänskliga faktorn som ligger bakom det här. Tyvärr är det så.
9: Var det valarbetare som blev ledsna av det här?
8: Där var mycket tårar och mycket svordomar och annat. Och sen problematiken var ju då att man kunde inte gå ut brett med det här, utan det var ju liksom, det är ju en valhemlighet det här och man får vara väldigt försiktig vad man säger i de här frågorna.
9: Och nu så även om ni körde den här lådan till länsstyrelsen så var det för sent för att få med det i inräkningen då. Mm. Men vad händer nu och får detta för konsekvens?
8: Ja, det får vi se vad som händer för det ligger ju helt på länsstyrelsen.
9: Tror ni att detta skulle kunna påverka valresultatet i Simrishamn?
8: Det är mycket möjligt. Det är rent teoretiskt kan göra det.
4: Reporter Malin Thelin, P4 Kristianstad. Och med det lämnar vi det svenska valet. Vi ska till New York och det pågående FN-mötet där Irans president Masoud Pezeshkian är en av talarna idag. Med nu vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Du är på plats utanför FN-skrapan. Vad har presidenten sagt i sitt tal?
10: Ja, här utanför FN-högkvarteret pågår just nu demonstrationer i protest mot honom och i protest mot Irans regim. Och där inne har Masoud Pezeshkian just talat inför generalförsamlingen. Hans första tal sedan USA och Israel gick till anfall i februari. Och han gjorde klart här i sitt tal i FN att man inte backar. Det var de andra som startade kriget. Men vi har visat att vi inte är rädda för att slåss, sa Irans president. Så budskapet från Iran är att man står fast. Man står fast också vid sina krav för att få slut på kriget. Man kräver att USA avslutar sin blockad mot iranska hamnar och släpper frysta iranska tillgångar. Och det här talet kommer ju dagen efter att Donald Trump igår höll tal här och kom med nya hot mot Iran och sa att antingen blir det en överenskommelse eller så hotar han att utplåna den islamska republiken.
4: Och samtidigt ska samtal mellan Iran och USA pågå. Vad vet du om det?
10: Ja, det är Donald Trump som avslöjade igår att det pågår samtal, nya samtal mellan parterna. De ska ha träffats i ett möte igår där Trumps sändebud Steve Witkoff och även Jared Kushner var med och hade samtal i samband med FN-mötet. Trump beskriver de här samtalen som produktiva och säger att snart kommer vi träffas igen. Medan Iran idag tvärtom verkar vilja spela ner betydelsen av det här mötet. De säger att de här samtalen skedde indirekt via medlare. Det ska ha varit Qatar som medlat och de träffades alltså inte direkt öga mot öga. Det kom inte heller fram något nytt enligt Irans delegation. Så att inga direkta samtal enligt Iran men någon form av kontakt via mellanhand som beskrivs på väldigt olika sätt från Irans och USAs håll.
4: Gina Lindberg, vår korrespondent, med direkt utanför FN-skrapan i New York. Nu om skoldådet i Fagersta. Ekot har tagit del av händelserapporten från räddningstjänsten som var tidigt på plats. Och i rapporten framkommer vad den misstänkte gärningsmannen ska ha gjort på skolan före dådet.
11: Bara minuter efter larmet om attacken in på Brinellskolan är de första brandmännen på plats. De tar tidigt innan polisen säkrat skolan beslut om att gå in för att hjälpa till med räddningsarbetet. Av räddningstjänstens händelserapport framgår att flera samtal kom in till SOS och att det tidigt fanns uppgifter om vem gärningsmannen var. Att han var svartklädd, bar hjälm och var beväpnad med ett svärd. En elev som såg hur gärningsmannen högg svärdet i magen på en annan elev flydde och låste in sig på en toalett och därifrån pratade med larmcentralen. Brandmännen som gick in i skolan kommer till en korridor där en polis vaktar en gripen person och på golvet i närheten ligger ett svärd. När de söker vidare så hittar de inne på en handikapptoalett vad som tros vara Liam Nebels personliga tillhörigheter. Bland annat kläder, ett gitarrfodral och ett svärdfodral. Räddningstjänsten hjälper sedan polisen med att öppna dörrar in i skolan för att säkra lokaler och evakuera elever och lärare som varit inrymda.
4: Reporter Andreas Eriksson. Forskare runt om i världen har varnat för att väderfenomenet El Niño är extra kraftigt i år. Och en ny forskningsrapport förutspår att årets El Niño kommer orsaka 450 000 dödsfall till följd av högre temperaturer runt om i världen under det kommande halvåret. WHO varnade under en presskonferens idag för att konsekvenserna kommer bli särskilt svåra för afrikanska länder.
12: Preparing now will help protect vulnerable communities, reduce the health impact of El Niño and save lives.
13: Dr. Patrick O'Tim vid Världshälsoorganisationen. Han säger att WHO redan nu arbetar med att varna befolkningen i flera afrikanska länder för de svåra konsekvenserna av höstens El Niño.
14: Climate scientists are sounding the alarm about this year's El Niño.
13: Väderfenomenet El Niño orsakas av ovanligt varmt ytvatten i Stilla havet. Och det här leder i sin tur till olika typer extremväder, bland annat högre temperaturer på flera håll i världen.
15: The World Meteorological Organization says the supersize.
13: Meteorologiska världsorganisationen WMO har varnat för att årets El Niño är mycket kraftig. Och en ny rapport från Climate Impact Lab, en forskargrupp som för samman olika klimatforskare från ledande amerikanska universitet, så anslås det nu att värmevågorna som orsakas av El Niño kommer leda till 450 000 dödsfall globalt det närmsta halvåret. Särskilt utsatta länder är Nigeria, Indonesien och Sudan.
4: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa är ännu inte under kontroll. Medan antalet fall har minskat i ett par regioner har de stigit kraftigt i en annan, rapporterade afrikanska WHO idag.
16: While cases and deaths are declining in some provinces, they continue to rise in others. Those patterns show the outbreak is still not under control.
17: I två provinser har fallen och dödsfallen sjunkit, vilket är ett tecken på att intensifierade insatser börjar ge resultat. Det säger Marie Bélisaire, chef för katastrofarbete på Världshälsoorganisationens Afrikakontor. Men i en annan, norra Kivu, har fallen ökat med 73%. Det här visar att utbrottet, som är spritt över en stor geografisk yta, ännu inte är under kontroll. De senaste siffrorna från Kongo-Kinshasas hälsodepartement visar runt 7700 fall och 3700 dödsfall. Viruset har en dödlighet på 48%. En oroande faktor är att så många fortfarande dör utan att ha kommit till något behandlingscentrum. Det innebär att spridningen inte blir kartlagd. Och det är liv som kanske hade kunnat räddas om de hade fått vård i tid, säger WHO-chefen Marie Bélisaire.
16: Too many people are still dying before reaching treatment. These are lives that could potentially have been saved through earlier detection and timely access to care.
4: Sara Heyman, reporter. Nederländerna kommer tävla i Eurovision Song Contest nästa år, uppger public service-bolaget NPO i Nederländerna idag. Tidigare i år meddelade ett annat public service-bolag att man inte tänkte ställa upp med motiveringen att tävlingen inte längre är neutral. Nederländerna var ett av fem länder som bojkottade årets upplaga av Eurovision Song Contest. Sverige igen. Idag infaller höstdagjämningen, så från och med nu kommer nätterna att bli längre och dagarna kortare. Men än är det meteorologisk sommar i större delen av landet. Och vår reporter träffade Mattias Wilson i Stockholm som längtar efter mörkret.
18: Jag tycker det är jättemysigt. Det är värre sen i mars när inte ljuset kommer så snabbt som man vill. Sommaren är så snäll liksom. Men på hösten kommer man lite närmare naturen, närmare elementen. Man får mera blåst, mera regn, mera att naturen gör sig mer påmind liksom.
19: Men Mattias Wilson som bor i Stockholm kommer få vänta på hösten. För de kommande dagarna väntas fortsatt varma temperaturer i Svealand och Götaland. Och för att det ska klassas som meteorologisk höst krävs det att dygnsmedeltemperaturen ska vara under 10 grader 5 dagar i rad. Vi hör Therese Fogman, meteorolog på SMHI.
20: De senaste dagarna har det ju varit lite kyligare väder, och i synnerhet kanske på nätterna då. Men just nu så har vi höst i Dalafjällen, stora delar av Norrlands inland och fjälltrakter också.
19: Men att hösten ännu inte anlänt till en stor del av landet gör inte Carl Hugo Blume något, som är ute och går i solen med sin fru Karin.
21: Jag är 92 år gammal, är 91. Vi går alltid ut när det är vackert väder. Så att det kan bli så här varmt och gott. Man tar på sig en kavaj och ska ha en överrock på mig. Nej, det behöver inte. Det är härligt.
19: Även om det fortfarande är meteorologisk sommar på flera håll är marken klädd i färggranna löv. Zoe Leche plockar upp ett från skolgården.
22: Jag gillar höstlöven, för jag gillar att plocka dem. Jag tycker att träden blir fina.
17: Och det var reporter Thierry Gell som rapporterade om höstdagjämningen. Och då passar det ju bra med en väderprognos. I kväll och i natt tätnar molnen västerifrån och följs av ett splittrat regnområde. På Gotland, i östra Svealand och längs Norrlandskusten halvklart och i natt diesel dimma. Imorgon får stora delar av landet molnigt väder med regn som under dagen mattas av. På Gotland, i Svealand och södra Norrlandskusten uppehåll, morgondimma och på dagen en del sol. Från 18 grader i söder ner mot 8 i norr. Producent för Ekot, Ola Henriksson. I studion, Julia Brunolfsson.
0: I studion här i Gävle, Magnus Esser Bengtsson. Denna onsdags eftermiddag, klockan har precis slagit 5, men vi har en liten stund kvar tillsammans innan kvällspasset börjar. Vi ska bland annat prata om det misstänkta valfusket i Borlänge i Dalarna som utreds av polisen och kopplat till två av Vänsterpartiets kandidater. Den här utredningen, eller det här valfusket. Vi ska prata med en veteran inom Vänsterpartiet om detta. Hon tidigare partisekreterare ska vi prata med om en liten stund. Men vi börjar eftermiddagen. Vi hade gått ett bra tag. Vi fortsätter eftermiddagen, ska jag säga, med Walter Nilsson och Lukas och Dennis och farsan, som låten heter.

0: Lukas, Dennis och farsan Walter Nilsson heter artisten. Låten har de där namnen i sig. Alltså Lukas, Dennis och farsan. Så heter inte du Thomas, du heter Thomas. Och du är här för att börja prata åtminstone om räddningstjänsten som fortfarande är på plats vid en skogsbrand vid Nordsjö, nordost om Arbro.
1: Ja, det var vid 3-tiden nu i eftermiddag som någon såg rök i området och larmade då SOS-alarm. Och det visade sig vara en riktig skogsbrand och räddningstjänsten började släcka branden och håller alltså på med det fortfarande enligt SOS-alarm.
0: Mm. Och så till en olycka.
1: Ja, det var en mopedist som körde av vägen norr om Stamnes, öster om E4 och norr om Hudiksvall kan man säga, vid 3:15 ungefär. Och det var en person som har skadats i olyckan och fördes i ambulans till sjukhus. Och enligt Hudiksvalls tidning så var det en ung pojke som blev skadad den här.
0: Sen så ska vi väl uppmärksamma också att idag är det ju 25 år sedan den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak fängslades i Eritrea utan rättegång. Det är ju faktiskt så, enligt Expressen, att inget bekräftat livstecken har kommit från honom på över 20 år. Också en av de journalister i världen som har varit frihetsberövade längst, Dawit Isaak där. Jag såg någon intervju med hans dotter där under dagen. Hon är ju 27.
1: Ja.
0: Så att hon har ju liksom inte...
1: Hon kommer inte ihåg någonting utav sin pappa förstås.
0: Nej, precis. Det måste vara fruktansvärt. Ja, 25 år alltså som han har suttit fängslad. Det tål att tänkas på. Nu... Rockabilly Fabulous här i P4 Gävleborg innan vi får in Pernilla Zethraeus, tidigare Gävlepolitiken och partisekreterare för Vänsterpartiet. Vi ska prata om, ja, vad ska vi kalla det, den skandal får vi väl ändå kalla det, som pågår nu i nationell media rörande då det misstänkta valfusket i Borlänge. Det är alldeles strax.

0: One Little Thing, Rockabilly Fabulous, bland annat med medlemmar från Sandviken, Ann Björkling. Men även från Sundsvall, Frida Brudsell, kan vi väl uppmärksamma att det finns andra delar i det här landet utanför Gävleborg. Även om det inte riktigt är samma sak.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi fortsätter eftermiddagen med Diana Ross, Upside Down.

Hate That I Made You Love Me, Ariana, Ariana Grande var det vi hörde där. Mysterious Ways, new. Jag tänkte säga YouTube. Det är det med tungan idag. Inte helt rätt i munnen. Men ja, jag får skärpa till mig resten av den här onsdags eftermiddag. Mysterious Ways alltså, YouTube.

0: Mysterious Ways, U2 hörde vi. Där nu ska vi prata om det misstänkta valfusket i Borlänge i Dalarna. Det utreds av polisen och kopplas till två av Vänsterpartiets kandidater. Enligt medieuppgifter så handlar misstankarna om förkryssade valsedlar, mutor och att väljarna sen ska skjutsas till vallokaler. Bland annat detta. Nu har vi med oss den tidigare Gävlepolitiken Pernilla Zethraeus, både partisekreterare sen tidigare och riksdagsledamot för Vänsterpartiet en gång i tiden. Välkommen.
1: Tack.
0: Du, vi börjar såklart i hanteringen från Vänsterpartiets sida. Vad tänker du om den?
1: Jag hade inte tänkt kommentera just Borlängefallet eller hur partiet har gått tillväga och om han är skyldig eller oskyldig. Det pågår ju utredningar och det pågår ett arbete som jag inte är inblandad i. Men jag har en del tankar om valsystemet och listorna och hur man kan skärpa upp rutinerna. För det finns det ju ett uppenbart behov av, och oaktat hur det här har gått till och vad som har förevarit det, så visar hela valrörelsen, tycker jag, och en del saker som har kommit fram tidigare, att det här begreppet icke-valbar plats på listorna, det hänger kvar som någon slags idé i partiet och i flera partier, vet jag, att man inte tänker på att den som står långt ner på en lista faktiskt kan bli inkryssad och att systemet är riggat så att det är meningen att man ska kunna bli inkryssad.
0: Jag tänker att vi ska komma till det, men bara just frågan är, och då behöver man ju inte kommentera själva fallet, för det är precis som du säger, vi vet ju inte allt där, men just hanteringen av Vänsterpartiet än så länge, vad tänker du om det bara?
1: Jag vill inte gå in på det, och jag har heller inte överblick över det, för att mycket sker i slutna rum och det är mycket som inte är känt och det är mycket som är omgärdat av frågetecken, så jag kan inte avgöra det. Jag kan inte bedöma det.
0: Ursäkta, det bryter. Vi måste få in en ekot grej här på en minut.
2: Utredningen om misstänkt valfusk i Dalarna enligt handlingar som SVT tagit del av. Men ingen av dem är delgiven misstanke om brott. Socialdemokraternas Magdalena Andersson sa så här tidigare idag om det misstänkta valfusket.
3: Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att valen går rätt till. Och därför är det viktigt att det här utreds grundligt.
2: Det misstänkta valfusket i Dalarna visar sig också i antalet överklaganden av riksdagsvalet till valprövningsnämnden. Över 6 000 överklaganden har strömmat in, varav runt 900 registrerats, vilket är nytt rekord. Betesfeber har ökat bland får i Sverige de senaste 10 åren. Den fästingburna sjukdomen har i vissa fall visat sig ha ett mer aggressivt förlopp än tidigare. Nu vill Statens veterinärmedicinska anstalt därför via en enkät till fårägare kartlägga vad de gör för att skydda fåren. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, det var det. Ekot på en minut där. Mitt i intervjun med Pernilla Zethraeus som är här, tidigare partisekreterare, riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Du var inne på att du inte ville kommentera Vänsterpartiets hantering av detta, men du var inne på det här med vallistor. Vad tänker du kring Vänsterpartiet och hur de har hanterat de här vallistorna?
1: Det finns ju en motvilja mot personvalskampanjer i Vänsterpartiet, och vi accepterade en gång i världen det här personvalsinslaget, kryssmöjligheten. Det var 8% på den tiden efter valet 98 när man införde möjligheten att kryssa kandidater, och då krävdes det 8% kryss för att kryssa sig upp på en riksdagslista. Sen har det sänkts, och det kan man diskutera idag om den siffran är för låg idag, om det är för lätt att kryssa sig in, men det finns också en aktiv idé i Vänsterpartiet att man inte ska bedriva personvalskampanjer, och man ska uppmana människor att kryssa första namnet. Man står bakom partiets prioritering. Detta har gjort att man också gärna tänker bort lite att det finns en kryssmöjlighet, och att människor som är starka i sina nätverk eller som är populära i sina egna grupper också har egna kanaler att både värva väljare och komma ut. Och många väljare kryssar ju en person som man känner och en person som man litar på. Det är en realitet, och det tycker jag att man ibland har blivit lite tagen på på sängen av.
0: Men har man, precis, har man varit loj i den möjligheten? Alltså det man hoppas på att det inte ska ske? Är det det som...
1: Nej, jag tror att man tänker bort möjligheten, och när man använder begreppet icke-valbar plats, då tänker man att den som står långt ner på en lista kanske inte har en chans att bli vald. Mm. Och det hör man, tycker jag, internt i partiet. Inte överallt, men lite varstans. Och det innebär i sin tur att det kan brista i bakgrundskontroll. Det behöver inte ha varit så i det här fallet, men det händer. Det har vi sett i andra fall, att man inte kollar personen noga eller inte jättenoga med vilka som står på en plats långt ner på en lista, för att man tänker inte att den personen kan bli invald. Men alla är valbara och alla kandiderar för partiet.
0: Men är det någonting som du också känner igen från när du var aktiv i politiken, att man inte hade stenkoll och tänkte att ja, men de var icke-valbara?
1: Ja, det fanns redan då, men någonstans på senare år så har jag tjatat om det där, att ni ska inte säga icke-valbara platser, och ni ska inte tänka utfyllnadsnämn, och ni måste kolla alla och sådär, och det har inte riktigt landat. Jag har sagt det många gånger och till flera, så jag kan känna en viss frustration. Men jag tror också att det kommer att hända saker nu. Jag tror att det sker ett uppvaknande, inte bara i VE utan i samhället i stort, när det gäller hur det här systemet fungerar. Och detta utan att värdera vem som bör representera partiet från Dalarna, för det har jag inga synpunkter på.
0: Men då tolkar du så att det systemet som behöver ändras, och kanske inte nödvändigtvis partiet, eller?
1: Systemet, men också rutinerna i partiet. Vi behöver mycket mer strikta och standardiserade rutiner för hur de interna nominerings- och valprocesserna ska se ut, för att det varierar väldigt mycket i landet, och det fungerar väldigt olika bra och olika dåligt, och det behövs mera regelverk, mera tajta stadgar, mer vägledning, och det här har jag också tyckt länge faktiskt, och nu tycker jag att det är uppenbart.
0: Det var tiden vi hade, Pernilla Zethraeus. Tack så hemskt mycket för att du kikade in här också. Du har varit med i Studio 1 här dessförinnan, ska jag säga. Nu, lokala 9.
4: En väktare i Söderhamn kände sig idag tvungen att trycka på överfallslarmet. Det var i samband med ett bråk med två personer i en butik på Köpmangatan vid 11:15 idag. En av personerna greps, och båda två, en man i 35-årsåldern och en kvinna i 45-årsåldern, är nu misstänkta för våld mot tjänsteman och hot mot tjänsteman. Ingen matleverans, men 450 elever ska ändå få lunch. Ja, under beredskapsveckan nu så testar Stenhamreskolan i Ljusdal hur länge köket klarar sig på det som redan finns i förråden.
5: Åh herregud, vi har 450 barn här och ganska trånga utrymmen för liksom våra varor. Så att vi har verkligen fått kollat och planerat när vi fick veta det här i måndags då.
6: Sandra Sundberg är kock och arbetsledare, och idag så blev det bland annat potatis och purjolökssoppa, tomatsoppa och nybakt bröd.
5: Man kan ju liksom inte förvänta sig att någonting kommer hem, så man måste verkligen luskamma och kolla vad som finns i hyllorna och ändå tänka på alla specialkoster och att det passar alla och att det är mat barnen gärna vill äta som mätta magar.
6: Och redan nu har övningen visat vad som snabbt tar slut.
5: Vi märker ju framförallt då att vi inte har några mejerivaror. Det är ju liksom det stora som märks utåt. Det gör ju också att vi inte har någon mjölk till barnen.
6: Eleven Estrid, hon gillade soppan, och hon tyckte att det var en riktigt bra idé att öva beredskap.
7: Där, för då får vi annan mat och smaka fler maträtter.
6: Och för personalen har veckan gett nya lärdomar.
5: Det är ganska roligt, även om det tar en del energi och annan tid. Men det är ju väldigt roligt, och vi lär oss ju mycket av det. Så det är bara positivt faktiskt.
4: Reporter var Madeleine Linderstam. En mopedist körde av vägen norr om Stamnes, öster om E4 norr om Hudiksvall vid 14:45 nu i eftermiddag. Och enligt HT så skadades en ung pojke och fördes ambulans till sjukhus. Åke Sjöholm, professor vid högskolan i Gävle och överläkare vid Region Gävleborg, är en av två som får Svenska läkaresällskapets Regnellpris i år. De får priset för en studie som ger ny kunskap om mekanismer bakom nedsatt insulinproduktion vid diabetes. De har undersökt en mutation som är känd för att orsaka den så kallade Hedesunda sjukan. Och nu är det klart att Thea Hallberg blir projektledare för Tillsammans för Hudik. Tillsammans för Hudik är en del av Brynäs IF och Aktivitetsfabrikens gemensamma arbete. Och målet är att skapa fler positiva kontaktytor för barn och unga, stärka det lokala föreningslivet och bidra till ett mer inkluderande och jämställt samhälle. I en ateljé i Stockholm står Lillbabs i vax. Konstnären Hanna Beling har gjort originalet till statyn som snart ska gjutas i brons och till slut hamna utanför Lillbabs museum i Järvsö.
8: Ja, jag börjar ju alltid med huvudet. Det är ju det viktigaste, att det blir likt, att jag är nöjd med det. Så att det tar en 6 veckor att skulptera huvudet, och då... Jag är van att göra det ute efter bilder och intervjuer och klipp och sånt, för att det är sällan som personen i fråga har levt när jag har gjort porträtt.
9: Är du nöjd då med huvudet?
8: Ja, jag tycker att hon har fått det här lite varma, pigga uttrycket som hon har med sina glittrande ögon.
9: Det finns ju många olika Lillbabsar, tänker jag. Det finns ju en tuff brud i lyxförpackning, och det finns också bondjäntan som suktar efter Claes Göran. Vilken Lillbabs har du tagit fasta på?
8: Nej, men jag har försökt att göra en sammanfattning av alla Lillbabs, också sammanfattande i ålder, lite obestämbar ålder.
4: Och framåt nästa vår eller sommar ska statyn vara på plats i Järvsö. Reporter var Larry Forsberg.
0: Tack för detta, Thomas Forsman. Anton Läck, vi ska få lite trafik också.
10: Ja, men visst, och ja, det är väl den här långköraren då från dagen, en lastbilsläp som håller på och bärgas fortfarande på länsväg 583, gamla E4 där, alltså mellan Axmarby och Axmarsbruk, och där har man då förlängt avstängningen till 19.30, så ser det ut just nu. Skulle ni se någonting där ute som är väl värt att känna till för oss, ring 020 999 444 då.
0: Gör så, tackar Anton Läck, och jag, Magnus S. Bengtsson, tackar för denna eftermiddag, denna onsdag den 23 september, och lämnar er med att det blir moln i inlandet, något regnstänk, och sen blir det klart mot kusten, men kyligt. Nu, kvällspasset.
11: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Kvällspasset laddar upp tillsammans med dig som lyssnar inför Världens barn. Nästa vecka då drar alltihopa igång här i P4. Så ikväll så tänker jag att vi ska hylla alla oss som har barnasinnet kvar. Är det något som kan göra en glad, så är det väl precis det. Jag tänker att du kanske minns när du stod där som enda vuxen och köade länge och väl för att få åka vattenrushbanan. Har du med vädjande blick försökt att beställa köttbullarna från barnmenyn på finrestaurangen? Eller så har du en stark längtan att som vuxen få gunga? Du gjorde det en gång, men då oturligt nog så fastnade du i den där gungan. Jag tänker att det lika gärna kan handla om att du älskar leksaker som 47-åring, dricker kaffe med sugrör eller slickar tallriken efter maten. Oavsett vad det handlar om, har du eller någon du känner barnasinnet kvar, då vill jag väldigt gärna höra om det ikväll. Du ringer 020 22 10 20. Hur märks det att du har barnasinnet kvar? Det vill jag veta ikväll. 020 22 10 20.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen här i kvällspasset, där rubriken på kvällens program, ja, det är barnasinnet kvar. Jag tror att jag har nämnt det tidigare här i kvällspasset, men jag har två saker som jag verkligen gillar. Och det har jag gjort ända sedan jag var barn. Det ena, det handlar om mitt kaffe på morgonen. Det ska svepas precis som antagligen när jag drack välling ur flaskan när jag var liten. När kaffet inte är jättevarmt utan lite ljummet sådär, så klunkar jag i mig en stor kopp kaffe med mjölk i ett enda svep. Helst vill jag inte att någon avbryter mig vid just det här sveptillfället. Det andra handlar om det otroligt underskattade hoppsa-steget. Jag har verkligen försökt att sälja in detta fantastiska sätt att ta sig fram på till både vänner och bekanta. Jag tycker att det är, ja, vad ska jag säga, lite trögt på den fronten. Jag tycker att det finns massor av fördelar här. Det är helt underbart om man kommer fortare fram. Jag erkänner att jag allt som oftast inte känner mig helt bekväm i att göra det på stan och så. Men så fort jag har något av mina syskonbarn i närheten, ja, då bär det av i hoppsasteg ganska så långt. Var det länge sedan som du testade att göra hoppsasteg? Gör gärna det hemma i köket, eller var du nu är någonstans just nu. Bäst är en lång korridor eller utomhus, tycker jag. När du har bråttom och känner, nej, vad jobbigt, nu måste jag rusa eller springa. Ja, då är ju hoppsasteget helt perfekt. Vore det inte bra om vi hade, jag tänker man kanske skulle ha hoppsasteggrupper, man träffas någon gång i veckan och så kör man hoppsasteg ihop. Det är väl härligt. Och för dig som lyssnar nu och tänker, hoppsasteg, vad är det där nu igen? Jo, jag förevisar såklart på vårt Instagramkonto, vi heter Kvällspasset i P4 där. Du får tre anledningar varför det här är det bästa träningssättet. Barnasinnet kvar, där har du ämnet kväll. Kommer du tänka på något, vad du gör som du egentligen är för vuxen för, så ring mig och berätta 020 22 10 20. Jag fick höra att Isabelle är med oss nu, hallå.
1: Hej.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, har du barnasinnet kvar?
1: Det, ja, det är, jag skulle kunna fylla ett helt program med mina barnasinnens saker. Hoppsa steg, det är så gammalt, det gör man jämt.
0: Ja, visst är det bra.
1: Eller hur? Och det bästa är att man glädjer ju andra. De ser ju glada ut när man gör det.
0: Ja, exakt. Ja. Du skulle sett här när jag gjorde det på redaktionen innan. Folk glada vet jag inte om de var. De var lite förundrade när de tittade upp från sina skärmar här, kan jag säga, när jag hoppade förbi dem. Men du, vad gör du mer, Isabel?
1: Ja, min favorit är när du handlar, när du har en kundvagn. Mm. Och då har de här fina, breda gångarna. Mm. Då tar man sats, gärna med hoppsasteg då om man vill. Ja. Och sen så lägger man sig över kundvagnen. Och så far man iväg så där med fötterna upp.
0: Ja, man åker liksom, man surfar med kundvagnen.
1: Ja, man lägger sig över handtaget ungefär jämnhöjd med bröstet.
0: Ja. Och så, det enda som jag, för det låter ju superhärligt, men har det hänt att du måste liksom tvärnita eller väja eller någonting sånt?
1: Tvärnita, ja. Väja, nej.
0: Nej?
1: Man måste ju välja sina tillfällen. Det får ju liksom inte vara superknök.
0: Nej.
1: Men det är inget bra.
0: Nej, det låter väldigt härligt, tycker jag.
1: Det är det. Och det är väl lite som med ditt hoppsasteg där. Mm. Det är förundrande blickar.
0: Ja.
1: Sen så tror jag att det är många som önskar att de skulle våga.
0: Just det, som inte riktigt vågar göra det liksom.
1: Nej, och alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Man är ju aldrig riktigt vuxen, tycker jag. Man måste ju få göra, vissa saker fick man inte göra som barn. Och då får man göra det nu, när man är vuxen.
0: När surfade du kundvagn senast?
1: Förra veckan.
0: Ja.
1: Jag bor i Spanien då. Och jag vet inte om sån här kundvagnsurfing är någon nationalsport här. Men jag gjorde det på Mercadona, där jag handlar. Förändrande blickar.
0: Ja. Ja, men är det någon som säger något någon gång till dig om det?
1: De mumlar. Svårt att höra vad de säger.
0: Ja.
1: Men det är ingen som har högt ifrågasatt. Min man har slutat bry sig.
0: Ja. Vad bra.
1: Han Jag vet att det är ingen idé.
0: Nej.
1: Så att, nej, men barnasinnet, ja, det ska man aldrig ge upp.
0: Jag skriver, kan jag kalla det för att surfa med kundvagn? Det kan jag väl göra, eller? Är det
1: jag
0: bra?
1: Jag tyckte det var en jättebra beskrivning.
0: Ja, surfa med kundvagn skriver jag på Isabel här. På min lilla lista på vad vi gör som vi kanske är lite för vuxna för. Men jättehärligt att höra, Isabel. Så glad att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, men du är så glad att jag fick vara med. Och jag ska säga det att jag lyssnar alltid på er fast jag bor i förskingringen.
0: Ja.
1: Och jag blir alltid lika glad när det är du som är programledare. För då är det liksom lite
0: vad glad jag
1: speciellt
0: blir,
1: tycker jag.
0: Åh, vad glad jag blir. Du, jag skickar kramar till Spanien då.
1: Så.
0: Ha det så bra.
1: Och önskar jag dig en fortsatt trevlig kväll.
0: Detsamma till dig, Isabel. Ha det så gott du.
1: Detsamma. Hej.
0: Ja, men då är vi igång här. Jag vill jättegärna ha in fler berättelser. Vad gör ni egentligen där ute som ni kanske är lite för vuxna för? Har du barnasinnet kvar? Hur yttrar det sig? Det är jag nyfiken på ikväll. 020 22 10 20.

0: Travis med Sing, du hör den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det har det här med att ha barnasinnet kvar. Har du det på något sätt, så vill jag jättegärna veta hur. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Jag fick höra att Annette är med mig nu. Hallå Annette.
1: Hallå där, Sarit.
0: Välkommen. Hej.
1: Tack ska du ha. Tack, tack.
0: Barnasinnet kvar, det har du, har jag förstått.
1: Ja, oh ja, det har jag. Varför jag ringde in det, för att jag vill berätta. Jag tutar när någon går framför bilen. Och då tittar de på mig så här och blir jättesura först. Och så sitter jag där och skrattar. Och då får jag oftast ett leende tillbaka.
0: Men du, vänta. När gör du det?
1: När jag parkerar och ska åka och handla, så kan jag sitta en stund i bilen och se om någon vill gå förbi eller om någon går förbi. Jag till och med väljer ut mina parkeringsplatser så att jag kan tuta.
0: Men gör du en liten tut?
1: Alltså, eller... Nej, en riktig tut.
0: En riktig. Alltså, du slänger dig på tutan liksom.
1: Ja, men inte flera gånger, för då tror de att jag vill ha deras uppmärksamhet.
0: Så ja.
1: Bara en gång, så att de blir sådär, så att de hoppar till och blir lite rädda.
0: Men du, har det inte hänt att någon har blivit riktigt förbannad liksom?
1: Alltså... Nej, inte riktigt förbannad, men jag vet ju inte om det är på riktigt eller inte, när vi ger med fingret eller hytter med näven och sånt där. Du vet jag inte, men jag sitter ju tryckt inne i min bil liksom, så de kan ju inte göra så mycket.
0: Nu sitter jag och funderar på här, det finns säkert regler för när man får använda tutan och inte.
1: Men det gör det, ja, absolut.
0: Det där, ja, det har du det. Säkert koll på. Men, ja, ja. Men du, alltså, var du en lite så här busig litet barn när du var barn?
1: Ja.
0: Hittar du på liksom grejer då?
1: Ja, jag är en sån här som älskar practical jokes. Det är det bästa jag vet. Oh. Både bli utsatt och utsätta andra för. Det är det roligaste jag vet.
0: Gud.
1: Jag var ledare för handbollslaget när min dotter var liten och spelade handboll.
0: Oh.
1: Och då har man ju unga med sig i bilen. Och varenda rondell så åkte jag minst 3-4 varv. Och där sitter de och vet inte hur länge jag ska åka i rondellen. Ja, men ja.
0: Ja, men du, vad känner du när du gör de här sakerna?
1: Och jag känner mig så glad. Jag blir så glad inombords liksom. Ungefär som den där tanten som sålde krukan. Ja, jag har sålt en kruka.
0: Nu hängde jag inte med.
1: Hängde du inte med? Nej. Ja, du vet den här sången. Haha, jag har lurat en gubbe.
0: Jaha, nej, ja. Just
1: hon
0: det.
1: Hon säljer trasiga krukor.
0: Ja. Du känner lite på samma sätt.
1: Så, ja, exakt.
0: Men
1: exakt.
0: Du, jag pratade ju med Isabelle här inne. Jag vet inte om du hörde det. Men Isabelle har en grej att hon gillar att liksom surfa med kundvagnen i affären. Det vill säga att hon liksom lägger sig över handtaget.
1: Ja, precis. Ja, exakt.
0: Och så åker hon. Alltså tar liksom sats och sen åker hon.
1: Precis.
0: Är det något som du har testat i vuxen ålder?
1: Nej, jag är för stor för det. Så den välter.
0: Ja, nej, då är det inte. Då får du handla riktigt tunga saker. Eller be någon hoppa i liksom. Så att du kan göra det.
1: Men när jag var yngre gjorde jag det.
0: Annette, det var kul att du delade med dig. Jag önskar dig en jättefin kväll nu.
1: Ja, det är samma, Sarit.
0: Ha det så bra.
1: Nu ska jag sätta på radion och lyssna.
0: Ja, det tycker jag du ska göra. Ha det så gott, ta hand om dig.
1: Detsamma. Du också.
0: Hej. Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det handlar om barnasinnet. Har du det kvar? På vilket sätt i så fall? Det är jag nyfiken på. Du får jättegärna skriva av dig på vår Facebook-sida. Där heter vi Kvällspasset i P4. Eller så ringer du, vårt nummer är precis som vanligt, 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Jag läser det här på Facebook. Adden skriver till exempel: när jag hämtar barna från skolan så brukar jag vara med och köra king eller kull eller fotboll. Barna uppskattar det, skriver Adden på vår Facebook-sida.
2: Kvällspasset i P4
3: med Sarit Manastirski.

0: Pointer Sisters Jump for My Love, då den här i kvällspasset. Vad pratar vi om ikväll då? Jo, vi pratar om allt det där som gör att vi har barnasinnet kvar. Vad kan det handla om? Sitter och funderar lite grann på om du ska höra av dig, så tycker jag att du ska göra det. Du ringer till mig på 020 22 10 20. Medina skriver på våra sociala medier: jag skämmer ut maken rätt rejält när jag tävlar med bonusdottern om vem som får bäst splash i vattenpölarna längs med Drottninggatan. Spoiler, jag vann, skriver Medina. Gunilla skriver: jag sparar fortfarande alla biobiljetter. Det har jag gjort sedan jag såg min allra första biofilm. Jag är 66 år och nu har jag 262 stycken, skriver Gunilla. Skriv jättegärna av dig på våra sociala medier. Du söker bara på Kvällspasset i P4 där. Eller så hör du av dig till mig 020 22 10 20. Vad gör du som du kanske tänker att man borde sluta med som vuxen? Jag vill jättegärna veta. 020 22 10 20 alltså. Nu ska jag ta och lämna över till Radiosporten. Här är Peter Ahnberg.
1: Ja, sporten. Sporten börjar med fotboll. Häcken har målvaktsbekymmer efter gårdagens förlust mot Inter i Champions League. I kommande omgång kommer omeriterade 16-årige Hanna Karlsson vakta målet för Göteborgslaget.
2: Givna stjärnan Jennifer Falk fick rött kort och är avstängd mot Juventus. Den tidigare erfarna andremålvakten Fanny Birkesdotter såldes i somras till Norge. Och den därefter mest meriterade målvakten Disa Helvig är i spel i elitettan och får inte flyttas in i truppen. Så det blir en ung debutant helt utan damallsvenska meriter som vaktar målet mot Juventus.
1: Reporter här, Malin Rimfors. I kvällens Sportextra blir det mer fotboll när både Hammarby och Malmö kliver in i damernas Europa Cup, och så blir det handbollspremiär när handbollsligan startar igång för säsongen. Vi kommer också under kvällen att få höra från herrlandslagets uppladdning inför Nations League i fotboll. Sverige möter ju Rumänien på fredag. Sportextra börjar klockan 19 i den här kanalen då, P4.
3: Och Ekot kan nämna att en låda med förtidsröster i Simrishamn inte kom med i onsdagsräkningen efter valet. Det handlar om 121 röster som inte räknades. Mats Karlsson är ordförande för valnämnden i Simrishamn.
4: Det är den mänskliga faktorn som ligger bakom det här.
5: Tror ni att detta skulle kunna påverka valresultatet i Simrishamn?
4: Det är mycket möjligt. Teoretiskt kan göra det.
3: Reporter, det var Malin Tellin på P4 Kristianstad. I Ukraina har minst 7 personer dödats i ryska attacker idag, rapporterar AFP. Enligt ukrainska uppgifter har infrastruktur, företagsbyggnader och bostäder träffats. I huvudstaden Kiev dödades 2 personer och över 40 skadades efter drönarattacker, uppger lokala myndigheter. Samtidigt har nu Rysslands president Putin bjudits in till G20-mötet i Miami i december, rapporterar AFP. Beskedet gavs av USAs utrikesminister Marco Rubio. Putin har inte deltagit i G20-möten sedan 2019.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är alltså barnasinnet som står i fokus här ikväll. Jag sitter och läser era kommentarer på vår Facebook-sida. Eva, hon skriver: jag tycker fortfarande att det är väldigt kul att gräva i sandlådan, pärla halsband, lägga pärlplattor, färglägga bilder, rita, måla, bygga med klossar och annat byggmaterial, bygga Lego, lägga pussel, klä ut mig, sjunga, läsa barnböcker. Och gör dessa saker 5 dagar i veckan, skriver Eva. Paula skriver så här: jag gillar att göra snöänglar och leka i snön. Prata med gosedjur och jag måste trampa sönder isen på vattenpölar. Jag gillar att kolla på Disney-filmer och Astrid Lindgren-filmer. Jag gillar att blåsa såpbubblor. Se en manuell äggklocka, skriver hon i en affär. Ja, då drar jag upp den på 1 timme, ställer tillbaka den och så går jag därifrån. Men du som lyssnar, vi får plats med fler erfarenheter på det här temat. Och du är förstås varmt välkommen att ringa 020 22 10 20. Vad är det som gör att du har barnasinnet kvar? Vad är det du hittar på för något? Det är jag nyfiken på. 020 22 10 20.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den här i kvällspasset där, ämnet för kvällen. Ja, det är barnasinnet kvar. Kommer du att tänka på något som du gör eller som påminner dig om att ha barnasinnet kvar, så får du jättegärna ringa 020 22 10 20. Johan är med mig nu. Hallå Johan.
1: Ja, men hejsan på dig.
0: Välkommen.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Du har ju någonting som påminner dig om barnaåren hela tiden, kan man väl säga.
1: Ja, de finns där 24-7 kan man säga.
0: Ja, berätta.
1: Jag är ju i den gyllene 53-årsåldern. Ja. Och jag har två mjölktänder kvar.
0: Du har två mjölktänder kvar. Var sitter de någonstans?
1: Ja, de sitter väl i underkäken, ja, 3-4 tänder ut på sidan, om man säger så. Så att lite på sidan under käken.
0: Men ser man dem? För jag bara utgår från att de är väldigt mycket mindre än de andra tänderna.
1: Ja, de gör så när man blir gammal. De växer ner, har jag börjat inse.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja. Men ser folk dina mjölktänder?
1: Nej, jag tror inte det. För att de är så pass bakom framtänderna så att det är nog bara jag och tandläkaren som vet om det. Om jag inte stoltserar med det själv då.
0: Brukar du stoltsera lite med det själv?
1: Ja, säg så här, nu på äldre dag, då är det bara kul. Ja. Men när man var yngre, då var det ju nästan jobbigt. Men tänk att vara 15-16 år och säga att jag har mjölktänderna kvar. Det är väl inte den bästa raggningsrepliken.
0: Nej, det kanske inte. Men hur kommer det sig att du har dem kvar?
1: Ja, det är många tandläkare som har funderat på det. Och de säger det att du har inga anlag på just de två tänderna under.
0: Nej.
1: Jag har fått nytt med det svaret.
0: Ja, blir de förvånade, tandläkarna, när de kikar in i munnen, eller hur?
1: Ja, men det är det som är så kul. Ett tag, ja, men då bytte man ju tandläkare rätt ofta.
0: Ja.
1: Ja, och varje gång man kom dit och så tog de röntgenbilder.

0: Nej, och det är det här som börjar bli lite jobbigt. Jag inser att någon dag, det har ju tandläkaren sagt också varje gång jag kommer dit. Ja, men du, nu kanske vi måste ta och dra ur de här så att du liksom... Men jag säger, men rör inte mina mjölktänder, är det första jag tänker.
1: Nej, alltså kan man inte låta dem... Är det ett problem att ha dem?
0: Nej, de har ju insett det de också, att de bara skrattar när jag kommer dit. Och så säger jag, mjölktänderna hänger med, säger de. Ja, säger jag. Och så... Så, vi får väl se hur det ser ut om ett år då. Och vi har liksom den så här stående konversation med tandläkaren på det viset.
1: Ja, alltså jag vet inte hur vanligt det är, men det finns säkert fler sådana här fall med mjölktänder kvar.
0: Ja, jag brukar inte gå runt och fråga om det är någon fler som har det.
1: Nej, men ni kanske borde bilda någon förening eller klubb eller något, jag vet inte. Tandfens vänner, eller jag vet inte vad ni skulle kunna heta.
0: Men, jag tänkte på det. Ja.
1: Men tar du hand om dem lite extra så där, eller?
0: Ja, men jag har ju fått höra varje gång jag är till tandläkaren att gud, tänk om alla hade dina tänder, då skulle jag vara helt arbetslös. Jag har aldrig lagat ett hål, jag har inte tagit en bedövning, så att jag är ju lite nervös för den dagen jag måste göra någonting åt dem. Det är det som är det jobbiga.
1: Du har liksom aldrig lagat ett hål, tänderna mår prima och så har du dina två små mjölktänder kvar där i underkäken.
0: Ja, det var en helt korrekt bedömning.
1: Wow. Sitter de bredvid varann eller de här två?
0: Nej, det är en på varje sida. Så att det är liksom, de följs åt på varsin sida, höger vänster om man säger så. Då.
1: Ja,
0: det är ungefär A1 och B1 om man säger så. Om man ska prata tandläkarspråk, precis.
1: Ja. Så då är det är väldigt symmetriskt i din mun kan man säga då?
0: Ja, man ska använda det, har jag aldrig tänkt på.
1: men gud vad spännande. Johan, jag skriver mjöltänder kvar 53 år. Så får vi väl se hur länge de sitter. Jag håller tummarna att du får ha dem så länge som möjligt.
0: Ja, får se om du kanske har något program om tandläkarskräck framöver. Jag kanske hör av mig då i så fall och drar ut dem.
1: Ja, nej, dra inte ut dem. Ha dem kvar så länge du kan, tänker jag.
0: Ja, jag lovar dig i Riksradion i så fall, absolut.
1: Ja, det är bra. Hör av dig om de trillar ut eller så. Så vi kan anropa någon tandfe någonstans.
0: Ja, och så har det ju gått inflation i de pengarna också. Så jag kan ju bli rik på det där.
1: Ja, det är klart att du ska ha en rejäl summa för det där i så fall. Du, tack. Johan, kul att prata med dig. Ha en fin kväll här nu.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Hej då!
0: Hej då!

0: Adios Lepido med Juanes.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Monastirski.
0: Ämnet ikväll, ja, det är barnasinnet kvar. Hör du det på något sätt? Hur kan man se det? Du får gärna ringa och berätta på 020 22 10 20. Therese, hallå där.
3: Tjena, tjena.
0: Hur har du det?
3: Det är bara bra.
0: Skönt att höra. Vad är barnasinnet kvar? Hur yttrar det sig i ditt fall?
3: Ja, jag skulle säga att det yttrar sig på det största fallet är väl att jag jobbar som lastbilschaufför.
0: Ja.
3: Men så fort jag blir lite trött eller sådär så lyssnar jag ofta på barnmusik.
0: Jaha, alltså vad pratar vi om för barnmusik här när du säger barnmusik?
3: Ja, alltså allt från Babblarna till Mora Träsk till ja, typ allt.
0: Jaha, är det hög volym där i hytten då? Och så?
3: Ja, men det skulle jag säga. Hög volym och dansrörelserna hänger med för att hålla sig vaken liksom.
0: Sjunger du också med?
3: Jajamän.
0: Ja. Vet folk om att du gör det här eller hur?
3: Vissa vet väl det, de flesta har sett min Spotify-lista som heter Liten men tuff. Men det är nog inte jättemånga som vet om det kanske.
0: Men händer det att du liksom stannar till och så och du vet, musiken är på där i lastbilen och du hoppar ner där och sådär och folk hör, eller?
3: Jo, men det har nog säkert hänt. Inte som jag kan komma på någon gång, men det har säkert hänt.
0: Men vilken underbar idé. Alltså jag kör själv nattetid ibland när jag har kört Karlavagnen till exempel. Och kör hem sent och jag sitter en och en halv timme i bilen ungefär. Det var ju en grym idé faktiskt för att
3: eller
0: hålla sig
3: hur?
0: Vaken. Så jag skriver upp det här. Det var jättebra att lyssna på barnlåtar i bilen. Hur ofta händer det att du gör det?
3: Ja, alltså minst en gång i veckan skulle jag säga.
0: Mm.
3: Absolut.
0: Ja, men det känns också tryggt att du har hittat en strategi för att vara pigg ändå.
3: Ja, men precis. Verkligen.
0: Är du i lastbilen just nu eller hur?
3: Nej, just nu sitter jag i personbilen hemma. Ja. Precis parkerat.
0: Ja, vad skönt. Du, jag ser här att min producent Erika har lagt in en låt. Boom, sicka, boom. Mm. Är det en av favoriterna eller?
3: Ja, det skulle jag säga.
0: Ja. Vad är det för låt?
3: Det är Astrid Lindgren-låt. Det är väl Emil Lönneberg som sjunger lite om sin häst där och lite grejer.
0: Ja, just det. Jag känner säkert igen den när jag hör den. Det var bara att bomsika. Ja, jo, jag tror att jag har koll på den där. Therese, men då diggar vi med till den, sjunger med lite grann och höjer volymen.
3: Det gör vi.
0: Kul att prata med dig. Ha det så gott du.
3: Tack detsamma. Tack för ett bra program.
0: Tack.
3: Hejdå.
0: Hej.

Boom, sicka boom. Det är märkligt det där, men det är klart att jag känner igen den där låten. Och det konstiga är också att jag kan i princip hela texten, vilket förvånade mig. Jag har nämligen ett jättedåligt minne, minns nästan ingenting, men texten till den här, den satt tydligen. Det var ju Therese som jag pratade med innan, som kör lastbil, och när hon är lite så där trött, då sätter hon igång en lista med barnlåtar, bland annat den här då, Boom Sicka Boom, för att hålla sig vaken. Hörrni, imorgon då är jag tillbaka med ett nytt Kvällspasset, och då är det lite specialprogram, för då har du nämligen chansen att ställa dina frågor om det inrikespolitiska läget imorgon kväll alltså. Vi får nämligen besök av SVTs politikreporter Fouad Yousefi, som ni säkert såg framför den här grafikskärmen under valvakan. Och så kommer också GPs reporter Alexandra Karlsson Tenitskaya. Och de kommer att vara redo här i studion för att svara på era frågor. Det kan handla om valresultatet, regeringsbildningen och ja, allt som händer och inte händer i politiken just nu. Vad är det du går och funderar på eller kanske vill förstå lite bättre? Du kan skicka in dina frågor eller funderingar redan nu om du vill. kvällspasset@sverigesradio.se är mailadressen, eller så skriver du till oss på våra sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Imorgon kväll alltså, då kommer Alexandra och Fouad vara med i studion och svara på dina frågor här i Kvällspasset.

0: Share med Belief. Du har den här i kvällspasset där ämnet för kvällen, ja, det är barnasinnet kvar. Börje ska vara med mig nu. Hallå där.
1: God kväll, god kväll.
0: God kväll och varmt välkommen. Du, barnasinnet kvar.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Ja, alltså det har jag också till viss del. Men det är väl framförallt min fru som så här på äldre dagar har börjat samla på My Little Pony igen.
0: Jaha.
1: De här små hästarna, så hon köper plasthästar så jag får länkar dagligen från olika auktionssidor runt om hela världen.
0: Ja.
1: Nu ska vi köpa hästar.
0: Ja, hur många är ni uppe i?
1: Ja, nu har vi ett 35-tal kanske, olika. Ja. Vet, det är olika serier, olika utgåvor och såna här saker.
0: Ja. Alltså, för det är olika färger och det är olika... Alltså...
1: Ja, men det är olika färger, olika namn. Det är Applejack och det är vad de nu heter, allt möjligt. I olika storlekar, olika färger på håret och olika material. Och det finns så soft-serier och så.
0: Men det låter ju som att du har full koll på det här.
1: Alltså, jag har ju lärt mig nu.
0: Ja.
1: Har jag gjort. Och sen så... fick hon ju först att hon vill börja se alla gamla filmer igen. Så nu finns det ett 15-tal VHS-filmer hemma också. Problemet var ju bara att vi inte hade någon video. Vi var ju tvungen att köpa en video också.
0: Ja, har ni gjort det nu då?
1: Ja, för tusan. Och sen så fick man slita fram en gammal tv som man kunde ha skart. För det finns ju inte på dagens tv-apparater.
0: Just det. Så det här har verkligen, det här är ett intresse som har blommat upp. Har hon haft det här intresset sen alltså, när hon var liten?
1: Ja, ja. Alltså, ja. Hon tittade ju sönder filmerna när hon var liten.
0: Ja,
1: hennes mamma gick ut och kastade dem i soporna och då sprang hon efter och klättrade ner i soptunnorna för att ta upp dem.
0: Mm.
1: Så det kunde vara liksom, hon kunde se 5 minuter av en film, men det räckte tyckte hon.
0: Ja.
1: Sen vet jag inte om det beror på, någon gång så har jag fått berätta för mig att hon tittade på något sånt här djurprogram från Afrika.
0: Aha.
1: Och det var torka. Så då var det, då hände hon juice i videon för hon tänkte att djuren skulle få någonting att dricka.
0: Ja.
1: Så det kanske var därför videon började käka upp liksom hennes My Little Pony-band också.
0: Ja, men du, vad känner du för de här små hästarna själv?
1: Ja, alltså... Jag samlar ju på saker också, men så att jag tycker bara att det är gulligt att hon har någonting som hon tycker är kul. Så kan vi liksom mötas i vår nördighet på något sätt.
0: Var har ni hästarna just nu? Alltså, var står de någonstans?
1: Ja, nu är vi faktiskt på väg för att vi ska köpa ett vitrinskåp som vi ska ha i vår garderob.
0: Ja.
1: Där de ska stå fint uppradade och med namnbrickor och såna här saker. Så att, hon sitter här bredvid mig, det är bara att hon är lite sjuk som kan inte prata.
0: Nej,
1: därför jag fick ta det här. Nu ska det inlämnas ett vitrinskåp så att alla får plats och får sina...
0: Men vad fint. Du, vad tycker du om filmerna då? Håller de sig eller hur?
1: Jag kommer ju själv ihåg när man var liten och tittade på VHS-filmer och tyckte att det var hur bra som helst. Jämför man bilden idag mot då så är det ju väldigt, väldigt stor skillnad. Sen så, ja, det kanske inte var någonting som jag tittade jättemycket på när jag var liten, men jag får stötta henne i det och titta på filmerna med henne.
0: Ja, men jag tycker det. Vad fint att få höra det här. Och jag hoppas att det blir bra med vitrinskåpet. Det blir som ett väldigt lyxigt stall, tänker jag, till alla dessa små hästar.
1: Ja, precis så.
0: Ja.
1: Ett lyxigt stall. Där har vi helt rätt.
0: Och jag är så glad att ni hörde av er. Och skicka Krya på dig hälsningar till din fru också.
1: Det ska jag göra.
0: Ha det så bra, du.
1: Trevlig kväll. Ta hand om dig.
0: Detsamma. Hej.
1: Ha det fint. Hej.

0: Ella Langley Be Heard, du hör den här i kvällspasset. Ikväll pratar vi om det här med att ha barnasinnet kvar. Och det har du, Maria. Hallå där.
1: Det stämmer fint det. Det kan man milt uttrycka det.
0: Ja, berätta.
1: Jag har lite förblässe för såpbubblor, tycker jag är väldigt roligt. Så jag har ett batteri hemma med olika, och sen har det blivit lite tradition, och det är väl de senaste 15 åren så firar jag in min första semesterdag, och då ställer jag mig på altanen och blåser en massa bubblor och tycker att nu är jag fri, nu har jag semester. Det är som första startskottet, eller vad jag ska säga. Och grannarna undrar väl lite grann vad man håller på med, och sen har jag en här maskin också som man kan, ja, så det blir mycket bubblor också.
0: Men du, vad känner du när liksom bubblorna kommer ut?
1: Ja, jag känner att det bubblar på något sätt. Jag blir glad, jag säkert ler med hela ansiktet och vill blåsa stora bubblor och små bubblor och många bubblor. Ja, det är på något sätt, det är befriande. Och så sa jag till din kollega där att jag tycker att det är rätt så roligt också. Det är lite busigt, fast det är lite, jag är lite snällare som vuxen, som man måste vara, man måste ju ta ett visst ansvar. Men jag tyckte det var väldigt roligt att blåsa ballonger och fylla dem med vatten. Och när man var lite yngre då, så att säga, så var man ju lite bus, och då kunde man ställa sig ovanför en tunnel, och sen när det kom någon så puttade man ner den så det blev lite splash och blött, och det tyckte man ju var jättekul.
0: Då känns ju spontant såpbubblor härligare, alltså om man är den som blir utsatt, så att säga.
1: Precis, men jag kan göra det än idag, för så tar jag ett annat ansvar. Jag kan blåsa ballonger, fylla dem med vatten, men då ser jag ju givetvis till att ingen blir blöt. Men jag tycker det här liksom, skicka iväg dem och så blir det så här splash. Det är lite kul. Och sen allting som har med barn att göra också, du vet, som du sa tidigare, någon som tyckte det var kul att pärla och måla och lite såna här pysselsaker och pysselböcker. Det kan jag ibland faktiskt köpa också någon gång och sitta och måla lite. Och sen faktiskt såna här gnuggisar, det vet jag inte om du vet vad det är för någonting.
0: Jo, det är klart.
1: Egentligen inte så där, men jag har varit överlycklig när jag var utomlands och såg det där på en flygplats. Och då köpte jag upp mig på alla som fanns då. Och då var det bland annat på ett zoo, och så var det lite djur som man skulle placera i en cirkus i en manege. Och då blev jag lite full i skratt åt mig själv, för då sitter jag ju då, ja, jag är mer än vuxen om vi säger så. Då blev jag så full i skratt, och fick jag så här lämna kroppen upplevelse liksom, att där sitter man som tant och verkligen bara gnuggar och tycker att det är jätteroligt.
0: Gnuggisar hade jag helt glömt av, men det var ju något speciellt. Alltså, borde vi inte få tillbaka gnuggisarna nu?
1: Jag skulle gärna vilja kontakta någon som kan se till att det där finns i butik igen. Och det var väldigt fantasi, alltså äggande också, för att det fanns ingen färdig mall hur det skulle vara. Utan man fick hänga apan där man ville, eller där man tyckte att den skulle vara, så att säga. Inte så här färdig mall att den ska vara där och så ska den vara där. Utan det var din fantasi som, så du fick bygga, och så var det fiskakvarium och det var massa roliga. Så att, skulle jag bara veta vad det fanns att köpa, så skulle jag köpa en stack, kan säga. Och roa mig på kvällarna när jag kom hem från jobbet en halvtimme.
0: Gud vad roligt. Men du, Maria, innan vi lägger på, bara såpbubblor. Alltså, köper du färdiga liksom blandningen, eller gör du själv utav diskmedel och sådär?
1: Nej, det är inte så avancerat, utan jag köper färdiga, och det finns lite olika i butiker.
0: Så du gör liksom inte själv?
1: Det gör jag inte, utan det blir en ny går runt på Leke eller någon annan butik som säljer glas eller leksaker. Så man går in i leksaksaffär och tycker att det är jätteroligt att titta där och tänka att det här skulle vara kul.
0: Du, vad roligt. Vad roligt det var att prata med dig, Maria. Jag tycker att du ska blåsa lite så bubblor nu om du har hemma.
1: Du får också blåsa lite. Ja. Du får lite nytt tips.
0: Ja, underbart. Underbart att prata med dig.
1: Ta det var detsamma. Ja, du också, Sarit. Ha det gott.
0: Hej då, du.
1: Ja, hej då. Hej, hej.

0: Roxette, Listen to Your Heart. Det blir sista låten ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Det är så fint att höra att vi är så många med barnasinnet kvar ändå. Jag måste också få med Agneta. Hon skriver så här: för många år sedan var vi på ett bilmuseum i Danmark och på baksidan så fanns det en hoppborg. Det var bara jag och barnen där och tänkte att nu kan jag äntligen också få hoppa. Efter några hopp, ja, då sjunker hela hoppborgen ihop. Min dotter pekar då på en skylt och där står det max 12 år, skriver Agneta. Ett underbart program. Ett jättetack som sagt för till alla som har varit med oss med och gör det här programmet. Det är ett gott gäng, ska du veta. I Slussen satt Samrin Ahmad, digital redaktör. Det var Hugo Götberg. Maria Ensel var den som valde musiken. Ljudtekniker Torbjörn Vigart, producent Rika Hedman. Jag heter Sarit Monastirsky och nu fortsätter P4 här med Prankligan. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till kvällspasset podden. Och du och jag, vi hörs imorgon kväll igen. Då blir det lite politikspecial här i kvällspasset. Hej!
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Och det är Axel!
2: Ja!
1: Välkommen till
2: Prankligan! Välkommen Axel, kul att ha dig här.
3: Hej.
1: Vem är det vi ska pranka, Axel?
3: Min pappa.
2: Ooh, varför då?
3: För att det är han som vill att jag ska sova fast jag är superpigg.
2: Alltså.
1: Men när blir det ett lyckat prank skulle du säga?
3: Han liksom ska gå med på att jag ska vara uppe senare för att jag ska spela tv-spel.
1: Mm.
2: Nu kör vi.
4: Andreas?
2: Hej Andreas, det här var Annika. Jag är resurssamordnare på...
4: Ja men hej, hej.
2: Vi har pratat lite om det här med att Axel är lite trött i skolan.
4: Ja men precis.
2: Ja, så jag ringer faktiskt för att vi har ett initiativ från skolhälsan i Stockholms stad för att råda bot på det här.
4: Ja, ja.
2: Det här initiativet då, det är liksom istället för att han ska gå och lägga sig innan han faktiskt är biologiskt och naturligt trött så får han vara uppe en stund till och så får han komma till skolan senare.
4: Ja, spännande, verkligen är det ju hela upplägget, verkligen. Mm.
2: Men det här skulle ju alltså kräva att en av er vuxna också är uppe med honom. Och då ser vi ju helst att det är middag vid 22-23.
4: Okej. Okay.
2: Och sen gärna en aktivitet som verkligen ja, är något som han får mycket lust av. Så till exempel då gaming.
4: Ja.
2: Men om det är lite Minecraft Dungeons och sådär eller 99 Nights in the Forest så ser vi hur många nights vi kan klara av helt enkelt.
3: Prankad!
4: Ja. Åh, underbart.
1: Du är så prankad. Välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
4: Tack så hemskt mycket. Åh, fantastiskt. Det tog alldeles för lång tid för mig, min polett, att trilla ner. Att vänta nu här. Här låter... för kul för pappa också.
1: Ja, detta är alltså på uppdrag utav Axel som vill framföra budskapet att han vill vara uppe senare på kvällarna och spela spel.
4: Ja, det här låter ju perfekt, Axel. Visst.
3: Jag tycker det gick bra.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Och just det, vill du inte missa något avsnitt av Prankligan, följ oss i vår app Sveriges Radio och slå på push-notiser. Pranka loss där ute.
2: Hej.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Nu ska du få höra del 3 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Elsa och Kalle är kvar i det rosa huset där Frans bor. De har fått uppdraget att försöka förstå varför det spökar i hans lägenhet. I huset arbetar vaktmästare Alfons och han säger att han vet vad det är för fel på lägenheten. Det är Lia Boysen som läser.
7: Det sitter en tavla med namn bredvid porten. Överst på listan står Frans namn, F. Fransson. Han bor högst upp i huset och därför står han också högst upp på listan. Under Frans namn står B. Bellman. Det är förstås Birgitta som heter Bellman i efternamn. Vi får komma tillbaka, säger Elsa. Birgitta kanske vill prata med oss senare istället. Men då säger en bullrig röst.
8: Det skulle jag inte tro.
7: Både Elsa och Kalle hoppar till när de hör rösten. De har inte sett att det finns en källardörr bakom trappan. En lång man kommer fram till dem.
8: Förlåt om jag skrämde er, säger han. Jag hade dörren på glänt och hörde när ni pratade med Birgitta. Prata med någon annan istället. Birgitta är inte så pratsam.
7: Bor du också här? Frågar Kalle.
8: Ja, säger mannen. Jag är vaktmästare i huset. Alfons heter jag. Och jag kan berätta vad det är för fel på lägenheten högst upp.
7: Elsa kan knappt andas. Äntligen ska de få veta mer. Vaktmästaren sänker rösten.
8: Det är skuggan som spökar, viskar han.
7: Skuggan, säger Kalle. Alfons nickar.
8: Spöket kallas så. Och det är en ryslig skugga. Den kommer aldrig att sluta.
7: Alfons ser plötsligt orolig ut.
8: Ni blev väl inte rädda nu, säger han.
7: Elsa och Kalle skakar på huvudet. Men de har massor med frågor. De vill ju veta vem skuggan är. Varför kallas spöket för skuggan, frågar Elsa.
8: För att det leker med lamporna, säger Alfons. Och ibland syns en skugga mitt på golvet. När man tänder i taket, trots att ingen står där.
7: Kalle ryser. Ibland är spöken väldigt läskiga och rysliga. Spökar skuggan i någon av de andra lägenheterna, frågar Kalle.
8: Nej, det har jag aldrig hört, säger Alfons.
7: En telefonsignal ekar i trapphuset. Det är Alfons mobil som ringer.
8: Jag måste jobba nu, säger han. Men om ni hinner och vill, prata gärna mer en annan dag.
7: Tack, det vore perfekt, säger Elsa. Sen springer de hela vägen tillbaka till Gula slottet. Regnet öser ner och det är ett ruskigt väder. De har fått veta någonting viktigt. Spöket kallas för skuggan. Nu ska de ta reda på vem skuggan är och vad den vill. Alla spöken vill någonting. Alla. Men de kan ha svårt att berätta exakt vad. Det är därför de spökar. En del spökar för att de är ledsna eller rädda. Andra är väldigt arga för någonting som hänt. Och en del spökar för att de vill varna andra. Allt detta står i Stora spökhandboken. Denna Elsa och Kalle fått av farfar Nicodemus. Ingen vet vem som har skrivit den. Men det är världens bästa spökbok. Elsa och Kalle läser skuggor. Åtminstone ingenting som hjälper dem. Det står bara att vissa spöken ser ut som en skugga. Det går några dagar. Varje eftermiddag hälsar de på hos Frans. Han ser tröttare och tröttare ut. Spöket leker med lamporna och slänger ut alla böckerna i bokhyllan. Efteråt måste de ställas tillbaka. Det är tungt och tar tid. Någon skugga ser de inte. Elsa och Kalle ringer på hos vaktmästaren Alfons. Men blir besvikna. Det sitter en lapp på hans dörr. Jag har åkt till min syster. Kommer hem om 5 dagar. Så typiskt. Birgitta Bellman och grisen Cindy syns inte heller till. På fredag kväll tar farfar Nicodemus med sig Elsa och Kalle på restaurang. De går till restaurang Koppargrytan som ligger nära Dimdalens hamn. Där har farfar Nicodemus ett bord som bara är hans. Det kan man få om man ätit riktigt många gånger på samma ställe. Farfar Nicodemus beställer spenatsoppa och ägg. Elsa och Kalle vill hellre ha lasagne. Elsa och Kalle har gjort en lista med alla spökerier som Frans berättat om. Titta, säger Kalle och visar farfar Nicodemus. 1. Lamporna tänds och släcks överallt, men mest i köket. 2. Någon går med hårda steg på trägolvet. 3. Någon tappar saker i köket. Igår gick ett glas sönder. 4. Någon river ut böckerna ur bokhyllan. Säger farfar Nicodemus. Det här var klurigt. Det är helt klart att spöket gillar lamporna. Hur vet Frans att det blinkar mest i köket? När han vaknar på natten går han upp och dricker vatten, säger Kalle. Och då blinkar det jättemycket i köket. Deras mat kommer in. Elsa och Kalle äter snabbt och mycket. De älskar lasagnen på restaurang Koppargrytan. Vi borde spana natt hos Frans, säger Kalle. Det låter klokt, säger farfar Nicodemus och tar en skedsoppa. Han sörplar högljutt och smackar belåtet. Han är inte bra på att äta fint. Elsa himlar med ögonen. Hon läser listan med spökerier igen. Spöket gillar som sagt lampor, men också kök och köksgrejer. Och vad är det med böckerna i bokhyllan?

På vägen hem går de förbi det rosa huset och visar farfar Nicodemus var Frans bor. Det lyser ett av hans fönster. Elsa och Kalle stannar till. Kolla, viskar Elsa. Det är någon i fönstret. En mörk skugga. Det står någon där. Någon som inte syns ordentligt. Men bara en kort stund. Sen blinkar ljuset till och skuggan försvinner.

0: Du har lyssnat på den tredje delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Lia Boysen läste. Teknik, Ingela Håkansson. Och jag som producerat och regisserat heter Frida Fernqvist. Alla delar av boken hittar du på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Olika ställen inom vården behöver bli bättre på att samarbeta. Det säger Annika Sjölin som är sjuk i MS och använder rullstol.
3: Läkare behöver prata med varandra. Jag har haft kontakt med urolog och neurolog. Och det känns inte som att de pratar med varandra.
2: Den här dagen har Annika varit på sjukhuset för att få hjälp att kunna röra sig bättre. Sjukdomen hon har gör att hon blir stel.
3: Jag har varit på rehab medicinska avdelningen för att få botox. Jag är ju ganska stel för jag har MS. Så jag behöver botox på en del ställen för att bli lite mer rörlig.
2: Annika och många andra patienter behöver hjälp från flera olika läkare och medicinska experter. Och då kan det bli problem för att samarbetet fungerar för dåligt mellan de olika klinikerna inom sjukvården. Chefläkaren Lina De Geer utreder brister inom vården i Region Östergötland.
4: Det är ett ganska återkommande problem i de allvarliga händelser vi ser.
2: Speciellt jobbigt kan det bli för patienter som har svårt att uttrycka sig. Kanske på grund av en demenssjukdom eller en intellektuell funktionsnedsättning. Eller för att man är väldigt sjuk. I Region Sörmland har de jobbat i över 10 år med att samordna vården för patienter med många olika vårdbehov. Nu är det tänkt att man ska börja samordna vården så i Region Östergötland också, där Annika Sjölin bor. Hon berättar om hur hon tycker att vården ska fungera.
3: Över professioner behöver man prata, inte vara så inriktad på just sitt specifika område, utan prata med varandra. Och sen tycker jag att det behövs en samordnare, en som ser patienter från alla håll. Jag menar, man blir skjutsad hit och dit och hit och dit. Men det är ingen som ser helheten, och det saknar.
2: Reporter var Jenny Grenselius på P4 Östergötland. Tidigare har USA:s president Donald Trump sagt att Grönland måste tillhöra USA. Men nu har USA, Danmark och Grönland kommit överens om att Grönland aldrig kommer att tillhöra USA. Tillsammans har länderna skrivit under papper med en överenskommelse. Gina Lindberg är Sveriges radios reporter i USA och hon berättar mer.
5: Det här nya avtalet som alla tre alltså skrev under, det sätter ju punkt nu för en väldigt skakig period där Trump har gjort anspråk på att äga Grönland. Han har ju inte ens uteslutit militärt övertagande när han har kommit med sina hotelser.
6: Grönland är en del av Danmark men har ett eget parlament och en egen statsminister. Både Danmark och USA är med i det militära samarbetet NATO. Hoten från president Trump om att Grönland måste tillhöra USA var också ett hot mot NATO, säger USA-experten Jan Hallenberg.
7: Det är ett viktigt avtal därför att det får enligt min uppfattning slut på den största krisen i NATO. Krisen för NATOs hela sammanhållning som har förekommit på decennier om inte ens sedan NATO bildades 1949. Det faktum att USA hotade att ockuperade Grönland, men militärt våld var ju ett oerhört hot mot NATOs sammanhållning.
6: Avtalet som USA, Danmark och Grönland nu skrivit på ska gälla för alltid. Det står bland annat att USA aldrig ska kunna äga Grönland. Men det står också att USA ska få göra två nya militära baser på Grönland. USA-reporter Gina Lindberg igen.
5: Precis, det är två militärbaser som ska inrättas. Och det är ju många Grönlands experter och bedömare som har följt den här frågan som säger att det här är egentligen någonting som Trump hade kunnat få ändå utan att komma med hotelser eller utan att ingå något nytt avtal, därför att det fanns ju redan ett avtal i botten mellan Danmark och USA om militärt samarbete.
2: Studio 1 gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig kväll.

0: Hockeysäsongen är igång, innebandyn lika så. Ikväll är det dags för premiär i herrarnas handbollsliga och den inleds på ett sprakande sätt med ett förväntat toppmöte direkt.
1: Sen 1934, för 92 år sedan alltså, har det spelats handboll i den högsta serien för de svenska handbollsherrarna. Och nu är det alltså dags igen. Första matchen var, mästaren var Redbergs Lid. Nästa mästare, menar du, Magnus Slander, finns här hos oss ikväll. Kristianstad eller Hammarby?
2: Ja, själv har jag ju tippat Kristianstad. De flesta andra handbollstränare tippar Hammarby. Och vi får titta lite idag hur det ser ut. Och det kommer bli en oerhört rafflande match, tror jag.
1: Du menar alltså att detta är en kommande final, möjligen i maj?
2: Mycket möjlig final i maj.
1: Den har precis börjat och den har börjat med att hemmalaget Kristianstad tar ledningen med 1-0.
3: På en helt annan nivå i den förväntade sluttabellen i handbollsligan hittar vi Hallby och Lugi. Hallby startar sin 8:e raka säsong i handbollsligan, fick kvala sig kvar förra säsongen. Lugi är nästan en konstant under de senaste 50 åren i handbollsligan, har varit borta de två senaste åren. Nu är de tillbaka, frågan är med vad. Ett ungt lag som slutade tvåa i allsvenskan förra året och tog sig upp via kval. 0-0 står det, vi har precis börjat i Jönköping.
0: Full premiäromgång i herrarnas handbollsliga och vi håller koll här i Sportextra.
4: Häcken följer som bekant tungt igår i premiären av damernas Champions League. Hammarby och Malmö siktar på att få spela Europa Cup, nivån under, och ikväll inleds den andra kvalomgången.
5: Och för Hammarbys del är det hemma mot skotska Rangers, ett tänkbart revanschlystet Bayern efter derbyförlusten mot AIK i helgen. Nu har Hammarby inte längre SM-guldet i egna händer, men Europavägen ligger öppen för Hammarby. Där finns ju inte ens Häcken som ett hinder för Bayern, som har spelat 2 minuter mot Rangers. Alltjämt mållöst.
4: Och vi har också koll på Malmö som inleder borta i Österrike mot Sankt Pölten. 0-0 där i inledning.
0: På fredag så inleder det svenska herrlandslaget i fotboll Nations League när de möter Rumänien på nationalarenan. Ni ska föra flera av landslagsspelarna under kvällen, bland annat målvakten Victor Johansson som saknar gamla kollegan Kristoffer Nordfeldt.
6: Jag gillar Kuba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Ända sedan jag kom till landslaget har han alltid varit här, så att det är klart det är tråkigt avbräck. Inte bara för mig utan för väldigt många.
0: Välkomna till Sportextra med Peter Omberg och Johan Bengts i studion.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: Det vänligaste jag kan säga är att han är en clown.
9: Du vill inte åka ur den världen och då håller du käften.
10: Om han hade tänkt tag och så tror han redan hade gjort det.
8: Släng ut honom.
11: And the time to act is now.
7: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
12: Han är ju så hög på sig själv.
7: Handbollsligan från Kristianstad.
1: Mötet mellan de regerande mästarna IFK Kristianstad och Hammarby. Kristianstad som gick hela vägen i fjol har ju 10 SM-guld i bältet. De ska spela i Europa. De leder matchen med 2-1 efter snart 4 minuter. Men Magnus Wislander, detta Kristianstad har ju tappat Axel Månsson. Han var ju bäst i laget förra säsongen. Hur ska de klara sig utan honom?
2: Ja, det är ett stort frågetecken för många och även för mig givetvis. Men de har en ung kille som ska ta över och han har börjat den här matchen bra. Där gör han sitt andra mål, André Erlingsson. Och det är otroligt spännande att se många av de här unga talangerna, hur de kommer att slå igenom i ligan. För många lag kommer att vara tvungna att spela med unga talanger. Tack vare att ekonomin är som den är och att också det behöver en föryngring i hela ligan.
1: Spelarna försvinner så fort de blir lite bra till och med. André Erlingsson var det där alltså, 19-åring från Island, nyförvärv i Kristianstad. Men och på den andra sidan då kan vi väl säga att det finns Hammarby som gick till kvartsfinal i förra säsongen, förlorade mot Sävehof. De har ju ett helt knippe äldre spelare.
2: Ja, de har väl den mest rutinerade och kanske namnkunnigaste laget i hela ligan med Henrik Momats, jag har svårt att säga någonting annat än Olsson, Staffan Olssons pojk som har varit hemma i några år nu och spelat. Och de har Gustav Davidsson som kom tillbaka förra året. värvat Elliot Stenmalm, så att de har ett väldigt bra namn på 9 meter. Så sen att de även då har plus Puyol och Martin Dahlk, de är ju jättegamla nu för tiden.
1: Jag har nästan varit med sedan din tid.
2: Ja, jag har faktiskt spelat mot Puyol.
0: Magnus, du har ju varit med om några handbollssäsonger. Hur härligt är det att en ny drar igång?
2: Ja, men det är ju alltid härligt, och den här dagen när premiären är ju alltid lite extra spännande på att veta var står vi. Man har spelat många träningsmatcher, svenska cupmatcher och sådär, men ändå är det den här dagen man inte riktigt vet var laget står, och många är lite nervösa. Och så det har man på, ja, lite utanför tröjorna ibland.
1: Men de spelarna också funderar på att det kanske är blivande SM-final. Vi får se. Det har varit väldigt bra handboll i alla fall. De inledade 5 minuterna. Det är hemmalaget i Kristianstad som leder mot Hammarby med 4-2 nu sedan en Bayern-reducering.
0: Andreas Mats, Magnus Wislander på plats i Kristianstad. Per Karl, du har också varit med om en och annan handbollssäsong. Du ser en nykomling.
3: Det gör jag. De heter Lugi och har varit borta från högsta nivån i 2 säsonger. Har ett ungt lag och har börjat bra här i matchen mot Hallby. Jönköping leder med 3-1 efter 5 spelade minuter, men har det har inte varit någon sån här topphandboll så här långt, utan det har varit ganska många bortkastade lägen och slarvigt spel från båda lagen. Det tog nästan 2 minuter innan första målet kom överhuvudtaget, och då hade nog lagen bränt var sina 2 möjligheter innan vi kom till den nivån. Men vi snackade ju om unga spelare. Här finns båda delarna i den här matchen, kan man väl säga. I Lugis lag återvändaren Hampus Olsson, född 94. Han är en av de allra äldsta på plan med det födelsedatumet, därför att den 9-metersuppställningen som Lugis startar med, där är det 08 och 06 och 04 och den typen av nuffror som födelsår på allihopa. När nu Albert Månsson, bror till Axel Månsson, storstjärnan som jag har flyttat till Danmark den här säsongen, gör sitt andra mål för matchen och därmed ökar Lugis ledning till 4-1. Spännande vad Lugis står alltså. En total nysatsning. Bara en spelare kvar i det laget som står på banan idag av de som för 2 år sedan åkte ut högsta ligan. Sen så kom ju då Ola Månsson in som tränare och har lockat till sig ett antal unga spelare, plus att man satsar på egna talanger ifrån Lund. Mycket pratat om Lugi, vi återkommer till Hallby så småningom. De reducerar detta nu till 4-2. Det har gått 6,5 minut av denna handbollspremiär mellan två lag som förväntas hålla till där någonstans mellan slutspel och kvalsträck.
0: Det är ju full premiäromgång i herrarnas handbollsliga.

0: Vig går borta mot Inter. Ikväll är det två svenska lag som är igång för att ta sig in i Europa Cup. Malmö möter österrikiska Sankt Pölten borta. Det är målöst där efter dryga 10 minuter. Och Hammarby möter skotskt motstånd på hemmaplan.
1: Rangers ifrån Glasgow, det är 9 minuter spelade. Det är alltjämt mållöst. I detta det första mötet, det är dubbelmöte med retur i Skottland om en vecka, de första 5. Absolut mest bolltrillande Rangers som nu också själv. Bollen är från Hammarbys backlinje och avslutar precis utanför. Jätteläge för skotska Rangers, är där egentligen matchens första målchans. Men annars inledningsvis mest Rangers i den här matchen där Hammarby är... finalist. Från i våras möttes ju en helsvensk final med Häcken men förlorade där. Hammarby som nu alltså möter skotska Rangers och har bollen i egen backlinje. Försöker hitta ut till Pegram, hon som faktiskt tillhörde Rangers under den förra säsongen och sannolikt har bra koll på motståndet när hon också lägger en boll upp på offensiv planhalva, men utan att Vilde Hasund får tag på den utan istället rulla bollen hem till den skotska målvakten. Klädd i lila lägger hon den upp mot mittplan där den tas ner av Hasund på det centrala mittfältet för Hammarby som spelar hem till backlinjen, upp igen till Hasund, tittar upp, hem igen till backlinjen som står i höjd med mittlinjen när mörkret nu har lagt sig över Södermalm och Hammarby har börjat ta över spelet i den här inledande matchen i den andra och sista kvalomgången. Vi skulle också kunna kalla det för 16-delsfinal i Europa Cup. Målöst så här långt.
2: Och inga mål heller där, Peter, i Malmö-matchen.
0: Nej, fortsatt mållöst 0-0.
2: Här i Sportextra får ni också ekonyheter, Ola Janocke Duggers.
3: Tack för det. Jag kan berätta att forskare runt om i världen varnat för att väderfenomenet El Niño är extra kraftigt i år. Och en ny forskningsrapport förutspår att årets El Niño kommer att orsaka 450 000 dödsfall under det kommande halvåret. WHO varnade idag för att konsekvenserna kommer att bli särskilt allvarliga för afrikanska länder.
4: Väderfenomenet El Niño orsakas av ovanligt varmt ytvatten i Stilla havet. Och det här leder i sin tur till olika typer extremväder, bland annat högre temperaturer på flera håll i världen.
5: The World Meteorological Organization says the supersize...
4: Meteorologiska världsorganisationen WMO har varnat för att årets El Niño är mycket kraftig. Och i en ny rapport från Climate Impact Lab så anslås det nu att värmevågorna som orsakas av El Niño kommer leda till 450 000 dödsfall globalt det närmsta halvåret. Särskilt utsatta länder är Nigeria, Indonesien och Sudan.
3: Reporter här Tryggve Ulriksen Skogsätt. En man i 70-årsåldern har gripits misstänkt för mord efter att en kvinna hittats död i en bostad i Helsingborg. Nu uppger polisen på sin hemsida. Polisen har spärrat av platsen i väntan på en teknisk undersökning. Rysslands president Vladimir Putin har bjudits in till G20-mötet i Miami i december, rapporterar AFP. Beskedet det gavs av USAs utrikesminister Marco Rubio idag. Putin har inte deltagit i G20s möten sedan 2019. Ukrainas president Volodymyr Zelensky, han har tidigare sagt att han vill träffa Putin i Miami.
0: De stora ligorna runt om i den inhemska elitidrotten börjar komma igång på allvar nu. Det är full omgång i hockeyallsvenskan idag där det har blivit 2 mål så här långt. Båda målen har kommit i möte mellan Leksand och Oskarshamn. Det är ett favoritmöte där. 1-1 står det så här långt. I övrigt är det mållöst mellan Vimmerby, AIK, Modo mot Mora, Nybro mot Karlskoga, Östersund, Almtuna, Västerås, Södertälje och Visby mot Kalmar. Vi har resultatkoll under kvällen. I den högsta serien i innebandy på här sidan, Svenska Superligan, så är det 3 matcher ikväll där Storvreta Linköping är extra intressant. Hos vilken av favoriterna inför säsongen. Där leder Uppsala-laget Storvreta med 3-1 efter den första perioden. Och nykomlingen Lund leder överraskande efter första perioden borta mot Växjö med 3-2. Pixbo mot Falun kom precis igång här vid 7:00 och det är mållöst där. Nästa ämne är fotboll.
6: Dagen efter Häckens förlust i Champions League sitter tränare Elena Sadiku med ett rejält målvaktsproblem inför nästa veckas match mot Juventus.
7: Jag klagar inte utan jag försöker hitta lösningar.
6: Givna stjärnan Jennifer Falk fick rött kort och är avstängd mot Juventus. Den tidigare erfarna andremålvakten Fanny Birkesdotter såldes i somras till Norge. Och den därefter mest meriterade målvakten Disa Helvig är i spel i elitettan och får inte flyttas in i truppen. Så det blir det.

0: ung debutant helt utan damallsvenska meriter som vaktar målet mot Juventus.
1: Vi kommer ha 16-årig målvakt Hanna Karlsson i mål. Ja, en unik situation.
0: Att Häcken kliver in i Champions League med en tunn målvaktssida är något Elena Sadiku inte vill kritisera öppet.
1: Man vill ju alltid gå in i Champions League med tre målvakter på bänken. Men det är ju det valet klubben gjorde och då får man ju bara fokusera på det man kan göra.
2: Reporterinslaget var Malin Rindfors.
3: Tove Alexandersson visade superform i sin allra första orienteringstävling för i år i svensk landslagsdress. I EM i Litauen vann hon sin kvalgrupp på imponerande vis och blir nu en av favoriterna i långdistansfinalen imorgon. Hon har under 2026 avstått både sprint-VM och allt världskupptävlande och landslagets förberedelseläger i just Litauen på grund av sin satsning på traillöpning i höga berg. Kvalsegern var välkommen för Tove Alexandersson efter den korta laddningstiden före EM.
4: Jag har inte hunnit få så jättemånga träningar i terrängen och så jag känner mig inte att jag förberett mig så bra som jag hade önskat i den här terrängen. Så det ska bli spännande att se hur långt orienteringstekniken som jag har i nuläget kommer att räcka.
3: Imorgon skulle Tove Alexandersson kunna ta sin 36:e individuella medalj i VM eller EM. Även Hanna Lundberg och Anton Johansson vann sina kvalgrupper idag.
2: Orienteringsreporter Bengt Schutt.
5: Det är Sportextra ni lyssnar på där vi har full koll på handbollsligans premiäromgång på här sidan där vi bevakar närmare Kristianstad mot Hammarby det förmodade toppmötet i handbollsligan. Och dessutom har vi bevakning i Jönköping, Hallby mot nykomlingen Lugi. Det är också kval till Europa Cup, damernas näst bästa Europa Cup där Hammarby möter Rangers 0-0 där och även 0-0 för Malmö FF borta mot Sankt Pölten.

Det var en uppdatering då på länsväg 583 mellan Axmarby och Axmarbruk. Vägen är avstängd där på grund av att man bärgar en lastbilssläp. Och prognosen var satt till 19.30, men nu har man förlängt den till 20.30. Så fortsatt avstängt alltså på 583 mellan Axmarby och Axmarsbruk i båda riktningarna. Det finns omledningsskyltar att följa då man får köra via E4 till Sörljusne och länsväg 629 till Ljusne. Och sen 583 och omvänt. Omledningsskyltar finns alltså på platsen där.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy.
1: Malmö FF har tagit ledningen i kvalet till Europa Cup i fotboll. Malmö leder med 1-0 borta mot Sankt Pölten i Österrike. Tuva Skog målskytt för skånska Malmö. Fortsatt mållöst Hammarby Rangers i Stockholm.
2: Handbollsligan från Jönköping.
3: Där Halby tar emot nykomlingen Lugi. Vi har kommit 15 minuter, nästan 16 in i den första halvleken. Och nu är det Halby som leder. De gör det med uddamålet 9-8 och har kommit tillbaka i matchen. Därför att Lugi spelar en anfallshandboll som är riktigt, riktigt tempostark. Men de bränner lägen något så totalt. Faktum är att när Lugi skjuter där så är det första målvaktsräddningen som Halby har överhuvudtaget i den här matchen. Och då kommer Halby på kontring direkt och så gör Pavle Karacic mål och så är det återigen två målsledning för hemmalaget Halby som står bra i sitt försvarsspel och gör det besvärligt för Lugi. Men Lugi har kommit till lägen och de är väldigt skottglada. Anton Sandström, Hannes Olsson, Albert Månsson i Lugi. Det är inte alltid de träffar där de ska, om man säger så. Istället har Halby haft en mycket bättre utdelning på sitt anfallsspel. Isak Karlsson, intressant spelare ursprungligen från Aranäs på 9 meter, som har gjort 3 mål och som har... tycker jag spelat riktigt bra och kommer med dödsförakt och kastar sig in i Lugi-försvaret från tillfälle till tillfälle och gör det här riktigt bra. Han assisterad av Martin Mårtensson, också 9 meter, veteran i Lugi från Blekinge från början, som också har gjort viktiga insatser och fått spela bollen vidare. Nu ett intressant nyförvärv på banan i Halbys lag, Asso Eliassi ifrån Lindesberg, som man har stora förväntningar på här i Jönköping. Men där spelar han bollen vidare till en lagkamrat och så räddar Viggo Håkansson, målvakten i Lugi, istället skottet. Hans tredje räddning, Viggo Håkansson, som alltså är bror till Malmö-målvakten Ebbe Håkansson. Och det kan bli en intressant brödrakamp de båda emellan så småningom den här säsongen. 10-9, Halby leder. Det är jämnt mot Lugi på hemmaplan.
4: 18 minuter in i den första halvleken i handbollspremiären i Kristianstad. Kristianstad mot Hammarby. Ledning för hemmalaget IFK med 11-8. 3 bollars ledning. Det har varit, Magnus, 3-4 bollars ledning hela matchen. Från start i princip 4-1-ledningar redan efter 5 minuter. Är Kristianstad så mycket bättre än Hammarby?
5: Nej, det är de inte. Jag tycker det är en väldigt bra handbollsmatch först och främst. Bra tempo, bra närkamper och två väldigt bra domare som håller det på en väldigt, väldigt bra nivå. Sen är det ju egentligen målvakten i Kristianstad, Haider El-Khalif.
4: Eller Al-Kafaki som vi också säger. Ja.
5: Haider är en fantastisk målvakt och... Han har gjort det väldigt bra. Han har 6 räddningar medan Hammarbys målvakt Linus Berg har 2 på sitt konto.
4: Det är klart att det blir en avgörande skillnad. En annan skillnad är att Kristianstad har lyckats få in bollen till William Höghjelm. Den bredaxlade mittsexan. Honom har Hammarby inte alls haft någon koll på.
5: Nej, och han är ju en väldigt stark och framförallt är han väldigt rörlig på mittsex. Han har en bra spelförståelse. Han är ju som sagt var nästan bredare än vad han är hög, men han är väldigt rörlig ändå.
4: Fin spelare är också nyförvärvet från Island, 19-åringen André Erlingsson. Och så han som du var inne på i Hammarby inför matchen, Gustav Davidsson, överlägset bästa målskytt. Han har gjort 4 av Hammarbys 8 mål, alltså hälften. Är det någon annan spelare du tycker stuckit ut så länge?
5: Ja, det är ju högen då. Nu bränner han ju tyvärr ett läge här. Men jag tycker Kristianstad som lag spelar väldigt bra. Lite åt, vi som ser väldigt mycket handboll och mycket Bundesliga handboll, så har de anammat lite av det som Magdeburg har gjort så väldigt bra. Mycket man-man-dueller, släpp bollen vidare och så till slut så när de släppt den tillräckligt många gånger så är det en som är fri, och det har de gjort väldigt, väldigt bra tycker jag här mot Hammarby. Och tittar man överlag så är de ju lite lättare, lite kortare, men de har en otrolig fart under fötterna Kristianstad, så att de gör det väldigt bra.
4: Snart bara 10 minuter kvar, första halvlek, det kommer ytterligare ett Hammarby mål här. Då tar Kristianstad timeout, ställningen 11-9. Det var Henrik Momats Norén som gjorde det här målet via en Kristianstad-spelare som närmast självmål.
0: Och just 11-9 också ställningen i den andra matchen vi är på plats på. Det är Hallby mot nykomlingen Lugi. Och apropå nykomling, Skånela som möter finallaget Malmö på hemmaplan. Tuff inledning för nykomlingen från Märsta. Skånela Malmö står 11-13. Ledning alltså för Skånelaget på Skånelaget mot Skånela. Mm. Så kanske man inte ska säga för att blanda ihop det. Malmö leder i alla fall. I övrigt då, denna premiäromgång, Karlskrona Alingsås står 11-8 för bortalaget Alingsås. Önnered Sävehof, där är också bortaledning. Sävehof leder med 3 bollar, 10-7. Helsingborg möter Amo, leder med en boll, 12-11 på hemmaplan. Och dessutom Ystads IF som leder med 11-7. Mot Skövde. Ungefär 20 minuter spelat i den här premiäromgången.
6: Det är bråda tider för Hammarby-fansen. Det är inte bara premiär för handbollsherrarna utan också Europaspel för fotbollsdamerna. Det är alltjämt 0-0 i mötet med skotska Rangers drygt halvvägs in i den första halvleken. I detta är det första mötet de två lagen emellan. Sen ska de ju mötas i Skottland också om en vecka. Men vi kommer närmare och närmare ett ledningsmål för hemmalaget Hammarby som har tagit över spelet helt och dessutom hade en förvånansvärt bra möjlighet när Hasund fick en riktig ful träff på volley efter en hörna och målvakten i Rangers fick sträcka ut hela sin kropp nära ena krysset men fick tag på den. Och sen så stal också Jansen bollen efter ett uppspel ifrån samma målvakt ett par minuter senare, men ett riktigt uselt avslut från henne i det läget gör att det alltjämt står 0-0 mellan Hammarby och Rangers som ju toppar den skotska ligan. 5 omgångar spelade där hemma. Lika många poäng som lokalkonkurrenten Celtic. Två lag som också möts kommande helg. Så häftig vecka för Rangers med dels dubbelmötet med Hammarby och sen Old Firm dessutom. Hammarby är ju tvåa i damallsvenskan och kan nu inte längre vinna med hjälp av egna medel bara, utan det krävs att Häcken tappar poäng efter derbyförlusten mot AIK i helgen. Hammarby som nu kommer in på offside planhalva via Pegram där hennes tidigare lagkamrat i Rangers bryter bollen för ett inkast för Hammarby. Det här är ju två lag som båda försökte ta sig ut i Champions League där ju Häcken spelar, men det tog slut för Hammarbys del mot Juventus. De hade behövt vinna den matchen som de förlorade efter förlängning och sen ytterligare en match för att det skulle bli Champions League. Nu får de nöja sig med Europa Cup och här är det alltjämt 0-0 mot Rangers med 27 minuter spelade lite drygt.
1: Malmö har fortsatt 1-0 borta mot Sankt Pölten. 1-0 Tuva Skog som alldeles nyss hade ett friläge men missade det. Och kort därefter hade också Sankt Pölten ett skott i ring. Ribban efter en hörna så kom ett skott utifrån, men Cecilia Musovic, målvakten i Malmö, fick fingrarna på den precis och styr upp den i ribban, så inget mål för hemmalaget Sankt Pölten som är det stora laget i Österrike ska vi säga. Efter 10 raka ligaguld så blev de tvåa förra året, men en av de stora damföreningarna där i Österrike. 43 minuter strax spelat i Österrike, Malmö har 1-0. När det gäller svenskan så har det blivit en del mål under senaste. Så här är läget. Leksand Oskarshamn står 2-1. Modo Mora 0-1 borta ledning. Karlskoga har ledning borta också. 1-0 borta mot Nybro. Södertälje leder borta mot Västerås. Almtuna leder borta mot Östersund. AIK leder borta mot Vimmerby 1-0. Och Visby Roma, nykomlingen mot Kalmar, står 1-1. Och när det gäller innebandyn så är det jämnt på flera håll. Där nu Växjö har vänt på 1-3 till 4-3 ledning i den andra perioden mot nykomlingen Lund. Och där Linköping har vänt 1-3 underläge borta mot Storvreta till lika läge 3-3. Det är paus efter första perioden mellan Pixbo och Falun ska sägas. Där är det Falun med 1-0.
0: Du nämnde ishockey, full omgång i hockeyallsvenskan. Mm. Eller är det full omgång?
1: Ja, det är det. Mm.
0: Och apropå hockey.
7: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
8: Enastående!
7: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå och Radiosporten sänder hela matchen.
8: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
7: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.
2: Radiosporten med fotboll.
6: För Hammarby till 1-0 hemma mot skotska Rangers i den 29:e matchminuten. Ja, det låg i luften och det var Elin Sörum som petade in den efter ett fint samarbete mellan henne och Stina Lennartsson på högerkanten. Och sen nicken ifrån Hermansdotter som nådde fram till Sörum som kunde peta in den nere vid stolpen. 1-0 alltså med nu 30 minuter spelade på Kanalplan.
0: Vinnen sen följer fotbollen där. Och fotboll blir det ju också på fredag. Då är det dags för svenska herrlandslaget. Det handlar om Nations League och Sverige inleder ju mot Rumänien på nationalarenan.
9: Får Graham Potter för många kritiska frågor? Ja, fotbollsherrarnas förbundskapten röt ifrån på presskonferensen tidigare i veckan.
10: But it sounds like, you know, everything's negative. And it's nothing's been that positive, but you know, when I speak to a lot of the supporters, they're very positive. People are very positive. It's only when I come in here it's not so positive. But generally people are. It's amazing.
9: Nu får engelsmannen medhåll från landslagsbacken Hjalmar Ekdal som ger en nyanserad bild.
11: Ja, men jag tycker han kan ha en poäng faktiskt. Det är ibland kanske man som spelare får känslan av att media, ja, men som ju ni vet i media, att vissa spelare eller många människor kan tycka att det finns en negativ vinkel ofta i journalistik. Men journalistik är granskande liksom, och det är väl naturligt att det finns, ja, men inte en negativitet kanske, men en uns av liksom, ja, men granskande då, liksom, som ställer kritiska frågor, kanske man kan säga snarare. Så att det är väl en balans som alltid har funnits och som kanske, ja, som alltid kommer att finnas där, och så får man hantera den som man vill liksom. Men ja, alltså jag kan förstå båda sidorna helt ärligt. Det kan jag göra.
0: Hjalmar Ekdal där, när det gäller om Graham Potters mediekritik. Förbundskaptenen röt ju till lite, eller sa vad han tyckte i alla fall häromdagen inför Nations League-landskampen och matchen som är på fredag. Apropå fotboll
1: så kan vi ju då säga att det är paus nu för Malmö i Europa Cup-kvalet borta mot Sankt Pölten, Österrike, där Malmös damer leder med 1-0 efter 45 minuter. Matchen började en kvarten tidigare än Hammarby Rangers, där Hammarby alltså har 1-0.
0: Vi har ju blicken mot premiäromgången i herrarnas handbollsliga. Det är ungefär 5 minuter kvar att spela första halvlek. Hur har ni det i Kristianstad, Andreas och Magnus?
4: Hur trevligt som helst. Det är väl inte fullsatt. Jag skulle säga det är väl 75% kanske beläggning Kristianstad-Hammarby. Det som Magnus Slander, vår handbollsexpert, säger är en kommande SM-final. Och Hammarby, det rutinerade, kanske till och med lite ålderstigna maskineriet, har börjat tugga igång nu, Magnus. Du leder till och med Hammarby med 14-12. Nytt mål från kanten är, och vad är det som har hänt? Kristianstad har helt kommit av sig.
5: Ja, lite. Hammarby har börjat få tag i Kristianstads anfallsspel. Vinner lite mer dueller, plus att Kristianstad har gjort ett antal tekniska fel som gör att Hammarby har fått en gratis släng in i den här matchen igen. Men de gör det bra nu, Hammarby, och även Linusberg som inte hade lyckan i början och börjat få upp lite målvaktsräddningar. Men nu har de börjat hitta rätt i sitt försvarsspel framförallt och är lite defensivare att ta hand om det. De har ju inte världens bästa skytte Kristianstad, utan det är ju genombrottsspelare de flesta.
4: Just nu bollar Kristianstad runt bollen på 9-meterslinjen. Försöker hitta igenom fram till William Höghjelm som var så himla framgångsrik i inledningen, första halvan av matchen. Men honom har de fått bättre koll på nu. Är det rutinen? Är det lite mera storvuxna som slår igenom nu och sammanbygger?
5: Nej, men ja, lite kanske. Men framförallt är det ju att Kristianstad har väldigt svårt i sitt anfallsspel. De har gjort ett mål på 10 minuter nu och då vinner man inga matcher.
4: 27:e matchminuten av 30 i den första halvleken. Det är Hammarby som leder på bortaplan mot svenska mästarna Kristianstad.
3: 26 minuten i Jönköping där det är hemmaledning för Hallby emot nykomlingen Lugi. Lugi just nu i numerärt överläge, tappar bollen, ger Hallby möjligheten att komma tillbaka igen. Hallby som då måste ta ut sin målvakt. Vi har sett säsongens första videogranskning. Det är ju så att det används i samtliga matcher i handbollsligan den här säsongen. Det var ju 3 eller 4 matcher där det testades på försök förra säsongen. Nu används det i samtliga matcher. Det var en situation där Lugis Ola Pettersson fick en rejäl smäll i huvudet. Det var 2 stycken spelare från Hallby inblandade i situationen. Domarna gick ut och tittade på videon och konstaterade att det föranledde 2 minuters utvisning på Andreas Söderman och inte mer. Och jag undrar om inte det blev rätt också. Jag har ju själv ingen reprismöjlighet så jag kan inte se det i efterhand. Men min känsla var att den där situationen var mer olycklig än våldsam och då var det väl kanske rimligt att det landade i en 2 minuters utvisning. Nu drabbas Hallby av ytterligare en 2 minuters utvisning i och för sig. Dessförinnan har de ökat sin ledning till 15-12. Men i det intensiva försvarspelet så blir Linus Wahlfridsson nu utvisad på 2 minuter. Och det där kan vara tungt ofta när det blir så att man precis har klarat av en 2-minutare, alltså ett numerärt underläge med bra resultat, och så plötsligt så kommer det ytterligare ett numerärt underläge. Lugitränaren Ola Månsson har testat det mesta i den här matchen för att komma i kapp innan alla utvisningarna började hagla över Hallby, så att de spelar med 5 spelare och Lugi naturligt är en man mer när man anfaller. Så prövade man att spela 7-6. 7-6 spel med 4 9-metare. Inte något större resultat av det heller. Nu ska Lugi börja anfalla igen. Det ska de göra i den 27:e matchminuten och de ska göra det i underläge 12-15 på bortaplan mot Hallby i Jönköping.
6: Det är fotboll och Hammarbyledning med 1-0 efter 36 minuter mot skotska Rangers i kvalet till Europa Cup. Vinner Hammarby det här dubbelmötet, då blir det 1/8-final i denna den näst finaste Europacupen på damsidan. Elin Sörum var det som satte ledningsmålet i den 29:e matchminuten och det är fortfarande Hammarby som dominerar spelet, även om det var ett bra läge för någon minut sedan för Rangers. Ett inlägg ifrån vänster som Kajsa Andersson sträckte ut på och boxade undan. Hon, målvakten i Hammarby, klädd i romaröda kläder, räddade dem den gången. Har inte haft så mycket att göra annars. Det är Hammarby som återigen nu kommer på högerkanten med ett kortinspel mot Reedy. Hon som slog inlägget som ledde fram till ledningsmålet. Kortpassningsspel av Bayern och ett skott som går hopp, tyckt över. Och allt jämnt 1-0 Hammarby Rangers, 37 minuter spelade.
12: Uppsnacket med Susanna och Samir.
13: Nu har det gått 2 månader sedan landslaget såg sist, men ändå är det samma fråga som fortsätter jäcka Graham Potter.
14: Målvaktsfråga, eller?
15: Oh dear me, wow.
16: Ja, vem ska han välja? Blir det mannen med bibeln och hjälmen, eller Mr. Mea Culpa, eller kanske Teacher's Pet?
13: Ja, hör allt om The Målvaktsfråga i det nya avsnittet av Uppsnacket.
16: Sen bjuder ju du lite på härliga rumänska floskler också.
13: Ja.
4: Premiär i herrarnas handbollsliga. Det är slutsekunder av den första halvleken i Kristianstad. Det är gästande Hammarby som leder med en boll, 15-14. Och du har ju sagt nu, kommer vi tjata om det här, det här är en blivande SM-final. Motsvarar den förväntningarna i första halvleken?
5: Ja, jag tycker det är en väldigt bra handbollsmatch. 2 lag som är duktiga, gör många saker rätt och... En av de bästa premiärmatcherna jag har sett i handbollsligan.
4: Oj, det är stora ord.
5: Ja, men jag tycker att de sköter sig väldigt bra, båda lagen. Och sen är det ju fantastiskt roligt att se en sån kille som Josef Pujol som kommer in nu och har spelat några minuter. Men han har en grym blick för spelet och har några assist.
4: 34-årig Pujol som har bollen nu. Ska Hammarby hinna med ett avslut innan paus visslan ljuder? Det gör de, men de missar det. Och så blir det sista som händer att Haider Al-Kafadji, Kristianstads målvakt, med ett jätteutkast sätter bollen i mål, men det hinner inte dit för en tutan tutar. Och vi kan konstatera att det är Hammarby-ledning efter den första halvleken, 15-14. Tror du att spelarna känner på sig där, att du och andra experter menar på att det här är de blivande topplagen? Ska de liksom visa upp sig?
5: Nej, det behöver de inte, utan det, jag tror att de känner sig väldigt trygga i det de håller på med, och det är rätt skönt att veta att man ska vara ett topplag och man har den självförtroendet redan innan man går in, så att det är 2 lag som sköter sig väldigt bra och kommer att vara högt upp i ligan.
13: Paus.
4: 15-14, Hammarby leder på bortaplan mot Kristianstad.
3: I Jönköping har sista minuten börjat mellan Hallby och Lugi och det är 16-13 hemmaledning för Hallby när Lugi anfaller och reducerar. Det är Anton Sandström, den enda spelaren som var med i Lugi när de åkte ur högsta ligan för 2 år sedan, som fortfarande är kvar i laget, som hoppar upp och så snärtar han ner bollen och målvakt Marcus Holmén i Lugi, eller Hallby kan inte göra någonting och då ska förstås Hallby med ungefär halvminuten kvar att spela utnyttja sin timeout som de har kvar eftersom att ju de inte har känt att spelbilden har varit sådan att de har behövt ta den tidigare. Ola Månsson i Lugi tog sin timeout tidigt i Hallby ledning 8-7 i halvleken. Isak Karlsson i Hallby och nyförvärvet hemvändaren Hampus Dahlgren från tyska Ferndorf, de lyser i hemmalaget och så är det ett väldigt bra försvarsspel som står emot det snabba anfallsspelet som Lugi har till och med när Lugi spelar med en man extra, alltså 7-6 spel, så att Hallby leder med 2 bollar och det känns inte på något sätt oförtjänt att de gör det. Lugi har missat för mycket i den här första halvleken.
1: Det är paus i Hockeyallsvenskan efter den första perioden. Här är resultaten i de 7 matcher som spelas i afton. Leksand och Oskarshamn står 2-1. Vimmerby AIK bortaledning för Solnalaget 1-0. Mora leder borta mot Modo 1-0. Likaså 1-0 för Karlskoga borta mot Nybro. Almtuna har också 1-0 borta mot Östersund, precis som Södertälje har mot Västerås, 1-0 för bortalaget. Och så är det bortalinjen också Visby mot Kalmar, 2-1 nu för Kalmar. Valmar Johansson gjorde mål med 23 sekunder kvar av den första perioden.
0: Har de snackat klart, Pelle?
3: Ja, nu är spelet igång igen och det är 15 sekunder kvar att spela. När Hallby anfaller, Mortensson spelar bollen in i mitten till Isak Karlsson. Han får ut den på kanten till Hampus Dahlgren. Dahlgren fastnar i försvaret. Då blir det Mortensson som får ta sista chansen. Det är fortfarande 4 sekunder kvar. Skottet kommer. Det är lite desperat taget och går utanför och så försöker sig Lugi på en kontring. Men det är ingen spelare med där uppe utan vi kan skriva 16-14 efter den första halvleken här i Jönköping. Kul att se. Jag pratade mest om Hallbyspelare förra gången vi var här. Kul att se Albert Månsson i Lugi. Han har gjort 5 mål så här långt. Han har väldigt mycket i sitt sätt att spela som påminner om lillebrorsan Axel, men inte alls på den nivån som Axel är. Och framförallt så skjuter han allt för ofta bredvid eller utanför när han har lyckats spela sig till sina lägen. Men de här stopp- och startgrejerna och där man tittar åt ena hållet och spelar bollen åt andra och så vidare som vår världsstjärna, den unge Axel Månsson, har, finns i viss mån också hos brorsan, fast den kanske på en lite lägre nivå. Ledningen, den finns hos Hallby efter den första halvleken med 2 mål, 16-14.
0: Per Karl som ser den premiärmatchen där då en av nykomlingarna finns, Lugi alltså underläge med 2 bollar. Magnus Wislander sitter kvar, du är på plats i Kristianstad. Har sett den första halvleken då mellan Kristianstad och Hammarby där Hammarby leder med 1 boll så här långt. Det är ju ett förmodat toppmöte som du har sagt, kanske då också en förmodad SM-final. Vi kan kika, Magnus, lite grann på den här premiäromgången. Det är paus i övriga matcher också. Skånela nykomling mot Malmö. Stretade mot bra där Skånela mot Malmö som ju var finallag i våras. Malmö leder med 17-16. Överraskad?
5: Inte alls egentligen. Det brukar vara så. Premiärmatch, nykomling, ganska heta. Och Malmö är ju inte heller det här laget som är topptippat. De har tappat några spelare och framförallt sina 2 bästa spelare varav Nikolaj Roganovic är en av dem. Så att de kommer få det lite tufft i år. Kanske inte ens kan ta sig till slutspel, men de får kämpa på och den här matchen bör de väl kanske vinna. Men Skånela hemma, det är inte helt lätt.
0: Vad säger du om den nykomling som Per Karl ser då? Lugi borta mot Hallby. Hallby leder med 16-14.
5: Ja, det var mer förväntat att Hallby ska kunna vinna den matchen. Samtidigt som när jag hör Pelle snacka här och allting så är det ju också lite förväntat. Ett Lugi som spelar väldigt snabb handboll, försöker trolla lite och bränner väldigt mycket. Så Ja, de kommer också, båda de lagen är väl tippade neråt Ingemanslandet, hållet där till ungefär.
0: Här är övriga resultat. Premiäromgången, paus. Karlskrona, Alingsås. Bortaledning, Alingsås leder med 18-13. Sävehof leder borta mot Önnered med 16-13. Bortaledning också för Amo, fast lite jämnare mot Helsingborg. Amo leder 18-17. Och sen har Ystads IF en dagens klaraste ledning så här långt i paus hemma mot Skövde. 17-10. Är det någonting av de matcherna som sticker ut, tycker du?
5: Ja, att Ystad leder så klart mot Skövde, det tycker jag är lite överraskande helt enkelt. Jag trodde nog att det skulle bli en väldigt jämn match där. Så att Kim har ställt in sina pojkar på ett bra sätt här i premiären, verkar det som.
0: Mm, tack så länge, Magnus Wieslander. Det är paus i premiäromgången av handbollsligan.
2: Radiosporten med internationell fotboll.
6: Det också är paus efter den första halvleken av det första mötet mellan Hammarby och Rangers ifrån Skottland. Vi kan kalla det för 16-delsfinal i Europa Cup, och det är Hammarby ledning med 1-0 efter Elin Sörums ledningsmål efter knappa halvtimman. Och ni hör förmodligen hur publiken applåderar, kan dock inte se hur de också har rest sig upp samtidigt som spelarna kliver av plan. Och det är bara 1-0 Hammarby, skulle jag vilja säga. För ett tag här i slutet av den första halvleken så var Rangers rejält tillbaka pressade. Det var som att de bara försökte fäkta bort insekter som de var angripna av eller liknande. Men lyckades i alla fall få undan bollen, och därmed bara 1-0 alltså för Hammarby efter 45 minuters spel på kanalplan.
0: Tack för det, Lindensén. Hur går den andra matchen, Peter?
1: Den går så för Malmö, tänker du där, ja. Bortemot Sankt Pölten, de leder Malmö alltså med 1-0 efter den första halvleken, där den andra halvleken precis ser det nu startar i Österrike. Sankt Pölten ligger ju dryga 6 mil nordväst om Wien. Sankt Pölten, storlaget på damsidan i Österrikes fotboll. Men Malmö leder efter 45 minuter.
0: Vi ska också prata om Radiosporten dokumentär, det senaste avsnittet. Det handlar ju om en som är ganska så omtalad, FIFA-ordförande Gianni Infantino. Den dokumentären hör ni ju i appen Sveriges Radio. Sen ska ni höra fler röster då inför svenska fotbollslandslaget på R-sidan, Nations League. Det är ju match på fredag.

0: Lee and Rhymes, e-sport extra, can't fight the moonlight. När det gäller den andra kvalomgången till Europa Cup i fotboll på damsidan så leder Hammarby hemma mot Glasgow Rangers med 1-0 efter den första halvleken, och Malmö leder borta i Österrike mot Sankt Pölten med 1-0 i inledningen av den andra halvleken. En snabb koll också på innebandyns högsta serie på här sidan, där Växjö har 5-3 ledning efter två perioder mot Lund. Storvreta Linköping står helt lika 3-3, också där två perioder spelare, och i spel i den andra perioden så leder Falun borta mot Pixbo med 1-0.
1: Det har ju varit stor uppmärksamhet kring det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär som handlar om den allt mer ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino. Martin Molo med oss här i studion nu. Du har ju gjort dokumentären. Vad är det som har kommit fram?
2: Bland annat väldigt skarpa citat från Lars-Christer Olsson, svensken som ju var vd för det europeiska fotbollförbundet UEFA och var den som lyfte upp Infantino till hans första chefsposition. 2004 så gick Infantino från att vara anställd på till att bli chef för UEFAs juridiska avdelning. Men Lars-Christer Olsson tecknar bilden av Infantino som illojal och säger så här i efterhand att han har fått bekräftelse på att Infantino under sin tid på UEFA agerade oetiskt, och att det var så pass illa att om Lars-Christer Olsson haft den här informationen i tid så hade han avskedat Infantino redan 2007.
1: Och som du var inne på, Lars-Christer Olsson är väldigt skarp i sina formuleringar kring Infantino.
2: Ja, hör här. Vi lyssnar på ett kort utdrag ur dokumentären.
3: Slänga ut honom för att ha honom kvar i fotbollssammanhang kommer att innebära ännu större problem i framtiden. Det vänligaste jag kan säga är att han är en clown som tyvärr har kommit i en maktposition som han inte borde ha nått. Han personligen och hans hejdukar som ju finns rätt gott om i världsfotbollen är en fara för fotbollens utveckling i världen. Skurk, inkompetent skurk. Det är kanske det eftermäle som borde leva vidare.
1: Lars-Christer Olsson hörde vi där alltså från den senaste Radiosporten dokumentär som du har gjort. Martin Marlo med oss i studion. Infantino har ju kritiserats för sin närhet till VM-arrangörerna i Ryssland 2018, i Qatar 2022 och nu också senast hans närhet till USAs president Donald Trump i samband med VM i somras.
2: Ja, det blev ju väldigt stor uppmärksamhet när FIFA instiftade ett nytt fredspris och gav det till Donald Trump förra året som någon slags plåster på såren då för att Trump inte fick Nobels fredspris. Och under VM nu i somras så skröt ju Donald Trump om att han ringde till Infantino och fick FIFA att stryka avstängningen på amerikanska anfallaren Florin Balogun. Han som ju hade fått rött kort i 16-delsfinalen och därmed skulle vara avstängd i 8-delsfinalen men tilläts spela. Men den allra senaste kritikstormen mot Infantino, den kom ju nu efter VM när det framkom att Infantino gått bakom ryggen på sin egen styrelse och ville sälja ut delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Vi lyssnar igen.
3: Han utfärdar ju ett hot till sin egen organisation att ni som är för det kommer att få pengar, ni som inte är för det kommer inte få några pengar i princip. Klassiskt diktatorknep och köra över sin egen styrelse och den demokratiska organisationen.
4: Infantino och några få utvalda gick bakom ryggen på hela fotbollsrörelsen och även på några av de närmsta medarbetarna.
5: UEFA har valt att bojkotta fotbolls-VM om FIFA inte slopar förslaget att sälja mästerskapet till högst bjudande.
6: Jag tror att han blev överraskad över den våldsamma reaktionen som kom och att han liksom till slut dessutom fick backa.
1: Det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär har titeln FIFA-presidenten Gianni Infantino från frälsare till skurk. Och du hittar det förstås i Sveriges Radios app.
0: En väldigt bra app för övrigt. Man hittar mycket där. Inte minst på sportsidan. Och när det gäller fotboll så är vi kvar där lite. För Sverige möter ju Rumänien på fredag i Nations League. Det är första omgången där för svensk del. Och det svenska herrlandslaget laddar ju för fullt i Stockholm inför det här fredagsmötet. Och en snackis är ju målvaktspositionen.
7: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Viktor Johansson.
8: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Ända sedan jag kom till landslaget har han alltid varit här. Så att det är klart det är tråkigt avbräck, för inte bara för mig utan för väldigt många. Det har varit en stor pjäs i omklädningsrummet, så att, det är tråkigt samtidigt som man får respektera hans beslut.
7: Berätta mer, vad han betytt för dig?
8: Nej, men jättemycket. Han tog mig verkligen under vingen. Tog in mig i gruppen på ett bra sätt. Han fanns alltid där om jag hade frågor eller... Ja, men när jag spelar så hjälpte han alltid till och var riktigt, stöttade alltid.
7: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
8: Ja, det är lite konstigt. Det är ju lite i stock också att man nästan är nästa i startelvan, så att jag behandlar dem så som om en klibba tog hand om mig när jag kom in och försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöttar vi varandra.
7: Victor Johansson som hålls som nummer ett av förbundskapten Graham Potter.
9: Victor's the number one. He's playing at a good level. He's played before for us.
7: Och bedyrar hans betydelse under sommarens VM, även om det inte blev någon speltid då.
9: He's fantastic in the World Cup in terms of how much he supported everybody. Obviously it's a blow for us to lose Jakob. These things happen in football, but Victor's been fantastic for us, and then Noel and Melka both were great in the Ukraine and Poland camp, so I have no concerns with them at all.
7: I truppen till Nations League finns utöver Victor Johansson alltså Noel Törnqvist och Melker Elleborg som aldrig gjort några A-landskamper.
8: Nej, det är fantastiska killar. Men Noel har ju varit med tidigare och sen Melker har vi snackat lite online, han flyttat till PL och till Sandalen. Så att nej, det känns som att de har varit där jättelänge också.
7: Nu är inte Jakob Widell Zetterström med av skadeskäl. Känner du att så fort han är frisk, då är det han som är nummer ett? Eller hur ser du på situationen på det sättet?
8: Nej, jag tycker det är alltid en konkurrenssituation, såklart. Och det är ju mycket hur formen är när man spelar och sådär. Sen jag och Jakob har jättefin relation. Så att vi får väl se helt enkelt. Men som sagt, det är ju alltid en konkurrenssituation.
0: Det var ju Linnen Sen som hade träffat målvakten Victor Johansson.
10: Handbollsligan från Kristianstad.
11: Ja, den startar ju idag, herrarnas handbollsliga. Stor premiärfest i Kristianstad där hela balletten kommer ju hålla på fram till maj. Så att mycket handboll har vi framför oss. Premiären för Kristianstads del är mot Hammarby. Den andra halvleken är snart 5 minuter gammal. Det är fortfarande en bollsledning för Stockholmslaget. Lagen har faktiskt bara gjort varsitt mål här på snart 5 minuter. Vad är det som händer här i inledningen av andra, Magnus?
12: Ja, men det är ju lite... Tycker jag Hammarby ändå kommer till lägen. Kristianstad kämpar och klarar inte av att vinna man-man-duellerna mot Hammarbys försvarsspelare. Så att lite plus tycker jag ändå till Hammarby, även om Heider har tagit några skott här i början på andra, så att känns som att de får kämpa lite mer Kristianstad för tillfället.
11: Lite mer småväxta Kristianstad mot stora starka Hammarby, men här blir det i alla fall kvitterat för hemmalaget. Det hör ni på jublet när Einar Adalsteinsson, en av tre är de va? Islänningarna, fyra till och med gamle Gudmundsson också. Det är alltid mycket isländskt i Kristianstad. Den här gången var det Adalsteinsson som gör ställningen till 16 lika efter ganska exakt 5 minuters spel i den andra halvleken. Vi har varit inne på det, Hammarby större, mer rutinerade spelare, större spelare. Om du tittar på bredden då, för det är alltid viktigt under en handbollssäsong, för det kommer ju skador, det vet vi. Hur ser trupperna ut om man ställer liksom ännu fler spelare än vad som är nere på plan mot varandra?
12: Ja, tittar man på Hammarby sida så har väl det varit ett utav problemen de sista 2 åren, att de har gått väldigt, väldigt tunt på spelare, och nu har de ju i början på säsongen i alla fall en väldigt bra bänk här med, om man tittar nu så sitter ju både Pujol och Henrik Momats Norén på bänken och Morsten, och då har de ju folk att ta in, så att de är nog lite bredare än vad Kristianstad är, skulle jag vilja säga.
11: 16 lika, helt jämnt 6 minuter in i den andra halvleken mellan Kristianstad och Hammarby.
13: I Jönköping så är det 17-15, 2-målsledning för Hallby emot nykomlingslaget Lugi, vars målvakt är inte Ebbe alls utan Viggo Håkansson precis har räddat ett straffkast. Och det är andra gången i den här matchen som han tar ett straffkast ifrån Hallbys hemvändare Hampus Dahlgren. Förra gången tog han först straffen och sen tog han även returen och nu tog han straffen, och han har använt olika kroppsdelar för alla de här tre räddningarna, så att han har ett tydligt övertag från strafflinjen på Hampus Dahlgren. Han har däremot inget övertag från kanten på kantspelaren Dahlgren, för därifrån har Hampus Dahlgren gjort 5 mål, och med det är han bästa målskytt i Lugi tillsammans med Isak Karlsson, som ju kom från Västerås till Lugi inför förra säsongen och har så här långt varit riktigt bra i den här matchen, och en av anledningarna till att Lugi leder, ett annan anledning är ett riktigt bra försvarsspel och ett väldigt tändning på bänken. Alla reser sig på en gång när man i det här läget grappar tag i Albert Månsson och ser till att han inte kan avsluta. Bollen ut på vänsterkanten och så försöker komma igenom ifrån Hannes Karlsson, ung, egen produkt i Lugi, för 2008. Han kommer heller inte igenom utan han fastnar där på försvarare Rasmus Thomsen i Lugi. Frikastet för Lugi då till Månsson. Månsson framifrån spelar den vidare till Karlsson igen. Den här gången kommer underhandsskottet och den här gången går det igenom. Det är fjärde målet för unge Hannes Karlsson, och då är det bara ett mål kvar utav ledningen för Hallby igen när man kommer till anfall och så småningom får ett frikast med sig. Intressant notering i Lugi. Magnus Wislander var ju inför säsongen väldigt nyfiken på Adam Lönn, hemvändare ursprungligen från RP i Linköping, har varit i Leipzig i tyska ligan de senaste säsongerna, har kommit hem till Lugi för att stärka upp lagets 9-meterspel. Han har i stort sett bara spelat försvar i den här matchen och inte precis varit synlig överhuvudtaget. Nytt mål för Hallby, mycket fint inspel till linjen och Rasmus Thomsen. Och så kan inte Håkansson där i buren göra någonting. Och det är 18-16, 5 minuter att spela.
1: Och i den andra matchen som Sport Extra är på plats, det är ju toppmötet Kristianstad-Hammarby. Eller förmodade toppmöte, det är ju premiäromgången. Men de väntas ju vara där i toppen. Kristianstad leder med 17-16 mot Stockholmslaget. I övrigt då, den här premiäromgången, så är det Skånela mot Malmö där Malmö leder med 2 bollar. Det är Karlskrona mot Alingsås, klar ledning för Alingsås på bortaplan, 23-15. Det är ungefär 5-6 minuter in i de andra halvlekarna. Underred Sävehof, där leder Sävehof på bortaplan med 4 bollar, 20-16. Det är Helsingborg som tar emot Amo på hemmaplan och leder med 22-19. Och Ystads IF leder klart hemma mot Skövde, 23-15. Strax till fotbollen där Hammarby möter Rangers och leder med 1-0 några minuter in i andra halvlek. Och då handlar det om kvalet till Europa Cup.
0: Där också Malmö har 1-0 borta mot St. Pölten i Österrike. Där har man spelat dryga timmen nu i samma kvalomgång till Europa Cup. Så jag går in om Hockeyallsvenskan också, som har kommit halvvägs ungefär i matcherna nu. Det är full omgång i kväll i Hockeyallsvenskan där Leksand nu har 3-1 mot Oskarshamn. Mora leder bort mot Modo med 2-1. Karlskoga har fortsatt 1-0 mot Nybro. Bortaplan ska vi säga där. Västerås Södertälje står 0-1. Östersund Almtuna nu 0-2. Vimmerby AIK numera 1-2. Fortsatt AIK-ledning. Precis som för Kalmar som också har 2-1 borta mot Visby.
1: Strax som sagt till fotbollen och Hammarbys match mot Rangers där de leder med 1-0. Men först en uppdatering från Ekot, Ola Jan-Åke Dunkers.
14: Ja, efter det misstänkta valfusket i Dalarna riktar Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus kritik mot hur partiet hanterat sina vallistor.
15: Ansvaret faller på partierna att de kandidater man erbjuder väljarna, för det är ju det man gör. Att partiet står bakom alla, att man har god koll på vilka man placerar på listan och att man ser dem som representanter för partiet från den sekund som de blir uppsatta på en vallista. Och det tänket har ännu inte fullt utslaget igenom. Sen tror jag också att det kommer att bli en diskussion om det här personvalssystemet och den här 5%-nivån, om den verkligen är rätt satt eller om det är rimligt eller om den behöver justeras.
14: Så Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus i Studio 1 i P1. Statsminister Ulf Kristersson, han är beredd att försöka bilda regering om Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, som nu har uppdraget, skulle misslyckas. Det säger han i en intervju med Dagens Industri. På frågan om tid finns kvar som en samarbetskonstellation säger Ulf Kristersson att det var ett projekt för förra mandatperioden och beskriver frågan som helt öppen. Ryssland tänker inte pausa kriget mot Ukraina, det säger utrikesminister Sergej Lavrov i FN:s säkerhetsråd, rapporterar AFP. Samtidigt anklagar han europeiska länder för att vilja använda ett eldupphör för att fylla på Ukrainas vapenlager. Uttalandet det kommer efter att USAs president Trump försökt få fart på nya fredsförhandlingar och krävt stopp för attacker mot energiinfrastruktur.
1: Det här är Sportextra ni lyssnar på, där ett av huvudnumren är herrarnas premiäromgång i handbollsligan. Det andra numret vi har, ja, det är det du ser, Lindensén, Hammarby i Europa Cup.
7: Under strålkastarljuset i södra Stockholm, och det är Hammarby som leder med 1-0. Målet från den första halvleken, Elin Sörum i den 29:e minuten, 51 minuter spelade nu. Och Hammarby fortsätter vara det bättre laget, men spelar lite nonchalant. Som att de är medvetna om hur mycket bättre de är, men det är också lite riskabelt. För det finns vassa målgörare, inte minst i Katie Wilkinson på topp för Rangers. Så att ja, lite mera förvalta spelet än vad de har gjort de senaste minuterna. Hammarby, där Elin Sörum målgöring just nu får en tryckare precis ovanför mittcirkeln, och en Hammarby frispark att vänta. På det centrala mittfältet så saknas ju idag Filippa Kurmark. Hon klev av tidigt i matchen mot AIK i helgen och har problem med en fot, så ingen Kurmark idag, inte heller Braxta i backlinjen för Hammarby. Därmed värdefullt förstås att Pegram kan spela, som om inte lika lång som Braxta, så i alla fall har många centimeter. Hammarby spelar igång igen ut till högerkanten till Stina Lennartsson, som varit aktiv här på högerkanten, vidare upp till till Hasund, vidare tillbaka till Lennartsson in centralt. Sören får den men får inte kontroll på bollen och får spela hemåt istället. Ny möjlighet för Hammarby som tappar bollen, och istället kan Rangers skicka upp den längs med vänsterkanten, bröstas ner av kapten Karlsson, spelar upp den till Reedy in centralt. Jansen för Hammarby, kortpassningsspel framåt till isländskan Hermansdottir, hon som gör startdebut för det Hammarby, som får in bollen igen i straffområdet ute till vänster. Kortpassning in centralt, en Hammarby-spelare går omkull, men inte så pass att den polska domaren vill blåsa av. Allt jämnt 1-0 ledning för Hammarby mot Rangers, 53 minuter spelade av det första mötet lagen emellan.
0: Malmö i samma kvalomgång till Europa Cup har fortsatt 1-0 borta mot Sankt Pölten, men Malmö trycker på, bra lägen, har haft ett frisparksläge precis utanför straffområdet nu som var nära att resultera, men fortsatt bara 1-0 för Malmö mot Sankt Pölten. Här är Easy.

0: Messi här i Sportextra i P4 Back in Black.
1: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
2: Enastående!
1: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå och Radiosporten sänder hela matchen.
3: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
1: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.
4: Och så har vi HV Skellefteå.
2: Yes, imorgon.
4: På fredag spelar ju Sverige mot Rumänien i Nations League i fotbollen där. Och det är redan Nations League-matcher i morgon faktiskt när Danmark möter Norge. Och på tal om Danmark så kommer det rubriker idag kring fotbollsstjärnan, den stora stjärnan just nu i Danmark, Christian Eriksen, som bryter sitt kontrakt med tyska Wolfsburg. Han kollapsade ju med landslaget i somras och har valt då att bryta kontrakt med Wolfsburg som var egentligen fram till 2030. Men det var ju andra gången som han under fotbollen kollapsade med problem med hjärtat, och han har ju fått en hjärtstartare inopererad som nu kunde ta hand om den här situationen och han kunde lugnt gå ut och inte få mer behandling än så, men med oro för framtiden och sådär så har han valt att bryta sitt kontrakt med Wolfsburg. Så framtiden kring fotbollen för Christian Eriksson är osäker. Han har spelat för Manchester United, Tottenham till exempel.
2: Strax ska vi ut på handbollsarenorna igen. Det är ju premiäromgång i herrarnas liga. Du nämnde ju Nations League där, Peter. Sverige som ju spelar på fredag. Hallomän som nu är tillbaka i landslaget.
5: Svenska landslagsmittfältaren Hugo Larsson petades i Graham Potters VM-trupp. Ett tungt besked, berättar 22-åringen.
6: Han ringde väl där innan uttagningen, och det är klart att som fotbollsspelare, alla vill spela VM och alla har drömt om det sen man var liten, så att det är klart att det var kanske inget roligt samtal så direkt, men i slutet av dagen så fotboll är liksom inte allt. Jag fick en väldigt, väldigt lång semester som man inte brukar få som fotbollsspelare, så att jag fick bara ta och göra det bästa av det. Jag hade en helt underbar sommar och liksom kunde njuta av det och sen komma in i fotbollen i Frankfurt på ett bra sätt och förbereda mig för vad som nu blev med Fulham.
5: Larsson fanns inte med i den ursprungliga Nations League-truppen, men när Mattias Svanberg lämnade återbud kallades Fulham mittfältaren in.
7: Nu när du också är här tillbaka igen, den utvecklingen som har skett, vad ser du i landslaget?
6: Jag har liksom varit här i 3 år, så att jag har varit med om allting och var liksom med i 2 första samlingarna med Graham också, så att det blir bättre för varje dag som vi spenderar med varandra, känns det som. Och även här på träningarna nu idag och igår känns det som att vi ska försöka ta nästa steg och känns bra än så länge.
2: Så ser alltså Hugo Larsson som är med i svenska landslagstruppen inför Nations League-mötet på fredag på nationalarenan. Ni hör det förstås här i Sportextra. Det på fredag, det var Nations League-reportrar, landslagsreportrar Selma Gällnervall och Gustav Ränkeskog. Nu till handbollen igen. Det handlar om premiär ikväll i herrarnas handbollsliga.

0: ligga, bland annat då Kristianstad mot Hammarby.
1: Det förväntade toppmötet, det är 21-19, det är hemmalaget som leder. Kristianstad har två bollar upp mot Hammarby. Kristianstad som låg under i paus med 15-14. Nu är ju dryga kvarten spelat av den andra halvleken. Magnus, varför har Kristianstad vänt sen halvtidsresultatet?
2: Ja, det är ju mer på grund av att jag skulle vilja säga att Hammarby har missat lite frilägen och Heider i Kristianstads mål har ju gjort några riktigt bra räddningar. Så, och sen så ska vi inte glömma Einar Adelsteinsson. Vilka skott han har dratt iväg här. Två stycken rätt upp i krysset från 10 meter. Så att han är en stor anledning till att Kristianstad också har skapat den här lilla ledningen.
1: En av alla dessa islänningar i Kristianstad. Nu ska de spela med en man mindre i 2 minuter framåt. Hammarby har alltså chans att komma i kapp igen, likt de gjorde i den första halvleken, vi får väl se. Men än så länge 21-19, det är 17 minuter spelat av den andra halvleken.
3: Och exakt samma resultat i Jönköping där Hallby leder med 21-19 emot nykomlingen Lugi. Vi har spelat 14 minuter precis i detta nu. Hallby i anfall, men Hallby för närvarande med en man mindre på plan. Men jag tror inte det varar så länge, va? Nej, det blev ingen utvisning där. Det blev bara frikast för Hallby. Det har varit 2 stycken videogranskningar i situationer där Lugis Ola Petersson har legat på plan och haft riktigt ont. Och vid båda tillfällen har resultatet av videogranskningen varit att det har stannat vid en 2 minuters utvisning. Nu gör Emil Johannesson, som inte har fått mycket speltid i matchen, nu förvärv från Sävehof till Hallby den här säsongen, mål, och då är det 22-19. Han spelar på linjen. Han har inte fått spela mycket tidigare i matchen just nu, eftersom att hans kollega i den positionen, Rasmus Thomsen, är den som för närvarande är utvisad. Och det blev han efter att han först gjorde ett otroligt viljemål där Hallby hade skjutit. Målvakten Håkansson, Viggo, i Lugeburen räddade bollen rakt ut och Thomsen trängde sig förbi. Lugeförsvararna lyckades kasta sig in i målgården och få tag i den där bollen och sätta den i mål. Men nu reducerat igen från Lugis sida, 22-20. Det här är en väldigt jämn match när Hallby anfaller och inte kommer till något avslut i det läget. Utan med 15 minuter spelade så har vi 22-20 och fortsatt anfall för Hallby då. Båda lagen lika manskap nu, eftersom att Hallbys utvisade spelare har kommit tillbaka. Lite spännande när Lugi spelar i numerärt överläge, för då väljer de att spela utan linjespelare och alltså med 4-9 meter. Nu tappar Hallby bollen, kommer kontring från Lugi och så passar de fel. Bollen in centralt till Anton Sandström som ska spela tillbaka den till kantlöpande Albin Sjögren. Då skjukar de bollen rätt ut över sidlinjen till Hallbys avbytarbänk istället och till Hallby-tränaren Tobias Nordendorf som är ny för säsong. Han tränade damerna, fick hoppa in mitt under pågående säsong förra året när det krisade i damlaget. Valde istället att fortsätta med herrlaget nu. Har inte så mycket meriter från den här nivån. Har tränat Hallby för ett antal år sedan, men då inte i den högsta divisionen. Mål igen för Hallby. Och då har vi ett litet ryck här. 23-20 ledning Hallby. Det har gått 16 minuter och 15 sekunder. Och tremålsledning. Det har det varit förut. Nu är det igen. Hallby leder och nu kommer ingen Lugi.
1: I Kristianstad är det nu helt jämnt mellan Kristianstad och Hammarby, 21 lika, 19 minuter in i den andra halvleken. Är väldigt olycklig för Kristianstad då. Utvisning på Niko Petrovic som knappt hade varit på plan innan han blev utvisad. Då gjorde Hammarby 2 raka mål och kom i kapp.
2: Ja, och bra 6-5 spel utav Hammarby, så att det ska de ha eloge för.
1: Men nu är det en islänning som är mål igen för Kristianstad. Den här gången är det nye André Erlingsson som sätter sitt 4:e mål. Men Hammarby, svaret kommer ju direkt på avkast, för Kristianstad hinner inte hem. Och så blir det 22 lika snabbare än någon han ser egentligen.
2: Ja, det är direkt på avkast av Elliot Stenmalm. Då Kristianstad hade tagit ut målvakten, så att de hann inte få in Heider igen tillräckligt snabbt. Så det var vaket utav Stenmalm.
1: Stenmalms första på sitt tidigare lag, alltså Kristianstad. Och det är helt jämnt. Det är snart bara 10 minuter kvar. Snart bara 10 minuter kvar. Måste jag räkna rätt på klockan också. 22 lika är det mellan Kristianstad och Hammarby.
4: spelmässigt utjämnat, men alltjämt 1-0 ledning för Hammarby mot Rangers i fotbollens Europa Cup-kval. Men nu har Rangers fått en frispark, tiotalet meter lite drygt utanför straffområdet, precis rätt framför mål i den 66:e matchminuten. En hand i luften, det blir en kort variant, lyftning in i straffområdet, bröstas ner av Rangers-spelare men undan Hammarby, och Hammarby kommer undan det läget. Men spelmässigt alltså utjämnat, det har varit klart mycket mer Rangers de senaste minuterna jämfört med större delen av den här matchen. Ledningen är således skör för Hammarby, även om de hade ett jätteläge för ett par minuter sedan att utöka till 2-0 när Hermansdottir sköt i ribban från nära håll efter kortpassning ifrån Sörum. Hon som satte ledningsmålet i den första halvleken. Hammarby har nu istället fått en frispark, men det är bara ett par meter ovanför mittlinjen ute till vänster, där Pegram, hon som alltså har ett förflutet, har spelat ett år i Rangers, utlånad då från Brighton, nu är hon ju utlånad från Brighton till detta Hammarby som alltjämt leder, och de sjabblar bort den där frisparken när Rangers spelar hem till egen målvakt. Hammarby jagar lite försiktigt, inte så väldigt aggressivt, vinner det mesta på mittplan, så där också via Koivisto, lyftning ifrån Hammarby backlinjen utan adressat, och bollen rullar ner till den lila klädda målvakten Fife i Rangers målet. Rangers börjar om i backlinjen, trampar in på offensiv planhalva långt ut till höger, spelar ut en till höger precis nedanför ståplatsläktaren. 1978 åskådare på plats och ser detta möte som är hemma för Hammarby. På kanalplan alltså, och det är läckert att se inte bara ståplatsläktaren, sittplatsläktaren, utan de där som hänger i slanten också in till läktaren. Hammarby kommer med ett inlägg från höger, Lennartsson, och avslutet går över ifrån Walter, danskan som nyss byttes in för Hammarby. Alltjämt 1-0, 67 minuter spelade mot Rangers.
5: Och Malmö har precis i detta gjort 2-0 borta mot Sankt Pölten i samma kvalomgång till Europa Cup i fotboll. 2-0 för Malmö just nu. Det är 10 minuter kvar ordinarie tid. Jag tyckte att det var Amy Serry som gjorde mål för Malmö, men jag ska dubbelkolla det framöver. Men i alla fall 2-0-ledning nu för Malmö borta mot Sankt Pölten, så återkommer jag med bekräftad målskytt.
6: Om den dök upp, den heter Vesna Milo Vojevic.
5: Jag är inte säker på att de har rätt, men jag kollar, dubbelkollar det lite.
6: Det var fel i grafiken.
5: Jag tror det, men jag kollar, dubbelkolla. Det viktigaste är att Malmö leder 2-0 i alla fall. Det kan jag ändå säga med 100% säkerhet. Jag ber få återkomma också, Johan, med lite hockeyresultat. Det har kommit in i mål som senast, men vi återkommer om det.
6: Du är så välkommen. Tack. Vi bevakar ju herrarnas handbollsliga och premiäromgången. De två matcherna Radiosporten är på plats denna kväll. Det är mötet mellan Kristianstad och Hammarby, där det är 23 lika i detta nu, jämt där i det förmodade toppmötet. Och dessutom nykomlingen Lugi som möter Hallby på bortaplan Jönköping. Det hemmalaget Hallby leder med 24 mot 21. Mer handboll, fotboll om en stund här i Sportextra. Vi håller på fram till 21:40. Mer också från fotbollslandslaget inför fredagens match. I got the

0: Ja, det är Justin Timberlake. Vad är du funderar på?
1: Ja, vifta på dig.
0: Ja, can't stop the feeling.
1: Förstår du inte mina tecken?
0: Ja, underbart.
1: Kom igen.
0: Ja, ja, jag tror inte att den var slut där, men du vet att den skulle. Ja.
1: Vad var det du ville berätta då?
0: Jag ville berätta att det var då den målskytten som du såg att det var jag som tvekade på. Det var nämligen Vesna Milo Vojevic som hade kommit in för Malmö FF i den 87:e och tre minuter senare, nej förlåt, 77:e och tre minuter senare gjorde 2-0 för Malmö borta mot Sankt Pölten i kvalomgång 2 till Europa Cup. 2-0 till Malmö, mindre än 5 minuter kvar av ordinarie tid i Österrike.
1: Nu är det slutminuter i handbollspremiären. Vi ska strax till Kristianstad mot Hammarby. Toppmötet där, det har nyss varit timeout 25-23 till Kristianstad. Vi tittar till kort hur läget är hos dig, Per Karl Hallby mot Lugi.
2: Mm, det är ju rätt typiskt, för det är just timeout för Hallby, deras första i matchen, eller deras andra i matchen. De tog ju den i sista sekunden i den förra halvleken. Vi har lite drygt, lite knappt 10 minuter kvar att spela. Vi har 24-21 ledning för Hallby, och då tyckte tränare Tobias Nordendorf att det var dags att diskutera igenom verkligheten med sitt lag innan vi kan fortsätta.
3: 4,5 minut kvar av toppmötet. Vi utgår från att det är toppmötet, nämligen mellan Kristianstad och Hammarby, trots att det bara är den första omgången. Och det är fortsatt jämnt. Det är nu 26 där, 24, när den store, brede William Höghjelm sätter liggandes mer eller mindre på backen sitt sjunde mål för matchen. Han har varit oerhört bra, Höghjelm. 26-24. Hammarby fick åkte på nu. Oturlig, eller vad ska vi säga, olycklig utvisning för en stund sedan, och då ryckte Kristianstad. Vad säger det om Hammarby att de tar utvisningar så viktiga lägen?
4: Ja, den var väl den var väl rätt utvisningen, så att det händer ju inom handbollen, så att det är väl inget snack om. Och det som man ser nu då, det är att för att de ska komma ikapp Hammarby så börjar man spela 7-6 med lite rutinerade folk på banan, och det gör de ju väldigt bra, och de har ju levt på det lite genom åren, och i år hoppas man att de inte ska behöva ta till det sättet att spela handboll på så ofta, men här får man göra det mot slutet när man ligger under. Och sen ska vi också säga att Kristianstad, den här mittnian som skulle ta över efter Axel Månsson, André
3: Erlingsson,
4: gör det väldigt, väldigt bra. Farlig själv i sitt läge, snabb och en bra blick, och har väldigt många assist i Höghjelm också, så att tycker han är en stor positiv överraskning här.
3: André Erlingsson, 19-årig islänning, ny alltså i Kristianstad. Hammarby reducerar. Det är Henrik Momats Norén som sätter 26-25. Det är mindre än 3 minuter kvar. Det är Kristianstad som har anfallet. Gör mål, men då är det redan avblåst för frikast till de orangeklädda hemmaspelarna. Och jag var nog lite, ska vi säga, överdrivet premiärpositiv när jag sa att det var 70% i betäckning på läktarna. Ska vi säga att det är 50? De låter som det är 70, men... Ja,
4: 55-60 då.
3: Det är inte som forna tider i Kristianstad när de till och med fick sätta in extra stolar i vissa matcher för att det var så mycket folk. Det är ganska lite folk alltså på premiären. 57 minuter drygt spelat, mindre än 3 minuter kvar. Kristianstad har chansen att gå upp i ytterligare ledning, och det gör de. 27-25, och nu börjar det lukta hemma seger i Kristianstad.
2: I Jönköping så är det betydligt mer tid kvar, nästan 6 minuter, när Hallby misslyckas med att göra mål. De leder med 24-22, men nu räddar Viggo Håkansson igen i Lugi-målet, och så kommer Lugi ett nytt anfallsförsök och kan inte göra mål då heller, därför att de gör sig skyldiga till ett offensivt foul. Just nu är det lite grann hela havet stormar i den här matchen, därför att båda lagen har väldigt dålig kontroll på sitt eget spelutövande just nu, och bollar kastas bort till höger och vänster. Och egentligen började alltihopa i en situation där först Lugis Ola Petersson blev liggande skadad på plan. Domarna blåste inte av, utan istället fortsatte Hallby att fullfölja anfallet. Då fick de Pavle Karacic skadad, och hela den där situationen var ett stort moment av förvirring, och den förvirringen har fortsatt sedan dess. 2 målsledning för Hallby. Det är 5,5 kvar att spela i Jönköping.
3: Det är prick 1,5 kvar att spela i Kristianstad och Hammarby. Jag har krypt närmare igen. Det är nu 27-26. På nytt är det Henrik Momats Norén som med sin hästsvans tar sig fram från 9-meterspositionen och sätter bollen bakom annars suveränt duktig Haider Al-Kafaji i Kristianstad-målet. Kristianstad anfall nu. Klockan stannas. Det ska torkas lite svett på det ljusblåa golvet i den stora handbollsarenan i Kristianstad innan Kristianstad ska fortsätta spelet. André Erlingsson, 19-åringen alltså från Island, nyförvärvet är det som styr spelet från sin 9-meters position ut på högersidan, får tillbaka bollen. Erlingsson tar sig fram igenom och får väl nytt frikast och nytt svetttork.
4: Ja, och får ett straffkast med sig.
3: Straff till
4: och
3: med.
4: Ja, gör det jättebra på genombrottet där och blir upphängd av Max Skogott. Och det ska vi också säga att det jag var orolig för inför säsongen, att det skulle bli mycket videotittandet och allting. Och lite osäkra domare. Nu har vi ju Sveriges ett av världens bästa domare på banan med Mirza Kurtagic och Mattias Vaden, kanske vi ska kalla honom, Wettervik nu för tiden efter sin hälseneskada tillbaka.
3: Här kommer straffen för Kristianstad. Stolpe in! Ibland har man flyt, Albin Nilsson Selin i Kristianstad som sätter det jätteviktiga 28-26 när det är precis exakt en minut kvar att spela. Hammarby måste satsa allting framåt, spela med 7 utespelare. Momats spelar ut bollen på vänstersidan och så kan läget komma för Hammarby och så räddar Al-Kafaji skottet från Gustav Davidsson och Haider Al-Kafaji. Målvakten med förflutet i Hammarby är ju matchens lirare.
4: Ja, det får man lov att säga. Kanske inte matchens lirare, men absolut en viktig faktor till att Kristianstad leder den här matchen. Har gjort det väldigt, väldigt bra många gånger och vinner ju den här målvaktsmatchen väldigt lätt då. Så att, ja, det är starkt gjort av honom och det är en bra målvakt.
3: Kristianstad missar nästa anfall efter Kafaji-räddningen, men det är bara 10 sekunder kvar nu och 2 bollars ledning. Hammarby som ändå går före avslut från kanten, sitter i mål. 5 sekunder kvar, 4 sekunder kvar. Matchen är slut, Hammarby ger sig. Det blir bara en bollspillnad till slut, Magnus. Du var inne på att det här var bland de bästa premiärer du sett någonsin. Håller du med om det uttalandet även efter hela matchen?
4: Ja, det måste jag nog säga. Det var några små svackor i matchen. Men jag tycker att det är en bra handboll. Det finns idéer. Det är bra försvarsspel. Det är bra målvaktsspel. Tycker den här handbollsmatchen innehåller mycket av det och den typen handboll som jag vill se. Så att jag tycker absolut att det är 2 topplag.
3: Kul att det är igång. Kristianstad vann mot Hammarby 28-27.
2: Lika jämnt är det i Jönköping där vi nu har 3 minuter och 15 sekunder kvar att spela mellan Halby och Lugi. Det är hemmalaget Halby, de leder med 24-23, men det är Lugi som har bollen i anfall. Månsson, Albert in centralt, får tillbaka bollen ifrån högersidan, spelar över den till Ola Petersson som går in i Halby-försvaret och försöker hitta ett avslutsläge, kommer inte igenom, frikast Lugi. Harry Kato Jablonski och så bollen ut på högersidan och så får han inte målet med sig som han så hemskt gärna vill. Hannes Karlsson däremot får han ett straffkast med sig och han får dessutom med sig en utvisning på en Hallby-spelare som är Rasmus Thomsen som får gå och sätta sig för andra gången i den här matchen. Och skulle då Lugi göra mål på den här straffen, då är det lika läge med 3 minuter kvar att spela och dessutom numerärt överläge i 2 av de 3 minuterna för Lugis del. Så det här kan vara ett moment där matchen kan svänga. Frågan är vem som ska lägga straffen. Det är Lugis första straff i matchen och det är Hampus Olsson, hemvändaren från Erlangen, som ska skjuta. Han har inte gjort mål hittills i den här matchen. Bollen i vänsterhanden, fintar en gång till, skjuter i mål. Det är lika i drabbningen i Jönköping och det är det med 3 minuter och 45 sekunder kvar att spela när Halby går till anfall. Men då gör Halby det utan målvakt eftersom att de har en spelare utvisad. Halby har Asso Eliassi som spelförare centralt, till vänster Martin Mårtensson, veteranen, och till höger chilenske landslagsspelaren, även om han är hur svensk som helst, Joshua Messias Westerlund från Norrköping ursprungligen. Mycket fint spel från Halbys sida, resulterar i målvaktsräddning från Håkansson. Bollen ut över sidlinjen, alla står och pekar åt varsitt håll. Till sist bestämmer sig domarna för att det är Halby som ska ha bollen och få fortsätta anfallet. Västerlund då till Eliassi i mitten. Tillbaka till Västerlund och så spelar Halby runt bollen. Och så är det i det här läget precis 2 minuter kvar att spela och 24 lika i handbollspremiären i Jönköping.
5: Hammarby ledning mot Rangers med 1-0 i fotbollens Europa Cup-kval. 82 minuter när Hammarby har fått en hörna ifrån höger. Packar målområdet, bollen kommer in, nickas rätt upp i luften. Över mål av Gudrun Arnadottir, isländskan i Hammarbys backlinje. 1-0 står sig, 81-30 spelade.
2: Tillbaka i handbollen i Jönköping. Nu är det Lugi som anfaller. 24 lika ställningen mellan Lugi och Halby. Halby fortsatt en spelare utvisad i 32 sekunder. Ska Lugi kunna vända det här nykomlingslaget som har varit i underläge i stort sett hela matchen? Hade ledningar de första 3-4 minuterna av matchen. Sen vred Halby runt det här och gick till ledning. Men nu är vi alltså på 24 lika med 28:37 på klockan. Det är 1 minut och 23 sekunder det och dessutom 31 sekunder kvar på den här Halby-utvisningen, vilket betyder att Lugi just nu är en man mer på plan, anfaller som tidigare med den här lite speciella uppställningen i numerärt överlägespel där man har 4-9 meter och ingen linjespelare. Bollen så småningom ut i högerkanten och linjen och så är det mål igen och det var ju han som gjorde mål på straffen, Hampus Olsson, som gör sitt andra mål för matchen och han har gjort båda inom loppet av de här sista minuterna och nu är det Lugi som leder. De gör det med snart sista minuten påbörjad. Där börjar den. 25 Lugi, 24 Halby. Halby med bollen i anfall. Båda tränarna har varsin timeout kvar, ska vi vara medvetna om också. Den första av dem kommer där, lämnad in av Tobias Nordendorf, tränaren i Halby, med 58 sekunder kvar att spela ungefär. Så tar han alltså sin sista timeout i matchen och det gör han i underläge 24-25 i en match som har haft väldigt många olika ansikten och som bara för en 5-6 minuter sedan kändes väldigt tydligt som att det var Halby som skulle springa iväg med den. Nu är det inte alls lika tydligt. Nu är det Lugi som leder och det är ungefär 55 sekunder kvar att spela när timeouten är klar.
1: Och så har ni hört sen tidigare då, klart färdigspelat i det förmodade toppmötet. Regerande mästarna Kristianstad besegrade Hammarby med 28-27. Ni ska få slutresultaten förstås när det gäller premiäromgången av herrarnas handbollsliga den här kvällen. Och vi ska också prata om de här premiärresultaten med Radiosportens expert Magnus Wislander som sitter kvar och väntar i Kristianstad. Men vi vill ju höra hur det går mellan Halby och Lugi.
2: 50 sekunder kvar att spela. Och utvisningen klar ser det ut som. Nu spelar Halby 7-6. I det här läget. Ingen målvakt men ändå klara med utvisningen. Sätter igång bollen från 9 meter. Isak Larsson, han som har varit så bra, har bollen centralt. Försöker finta, försöker komma igenom, stoppas utav Lugi försvaret. Så småningom är det han igen som spelar bollen bort åt vänster till Mortensson. Tillbaka till Karlsson. Han upp för att skjuta. Mycket bra försvarsarbete utav Lugi där. Harry Kato Jablonski hoppar upp och så blir en Halby-spelare liggande på golvet. Det är linjespelaren Emil Johannesson som däckas i det där läget, men då får han hjälp av 2 Lugi-spelare, målvakten Håkansson och Ola Petersson, att komma upp på benen. Och Lugi-lagledningen riktigt lever sig in i det här läget. Inte minst assisterande tränaren Kristoffer Geisler som är riktigt på tårna i den här situationen. Det är 29 sekunder kvar att spela. Det är 1 målsledning för Lugi i återkomsten till handbollsligan på bortaplan mot Halby 25-24. Men det är Halby som har bollen. Mortensson spelar in bollen till linjen. Thomsen får inte tag i bollen därför att han knuffas som kullet av Lugi-spelare. Det går 10 sekunder. Nu är det 22 sekunder kvar att spela och fortsatt 25 Lugi, 24 Halby. Ska Halby kunna göra mål i det här anfallet? Nu tar de ut en utespelare och sätter in målvakten igen för att om möjligt kunna säkra upp en poäng då när Lugi erövrar bollen. Lugi har en timeout kvar när de erövrar bollen, ska vi också påminna om. Handen uppe varnat för passivt spel. Skottet ska komma ifrån Isak Karlsson. Han kan inte skjuta därför att det är återigen jättebra försvarsspel av Harry Kato Jablonski. Lugi som kommer ut och sätter stopp där Isak Karlsson ska skjuta och så ska det torkas på golvet också, för det blev en blöt fläkt där Lugi-spelaren gick omkull. Lugi då alltså med eller Hallby med fem spelare på banan och målvakt, eller sex spelare på banan och målvakt ska jag säga, har inte längre något 7-mot-6 spel och har förmodligen max en, kanske två passningar, så det måste bli skott snabbt. Isak Karlsson står i läge, Martin Mårtensson finns också i det läget, Hampus Dahlin smyger ut på kanten, ska man försöka få ut bollen till honom möjligtvis, där kommer signalen, bollen skjut, skott ifrån Mårtensson, räddas ut av mål vakt Håkansson, och nu är det bara 10 sekunder kvar att spela och lämnar Ola Månsson in Lugis timeout-kort. Men nu lär väl Lugi kunna klara av att bärga en seger på bortaplan och 2 poäng i sin första match i handbollsligan. Det är ju för sig 15 sekunder kvar att spela. Lugi leder med 25-24, men det är Lugi som ska ha bollen när timeouten är avklarad.
5: Publiken står upp och jublar och svingar sina halsdukar på Kanalplan i södra Stockholm, för i den 87:e matchminuten så utökar Hammarby till 2-0, och det är 16-åriga Fanny Petersson, inbytt för en kvart sedan, som har kommit in med enormt mycket energi, teknik och lekfullhet, som är den som får avsluta och sätta 2-0 för Hammarby, som kommer att vinna detta första möte de två lagen emellan.
0: Och Malmö vann borta mot Sankt Pölten i Österrike med 2-0. Retur om en vecka i Malmö.
2: 8 sekunder kvar i Jönköping och Lugi har bollen och Lugi har ledningen med 25-24, men de ska inte tappa den på de här 8 sekunderna, och det är ju bra nära att de gör det. Jösses vad de fipplar, men så småningom får de fram bollen till den offensiva planhalvan och det blir inget mer mål, därför att signalen hinner gå innan Hampus Olsson skjuter ifrån distans. Men Lugi tillbaka i handbollsligan, och tillbaka i handbollsligan med 2 poäng redan i första omgången, 24-25, eller 25-24 får väl säga då, på bortaplan mot Hallby, och det trots att de missade, jag har räknat till 14 skott utanför ifrån Lugis sida. Kul anfallsspel att se från Lugis del, men också väldigt mycket bollar som kastas bort och som skickas utanför i den ungdomliga entusiasmen. Hallby kan fundera över vad det var de hittade på mot slutet av den här matchen. De tappade det här helt och hållet emot de sista minuterna utav drabbningen, och hade nog den här matchen i sin hand men slarvade bort det på slutet. Lugi gladast efter premiärkvällen, åker hem med 2 poäng till Lund.
1: Seger där alltså för nykomlingen, och seger också ska vi berätta för en annan nykomling. Skånela så besegrade finallaget från i våras Malmö. Skånela vann med 34-29, och så vann då Kristianstad toppmötet mot Hammarby med en boll, 28-27. Ni ska få samtliga resultat i handbollsligans premiäromgång om en stund. Men vi tar oss till fotbollen också hos dig, Linn, som alldeles nyss såg Hammarby göra 2-0. Precis det Malmö gjorde och besegrade Sankt Pölten med. Så bra svensk kväll i fotbollen.
5: Hammarby, som ju sen ska möta detta skotska Rangers på bortaplan om en vecka, leder alltså med 2-0 i den sista ordinarie matchminuten, även om Rangers nu försöker komma in i straffområdet, men Kajsa Andersson tar hand om den bollen. Och vilket läckert avslut ifrån halvmånen utanför straffområdet av 16-åriga Fanny Petersson, inbytt alltså med 20 ordinarie minuter kvar, med en enorm energi, lekfullhet. Hon tycker så mycket om att ha bollen nära sig, rör sig mycket och gärna även utan boll. Och det där inspelet från Svea Renberg, som väl egentligen skulle ta sig en annan väg, studsade på en Rangers fot fram till Peterssons mintgröna högerfot, och hon drömde in den till 2-0-ledning alltså för Hammarby. Där vi har nu tickat upp på 90 minuter, det är bara tilläggstiden som återstår på Kanalplan, där Rangers i sina blåvitrandiga tröjor lägger bollen ut till ett inkast för Hammarby i höjd med mittlinjen. Kapten Karlsson Allis kastar hem till försvarskollega i vitgröna Hammarby. Elin Sörum satte ju ledningsmålet i den 29:e matchminuten. Misstänkt offside, men det tyckte inte polska domaren. Hon noterade i alla fall inte det och 1-0 stod sig. Och sen kändes det skört här i den andra halvleken där Hammarby tappade mycket av det spel de hade under framförallt stora delar av den första halvleken. Men så, efter det där inhoppet av dels Fanny Petersson, dels Svea Renberg, så kom det mer fart och energi i Hammarby, även om det nu är kontextmöjlighet för Rangers utanför straffområdet. Spelar en kortpassning vidare ut till höger, fortfarande utanför straffområdet för Rangers. Avslutet går över mål. Över mål och 2-0 står sig för Hammarby, där det återstår ungefär 3 minuter av de 4 tilläggsminuterna på kanalplan. De här 2-0 ska ju sen slås ihop med resultatet i Skottland i Glasgow om en vecka. Målvakt Kajsa Andersson lägger bollen upp mot mittplan. Nick skarvas vidare av Hammarby-spelare till Fanny Persson som inte får tag på den. Och istället till Rangers backlinje som kan spela hem till egen målvakt. Hon spelar en kort passning upp till backlinjen. Vidare ut till höger för Rangers kan de komma i ett anfall på jakt på reducering. Då tar istället Hammarby hand om bollen och spelar hem den till egen målvakt. Skickar bollen upp mot mittplan. Tas ner av Svea Renberg, men då är det avvinkat för offside. Ungefär 2,5 minut återstår av tilläggstiden mellan Hammarby och Rangers. Det är alltså det sista steget för att ta sig in i riktiga Europa Cup eller åttondelsfinal om ni så vill, så det här kan likväl kallas för 16-delsfinal. Där Rangers lägger bollen upp mot straffområdet, en frispark ifrån målvakten. Först får Hammarby undan den, men Rangers lyfter tillbaka in i straffområdet, nickas undan av Hammarby. Skott kommer tätt över av Rangers som inte har gett upp, och det är klart att det är inte 3 poäng som står på spel här, utan det är det totala resultatet den här matchen plus returen sammanräknat. Hammarby som alltså tappat mycket av det spelet de hade i framförallt stora delar av den första halvleken, men sen intensifierade anfallsspelet efter att Renberg och målskytten Petersson kom in. 16 år fortfarande alltså, ytterligare en månad Fanny Petersson. Hammarby inkast på vänsterkanten, upp offensiv plan halva. Hammarby spelare dras i armen och får en frispark långt ut till vänster där publiken nu ställer sig upp, såväl på ståplatsläktaren som vissa också på sittplatsläktaren framför mig. Så jag ska se om jag kan se mellan de här grönvita halsdukarna vad som händer när Stina Lennartsson får bollen ute till höger. Spelar hem den till kapten Karlsson. Lägger ut den till höger. Där Petersson tar ner den med högerfotens yttersida. Spelar en vidare ut till en överlappning på Lennartsson utanför straffområdet till höger. Får ni till ett inlägg? Nej, då blockeras det av Rangers försvarare. Och nu är det faktiskt så många som står upp, så nu ser jag inte vad som händer, men bollen är någonstans nere kring hörnflaggan. Jag tror att jag kanske behöver ställa mig upp på en stol för att se vad som händer. Bollen är i alla fall inte framför mål, så mycket kan jag säga. Och det återstår fortfarande ungefär en halv minut av matchen när Hammarby får en utanför straffområdet till höger. Lennartsson med en kortpassning har vinkat för offside igen. Och nu är det bara sekunder kvar av matchen. Jag inte ens det, för där blåser den polska domaren. Och Hammarby har besegrat Rangers med 2-0. Och har det alltså med sig inför returen nästa vecka. Lyckas de hålla undan, ja, då blir det åttondelsfinal i Europa Cup för Bayern.
1: Ta det lugnt då, Linn, när du klättrar ner.
5: Ja, jag kom precis där ner från bordet.
1: Skönt, skönt. Linn sen alltså har sett Hammarby besegrat Rangers med 2-0. Och Peter, seger också för Malmö. Den matchen är slut sen tidigare.
0: Ja, den började runt kvart tidigare än Hammarbys match i Stockholm. Så var det match för Malmö i Österrike, Sankt Pölten. Storklubben på damsidan i Österrike står för motståndet. Första matchen då slutade med 2-0 seger för Malmö. Också där då retur på hemmaplan för Malmö då om en vecka.
1: Nu kollar vi med Magnus Wislander om han sitter kvar i Kristianstad, gör det?
6: Ja.
1: Ah, härligt, härligt. Mm. Radiosportens expert när det gäller handboll har sett då Kristianstad Hammarby i premiären av herrarnas handbollsliga sluta 28-27. Vi ska dra slutresultaten strax, men om vi börjar med det där toppmötet, var det en match som höll för dina förväntningar?
6: Ja, det tycker jag. Jag tycker att det var en väldigt bra handbollsmatch som innehöll mycket. Par sköna mål och bra försvarsspel, bra målvaktsspel. Ja, det som jag vill se, och två mycket bra domare med Mirza och Mattias Wettervik Kurtagic som skötte sig på ett utmärkt sätt.
1: Övriga resultat då i den här premiäromgången, ja, det var att nykomlingen Lugi besegrade Halby med 25-24. Den matchen såg ju Per Karl för Radiosportens räkning. Den andra nykomlingen Skånela vann med 34-29 mot Malmö. Malmö som spelade SM-final i våras. Karlskrona Alingsås slutade med bortaseger för Alingsås med 34-28. Önnered Sävehof också där bortaseger. Sävehof vann med 4 bollar 30-26. Helsingborg Amo kvällens enda oavgjorda match 32 lika, och så klar seger för Ystads IF hemma mot Skövde med hela 10 bollar 36-26. Vad är det som sticker ut i den här premiäromgången enligt dig, Magnus?
6: Ja, först och främst tycker jag nog att Ystad, IFK Skövde, Ystad vinner med 36-26. Det är väl ett resultat som jag tycker sticker ut. Båda lagen är ungefär tippade runt plats 3-5. Och att Skövde inte får till det överhuvudtaget verkar det som i den här matchen. Och det sticker ut tycker jag.
1: Något annat?
6: Ja, jag tycker att det är väldigt jämna resultat överlag, och framförallt att de här som skulle vara lite strykpojkar i ligan kanske med Skånela, med Lugi och även Önnered, att både Lugi och Skånela vinner sina matcher och Önnered förlorar bara med 4 mål mot Sävehof som är tippat topplag också. Så att jämnhet och nykomlingar som vinner, det tycker jag sticker ut lite, och att det är väldigt kul.
1: Men är det ett tecken på att det kan bli en jämn liga i år, eller är det bara ett tecken på att det är premiär?
6: Eller så har man parat ihop väldigt bra lag i första omgången så att det blir jämnt. Man får vänta och se lite. Det är ju väldigt tidigt att sätta några riktiga nivåer på det här efter en match. Men jag tycker det ger lite mer smak att många av de lagen har vunnit som man kanske inte trodde skulle vinna. Så att, kul.
1: Men om vi tar de här nykomlingarna då, som vinner ikväll, Lugi och Skånela. Vad kan du säga om dem? Är det bra nykomlingar som kan vara med och slåss om platser lite högre upp? Inte högt upp i tabellen, men högre upp än att behöva kvala eller åka ur?
6: Jag tror att de får det svårt i slutändan ändå, men det är kul att de tog poäng i början så att de känner att de är med. Skånela är ju ett lag som har varit uppe titt som tätt, ett sånt där litet hissgäng de senaste åren som är lite för bra för allsvenskan och lite för dålig för handbollsligan. Så att vi får se vad de kan mäkta med, men Lugi är väl en klubb som har historiken, och med ett bra jobb i hela föreningen så kan de nog klara sig kvar i alla fall, tror jag, i ligan.
1: Något annat du reflekterar över? Du nämnde ju domarna, och vi har ju pratat om det här med att de ska titta på olika situationer. Kändes det ganska lugnt ändå idag?
6: Det var klockrent. De var inte ens nära att gå ut och titta på video och hade alla situationer under kontroll, måste jag säga. Så att det var väldigt bra. Och något annat som sticker ut lite får man väl säga då när vi ändå pratar handboll. Handbollsallsvenskan har ju börjat lite också, den lägre under handbollsligan. Och där var ju giganternas möte idag igen med de som vann då ligan för första gången för 92 år sedan, som Andreas sa. RK mötte Drott och RK vann med 27-21.
1: Tack för kväll då, Magnus Wislander, som har varit på plats i Kristianstad tillsammans med Andreas Mats, som har stuckit iväg och arbetat när Magnus Wislander har snackat.
3: Haider Al-Kafaji, målvakt i Kristianstad. Ni vinner premiären 28-27 mot Hammarby. Vad säger du om din egen match? Jag var oerhört imponerad.
7: Tack så mycket. Nej, men jag fick till en bra match idag tycker jag. Absolut. Och sen, man säger väl alltid det ödmjukt som målvakt varje gång. Men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen. Vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott. Så det var skönt.
3: Det var premiär. Det var ditt tidigare lag Hammarby på andra sidan. Hur laddad var du?
7: Man är inte extra laddad skulle jag säga, eller något sånt, utan, men det är ju inspirerande att möta ett så bra lag. snarare. Att det liksom är ändå ett toppmöte och sådär. Det är ju det som liksom triggar en snarare än att det just är Hammarby. Alltså så.
3: Vår expert Magnus Wislander som satt med mig här uppe på läktaren sa att det var en av de bästa premiärerna han någonsin har sett. Vad tänker du om det?
7: Ja, men det var väl en fin match. Alltså, vi tycker båda lagen spelar väldigt bra och det är ju så himla jämnt och det var ju fantastiskt att vi fick just Hammarby i premiären. Så det kan jag tänka mig att det var lite roligt att titta på. Det var ju jämnt och gick upp och ner och sådär. De ledde, vi ledde, så det är nog en rolig match kanske.
3: Hur viktigt var det att vinna med tanke på att det är ju jättelångt framför såklart, men det är många som tror att det är en kommande SM-final också där.
7: Det är långt kvar alltså. Det vet jag att om det spelar ingen roll om vi förlorar på söndag liksom. Så det är faktiskt 2 poäng.
3: Gustav Davidsson i Hammarby, ni förlorar premiären borta mot Kristianstad med 28-27. Första frågan blir såklart, varför förlorar ni?
8: Oj, jättesvår fråga att svara på. De är lite skarpare andra halvlek helt enkelt. De gör fler räddningar, gör fler mål och nu är det bara extremt bittert. Otroligt besviken.
3: Vår expert Magnus Wislander som satt på läktaren här tyckte att det var en av de bästa premiärerna han någonsin har sett till och med. Hur var det att spela?
8: Först och främst var det väldigt kul att en man som Wislander som har sett så många handbollsmatcher tyckte den var bra. Jo, den var jättekul att spela. Ända sedan vi åkte ut i kvartsfinalen mot Sävehof i våras så har man varit sugen på att komma tillbaka. Mycket extra energi och jag menar det här mötet mellan IF Kristianstad och Hammarby. Det har blivit lite derby liksom, spela den här hallen. Det var jättekul att vara igång.
3: Och det är ju två lag som tippas kanske till och med mötas igen i final. Hur mycket tänker man på sånt?
8: Nej, det hinner man inte tänka på så mycket faktiskt. Jag tror vi hade kommit med samma energi och samma laddning oavsett vilka vi hade mött idag. Det är seriepremiär, då är man taggad.
3: Men jag tänkte mer att sätta sig i respekt hos motståndarna och sådär. Det är väl superviktigt med tanke på det som kommer.
8: Jo, det är klart. Det är alltid skönt att vinna alla matcher oavsett vem man möter. Så man sitter i respekt, det har du helt rätt i. Men jag tror så här, vi var jättetaggade idag och det hade vi varit oavsett vilka vi mötte.
3: Hur skönt är det att det är igång?
8: Nej, jättekul som sagt. Det är superkul att vara igång.
1: Superkul att handbollen är igång. Premiäromgång alltså den här kvällen i herrarnas liga. Andreas Mats var det som var reporter.

En uppdatering då på länsväg 583 Axmarby, Axmarsbruk, där det har varit en långdragen bärgning. Nu är bärgningen avklarad och vägen ska åter vara fullt farbar igen. Inte längre avstängt eller begränsat på länsväg 583 Axmarby, Axmarsbruk, utan vägen är åter fullt farbar och bärgningen är avklarad där.

0: Ja, det är Benson Boone, Mystical Medical.
1: Sport extra, 40 minuter till. Sen, vad händer då?
2: Sen kommer Karlavagnen här i Sveriges Radio P4. Klockan 21.40 börjar vi. Och ikväll ska Karlavagnen vara bland böckerna och läsningen. Vi ska prata om vår bästa, vår tydligaste bokupplevelse. Din bästa bok helt enkelt. Vad tänker du på då? Vilken bok är det? Eller vilka böcker är det? Ring och berätta. Du är hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Ring och berätta om boken, om böckerna som du alltid har med dig, som är så viktiga för dig. Vilken är den bästa boken du har läst? Boken som betytt mest? Den finaste berättelsen du lyssnat på? Vilken är din favoritljudbok? Vem lyssnar du helst till som inläsare? 020 22 10 30. Alltså böcker ur många aspekter. Vilken bok håller ni på med i din bokklubb just nu? Har du kanske precis läst godnattsaga för barnen eller barnbarnen? Hur jobbar du då? Läser du alltid allt som står eller hittar du på egna berättelser, egna äventyr? Och blir de där godnattsaga-äventyren ibland alldeles för spännande så att inte en enda människa somnar som det var tänkt? 020 22 10 30, det är din bästa läsning i Karlavagnen. Vad är det bästa ni har läst, Johan och Peter?
3: Jag läser alldeles för lite. Ja.
2: Lejonet Leo kanske?
0: Jag minns bara att jag snodde en sån recension från biblioteket i högstadiet på Färgkaren med Stig Trenter. Jag läste inte boken för långt senare.
2: Nej. Ja, men,
0: jo, men jag läste den senare för jag tyckte det var spännande.
2: Och så fick du femman då?
0: Ja, absolut.
3: Stig Trenter är ju bra.
2: Högsta betyg. Ja. Ja. Jaha, sen läste du den igen?
0: Ja, men jag läste den sen på riktigt senare för att det blir spännande.
2: Gud, vilket fusk, Peter.
0: Ja, jag vet, förlåt.
2: Så lågt.
3: Jag vet att jag drunknade i någon isländsk författare, deckarförfattare, Arnaldur Indridason. Mm-hmm. Och den läste jag då samtidigt som min fru kämpade med vårt första barn. Hon tyckte att jag tappade lite fokus eftersom jag var inne i den där boken och då satt och hjälpte till och masserade lite samtidigt och kanske somnade in.
0: Men Christian,
3: boken var väldigt spännande.
0: Det kan bli ett spännande program där för
2: er. Fortfarande
0: det
2: kan, ihop, Johan?
3: Ja då. Ja. Eller jag ska titta när vi kommer hem.
2: Så roligt. Ja, det kan bli ett väldigt spännande program. 020 22 10 30. Bästa boken, det är Karlavagnen ikväll. Och det går jättebra att ringa redan nu. Det är därför vi håller på att prata om det här i din radio just nu. 020 22 10 30. Ring till Karlavagnen, snacka böcker.
3: Välkomna. Vi har inte riktigt tid att ringa än.
2: Nej, men ringa in numret och ring sen.
3: Mm. Bra, lycka till.
2: Ja, tack. Tack detsamma.
3: Vi fortsätter här i P4 med en uppdatering från Ekot. Ola Janåke Dunkers kommit in i studion igen.
4: Det har jag. Då kan jag berätta att Ukrainas president Zelensky, han sa i FN ikväll att Rysslands finansiering av kriget måste slås ut för att stoppa Putin. Zelensky pekar på Ukrainas attacker mot ryska energianläggningar och säger att målet inte är olja eller diesel utan Moskvas förmåga att just finansiera kriget. Zelensky avfärdar också Putins löften om nya framryckningar i Ukraina och säger att den ryska presidenten kommer att misslyckas igen. Här i Sverige har en man i 70-årsåldern gripits misstänkt för mord efter att en kvinna hittat stöd i en bostad i Helsingborg. Det skriver polisen på sin hemsida nu ikväll. Det är oklart vilken relation mannen och kvinnan hade. Nederländerna meddelade idag att de kommer tillbaka till Eurovision Song Contest nästa år. I år bojkottade landet tävlingen i protest mot Israels deltagande. Camilla Valdan är reporter på Kulturnytt.
5: Det har ryktats kring det här en tid och enligt vår Eurovision-expert Carolina Norén så är det här beskedet viktigt för Eurovision-arrangörerna i det läge tävlingen befinner sig i.
6: Jag skulle absolut säga att det här beskedet från Nederländerna idag är en prestigevinst för EBU.
7: Vad vet vi om hur intresset för Eurovision ser ut runt om i Europa?
5: Ja, det är fortfarande en stor majoritet av de europeiska länderna som varit och är med även framöver. Men flera länder kritiserar att Israel tillåts delta. Irland är det land som varit tydligast och redan meddelat att de inte kommer vara med i nästa års upplaga. Spanien, som också bojkottade förra året, har sagt att de kommer stanna hemma. Sen väntar besked från övriga av de totalt fem som uteblev i årets tävling.
4: Sa Kulturnytts Camilla Valdon till Julia Brynolfsson.
3: Tack för det, Ola. Vi har ju ägnat oss åt fotboll och handboll framförallt i den här sportextra sändningen. Men vi har även koll på hockeyn.
0: Ja, det har vi. Det är en full gång i Hockeyallsvenskan. Det är ju en, jag vet ni hur det är, en lång och tuff och spännande kamp att ta sig upp till SHL. Och det är många lag om budet som gärna vill komma upp i den högsta serien. Och Hockeyallsvenskan har inte kommit igång med ett par omgångar och full omgång ikväll. Alltså här är läget då i, med spel i den tredje perioden. Det närmar sig 6-5-4 minuter kvar utav matcherna. Där Modo Mora står 2-2. Leksand har 5-2 hemma mot Oskarshamn. Det är fortsatt bortaledning för Karlskoga 1-0 mot Nybro. Södertälje har nu 2-0 borta mot Västerås. Östersund Almtuna 1-2 jämnt där också. Vimmerby AIK 2-4. Och slutligen så leder Kalmar klart borta mot nykomlingen Visby med 5 mål emot. Vi ska sätta slut i innebandyn också. Det var ju 3 matcher där i högsta serien. Det mest intressant var ju mötet mellan Storvreta och Linköping på förhand. 2 tippade toppfavoriter. Storvreta har ju vunnit flera guld på raken som ni vet, Uppsala-laget. Och i det här mötet så blev det till slut 9-4 för Linköping. Det blev en del mål i slutet i tomkasse för Storvreta. Men noterbart är det att Filip Eriksson för Storvreta gjorde 4 mål och 2 assist. Väldigt mycket inblandade i det offensiva spelet för Uppsala-gänget där. Växjö vann 7-5 mot nykomlingen Lund och Pix på Falun slutade till slut 3-7. Falun och Storvreta full pott efter 2 omgångar.
1: Vi sänder fram till 21.40, Sportextra här i P4, där det också ska handla om landslagsfotboll. Sverige ska ju spela, svenska herrarna ska ju spela första matchen i Nations League på fredag. Det hör ni här i P4 förstås, när Rumänien väntar på nationalarenan. Och några av de här svenska spelarna som är med i truppen har lite tungt i sina klubblag.
8: Sist i Premier League, näst sist i Premier League och sist i Championship. Ja, några av de svenska landslagsspelarna kommer till samlingen efter en kämpig start på klubblagssäsongen. Lukas Bergvalls Tottenham har svårt att få det att stämma.
9: Det känns som att vi har spelat hyfsat bra, men vi har haft svårt att göra mål och så har vi släppt in ganska mycket mål. Men det är svårt att peka ut exakta saker. Jag tror att det kommer bättre och tiden kommer tala för sig själv. Vi tar steg varje dag, känns det som, och gör bättre prestationer även fast vi inte får utdelning. Bara fortsätta köra och kriga på.
8: För egen del då, vad gäller speltid, du säger att du har haft en bra dialog med klubben. Hur ser det ut där? Känner du dig trygg i din plats i klubben?
9: Absolut. Försöker göra det jag kan när jag kommer in och varje dag på träningar. Och sen bara försöka ta chansen när de kommer. Men som du sa, det har varit tufft för oss den här starten på året. Men det är bara att blicka framåt och vara positiv.
8: En plats upp i Premier League som nästjumbo ligger Hugo Larssons nya klubb Fulham.
10: Jag kom dit efter 3 raka förluster tror jag. Så att det är också en sak att svänga sig in i. Men jag tycker att för varje match som går så blir vi bättre och bättre. Vi tog en poäng borta mot Liverpool och släpper in sista minuten mot Manchester United. Så att kollar man så här på det efterhand så förtjänar vi absolut fler poäng. Och det brukar visa sig över tid. Så att vi är inte jätteoroliga med tanke på att det går i rätt riktning. Så att poängen kommer komma.
8: Efter degraderingen till Championship i våras har Hjalmar Ekdals Burnley haft en mardrömslik inledning på säsongen. Sist i ligan och oroligt i ledningen efter att vd nyligen avgått, och det ska vara ekonomiskt ansträngt enligt flera engelska källor.
11: Ja, det har varit en stökig start och det är lite ovisst. Men ja, det är liksom väldigt, det är naturligt att det är lite rörligt och ovisst när man har börjat så dåligt som man har gjort. För att, ja, det har vi gjort, det går inte att sticka under stol med att vi såklart 4 poäng och 8 matcher inte är nöjda med det alls. Och ja, någonting behöver hända, så att det är klart att vi är inte nöjda med det, men det är en lång säsong så att vi är fortfarande förväntansfulla och tror att vi kan göra någonting bättre.
8: Är det frustrerande?

0: Energiinjektion i värmningen av Vardy, hur ser du på det?
1: Absolut, det du säger är en energiinjektion. Han är en extremt frisk fläkt och en karaktär som vi kan behöva nu också när det går tyngre. Att vi har en ledare som leder vägen, och han också som karaktär är någon som varje fotbollslag hade mått bra av att ha. Men framförallt i den här situationen vi befinner oss i nu, så tror jag att han kan vara nyttig på många plan.
2: Landslagssvenskar om lite tufft läge i deras klubbar i England. Lindensén, reporter där. Nej, det var inte alls det. Det var Selma Jennevallborg förstås.
3: Ja, Linn har varit med en del lika också.
2: Vi kommer att höra Linn mer, för hon har pratat med Fanny Petersson i Hammarby. Hammarby vann ju med 2-0 i den här första kvalmatchen mot Europa Cup. Malmö vann ju också med 2-0 ikväll. Hon doftar salt.

0: Kerstin Ljungström och Casino här i Sport Extra med saltvatten.
1: Och med fotboll har det varit idag. Vi har fått ett bra utgångsläge inför returerna i den andra kvalomgången i damernas Europa Cup där Malmö bortaslog Sankt Pölten med 2-0 och har bra fäste i den där matchen.

0: Känning för eventuellt avancemang då, retur om en vecka i Malmö. Och Hammarby vann hemma mot Rangers, Glasgow Rangers, besegrades med 2-0 på hemmaplan i Stockholm. Och två mål kom sent genom Hammarby 16-åriga supertalang som Linnen sen träffade efter matchen.
1: Fanny Petersson, hur var avslutningen på den här matchen?
2: Jo, men avslutningen var för mig nog så bra den kan bli. Men för alla också, det är väldigt skönt att gör så många mål som man kan inför returmötet. Så det var skönt.
1: Berätta vad som händer när du ser att bollen ligger där precis framför dig.
2: Nej, men när bollen ligger där så är det ju som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att dra till och testa och nu har det funkat.
1: Vad hör du efter att bollen gått i mål?
2: Jag hör bara de här fantastiska fansen. Det var helt sinnes att spela på det här kanalplan. Det hade vi inte kunnat tro för ett år sedan när vi spelade i Europa Cup. Så det är helt fantastiskt att göra det här på kanalplan.
1: Vad är det du menar som ni inte kunde tänka er för ett år sedan?
2: Nej, men att vi får spela här på kanalplan där vi tränar varje dag. Och det är sån speciell känsla när publiken är här. De känns så nära liksom. Så det är bara helt fantastiskt.
1: Vad fick du för tillsägelse när du kom in här med 20 minuter kvar?
2: Nej, jag fick bara min position och några fasta. Och sen var det bara ut och göra min grej liksom.
1: Och din grej såg rätt lekfull ut.
2: Ja, men det kändes lekfullt också.
1: Så det var inga sådana instruktioner. Fanns det någon nervositet hos dig?
2: Alltså just nu var jag bara taggad. Om jag ska vara ärlig. Jag brukar hoppa in och det har jag liksom gjort ganska bra. Så det var något jag brukar göra. Så det var skönt.
1: Vilken skillnad tror du att det betyder att ni har 2-0 mer istället för 1-0 inför returen?
2: Jo, men det betyder såklart väldigt mycket. Men vi kommer inte göra något annorlunda utan vi kommer gå för 3-0 nästa match. Och vi vet att när det står 2-1 så kan det gå snabbt. Men det var ju riktigt skönt att få in 2 mål.
1: Vad sa lagkamraterna till dig?
2: Nej, det var så jävla skönt, sa de.
1: Och vad sa du själv?
2: Ja, det var jävligt skönt.
3: Jag ska säga alltså Fanny Petersson efter att ha skickat in 2-0 målet när Hammarby vann med 2-0. Mm,
0: hon brukar göra sådana här supersnygga mål där också.
3: Ruskigt tillslag. Vi har ju även, förutom fotbollen, bevakat premiäromgången i handbollsligan på herrsidan. Där vi har sett Kristianstad, de regerande mästarna, vinna toppmötet mot Hammarby med en boll 28-27. Hammarby som ju av många tränare, de flesta tränare i handbollsligan, tippas vinna guldet. Men Kristianstad visade vilka som är mästare och vann på hemmaplan. Dessutom så vann nykomlingen Lugi borta mot Halby med 25-24.
4: Lugi är tillbaka i handbollsligan och Hampus Olsson är tillbaka i Sverige. Och jag vet inte hur nöjd du är med din insats egentligen. Ni vann de sista 10 minuterna i matchen med 4-0. Du gjorde 2 mål, de 2 sista i matchen. Först ett straffkast och sen ett kontringsmål till efter det. Det kan man kalla det för matchvinnare.
5: Nej, man får ge en låg till den här gruppen. Det måste man säga att vi biter i hela den här matchen. Alltså vi spelar ju inte vår bästa match idag, men det är ju otroligt starkt mentalt att hänga i och faktiskt vända det på slutet. Så att hela laget är en stor matchvinnare får man säga.
4: Mm, vad är det som gör att ni kan komma tillbaka? För det var ju Halbys match länge och väl och ni sköt friskt och ofta utanför. Jag räknade till 14 skott som gick utanför i matchen.
5: Ja, herregud, sen så kastar vi 3-15 över sidlinjen och studsar på egen fot några gånger. Så att, alltså det är en stark grupp som vi har jobbat samman här på kort tid. De var starkare redan förra året på den fronten och det märker man väldigt tydligt att det har lagts fokus på den fronten. Så att, Ola Månsson gör ju ett hästjobb där med gruppen i bakgrunden. Så att, vi slutar ju aldrig tro på det. Det måste man, det kan man inte ta ifrån oss, att matchen är 60 minuter och vi ligger i 60 minuter. Mm.
4: Du som kommer tillbaka då från ett proffsliv i Tyskland, vad säger du om den här Lugi-gruppen? Det är ungt och det är friskt.
5: Ja, det är verkligen, det är friskt, det är häftigt är det. Det är inte vad jag är van vid riktigt, såklart. Det händer ju mycket fram och tillbaka. Det är ju en annan typ av handboll vi spelar också än vad jag är van vid kanske, där man är lite mer långsamt och vårdar bollen och inte lika vilt som vi spelar kanske. Men det är fruktansvärt roligt att få vara en del av gruppen. Trivs jättebra och fått bli väldigt välkomnad i både föreningen och laget, så att jag är helt nöjd med den här växlingen.
4: Mm. Och då är du tacksam att kunna ge tillbaka genom att avgöra den här matchen då, för det var, kan man väl ändå säga att du gjorde, va?
5: Ja, men jag försöker bidra med det jag kan. Det var ju tur att man fick sätta dit den idag, det var ju skönt. Man fick vänta länge tills man fick vara med och leka, men det var skönt att man fick vara med till slut.
3: Och det fick han, Hampus Olsson, i nykomlingen Lugi som alltså besegrade Hallaby på bortaplan i premiäromgången av handbollsligan. Ska vi dra resultaten då? Så här slutade premiäromgången. Kristianstad-Hammarby 28-27. Ni hörde Lugi besegra Hallaby 25-24. Hemma seger för nykomlingen Skånera mot fjolårets finallag Malmö 34-29 för Märstalaget. Borta seger för Alingsås mot Karlskrona 34-28. Borta seger för Sävehof mot Önnered 30-26. Lika slutade mellan Helsingborg och Amo 32-32. Och så vann Ystads IF med klara siffror, 10 bollar hemma mot Skövde 36-26. Där har ni premiäromgången av handbollsligan på här sidan. Om en vecka så är det dags för damerna.
0: På tal om handboll så kommer det en handbollsnyhet under kvällen här. Walter Krintz, landslagsman, meriterad sådan för svensk del med bland annat Europamästare. Med Sverige för många år sedan. 3 korsbandsskador. Karriären var över, tänkte man. Lämnade ju Fuchs i Berlin och sa att nej, men det här blir tufft. Men nu kommer nyheten om att han har skrivit ett kontrakt med danska Høje Elit som spelar i den näst högsta divisionen och satsar på att ta sig upp i den högsta. Och nu ska Walter Krintz enligt hemsidan från Høje Elit satsa på en comeback där. Ja, hon spelar handboll igen. Han är bara 26 år, så förhoppningsvis så håller kroppen efter 3 korsbandsskador och så kan han vara med och lira på ganska hög nivå igen då.
3: Han ger sig inte.
0: Nej.
3: Det är väl imponerande.
0: Verkligen.
3: De minuter vi har kvar av Sport Extra, ungefär 20, nej knappt 20, så ska ni få höra mer ifrån fotbollslandslaget inför Nations League som är på fredag hemma mot Rumänien för det svenska herrlandslaget i den första matchen. En av dem som kom med, Patrik Wålemark, en överraskning i truppen om hur han tog emot det beskedet. Vi ska också prata simning. Su Yu Sidi, 13-åringen från Kina som ju har slagit verkligen igenom, överraskat och slagit många simexperter med häpnad. Vi ska föra tränaren för svenska simlandslaget Antonio Lotula om just det här underbarnet från Kina. Det är om en stund här i Sport Extra som också har gett er Europa Cup i fotbollen. Det har varit en bra svensk kväll när det blev seger då för Hammarby hemma mot Rangers i den första matchen i bästa av 2-0 där. Malmö, ska vi kalla det ännu bättre eftersom det var på bortaplan, vann också med 2-0 mot Sankt Pölten. Returer i de här matcherna är om en vecka och segrarna då tar sig in i huvudturneringen av Europa Cup.

0: Kim Wilde, förstås, You Came.
1: Vi fortsätter blicka mot den här landskampen i Nations League för svenska herrarna som är på fredag. Och vi ska nu få höra en av dem som var en överraskning när truppen togs ut av förbundskapten Graham Potter. Linn Nensén har pratat med Patrik Wålemark, 24-åringen som spelar i Lech Poznan, som fick beskedet att han skulle vara med i svenska landslaget.
2: Hur fick du reda på att du blivit uttagen i den här truppen?
3: Samma som allihopa andra egentligen. Vi satt flygplatsen på väg till London med laget, så satt vi alla. Vi har ju några till svenska, så vi satt och höll koll på presskonferensen.
2: Hade du på känn?
3: Lite halvt på känn, ja. Men det var inget som var avgjort så. Men nej, det var en riktigt god känsla för mig.
2: Har Potter motiverat varför han tagit ut dig?
3: Nej, inte så till mig personligt. Men ja, jag personligt vet jag vad jag kan bidra med i alla lag egentligen. Så.
2: Och vad ser du att du framförallt kan bidra med i det här svenska landslaget?
3: Med min kreativitet. Att vara modig och köra mina en mot en på kanten och skapa lägen egentligen. Så.
2: Det är 4 år sedan du var med landslaget senast. Mm. Trodde du att den här dagen skulle komma igen?
3: Jag har alltid trott på mig själv så. Sen är det egentligen som hela livet att det är mycket upp och ner. Och för mig, speciellt de några år efter den landslagsuttagningen, så var det mycket skador och... Men nu känns det egentligen som att man har fått koll på det och litar 110% på kroppen och allt, så det ger en väldigt mycket då. Och jag som frisk, alltså ja, jag självklart så tror jag alltid om mig själv, men för mig så har det mest handlat om att vara hålla mig frisk och på det sättet få ut mina kvaliteter liksom.
2: Men hur mycket har du tänkt på landslaget under de här åren? Eller har det bara handlat om att ens kunna få spela fotboll igen, så att säga?
3: Jo, men det har väl mest varit, som du säger, att det har varit mycket att tänka om man ens kommer kunna känna att man kan spela utan att ta ont eller sånt. Och då har man inte ens varit så gammal, liksom. Så det har ju varit sådana tankar. Och då blir det inte lika mycket på landslaget. Man vill bara få ordning på sig själv först. Och så först nu när man väl känner så är det klart att ja, efter VM och allt att man vill dit och bidra. Alltså.
2: Hur följde du VM?
3: Jag var faktiskt i USA med mina vänner. Så vi hade ju matcher.
2: Såg du matcher på plats?
3: Ja, det var på Holland-matchen också. Då. Så nej, men vi var där och höll koll på alla matcher egentligen. Så vi hade ju fullspäckat schema då. Så nej, men det var kul.
2: Så det fanns där som en liten reserv om folk skulle gå sönder? Visste Graham om det?
3: Nej, det tror jag inte han vet visst om. Men nej, ja, det hade inte skorna redo så skulle jag säga. Nej, det var en häftig upplevelse. Så.
2: Du, känner du några folk som kommer och kollar matchen, de här kommande hemmamatcherna?
3: Alltså från min krets menar du så? Mm. Ja, det är mycket vänner och familj och så som kommer upp till Stockholm då. Så de är också superglada.
1: Så ser alltså Patrik Wålemark uttagen i fotbollslandslaget inför fredagens match mot Rumänien då i Nations League. En annan som blev lite överraskad när han blev uttagen, Hammarbys Hampus Skoglund.
4: Ja, alltså först blev jag väl väldigt chockad och hade ju inte alls koll på att det skulle bli så här, så att jag chockad men samtidigt jätteglad. Det är ju besked på att man har gjort någonting riktigt bra och extremt roligt att vara här.
5: Kan man inte känna någonstans att jag har spelat riktigt bra, jag borde ändå finnas med på kartan?
4: Jo, såklart, men det var ingenting jag tänkte eller planerade ut efter, utan jag tänkte ju bara så att kör på med U21 som vanligt och sådär. Så att det var liksom, ja, det var ingenting som jag hade tänkt eller hoppats på egentligen, så att det var därför det kom som en extra chock då.
1: Hammarbys Hampus Skoglund där, reportrar, fotbollsreportrar Selma Genevall och Lin Nensén. Strax ska det handla om simning och underbarnet från Kina, Yu Sidi, 13 år är hon bara och simning.

0: Smith & Tell med Goliath här i Sportextra, där det nu ska handla om simning.
1: Hon kallas simningens underbarn, 13-åriga kinesiskan Yu Sudi.
2: Ja, det är otroligt imponerande. Den tiden hon gjorde på 200 medley här i helgen hade ju räckt till både VM-guld förra året och faktiskt OS-guld i Paris. Så det är otroligt slagkraftiga tider.
1: För Antonio Lutulla, tränare för svenska simlandslaget, väcks en dröm om en svensk attitydförändring när han pratar om den 13-åriga supersimmaren som nu dominerat de asiatiska spelen. Enligt Al Jazeera upptäcktes Yu Sudi i en offentlig simbassäng där hon var med sin pappa som sexåring. Sen har hon bevisligen ingått i en tidig och rejäl satsning med mängdträning, säger Antonio Lutulla.
2: Det är en väldigt extrem modell. Nu vet jag inte exakt hur den här unga flickan tjänar och hur mycket hon tjänar. Men just med den här mängdträningen ligger de nog väldigt långt fram.
1: Han tycker Sverige är allt för försiktiga vad gäller mängdträning i tonåren och skulle vilja att vi vågar titta mer på biologisk ålder än förhålla oss till försiktiga åldersregler.
2: Jag tror att vi skulle ha vissa simmare i kanske inte lika ung ålder som de har i Kina, men definitivt i 14, 15, 16 års åldern som skulle må bättre av lite mer träning, som kanske vill ta sig till ett landslag men inte har möjligheten att göra lite tuffare träning som egentligen krävs för att kunna hävda sig både på internationell juniornivå men också så småningom som senior.
1: Vad tycker du då? Finns det någon etisk frågeställning där?
2: Jo, men det finns en del, alltså, såklart skaderisken specifikt i simning, framförallt axlarna, att man nöter ut det, men också att man dödar en del av glädjen i idrotten.
1: Men Lutulla tycker det finns utrymme för Sverige att lära av simnationer som Kina. Han vill även se talanger släppas in i tävlingar tidigare än reglerna tillåter i Sverige idag.
2: Innan du fyller 13 så får du inte tävla mer än på regional nivå. Och det kan vara bra i vissa fall. Men jag tror just när man har såna här supertalanger så behöver man mer se till individens behov snarare än att försöka trycka in dem i något slags system.
1: Tillbaka till Yu Sudi. Är det givet att underbarnet nu kommer att dominera den internationella scenen framöver?
2: Nej, absolut inte. Det finns ju Summer McIntosh i Kanada som nu tjänar i USA. Hon har ju varit väldigt dominant på de här grenarna om man kollar både nu VM senast och på OS. Så hon kommer ju ha den allra tuffaste konkurrensen. Men de tiderna hon gör, alltså det är som sagt den tiden på 200 medley, den tiden hade räckt ett OS-guld. Och sen när man ser med hänsyn till hennes unga ålder så finns det definitivt utrymme till vidare utveckling.
0: Det ser alltså simlandslagets tränare Antonio Lutulla, och det handlade om underbarnet från Kina i simning, 13-årige Yu Sudi. Reporter Malin Rimfors.
3: Radiosporten, dokumentär.
1: Kritiken mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino ökar.
4: Jag tror inte att han tänker, nu ska jag göra det som är bäst för fotbollen, utan ska jag göra det som är bäst för Infantino.
5: Han kommer ju aldrig ge sig, detta är hans enda position.
6: Det här är smutsigt.
3: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
0: Appen, ja, där finns det väldigt mycket. Man kan bland annat imorgon höra första säsongens första veckans match, ska jag säga. Ja. När det är, vilka var det igen då?
7: HV
0: mot Skellefteå. Mm.
7: I Jönköping.
0: Ja. Apropå hockey.
8: Så har det varit full omgång i hockeyallsvenskan idag. Ni vet, lagen som vill upp. Och i det tippade toppmötet mellan Leksand och Oskarshamn slutade med Leksands seger 5-3. Karlskoga vann en målsnål match borta mot Nybro med 1-0. Södertälje vann mot Västerås som var det tungt. 4-0 till SSK på borta plan. Det pågår straffläggning mellan Östersund och Almtuna. Resultat på hemsidan sen. Kalmar vann mot Visby-Roma med 6-2. Kalmar är också tippat topplag där och Visby är nykomling. Dessutom så vann AIK borta mot Vimmer med 4-2. Och så vann Modo hemma mot Mora efter straffläggning med 3-0. tabeller och sånt finns ju förstås också på vår sajt.
0: Och premiäromgången av handbollsligan på här sidan, några rubriker. Toppmötet mellan Kristianstad och Hammarby vanns av Kristianstad med en boll, 28-27. Båda nykomlingarna vann, Luger borta mot Halby, Skånerna hemma mot Malmö. Dessutom i appen så kan man ju då höra Fanny Pettersson. Han hade vunnit 2-0 och 16-åringen gjorde mål. Så kan ni höra också om Kristianstads seger efter rysare mot Hammarby. Vi som har jobbat ikväll, tekniken har skötts av Jakob Laller och Tobbe Karlsson. Digitalt och socialt, Nike Bonngren och Tim Garsho här i studion. Peter Ramberg och Johan Bengts. Vi är nöjda, va?
8: Det är vi.
0: Tack för ikväll. Kul att ni lyssnade. Hej!
6: Hej, här är Karlavagnen. Härifrån till midnatt och ni är varmt välkomna att hänga med. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska vi vara bland böckerna och läsningen. Vi ska prata om vår bästa, vår tydligaste bokupplevelse. Kul va? Din bästa bok, vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Ring och berätta om boken, om böckerna som du alltid har med dig på något sätt, som är så himla viktiga för dig. Vilken är den bästa boken du läst? Vilken är den härligaste berättelsen du lyssnat på? Din favoritljudbok 020 22 10 30. Vilken bok håller ni på med i din bokklubb just nu? Har du läst Godnattsaga just precis? 020 22 10 30. Välkomna!

Ja, då ska det bli en älgvarning och det gäller riksväg 84 utanför Delsbo eller mellan Delsbo och Hudiksvall då, fast betydligt närmare Delsbo i höjd med Fredriksfors. Där ska det finnas en älg på vägsidan av viltstängslet som alltså kan vara uppe på vägen. Så ni som kör 84 då utifrån Delsbo i riktning mot Hudiksvall i höjd med Fredriksfors, ta lite försiktigt där det kan vara en älg på vägen där.

0: Musik som snitslar sin egen bana genom septemberskogen. Agnes Love Songs.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med våra bästa böcker. Vilken är din tydligaste bokupplevelse? Vilka böcker betyder mycket för dig? Ring och berätta. Du är varmt välkommen. 020 22 10 30. Och varför är just de böckerna de du har närmast dig? Har du någon favoritförfattare? Och varför då? Har du en favoritgenre av böcker? Och vilken är det då? Är det kanske böcker om trädgårdsskötsel? Är det historiska romaner? Är det textböcker till rapplåtar? Eller vad är det för en sorts böcker du gärna återvänder till? Vilken är din bästa bok? 020 22 10 30. Din bästa läsning, helt enkelt. Ja, vilken är din härligaste ljudbok? Och vad håller ni på med i bokklubben just nu egentligen? 020 22 10 30. Går också fint att skriva till oss. karlavagnen@sverigesradio.se heter mejlen. Och sociala medier ständigt öppet och alltid till din tjänst. I telefonen nu Monica Öst i Vänersborg. Hej Monica.
2: Hej, god kväll på dig.
0: God kväll och välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Hur har du det?
2: Jag har det jättegött.
0: Ah, jättegött. Det är ju det man ska ha det, eller hur?
2: Ja, precis.
0: Vad har du gjort idag?
2: Vad har jag gjort idag? Idag har jag inte gjort så mycket. Det var värre igår, men idag har jag tagit lugnt.
0: Det var värre igår, för då gjorde du massa grejer.
2: Ja, precis. Ja. Nej, det var så att jag har startat ett projekt här i Vänersborg. Få igång seniorer och gått på gym.
0: Aha.
2: Och jag är ingen gymmänniska överhuvudtaget, så att, det ska bli kul. Det var första gången igår.
0: Aha, men ändå drog du igång en gymrörelse?
2: Ja, alltså det är så att Socialstyrelsen har gett pengar till Friskis och Svettis i hela Sverige, då, olika föreningar. Så ska jag sätta igång ungefär 30 personer då att... Ja, försöka komma igång.
0: För det är ju en bra sak för de allra flesta djur, det här med olika gymrörelser. Ja. Nu var det ju böcker vi skulle prata om i och för sig kväll här, Monica. Du, vilken bok kommer du att tänka på när du hör att vi pratar om våra bästa och finaste läsupplevelser?
2: Ja, det är ju det här. Simona Arnstedt är en favoritförfattare på senare år här. En svensk författare som skriver om starka kvinnor. Och det vill man ju läsa om när man är...
0: När man är en stark kvinna. Eller hur?
2: Ja, precis.
0: Men, och det är ju inte bara Simona som gör, tänker jag.
2: Nej.
0: Det är ju ett ganska känt eller etablerat tema. Vad är det som gör hennes böcker bra, tänker du?
2: Det är de första raderna till sist. Alltså man bara läser och läser och läser. Man vill inte släppa böckerna.
0: Nej.
2: Det är väl ett bra tecken, eller?
0: Det är väl kanske det bästa tecknet när det gäller böcker.
2: Ja.
0: Och kanske är det också så att när man inte riktigt kan säga varför någonting är bra,
2: jo,
0: det är då det är allra bäst.
2: Ja, precis. För hon skriver så här liksom intriger och det är kärlek och det är, ja, även historiska romaner har hon skrivit då. Och det är liksom, ja... De har det inte så lätt, de här kvinnorna, men då reder de ut det på något sätt. Så det är väl det som jag gillar, att man ska inte ge sig så lätt.
0: Men det ska man inte göra, Monica. Man kan till exempel dra igång gymrörelser, bara för att det är en bra grej, även om det finns ett visst litet motstånd. Du, hur hittade du den här författaren, Simona Arnstedt?
2: Det var så att jag hittade den i second hand-butik, Erikshjälpen. Och så 25 kronor hittade jag en bok som heter Överenskommelser. Det är en historisk roman av hon Simona då, om en stark kvinna. Och sen har jag följt henne liksom och letat efter henne i bokhandlarna. Mm. Och då hittade jag Charlies hämnd och Charlies fiende. Och det är alltså en trilogi till slut, för det kommer igen nu här i november.
0: Ja, gör det det? Det kommer det snart en ny bok av Simona. Jaha.
2: Ja, och det är efter alltså, det är en tjej som har ett bra liv, handlar det om. Och sen träffar hon en charmig kille och sen så tar henne med storm och sen livet är toppen och allting. Och sen går det då, rent så sagt åt helvete för henne. Då.
0: Ändå att, gör det det?
2: Ja. Och så reder hon ut det hela tiden då. Så man vill ju liksom...
0: Och så är det spännande, ja.
2: Ja. Och så vill man ju knäppa den där på näsan då, den som har gjort hennes liv då till helvetet.
0: Ja, det, eller hur? Man vill vara med när det händer.
2: Precis.
0: Så nu sitter du och går och hoppar och väntar på att den där tredje boken bara ska komma?
2: Ja, det är så sant.
0: Det är också härligt, Monica.
2: Ja, det är ju jättehärligt. Ja. Så att, det är väl det som är bra med böcker, att man kan läsa om dem också. Ändå veta, ja, så här kommer det ju sluta typ.
0: Ja.
2: Men då vet man ju inte riktigt.
0: Nej, man vill ju ha en underhållande väg fram till målet som man möjligtvis känner till vilket det är. Kanske man kan formulera det. Och apropå formuleringar, visst är det så där när man köper en bok på second hand för 25 kronor, då tar man en slags lott i ett författarlotteri, eller hur? Och det kan ju bli alldeles rätt. Om man då inte vet vem det är man köper, så att säga.
2: Nej. Och den här, alltså, de andra böckerna är ju mycket dyrare, men alltså, förstår du det? De är ju nyutkomna. Ja. Liksom. Och, så att den här författaren har ju tjänat på det ändå, om jag säger så.
0: Säkert är det så. Men jag tänker för dig här nu då som konsument. Man vet inte någonting om en författare och så tänker man, 25 kronor har jag kanske faktiskt råd med, det kan vara värt en chansning. Ja. Och så visar det sig, det är ju rent guld. För just mig, eller hur? Det är ju perfekt att det kan bli så.
2: Precis så var det för mig. Alltså. Det är jättekonstigt. Och de är tjocka böckerna, men ändå... Jag är ingen sån där som orkar hålla i böckerna när jag ligger och läser ut. Men de här är liksom... Från första bladet till sista bladet så håller jag det hårt.
0: Så härligt, Monica. Du, Monica Öster Vänersborg, hoppas nu att tiden går riktigt fort fram till det att nästa bok av Simona Arnstedt kommer ut och kommer i din hand.
2: Ja, jag hoppas det. Och om hon lyssnar så får jag hälsa henne att hon gör fantastiska böcker.
0: Ja, du får gärna ringa Simona. Telefonnumret, kommer du ihåg det, Monica, vilket du ringde?
2: Nej, jag ringde inte utan jag skrev på Facebook.
0: Det. Du, telefonnumret hit ifall du vill ringa Simona och berätta om dina böcker. Det är 020 22 10 30 till Karlavagnen. Vi snackar om våra bästa böcker ikväll och Monica Öst i Vänersborg har precis varit med och givit röst åt det. Tack så mycket för det, Monica.
2: Ja, god natt på dig och alla i Sverige.
0: Ha det så gott. Hej då.
2: Ha det gott.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Vi sysslar alltså med våra bästa böcker ikväll här vid Karlavagnen. Och du är varmt välkommen att vara med. Vilken är den bästa boken du har läst? Och varför då? 020 22 10 30. Vilken är din favoritförfattare? Hur funkar hon som ljudbok? 020 22 10 30.

0: Bruce Springsteen i Karlavagnen glider bort med kepsen käckt på sned sådär. Waiting on a sunny day. Karlavagnen håller på med böcker och läsning ikväll. Hela vägen till midnatt här i P4. Din bästa läsning. Vilken är det? Ring och berätta. 020 22 10 30. I telefonen nu Bosse Sandström i Brasta i Lysekil. Hej Bosse.
1: Hej Christian.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Jag sa jag rätt med Brasta? För det stavas ju Brastad.
1: Du får säga vad du vill för att det gör folk ändå.
0: Men rätt är Brastad alltså?
1: Okej då.
0: Eller vad säger du?
1: Ja.
0: Ja, kanske. Du, hur har du...
1: Innan vi går vidare Christian så måste jag säga att du som sportjournalist... Mm. Är helt makalös. Dina eufemismer och dina uttryck, ja, det är radioguld.
0: Oj, vad snällt sagt, Bosse. Och vilken bra start på det här snacket. Eller? Tack så mycket. Ja. Tack så mycket. Ja. Stort tack. Ja. Du, hur har du det med läsningen, Bosse?
1: Jo, jag läser faktiskt en hel del. Romaner, deckare, drama. Men också seriealbum.
0: Mm-hmm. Och vilka helst då?
1: Det är den belgiska serietraditionen med Tintin, Spirou, Lucky Luke, Asterix är fransk i och för sig. Men...
0: Samma anda ändå. Fantastiskt ju.
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Men om vi ska prata böcker, ursäkta om jag bryter.
0: Nej, ingen fara. Det är bara bra att du är effektiv. För det är snart nyheter här i P4 faktiskt.
1: Okej. Okay.
0: Ja.
1: Umberto Eco, Rosans namn.
0: Ja.
1: Det är liksom fyra böcker igen kan man säga. Det är dels en deckarhistoria, kyrkohistoria, religionshistoria och en filosofisk betraktelse. Mm. Så jag är inte religiös alls på något sätt, men historien i sig är helt makalös. Det blev ju en bra film också med Sean Connery och Christian Slater.
0: Just det. När läste du den boken, Bosse?
1: Det är nog 35-40 år sedan. Mm. Men,
0: det är ju ändå ett tag sedan. Du har läst väldigt mycket sedan dess ju. Men ändå är det den som dyker upp hos dig när du tänker på det bästa du läst.
1: Ja, för det var mig vetligt enda bok jag har läst om. Den är på 700 sidor, men... Han skrev den så fantastisk så att man trodde nästan att det kunde vara sant.
0: Mm, vilket det ju inte var väl, va?
1: Det är en ren fiction.
0: Mm. Du, när du läste om boken, Bosse, upptäckte du andra saker som du inte hade upptäckt första gången då? Funkar det så?
1: Nej. Utan det var samma läsupplevelse.
0: Mm. Du, läser du jättemycket?
1: Ja. Periodare. Just nu läser jag Richard Osmans Torsdagsmordklubben-böckerna.
0: Mm-hmm. Läsperiodare, det är bra uttryck.
1: Ja, men annars har jag flera favoritförfattare. Yashar Kemal.
0: Mm-hmm.
1: Böckerna om Mogre Mehmed. Fantastiska läsupplevelser.
0: Mm. Mycket läsning i alla böcker du exemplifierar, Bosse, tänker jag.
1: Jajamän.
0: Härligt. Mycket njutning.
1: Och även André Brink, den sydafrikanske anti-apartheid-författaren, kan man säga att han var.
0: Mm. Du, Bosse Sandström i Brastad, nu tassar nyheterna närmare här i bakgrunden i P4. Vi hör musiken. Ja, du, tack så mycket för att du var med i Karlavagnen. Ha det så bra.
1: Det var så lite.
0: Allt gott. Hej då.
1: Och fortsätt med dina eufemismer i sport.
0: Lovar. Här är nu Ekot och Veronica.
2: Vänsterpartisten Mohammed Ali som kryssades in i riksdagen med nära 650 personröster kommer inte lämna sin plats i riksdagen efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Det meddelade Vänsterpartiet tidigare idag genom partisekreteraren Maria Forsberg.
3: Jag kommer inte överens om att han ska ta en timeout. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han kommer inte lämna sin riksdagsplats.
4: Kommer han inte göra det framöver heller?
3: Det återstår att se vad utredningen säger.
2: Och idag mötte partisekreterare Maria Forsberg i pressen efter att Vänsterpartiet i mångt och mycket lagt locket på efter att det misstänkta valfusket i Borlänge uppdagades. Och efter gårdagens besked
4: att Muhammad Ali tar en så kallad time-out och inte kommer tjänstgöra som riksdagsledamot i början av mandatperioden. Men exakt vad partiet har för plan för Muhammad Ali framåt blev inte tydligare i Forsbergs svar.
3: Jag kommer inte gå in på några, någonting som jag pratat om i samtal med honom.
5: Enligt handlingar från Åklagarmyndigheten som SVT tagit del av så var inledningsvis två personer misstänkta i utredningen innan den lades ner den 8 september. Men i samband med att utredningen återupptogs i måndags lades ytterligare en misstänkt till enligt SVT. Men ingen av de här tre är delgiven misstanke om brott än så länge. Det kan finnas olika orsaker till att man inte har delgett någon misstanke om brott. Men oftast innebär det att man är i ett tidigt stadie i en förundersökning. Och det innebär alltså att man inte har kallats in till polisförhör ännu och inte fått ta del av brottsmisstanken eller varför man är misstänkt. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterade tidigare idag händelsen för första gången och säger att det här måste utredas ordentligt.
6: Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till. Och därför är det viktigt att det här utreds grundligt, de här misstankarna som finns.
2: Reportrar Ida Svansbo och Victoria Scott. Och efter det misstänkta valfusket i Dalarna så riktar Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus kritik mot hur partiet hanterar sina vallistor.
7: Partiväsendet är ju i princip oreglerat och partierna bestämmer själva formerna för hur man sätter sina listor. Så att ansvaret faller på partierna att de kandidater man erbjuder väljarna, för det är ju det man gör. Att partiet står bakom alla, att man har god koll på vilka man placerar på listan och att man ser dem som representanter för partiet. Och det tänket har ännu inte fullt utslaget igenom. Det jag tycker man kan diskutera, det är att bra rutiner i hela partiet och i alla partier behöver komma på plats för att valprocesserna ska se likartade ut och bakgrundskontrollerna ska fungera i alla led och på alla listplatser, och det tror jag också kommer att ske. Sen tror jag också att det kommer att bli en diskussion om det här personvalssystemet och den här 5%-nivån, om den behöver justeras.
2: Sa Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus i Studio 1 tidigare idag. Ukrainas president Zelensky sa i FN ikväll att Rysslands finansiering av kriget måste slås ut för att stoppa Putin. Zelensky pekar på Ukrainas attacker mot ryska energianläggningar och säger att målet inte är olja eller diesel utan Moskvas förmåga att finansiera kriget. Samtidigt säger Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov ikväll att Ryssland inte tänker pausa kriget mot Ukraina, och han anklagar europeiska länder för att vilja använda ett eldupphör till att fylla på Ukrainas vapenlager. Irans president Masoud Pezeshkian har också talat på FN-mötet idag. Han gick till angrepp mot USA och Israel. Det rapporterar vår korrespondent från New York.
8: Han gjorde klart här i sitt tal i FN att man inte backar. Det var de andra som startade kriget. Men vi har visat att vi inte är rädda för att slåss, sa Irans president. Så budskapet från Iran är att man står fast. Man står fast också vid sina krav för att få slut på kriget. Man kräver att USA avslutar sin blockad mot iranska hamnar och släpper frysta iranska tillgångar. Och det här talet kommer ju dagen efter att Donald Trump igår höll tal här och kom med nya hot mot Iran och sa att antingen blir det en överenskommelse eller så hotar han att utplåna den islamska republiken.
9: Och samtidigt ska samtal mellan Iran och USA pågå. Vad vet du om det?
8: Ja, det är Donald Trump som avslöjade igår att det pågår samtal, nya samtal mellan parterna. De ska ha träffats i ett möte igår där Trumps sändebud Steve Witkoff och även Jared Kushner var med och hade samtal i samband med FN-mötet. Trump beskriver de här samtalen som produktiva och säger att snart kommer vi träffas igen. Medan Iran idag tvärtom verkar vilja spela ner betydelsen av det här mötet. De säger att de här samtalen skedde indirekt via medlare. Det ska ha varit Qatar som medlat och de träffades alltså inte direkt öga mot öga. Det kom inte heller fram något nytt enligt Irans delegation. Så att inga direkta samtal enligt Iran, men någon form av kontakt via mellanhand som beskrivs på väldigt olika sätt från Irans och USAs håll.
2: Rapporterade Gina Lindberg, Sveriges Radios USA-korrespondent. Och det var Julia Brynolfsson som pratade med henne. Rivningarna av palestinska hem på Västbanken fortsätter. Under dagen rev israeliska myndigheter 24 bostadsbyggnaden i byn Sherbet Jenba i Masafer Yatta på södra Västbanken. Flera av byggnaderna har fått EU-stöd. Enligt den palestinska människorättsaktivisten Eid Hatalin har flera familjer blivit hemlösa efter rivningarna.
10: Flera familjer i byn tvingades lämna sina hem och ta sig till släktingar och vänner. Kvinnor och barn mådde dåligt och var uttorkade efter att ha stått länge i solen medan deras hem revs framför deras ögon. Det berättar människorättsaktivisten Eid Hatalin för Ekot. Han hade precis lämnat Sherbet Jenba i Masafer Yatta i södra Västbanken, där de nya rivningarna genomfördes. I videor som den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem har publicerat syns grävmaskiner och bulldozrar som river bostäder, vattentankar och solpaneler. Enligt organisationen blev omkring 180 människor, däribland 85 barn, hemlösa. Dagens rivningar är de senaste i en serie som israeliska myndigheter har genomfört i Masafer Yatta. Israel motiverar dem med att området har förklarats som militärt övningsområde och att byggnaderna har uppförts utan bygglov. Flera byggnader i området har fått EU-stöd. Hatalin berättar att Israel under åren har rivit byggnader, solpaneler och jordbruksanläggningar som finansierats av EU. Samar Hadros, Istanbul.
2: Den pojke i 10-årsåldern som försvann vid lunchtid idag efter dagens skola i Eskilstuna hittade strax före klockan 9 ikväll vid god hälsa. Det skriver polisen på sin hemsida. Nederländerna meddelade idag att de kommer tillbaka till Eurovision Song Contest nästa år. I år bojkottade landet tävlingen i protest mot Israels deltagande. Flera andra länder har ännu inte gett besked om sitt deltagande, rapporterar Camilla Valdan på Kulturnytt.
11: Det har ryktats kring det här en tid och enligt vår Eurovision-expert Carolina Norén så är det här beskedet viktigt för Eurovision-arrangörerna i det läge tävlingen befinner sig i. Och flera länder har ännu inte gett besked om hur de ska göra. Vi kan höra vad hon säger.
12: Anmälningstiden har förlängts för vissa länder som fortfarande tvekar. Men jag skulle absolut säga att det här beskedet från Nederländerna idag är en prestigevinst för EBU.
13: Vad vet vi om hur intresset för Eurovision ser ut runt om i Europa?
11: Ja, det är fortfarande en stor majoritet av de europeiska länderna som varit och är med även framöver. Men flera länder kritiserar att Israel tillåts delta och hänvisar till situationen i Gaza som en anledning till att de borde stängas ute. Irland är det land som varit tydligast och redan meddelat att de inte kommer vara med i nästa års upplaga. Spanien, som också bojkottade förra året, har sagt att de kommer stanna hemma. Sen väntar besked från övriga av de totalt 5 som uteblev i årets tävling.
2: Rapporterade Kulturnytts Camilla Valdan. Imorgon börjar dagen med regn på många håll i landet och det regnet rör sig kvar i delar av Norrland fram på dagen. Men i övrigt så blir det uppehåll. Molntäcket luckras upp och det blir lite sol. Temperaturer 14-18 grader i söder, 10-15 grader i norr och något lägre vid regn. Du har lyssnat till Ekot klockan 10 som producerades av Ola Henriksson. I studion Veronica Mitrevska.
14: Och här är sporten med en bra start för de svenska lagen i damernas kval till Europa.

0: 2-0 mer istället för 1-0 inför returen?
1: Jo, men det betyder såklart väldigt mycket. Men vi kommer inte göra något annorlunda, utan vi kommer gå för 3-0 nästa match. Och vi vet att när det står 2-1 så kan det gå snabbt. Men det var ju riktigt skönt att få in 2 mål.
2: Returmöten i kvalet till Europa Cup för både Hammarby och Malmö om en vecka. Reporter var Linnen Sen. Det var start för herrarnas handbollsligan. Och de tippade topplagen Kristianstad och Hammarby möttes direkt i premiären. Det blev seger för Kristianstad 28-27 och målvakten Haider El Kafaji hade stor del i hemmalagets seger.
3: Jag fick till en bra match idag tycker jag. Absolut. Och sen, ja, man säger väl alltid det är ödmjukt som målvakt varje gång, men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen, vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott, så det var skönt.
4: Hur viktigt var det att vinna med tanke på att ja, det är ju jättelångt fram såklart, men det är många som tror att det är en kommande SM-final också det.
3: Det är långt kvar alltså. Det vet jag att om det spelar ingen roll om vi förlorar på söndag liksom. Så det är faktiskt 2 poäng.
2: Handbollsreporter var Andreas Mats. Och alla resultat från den första omgången i handbollsligan hittar ni i appen Sveriges Radio. Det finns också tabeller och kommentarer.
5: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Ikväll är vi bland böckerna och läsningen. Vi snackar om vår bästa, vår tydligaste bokupplevelse. Din bästa läsning, vilken är det? Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Ring och berätta om boken, om böckerna som du alltid har med dig, som är viktiga för dig. Vilken bok håller ni på med just nu i bokklubben till exempel? Har du nyss läst Godnattsaga för barnen? Hur gick det? Har du något speciellt läsknep där? Och vilken är den bästa boken någon läst högt för dig? Vilken är din favoritljudbok? 020 22 10 30. Böcker. Bruno Mars på det.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: I den lilla fiskbutiken i västra Göteborg bland makrillar, sardeller och röror som ligger i disken där så står Ida och har precis lagt ifrån sig mobiltelefonen. Tack för det, Ida.
2: Tack.
1: Här är också Martina, du har ytterkläderna på. Jag lyckades precis stoppa dig. Vart är du på väg?
2: Jag ska hem.
1: Ska du hem?
2: Jag ska hem och vila upp mig nu.
1: Har du tid med Karlavagnen?
2: Jag har en liten stund.
1: Oj, vi snabbar oss. Det måste vi göra då, Ida.
3: Alltid tid med dig.
1: Just det, vi pratar ju böcker. Bästa bokupplevelsen eller bokgrejen. Vilken är det för dig, Martina?
2: Alltså, jag lyssnar väldigt mycket på böcker. Tycker det är väldigt gött. Och inte drömma mig bort, men vara i den världen. Jag har lyssnat på mängder. Men som sagt, Bridgerton tyckte jag var väldigt bra. En följetong då, helt plötsligt.
1: Men det spelar dock kanske, om jag tolkar det rätt här, inte någon roll egentligen vilken bok det är. Det är mer att det är något som du har hela tiden som sällskap, eller?
2: Exakt. Som sagt, lyssna mycket och då är det inte... Det blir trevligare. Man går ut med hunden och lyssnar. Man lagar mat och man lyssnar. Så att det, ja, man är inte ensam, eller vad man nu ska säga.
1: Blir det till och med trevligt att gå ut med hunden?
2: Faktiskt.
1: Det är en verklighetsflykt, helt enkelt.
2: Ja, men det är det faktiskt.
1: Men Bridgerton, vad är det för något?
2: Alltså, man kanske inte kan jämföra det med det som gick på tv, men det är ju lite kostymdrama, lite... Jag kan inte beskriva det.
1: Är det lite tantsnusk?
2: Ja, du tänker på det, ja. Men nej, inte böckerna tycker jag inte var lika farliga i alla fall.
1: Inte så mycket naket?
2: Nej, det var det inte. Nej.
1: Ida, vad tänker du på? Jag har ju bara pratat med Martina.
3: Ja, men det är helt okej. Det går bra. Jag har en annan bok som jag har läst. En serie i 13 delar med Harry Hole med Jo Nesbø.
1: Deckare.
3: Deckare, ja. Älskar
1: deckare. Lite våldsam.
3: Ja, men ganska. Det är lite äckligt faktiskt. Ja. Men det var ett väldigt bra sällskap när jag var i Australien. Då var jag väldigt mycket själv. Man flydde lite in i böckerna. Helt plötsligt kändes det som att man var kanske en del av boken. För att jag lyssnade sträckligt.
1: En del i äventyren?
3: Det är det äventyret, ja, precis.
1: Du lyssnade, ja?
3: Lyssnade, ja. Något annat har jag inte tid med.
1: Nej, inte ens när du är på australiensiska resor.
3: Nej.
1: Men det är ju helt enkelt sällskapet där också då, lite grann som Martina är inne på, verklighetsflykten.
3: Ja, men precis. Det blir någon slags tillflykt in i den tråkiga vardagen.
1: Böcker är ju häftigt, eller hur?
2: Absolut, det är det verkligen.
1: Ett sällskap?
3: Ett sällskap, men jag tror inte att jag har läst en bok sedan högstadiet, så att det är bara att lyssna för min del.
1: Men tack för det här sällskapet ändå.
3: Massa trevligt.
2: Tackar.
1: Karlavagnen tar telefonen och säger hej till Mats Jakobsson i Helsingborg. Hej Mats!
4: Hallå, hallå!
1: Välkommen till vagnen!
4: Tackar för det!
1: Vi pratar ju om böcker och om läsande i Karlavagnen ikväll. Den bästa bok jag läst, eller min största läsupplevelse, min bästa läsning. Det går ju att formulera det på lite olika sätt. Och så hörde du det och så tänkte du, jag slår en signal.
4: Ja, det är helt korrekt.
1: Vad är det du tänker på?
4: Ja, nu är det kanske lite fusk, för det är den senaste boken jag har läst också, men det var magiskt bra.
1: Ja, låt höra.
4: Jag avslutade den här om dagen och jag är fortfarande varm i kroppen efter det. Den heter Dagarna med Theo och det är en amerikansk författare som heter Alan Levy som har skrivit den.
1: Ja.
4: Och den har hamnat på New York Times bestsellerlista. Han fick nog inte, som jag förstod det rätt, att han fick inte något bokförlag som nappade, så han gav ut den själv.
1: Uh-huh.
4: Och sen har det blivit en dundersuccé.
1: Och vad är grejen med den?
4: Jag älskar berättelser. Det här är verkligen en berättelse.
1: Uh-huh.
4: Det handlar lite kort om en man som är lite... Ja, han är en främling och kommer till en ny stad.
1: Ja.
4: Och så går ni in på ett café och på det caféet finns det 90 porträtt på väggen. Alltså den lokal konstnär som har gjort de här porträtten. Mm. Och när främlingen, han bestämmer sig för att köpa de här 90 och ge dem till de som är avporträtt, ja, som är på bilderna helt enkelt då.
1: För att få kontakt med någon i den nya stan eller vadå?
4: Ja, han... Ja. Han träffar var och en av de här som finns på de olika tavlorna.
1: Mm. Fascinerande idé, eller hur?
4: Ja, verkligen. Och det är en väldigt spring på de människor han träffar, från ett litet barn till borgmästaren till uteliggaren. Och det är hela kartoteket av människor.
1: Så får han fatt i alla?
4: Inte riktigt alla. Det är några han går bet på. Men de flesta...
1: Hade varit osannolikt kanske annars.
4: Ja. Nu är ju inte alla 90 med i boken. För det är inte bara de här mötena, utan det händer ju andra saker också. Ja. Så ska man sammanfatta så är det en feel good bok med lite svärta.
1: Ja. Är det precis det du vill ha ur en bok?
4: Jag vill ha berättelser. Att det händer någonting och man en författare som skriver så bra som man känner att man är på plats själv också. Ja. Som man är där, som väcker känslor.
1: Var det så med den här boken för dig, Mats, att du längtade efter nästa tillfälle när du skulle kunna sätta den någonstans eller lägga den någonstans och läsa ytterligare ett halvt kapitel eller bara en sida?
4: Ja, han knappt komma så långt. Jag läste ut den på 2 dagar. Jag kunde inte lägga ifrån den, så det var en bra helg.
1: Det var en bra helg, en bra bok. Ja. Och det var inte så att den var inte tunn, den här boken.
4: Nej, 300, närmare 400 sidor tror jag. Ja. Det är ett litet förord som jag skulle vilja läsa upp som jag tycker var fantastiskt roligt också. Det är bara några meningar om det är okej. Okay. Mm-hmm. Det står så här, till Cabby Calbertson, som tack för vår långa vänskap och som en påminnelse oss vänner emellan. Om att du lovar att köpa 100 exemplar av boken om jag tillgänglig den till dig. Betalar du kontant eller med kort?
1: Och också fyndigt, eller hur?
4: Ja, verkligen.
1: Ett dyrt löfte, möjligtvis. Du, ja. Mats, har du alltid en bok på gång?
4: Ja, oftast. Oftast har jag det.
1: Mm. Är du med i en bokklubb?
4: Ja, med en bokklubb. Ja, alltså inte en lokal bokklubb så, utan det är snarare en som skickar ut sin katalog med vilka böcker man kan köpa.
1: Ah, okay.
4: Den typen av bokklubb är med.
1: Det finns ju olika klubbar. Ja. Är det där du hittar de flesta av dina böcker, eller går du på rekommendationer, eller har du någon flöde?
4: Nej, det är faktiskt den här katalogen som man får typ en gång i månaden som det är huvudsakliga inköpskällor.
1: Vad skulle du göra utan den?
4: Ja, det har varit jobbigare. Det har varit betydligt jobbigare.
1: Ja. Men du, bokmässa och bokrea och sånt, är det höjdpunkter för dig?
4: Ja, bokmässa har jag inte varit på någon gång. Bokrean, ja, emellanåt köper jag det. Men framförallt den här bokklubben som är min guldkälla.
1: Du, när det är födelsedag och julafton och sånt, får du alltid fyrkantiga hårda paket då?
4: Nej, det får jag inte alltid. Man får ju lite variation också. Det är inte bara böcker. Men jag hörde något tidigare inslag om någon som sa lyssna på ljudböcker och så. Det gör inte jag. Jag vill ha en fysisk bok. Ja. Och jag har inte kommit så långt med läsplatta och sånt heller, utan det ska vara kartong och lite vikt och sådär, så man känner känslan.
1: Det ska vara en bokbok, helt enkelt.
4: Det ska vara en bokbok.
1: Mm. Så roligt det var att snacka böcker och läsning med dig, Mats Jakobsson i Helsingborg. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen.
4: Tack för att du fick vara med.
1: Ha det bra.
4: Hej då.
1: Karlavagnen håller på med våra bästa böcker ikväll. Vilken är din tydligaste bokupplevelse? Din bästa läsning? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Musik att kanske ha med sig som ett smycke runt halsen eller som en avlägsen liten låda långt bort bland spindelväven på vinden. Lite grann beroende på Jill Johnson, Angel of the Morning. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller ju på med våra bästa böcker, våra största läsupplevelser, när, hur och var vi läser i Karlavagnen ikväll. Du är varmt välkommen att höra av dig på det temat. Du kan skriva meddelande på sociala medier, ständigt öppet, ständigt till din tjänst. Du kan ringa till oss 020 22 10 30. Ring så snackar vi läsning. Ljudböcker, vanliga böcker eller hur läser du? Eller så kan du också skicka ett mejl. Då är adressen karlavagnen@sverigesradio.se. Mejlat har Ellen gjort. Hon skriver: hallå, jag är helt såld på självbiografier. Allt ifrån Svennis, Helmer Valfridsson, också känd som Kröskongen från Torsby i Värmland, till Lia Larssons senaste självbiografi om hennes liv. Allt ifrån att vara mobbad i skolan till att komma dit hon är idag har verkligen gjort mig alldeles berörd. Tack förresten för ett fint program. Tack för att du mejlade, Ellen. Varma hälsningar avslutar Ellen sitt mejl med. Karlavagnen, Sveriges Radio, P4. I vars telefon nu Anette Andersson ifrån Sala finns. Hallå Anette.
1: Ja, men hej.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack du.
0: Ja.
1: Sala var lite fel. Svalöv i Skånes kommun.
0: Ja. Det är väldigt mycket fel faktiskt. Jag tror jag måste skaffa nya glasögon här faktiskt. Svalöv är ju en annan grej. Jag är ju född i Kävlinge. Det är ju vägg i vägg med Svalöv ju.
1: Jo, nej. Eller så blev det kanske fel precis då den jag pratat tidigare med.
0: Så kan det vara. Men det viktigaste är att du är här nu, Anette, i alla fall. Och att du är välkommen och att du känner det.
1: Och du precis det här med självbiografi. Mm. Alltså det var ju pricken på i-et över det jag ringde inom.
0: Mm.
1: För jag gillar alltså att läsa just om memoarer. Som när de skriver alltså då ju på alltså för just det här med kändisar och sådant och då ju när de belyses alltså i media och sånt, man kan ju få alltså så förutfattade meningar om dem och sånt ju.
0: Verkligen.
1: Och just att läsa det här med alltså deras alltså memoarer och sånt och, eller ja, alltså självbiografier och sånt här, alltså då får man en helt annan inblick.
0: Ja.
1: På personerna i fråga. Mm. Och sådant ju.
0: Du Anette, får jag fråga dig bara som en spegling på det du sa där. När de skriver sina memoarer folk så ger de ju sin önskade bild av sig själv också i en massa olika vinklar och vrår. Alltså inte någon journalistbevakad bild till exempel. Tänker du på det när du läser att ja, det här är ju så som de vill kanske föreställa sig?
1: Det kan dyka upp. Det dyker upp. Det händer.
0: Ja,
1: det händer. Absolut. Och man slukar ju även där också kanske inte riktigt allt alltså sånt här. Va? Men på vissa personer och sånt här och sådant så alltså, känns det lite slående att ja, men herregud, det här är ju en helt annan bild mot vad man fått via media och sådant ju. Och om det handlar om artister alltså då inom musik eller om det handlar om de här överhuvudtaget alltså då hela det här perspektet om gällande kändisar alltså om det handlar inom vad det oavsett handlar om alltså sådant ju, så kan man ju kanske liksom, alltså då man bara tänker att jaha, de har ansett sig och så och det och detta och sånt här.
0: Mm.
1: Men just det här inga som är speciellt ibland alltså som artister och sånt, alltså där kan man undra alltså på vad för bilder som ges ut. Mm. Och sådant,
0: du Anette, får jag fråga dig, vad läser du för någon bok nu? Läser du någon biografi nu?
1: Just nu läser jag Britney Spears. The Woman in Me.
0: Aha.
1: Och hon är ju en som är verkligen omskriven.
0: Ja, verkligen. Där har man fått flera många olika bilder via media.
1: Verkligen,
0: ju.
1: Ja. Verkligen. Och just den boken, alltså jag lånade den på biblioteket, alltså nu då här om veckan.
0: Mm.
1: Och genast, alltså, och ja, alltså jag bara tänkte att, för att jag bara kände att jag måste läsa denna boken.
0: Mm.
1: Och själv, alltså se liksom, alltså då ju på. Och ja, jag ska säga det, redan från alltså den första sidan, så jag bara tänkte att, ja men herregud, då kände jag genast alltså, vilken jordnära person hon egentligen är.
0: Britney Spears.
1: Ja.
0: Ja. Vad roligt att det kan bli så, för den bilden
1: från
0: kanske man inte får
1: sidan.
0: Annars. Nej.
1: Men, nej,
0: men
1: nej.
0: Du lyssnade också på Britney Spears musik, Jeanette?
1: Det är inte riktigt min musik.
0: Nej.
1: Men, nej, men
0: inte desto mindre fascinerande att du vill läsa om Britney Spears och lära dig mer om henne,
1: ja,
0: den
1: men,
0: vägen.
1: Nej, men alltså, jag intresserar mig mycket för människor.
0: Mm.
1: I olika genrer. Och det är det som gör att jag många gånger alltså då ju, tycker om att läsa alltså deras memoarer.
0: Mm.
1: Och ja, överhuvudtaget alltså det här med biografierna och det hela och sånt. Och det som gör att jag bara känner alltså att ja, nej, jag får liksom på vissa personer och sånt. Och jag bara känner alltså när jag kommer över någon sådana böcker och sånt att ja, men det här, jag vill läsa det.
0: Ja, fatta grejen.
1: Och sätta min, bilda mig själv,
0: ja,
1: uppfattning.
0: Vilket ju är jättesympatiskt och jätteviktigt såklart att göra. Du, har du mycket kvar av Britney Spears memoarer?
1: Ja, det är nästan halva.
0: Ja, då har du mycket läsning som du njuter av, gissar jag då, framför dig också. Tack så mycket.
1: Absolut.
0: För att du hörde av dig till Karlavagnen, Anette, och lycka till med resten av memoarerna där, Britneys.
1: Mm. Tack du.
0: Ha det bra.
1: Ha det gott.
0: Ja, hej då.
1: Hej. Hej.
0: I Karlavagnen säger vi nu hej till Erika Lyckefyr i Kärna i Kungälv. Hej du.
2: Hallå.
0: Välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Vi håller ju på med våra läsningar, böcker och ljudböcker och ja, alla möjliga varianter på att läsa här ikväll som ämne. Läser du mycket, Erika?
2: Ja, det gör jag. Numera lyssnar jag mestadels. Jag läser för barnen men lyssnar själv.
0: Mm-hmm. Varför då?
2: Då får jag gjort så mycket under tiden.
0: Plocka undan, vika tvätt och sånt.
2: Ja, vara ute och gå eller laga mat. Eller... Ja.
0: Aha. Läser du godnattsager för barnen?
2: De är ju inte så små så att man kanske säger godnattsager på det viset. Men vi läser skönlitterära böcker.
0: Aha.
2: När de ska sova.
0: Ja. Det är ju ganska nära att läsa. Ja, men i alla fall, du, hur går det?
2: Att läsa för barnen?
0: Ja, när de ska sova.
2: Ja, det är inte så att de somnar utav läsningen. Det är ju för spännande för det förstås.
0: Ja, just det. Så ni bestämmer att nu läser vi ett kapitel idag igen och sen så sover vi lite grann när det är dags?
2: Ja, jag läser väl tills klockan börjar bli mycket och sen så försöker jag avsluta och så tycker de nej, fortsätt att läs.
0: Men det är ju härligt, Erika. Eller hur?
2: Just det, det är underbart.
0: Jag hade ju också, jag har inga barn som är så i den åldern nu att jag alls får läsa för dem när de ska somna. Men när jag höll på med det så var ju det faktiskt en av dygnens höjdpunkter. Och det var någon slags utveckling därifrån när de var ganska små och hade björnkoll på hur Bamse-berättelsen var. Och Tintin-berättelsen sen och Harry Potter sen och allt vad det nu var. Och absolut inte ändra någonting där, utan det ska vara exakt det. Skutt ska säga det, han ska snubbla på moroten där och Skalman ska skrocka. Inget annat. Och så efter ett tag när de insåg att jag har hört det här, så då var det okej att börja hitta på saker. Och sen kunde man hitta på precis vad som helst. Och då gick det ju åt andra hållet. Då kunde de ju inte somna, för då började de också hitta på grejer i den här berättelsen. Det var ju så himla bra och så himla roligt. Men så fel faktiskt när det ändå var vaken, väldigt sega månader efter det. Kan du känna igen det?
2: Att man inte får läsa fel, absolut.
0: Mm.
2: Men jag har nog fått hålla mig till vad som står i boken. Sen har det diskuterats om vad som har lästs. Så att det har blivit längre konversationer än vad man kanske hade tänkt. Men vi har inte hittat på så mycket mer än om en bok har tagit slut. Då har det ju varit...
0: Oh, nej.
2: Vad händer nu? Och så får man försöka hitta på en fortsättning. Sådär.
0: Mm. Vi hade en berättelse om en vegetarisk rävfamilj. Som höll på väldigt länge, kommer jag på nu. För att den var man ju tvungen att variera på något sätt. För att vad skulle de äta, de stackarna då? Och så vidare. Många olika frågor väcktes där då. Men du Erika, vad håller du på med för bok nu? Det har vi inte pratat om förresten.
2: Nej, just nu så lyssnar jag på en av Västgötamorden. Böcker av Jan-Erik Ullström. Mm. Absolut bra. Men det är inte min favorit.
0: Nej, du lät inte så helt såld faktiskt.
2: Ja, men jag gillar liksom deckare, kriminalböcker så, det gör jag. Men de kanske inte sätter så djupa spår.
0: Nej. Några gör ju det.
2: Det är ju så.
0: Ja. Du lyssnar, är det en ljudbok du lyssnar på då här?
2: Mm, ja. Det.
0: Hur mycket, det är ju en urfånig fråga, men uppläsaren där, hur viktig är hon, han?
2: Jag tycker den är viktig, men jag har insett att jag klarar av vilken som helst efter ett tag. Även om man inte tycker om dem inledningsvis så lär man sig. Så att jag är inte så kräsen på det viset. Sen har man favoriter, ja. Absolut. Och vissa passar bättre till vissa böcker och sådär. Men sen tycker jag ju att det kanske går lite för långsamt. Så jag speedar ju upp.
0: Ja, det är ju inte alla röster som klarar det på ett bra sätt, tänker jag.
2: Ja, det tycker jag.
0: Alltså du tycker det?
2: Ja, det tycker jag. Dubbla hastigheten kör jag.
0: Är det sant?
2: Jajamän.
0: Funkar det på skånska till exempel?
2: Oj, vilken inläsare läser på skånska?
0: Ja, det är ju nästa fråga. Den har jag inget svar på just nu.
2: Nej.
0: Nej, men okej. Alltså kan man köra på dubbla hastigheten, gissar jag då. Du, det bästa du har läst då, eller lyssnat på, vad är det?
2: Alltså, Fredrik Backman, han är gud.
0: Punkt.
2: Och Björnstads trilogin, den är fantastisk. Det finns inget bättre. Det går inte att slå.
0: Varför då?
2: Ja, alltså man lär känna de här människorna på ett sånt djup att när de här böckerna var slut, jag grät så mycket över alltså avskedet från de här vännerna.
0: Mm.
2: Det blev en sån enorm saknad. Nu får jag inte vara med i deras liv längre.
0: Nej, vad tråkigt. Eller hur?
2: Ja, jättetråkigt. Han skriver på ett sätt som ingen annan gör. Man skrattar och gråter om vartannat. Och det sätter sig på, på ett sätt som jag aldrig har varit med om med någon annan författare. Så
0: är det han som har skrivit En man som heter Ove också?
2: Ja, det är det.
0: Ja.
2: Det, är det.
0: Mm. Han är också produktiv, tänker jag då, därmed. För det kommer ju en del från honom.
2: Inte jättemånga böcker.
0: Uh-huh.
2: En man som heter Ove kom väl 2012 och det var hans första bok.
0: Uh-huh.
2: Så att han har inte skrivit, han är inte en Grimwalker och skriver ett par böcker i månaden, utan det dröjer något år mellan. Och jag har ju förstått att det inte är någon självklarhet för honom att fortsätta skriva, för att det tar så mycket utav honom att han ger verkligen sitt allt till varje.
0: Mm. Och han är viktig för dig, Erika, med sina böcker.
2: Han är jätteviktig.
0: Hör jag, ja. Mm. Så roligt att du har hittat honom och Björnstad-trilogin, var det rätt uttalat?
2: Ja, precis.
0: Ja. Vilket bra tips också, det tror jag många kan suga åt sig. För Karlavagnen ikväll blir ju lite grann av en tipsvagn också då, eftersom vi pratar om olika böcker, olika litteratur och deras respektive kvaliteter då. Här fick vi då ditt tips, Björnstad-trilogin av Fredrik Backman. Och han är minsann inte så produktiv, jag kollade det här, det var inte så att jag hade rätt i det. Tack för ett upplysande samtal på många sätt, Erika Lyckefyr i Kärna i Kungälv. Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja. Tack så mycket.
0: Ha det bra, sov så gott.
2: Detsamma.
0: Ja, hej då. Godnatt.
2: Hej då.
0: Hej då. I Karlavagnen som håller på med våra bästa läsupplevelser ikväll. Vilken är din bästa läsning? Läser du den själv eller lyssnar du på den? Eller är det någon som har läst den högt för dig? Kanske i bokklubben där du är med. Vilken bok håller ni på med just nu? Det är mycket böcker, det är mycket läsning. Ja, det är bara det i Karlavagnen ikväll. Det är det för att det är höst. Ju strax alldeles mer. En årstid som passar jättebra för att sitta där i mörkret. Kanske med en liten lampa, kanske från en vevradio. Och läsa och lysa. Det är snart bokmässa och det är läslov i faggorna också. Det är läsning och böcker i Karlavagnen. Din bästa läsning, vilken är det? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Eller mejla boktips. Karlavagnen, snabbala, sverigesradio.se och joina sociala medier såklart.

0: When You Say Nothing At All, Ronan Keating, musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som sysslar med våra bästa böcker ikväll, vår bästa läsning. När du hör att det är temat i Karlavagnen, vad klickar till hos dig då? Ring och berätta, 020 22 10 30. Har du någon favoritförfattare? Var brukar du läsa? Eller var konsumerar du dina ljudböcker? Är det på bussen? Eller är det när du viker tvätt? Eller när är det? Din bästa läsning helt enkelt. Vad håller ni på med i bokklubben nu för tiden till exempel? Karlavagnen 020 22 10 30. I telefonen nu Pernilla. Hej Pernilla.
1: Hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så jättemycket. Vad spännande.
0: Ja, tycker du det?
1: Ja, det tycker jag.
0: Det tycker jag med. Det ska bli jätteroligt. Hur är läget skulle du vilja säga?
1: Jo, men jättebra, tack. Det har varit en trevlig höstkväll. Det börjar komma in här i Malmö nu.
0: Ja, för du är i Malmö, ja. Mm. Ja, och blåser det idag någonting?
1: Nej, vindstilla, men mörkt.
0: Är det sant?
1: Och lite, ja. Så är det.
0: Det är inte många dagar det inte blåser i Malmö, eller hur?
1: Jag vet. Och det är lucky day för det är Karlavagnen och vi pratar idag i Kitter.
0: Eller hur? Så himla roligt. Och vi pratar om bästa läsningen. Hur tänker du?
1: Nej, men jag funderade på det. Jag har ju dyslexi.
0: Ja.
1: Nu är jag 35 så jag har fått rätt mycket hjälp i skolan och så vidare. Men böcker har ju aldrig varit... Alltså särskilt av intresse när jag växte upp och det var svårt och sådär. Men sen när ljudböckerna kom in i bilden och podcast och man kunde lyssna sig fram till information och få uppleva sig det genom att lyssna så blev det ju, var det ju som en annan värld öppnade sig.
0: Ja, då är det ju lätt för mig att säga ja, jag kan förstå det. Men jag undrar om jag kan förstå det. Egentligen.
1: Nej.
0: Förstår du vad jag menar?
1: Det är lite orättvist. Min bror han har pluggat juridik och han kunde liksom sluka en 150-siders bok på en kväll.
0: Ah.
1: Och jag kämpade mig igenom några kapitel liksom, för att få det att förstå.
0: Ah.
1: Eller få det att fastna. Så det är lite orättvist att vi är programmerade så.
0: Mm. Väldigt orättvist, Pernilla, faktiskt. Men och nu lyssnar du då, gissar jag då, på böcker enbart? Eller försöker du läsa också? Alltså på traditionellt sätt?
1: Precis. Jag har ju tränat bort mycket av dyslexin. Så numera märker jag inte det. Men jag föredrar ju alla dagar i veckan att lyssna istället för att ta fram en tjock bok och läsa.
0: Ja.
1: Istället. Så det är... Det är när man ute och går, eller på gymmet, på träningspassen, står på rullbandet och lyssnar på en ljudbok är mycket trevligare än att lyssna på musik, tycker jag.
0: Ja, då kanske man klarar av lite längre sträcka också på löpbandet där, kanske.
1: Jag hör en löpare där, dig också.
0: Ja, eller en önskad löpare, mycket mer än en frivillig, så att säga. Du, vad är det för bok du har med dig då som har blivit kvar? Av de du har läst eller de du har lyssnat på?
1: Nej, men jag lyssnade faktiskt och läste en bok för bara några år sedan. Och den heter Pottfri på tre dagar.
0: Vad heter den?
1: Pottfri på tre dagar.
0: Ja.
1: Och när jag skulle potträna mina barn.
0: Uh-huh.
1: Och den handlar väldigt mycket om att man ska positivt betinga beteenden istället för att säga nej, nej, nej. Uh-huh. Och de blir ju pottfria på tre dagar eller fyra dagar bara genom positivitet.
0: Uh-huh.
1: Att ge mycket beröm när de gör något rätt och små steg och mycket beröm. Och detta har jag anammat mycket på annat som de inte vill göra, typ som tandborstning, gå och lägga sig, ta på sig kläder, du vet.
0: De små liven.
1: De små underbara liven.
0: Ja.
1: Så att den taktiken, eller vad man ska säga, har jag applicerat i väldigt många andra sammanhang också. För den har fastnat väldigt mycket. Enkel bok, lätt att läsa, inte många sidor, men jag har påverkat mig mycket faktiskt.
0: Ja, till och med ditt liv, Pernilla, låter det som. Ja. Lite grann. Eller ditt förhållningssätt kanske till olika saker mer.
1: Mycket. Ja. Absolut.
0: Hade du inte kommit dithän utan den boken, tänker du?
1: Nej, men jag fick sån, alltså jag fick sån aha-upplevelse när det gick så lätt, bara genom att ge beröm. Mm. Så att det här måste jag testa på andra saker också. Tandborstning, och gjorde exakt samma liksom upplägg och taktik, och det funkar jättebra. Mm. Så nu ska jag testa på min man också, om jag kan lyckas få honom dit. Vilket, genom bara positiv beröm.
0: Vilket ämnesområde tänker du röra dig i?
1: Ja, men kanske disken eller tvätten eller vad det nu kan vara.
0: Inköpen kanske?
1: Kanske inköpen också. Ja.
0: Bilkörningen?
1: Nej, den funkar jättebra.
0: Ja, den är inte aggressiv eller något sånt där?
1: Nej, den är inte aggressiv.
0: Nej, men Pernilla, låter ju fantastiskt, och jag inser just att den hade jag varit bekänt av, den taktiken, när jag skulle lära ett av mina barn speciellt att borsta tänderna istället för att sitta där lite halvt våldsam och rota med tandborsten in i kindtandsregionen i den djungeln där. Det var inga bra kvällar det där.
1: Nej.
0: Vad skulle man sagt istället då? Bra gjort, bra!
1: Ja, men alltså, folk mår ju mycket bättre när de får välja själv. Mm. Att val och saker de gör kommer inifrån sin egen motivation. Istället för då, precis, så jag har också funderat, okej, hur ska vi göra? Man måste borsta tänderna, okej, men då tar man väl tag och kör ett varv.
0: Just det.
1: Men
0: det är inte rätt. Nej, det är inte rätt väg.
1: Nej.
0: Du Pernilla, vilket mångsidigt innehållsrikt samtal och snack vi har haft här nu. Från dyslexi till tandborstinlärningsteknik. Fantastiskt bra.
1: Ja, roligt.
0: Tycker jag. Roligt på alla sätt och vis. Hälsa familjen. Och tack så mycket för att du var med i Karlavagnen.
1: Och tack för en bra programledare, du är.
0: Ja, det var snällt sagt. Mm. Tack så mycket, Pernilla.
1: God natt.
0: Och så gott. Hej då. Hej då.

0: Ja visst, det är ju Robin Bengtsson i Karlavagnen, fast det blir inte så mycket mer Robin just nu, även om låten heter More. Istället så blir det Filippa Kolstrup direkt från de sociala medierna. Hej Filippa.
1: Hej.
0: I en volangblus som är vit med stor krage idag.
1: Lite och, så sjömans.
0: Ja, och byxor i blått. Jeansfärg kan man säga.
1: Ja.
0: Blå.
1: Blå.
0: Ja. Ja, och jag är lite mer utfettad. Nu vet ni hur vi ser ut. Ni har en bild av oss. Du, hur är det på de sociala medierna?
1: Jättemånga som skriver till oss på Karlavagnens Facebook-sida.
0: Kul! Roligt.
1: Ja. Så om man behöver boktips,
0: in där.
1: Där finns det oändligt många, nästan, känns det som.
0: Vad är det du har i handen?
1: Den här, tänker du på. Det är en liten...
0: Det är en vevradio.
1: Vevradio.
0: Just det.
1: Precis. Och det är faktiskt så att på vår Instagram så har vi en liten tävling. Karlavagnen P4. Där man kan kommentera vilket program man helst lyssnar på radio. Och då vara med och tävla om att få hem den här lilla. Så låter det.
0: Där gick den igång.
1: Där gick den igång.
0: Där har du vevat igång den. Det är ju beredskapsdagar också.
1: Ja,
0: det är ju en sak som man kan ha glädje av i beredskap när det inte går som det är tänkt, när elen har gått till exempel.
1: Ja.
0: Och det finns en antenn på den. Det finns solceller som kan driva den. Det kan bli en ficklampa.
1: En liten ficklampa, precis.
0: Och i tävlingen så skriver man helt enkelt programmet man helst vill höra i sin vevradio som man vinner.
1: Ja, där har vi gjort en liten video där du förklarar hur det går till.
0: Ja.
1: Fin att titta på.
0: Njut av den. Det gäller alla sociala medier detta.
1: Ja, nej, Instagram gäller det.
0: Det gäller Instagram, ja.
1: Ja,
0: det gäller inte alls alla sociala medier. Du, nu blir det snart nyheter här i P4 i Karlavagnen, där vi ju håller på med våra bästa läsningar den här dagen. Din bästa läsning, vilken idé? Ring och berätta 020 22 10 30. Här är nu Ekot. Veronica Mitrevska börjar med senaste nytt apropå riksdagsvalet.
2: Vänsterpartisten Mohammed Ali, som kryssades in i riksdagen med nära 650 personröster, kommer inte lämna sin plats i riksdagen efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Det meddelade Vänsterpartiet idag genom partisekreteraren Maria Forsberg.
3: Jag kommer inte överens om att han ska ta en time-out. Jag håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sin riksdagsplats.
4: Kommer han inte göra det framöver heller?
3: Det återstår att se vad utredningen säger.
2: Och idag mötte partisekreterare Maria Forsberg i pressen efter att Vänsterpartiet i mångt och mycket lagt locket på efter att det misstänkta valfusket i Borlänge uppdagades. Och efter gårdagens besked att Mohammed Ali tar en så kallad time-out och inte kommer tjänstgöra som riksdagsledamot i början av mandatperioden. Men exakt vad partiet har för plan för Mohammed Ali framåt blev inte tydligare i Forsbergs svar.
3: Jag kommer inte gå in på några någonting vi har pratat om i samtal med honom.
2: Reporter Ida Svansbo. Efter det misstänkta valfusket i Dalarna så riktar Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus kritik mot hur partiet hanterar sina vallistor.
5: Partiväsendet är ju i princip oreglerat och partierna bestämmer själva formerna för hur man sätter sina listor. Så att ansvaret faller på partierna att de kandidater man erbjuder väljarna, för det är ju det man gör. Att partiet står bakom alla, att man har god koll på vilka man placerar på listan och att man ser dem som representanter för partiet. Och det tänket har ännu inte fullt utslaget igenom. Det jag tycker man kan diskutera, det är att bra rutiner i hela partiet och i alla partier behöver komma på plats för att valprocesserna ska se likartade ut och bakgrundskontrollerna ska fungera i alla led och på alla listplatser, och det tror jag också kommer att ske. Sen tror jag också att det kommer att bli en diskussion om det här personvalssystemet och den här 5%-nivån, om den behöver justeras.
2: Sa Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus i Studio 1 tidigare idag. Finland och Ukraina har slutit ett nytt försvarsavtal som Finlands president Alexander Stubb beskriver som ett drönaravtal. Avtalet innebär att länderna ska samarbeta om att tillverka drönare billigare och mer effektivt. De ska också dela teknologi och kunskap med varandra.
4: Rivningarna av palestinska hem på Västbanken fortsätter. Under dagen rev israeliska myndigheter 24 bostadsbyggnader i byn Sherbet Yenba i Masafer Yatta på södra Västbanken. Flera av byggnaderna har fått EU-stöd. Enligt den palestinska människorättsaktivisten Eid Hatalin har flera familjer blivit hemlösa efter rivningarna.
6: Flera familjer i byn tvingades lämna sina hem och ta sig till släktingar och vänner. Kvinnor och barn mådde dåligt och var uttorkade efter att ha stått länge i solen medan deras hem revs framför deras ögon. Det berättar människorättsaktivisten Eid Hatalin för Ekot. Han hade precis lämnat Sherbet Yenba i Masafer Yatta i södra Västbanken, där de nya rivningarna genomfördes. I videor som den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem har publicerat syns grävmaskiner och bulldozrar som river bostäder, vattentankar och solpaneler. Enligt organisationen blev omkring 180 människor, däribland 85 barn, hemlösa. Dagens rivningar är de senaste i en serie som israeliska myndigheter har genomfört i Masafer Yatta. Israel motiverar dem med att området har förklarats som militärt övningsområde och att byggnaderna har uppförts utan bygglov. Flera byggnader i området har fått EU-stöd. Hatalin berättar att Israel under åren har rivit byggnader, solpaneler och jordbruksanläggningar som finansierats av EU. Samar Hadros, Istanbul.
4: Rysslands president Vladimir Putin har bjudits in till G20-mötet i Miami i december, rapporterar AFP. Beskedet gavs av USAs utrikesminister Marco Rubio. Putin har inte deltagit i G20s möten sedan 2019. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har tidigare sagt att han vill träffa Putin i Miami. USA kommer inte tillåta några valobservatörer från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, under mellanårsvalet senare i år. Beklagligt, skriver organisationen i ett uttalande. OSSE har observerat 12 val i USA sedan 2002, däribland 6 mellanårsval. Så konstaterar vi att höstdagsjämningen infaller idag, så från och med nu kommer nätterna bli längre och dagarna kortare. Men än så är det meteorologisk sommar i större delen av landet. Vår reporter träffade Mattias Wilson i Stockholm som längtar efter mörkret.
7: Sommaren är så snäll liksom. Men på hösten kommer man lite närmare naturen, närmare elementen. Man får mera blåst, mera regn, mera att naturen gör sig mer påmind liksom.
8: Men Mattias Wilson som bor i Stockholm kommer få vänta på hösten, för de kommande dagarna väntas fortsatt varma temperaturer i Svealand och Götaland. Och för att det ska klassas som meteorologisk höst krävs det att dygnsmedeltemperaturen ska vara under 10 grader 5 dagar i rad. Vi hör Therese Fogman, meteorolog på SMHI.
9: Just nu så har vi höst i Dalafjällen, stora delar av Norrlands inland och fjälltrakter också.
8: Även om det fortfarande är meteorologisk sommar på flera håll är marken klädd i färggranna löv. Zoe Leche plockar upp ett från skolgården.
10: Jag gillar höstlöven för jag gillar att plocka dem. Jag tycker att träden blir fina.
4: Reporter Tia Regell. Och så vädret för imorgon, där dagen börjar med regn på många håll i landet. Och det regnet dröjer sig kvar i delar av Norrland fram på dagen. Men i övrigt så blir det uppehåll. Molntäcket luckras upp och det blir lite sol. Temperaturer 14-18 grader i söder och 10-15 grader i norr. I studion, Veronica Mitrevska.
0: Här kommer en ny Karlavagnstimme. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. I kväll är det böcker och läsning i Karlavagnen. Vi snackar om vår finaste, vår tydligaste bokupplevelse. Din bästa läsning. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Ring och berätta om boken, om böckerna som du alltid har med dig, som är så betydelsefulla för dig. Vilken bok håller ni på med just nu i bokklubben? Har du träffat din favoritförfattare? Hur var det? Händer det att du vaknar mitt i natten och bara måste läsa ett kapitel till lite snabbt sådär i den där fantastiska boken som du åker omkring genom tillvaron tillsammans med just nu? Vilken är den bästa boken någon läst högt för dig? Vilken är din favoritljudbok? Var lyssnar du på den? Var läser du böcker? 020 22 10 30. Välkommen till vagnen.

0: I cykelbutiken står, ja, var skulle han annars stå? Cykel Mattias här bland växeldrev och vajrar och styren och sånt. Du ser tålmodig ut.
1: Ja, det får man vara. Det är det här yrket.
0: Kunder kommer och går.
1: Ja, det gör de.
0: Cyklar rullar.
1: Ja, ja.
0: Böcker, läser du det, Mattias?
1: Nej, jag läser inte böcker.
0: Hör du på böcker?
1: Nej.
0: Har du någon gång berättat en saga för ett av dina barn ur en bok?
1: Ja, för barnen har jag läst mycket böcker. Jag själv liksom inte någon så... Nej, jag har inte växt upp med böcker. Och det kan, liksom det, ja, det kan vara lite synd just nu då, tänker man sådär. För man avundas folk som kan sätta sig och läsa lite bok. Min fru, hon är på bokklubb just nu.
0: Och, till och med?
1: Ja, till och med. Och läser mycket böcker. Flera böcker igång samtidigt och sådär. Men jag har liksom aldrig kommit in i det där. Men för barnen har man ju läst. Och de läser ju lite böcker. Så det är ju trevligt.
0: Men när din fru då sitter och läser böcker ständigt och jämt, sitter du och tittar på henne då när hon gör det, eller?
1: Nej, men det gör jag läser ju väldigt mycket så tidning. Jag har dagstidning. Jag tillhör den gamla generationen. Så jag,
0: papperstidning?
1: Ja, papperstidning. Så läser jag. Ett tag hade jag två papperstidningar. Så jag läser ju väldigt mycket, men inte böcker har blivit liksom någon grej. Min fru skäms jättemycket över mig i sina kulturella, med sina kulturella vänner och sådär.
0: Är det ett spörsmål till och med där?
1: Ja, det är det. Ja.
0: Har du inte, kanske bland annat med tanke på det, då funderat på att börja, Mattias, med bokläsning?
1: Jättesvår grej att börja med. Det är som att börja segla.
0: Inte alls.
1: Nej, börja segla på äldre dagar eller någonting.
0: Men det är lite krångligare. Då måste du ha en båt och ett hav och allt sånt där. En bok ligger ju, du har säkert en bok liggande i butiken någonstans.
1: Ja, det har jag. Ja, alltså någon enstaka bok. Ronja Rövardotter och Tordiven flyger i skymningen. För den var man liksom lite tvungen att läsa i skolan. Så det, jag har ju läst bok, va? Så jag förstår begreppet, men jag gör det inte.
0: Nej, och det ena är ju inte sämre än det andra. Det är, man får olika förhållanden och förhållningssätt ju, till allt.
1: Ja, det är sant. Ja, papperstidning är väl näst bäst då. Bok är väl ändå, det är väl gräddan, är det inte det?
0: Nej, jag tror man kan tänka tvärtom också. Det kan du hälsa din fru till exempel, tycker jag.
1: Kan det vara så? Är det inte så radio, det är liksom gräddan och sen kommer det där under, finns det poddar? Är det inte så?
0: Det kan man kanske säga, ja.
1: Ja, så är det väl.
0: Där har vi något.
1: Ja, ja. Så.
0: Prova bok, Mattias.
1: Prova podd, Christian.
0: Tack, Mattias.
1: Ja, tack.
0: Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Kajsa Norman Dahlman i Botkyrka. Hej, Kajsa.
2: Hej, Christian.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Lyssnar du på Cykel, Mattias, som nästan aldrig har läst en bok?
2: Ja, jag blev alldeles förskräckt.
0: Ja, hur ska det här gå, tänkte du?
2: Ja, ja, typ.
0: Men vi är olika, vi gör olika,
2: ja,
0: grejer.
2: Som tur är.
0: Som tur är, så är det ju så. Hur har du, ja, det med böckerna?
2: Jo, men jag läser ganska mycket. Men en bok som har påverkat mig och som, ja, jag blev väldigt glad åt när jag kom över, det är faktiskt en bilderbok för barn. Mm-hmm. Och jag var väl kanske, ja, strax före 40-årsåldern när jag fick tag på den. Mina barn var lite för stora för att uppskatta den då. Men de har gjort det senare. Mm-hmm. Och det är en bok som heter Grodan och kärleken av en författare som heter Max Welthuis.
0: Mm. Hur är den?
2: Jo, men den är så himla fin, tycker jag. För att handlar om en groda som söker kärleken och har blivit kär i en anka.
0: Aha.
2: Och då stöter på lite patruller att, ja, men ni är ju så olika, ni kan inte älska varann och du vet så.
0: Aha.
2: Så att det handlar väl egentligen om att kärleken inte bryr sig om olikheter och hur man ser ut eller om man är stor eller liten eller röd eller grön eller vad man nu är.
0: Mm. Nej, men eller hur?
2: Jättefin liten berättelse.
0: Mm.
2: Som jag tog till hjärtat.
0: Ja, och plötsligt dök den upp i en bilderbok. Sådär.
2: Ja, precis.
0: Hur
2: men så är det när man läser mycket böcker. Man blir, ja, intresserad av böcker och ser böcker. Man ser utsidan, man ser titlar och man ser på ett annat sätt, tycker jag.
0: Mm. Kommer du ihåg hur du hittade just den här Grodan och kärleken-boken?
2: Ja,

0: Det kom sig av att när jag var skild, ganska nyskild ifrån mina barns far, så fick jag ifrån väldigt många olika håll grodor. Som man då förknippar mig med av någon anledning. Jag vet inte varför. Om det var för att man måste pussa många grodor innan man hittar sin prins. Eller om de tyckte att jag skulle leva på hoppet. Eller om det var att jag hoppade grodor i mun på mig. Jag vet inte vad det var. Men det blev många grodor från väldigt olika håll i alla fall. Och då när jag såg den här boken i en bokhandel, Grodan och kärleken, då tänkte jag, den där är till mig. Så den köpte jag till mig själv då.
1: Åh, vad bra,
0: och sen
1: Kajsa.
0: Blev jag helt såld på den. Den var så himla fin.
1: Åh, men Kajsa, tänk att du fick massa grodor av vänner och kollegor.
0: Ja, och det, jag tog det positivt i alla fall.
1: Var det lätt att göra det då?
0: Ja, men det tyckte jag. Jag har väl någon sorts sån där gallhumor, eller vad ska jag säga. Lever nog på hoppet.
1: Och det visste nog de också som gav dig grodor, eller tipsade om grodor och sådär.
0: Ja, jag tror det. Ja, jag vill tro det i alla fall.
1: Det skulle ju inte klaffsa iväg åt fel håll. Det
0: Nej,
1: där.
0: Precis. Nej. Utan, ja, att det kan vara många innan man hittar rätt.
1: Märker du att jag stilenligt inte frågar vidare i det här ämnesspåret? Det är väl fint?
0: Ja, det är jättefint.
1: Ja.
0: Omtänksamt,
1: ja. Tycker du att jag ska fråga?
0: Ja, du får ju göra som du vill.
1: Ja, det blir ju svårt. Men hur har du det med grodorna?
0: Ja, jag har ju fortfarande grodor kvar här hemma, men jag träffade ju en prins till slut.
1: Ja, vad roligt, Kajsa.
0: Ja.
1: Vad bra. Vad skönt att du inte sa, nej, jag sitter här ensam, det är så mörkt och svårt, jag har slutat läsa. Också, det var väl bra.
0: Nej då, jag läser fortfarande.
1: Ja.
0: Och prinsar kommer. Nu är jag särbo med min man, för han har fått en demensdiagnos och bor på ett boende. Så att... Det stämmer ändå att jag sitter i mörkret ensam. Mm. Men jag har ju honom ändå som jag kan hälsa på och så.
1: Ja, du har ju det, Kajsa.
0: Men jag har fått 25 år tillsammans, så att jag klagar inte.
1: Nej. Vad fint du formulerar dig. Tack så mycket för att du gör det i Karlavagnen. Och vi som håller på med läsning här som tema ikväll. Vi tar med oss Grodan och kärleken, boken som du spunnit dina ord och meningar kring. Och ditt skratt också.
0: Den kan rekommenderas även till vuxna barn.
1: Ja, eller hur?
0: Ja.
1: Vi är ju några som är det.
0: Tack, vi är ju det.
1: Tack så mycket, Kajsa.
0: Tack själv.
1: Ha det fint.
0: Ha en fin kväll.
1: Ja. Hej då.
0: Hej.
2: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
3: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
4: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
3: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
5: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
4: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
5: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
3: Stort tack på förhand.
5: Tack för att du lyssnar.
1: Karlavagnen är en del av Sveriges Radio P4 och sysslar ikväll med våra bästa böcker. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Musik som visar vägen till nästa tanke, kanske. Och kanske målmedvetet som en törstig och hungrig noshörning en morgon på savannen. Vad var det då? Jo, det var Iris Go-Go Dolls.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som sysslar med våra bästa böcker ikväll. Vilken är din finaste, tydligaste, bästa, största läsupplevelse, bokupplevelse? 020 22 10 30. Vill du inte ringa kan du skriva ord och meningar på sociala medier eller skicka ett mejl. Mejladressen karlavagnen@sverigesradio.se. Annette har valt den kommunikationsforan, skriver: "Hej möss och människor. Det var den största upplevelsen av en läsning som jag har fått. Jag sträckläste från perm till perm. Det var 1966. Så gripande med en vänskap och dramatiskt slut. Sällan gråter jag, men jag var helt knäckt efter den upplevelsen." Signerad John Steinbeck, som ju också fick Nobelpriset. Annette Malmsten i Huddinge skrev det. Katie fyller på, hon skriver: "God kväll. Jag är en sån där som vill ha en bok att hålla i. Har provat ljudböcker, men det är inget för mig. Men det jag ville berätta om som jag saknar är när man hade barnen när de var små och läste mycket för dem. Men till exempel med min yngsta som idag är 17 år, vi läste varannan kväll. Han fick läsa för mig varannan kväll för att träna och lära sig att läsa. Himla mysigt. Och så läste jag varannan kväll. Han är en liten sladdis. Så det finns tre äldre barn som föddes tätt, så jag höll på att läsa för dem alla tre. Kröp upp nära varann i sängen med kuddar och nappar. Saknar verkligen att läsa godnattsaga och mysa tillsammans så där innan man somnar. Godnatt, önskar Katie." Godnatt och sov så gott, Katie. I Karlavagnen ringer det. Roland Lundberg i Älvkarleby säger vi hej till. Hej Roland.
2: Hejsan.
0: Välkommen.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Är du nära läsning och böcker?
2: Ja, det får man säga. Jag har jobbat som skolbibliotekarie och har gjort det i 27 år. Jag läser mycket. Ja.
0: Hur är det jobbet?
2: Det är väldigt inspirerande varje dag faktiskt att träffa barn och lära dem läsa helt enkelt och locka dem till läsning. Mm. Och hitta rätt bok åt varje elev.
0: Ja, för det är i grunden det som ditt jobb kanske går ut på, eller?
2: Ja. Och för att göra det så måste man ju föra ett samtal med dem om vad de kan tänkas vara intresserade av. Och få ett hum om var de befinner sig i sin läsutveckling. För det är ju inte alla som läser lika fort, utan en del behöver lite längre tid på sig. Och behöver en annan typ av böcker inledningsvis.
0: Ja. Ah. Och alla är ju inte intresserade av samma saker heller, ämnesvalsmässigt, tänker jag.
2: Nej, precis. Så att man måste ju se till att skolbiblioteket har ett bestånd som täcker lite allt möjligt.
0: Mm. Ja. Du, vilka är knepen där då i din roll som skolbibliotekarie för att hamna rätt och hitta rätt böcker till rätt elev?
2: Ja, det är att skapa förtroende för så att de vågar tala om vad de är intresserade av, vad de gör på fritiden och sånt. För det är ju ofta sådant som kan locka dem i läsning. Alltså, om de är intresserade av mopeder utanför skolan så kan det vara intressant ju med en bok som handlar om mopeder eller epatraktorer eller någonting sånt. Så att, exempelvis. Eller om någon som är idrott. Tjejer som spelar basket så kan de kanske vilja läsa om tjejer som spelar basket också.
0: Mm. Vilket himla roligt jobb du har, Roland.
2: Ja, det är ett fantastiskt jobb faktiskt. Det har jag inte ångrat att jag valde. Nej.
0: Nej. Du, när du tänker på böcker du läst själv då, som har skänkt dig något lite extra sådär, vad kommer du att tänka på då?
2: Ja, jag har ju en specialbok, eller vad vi ska kalla den, Illusionisten av John Fowles, som jag tycker har det mesta. Dels är den ju väldigt välskriven, rent språkligt. Mm. Och han tar ju och går igenom rätt mycket litteraturhistoria och kulturhistoria. Alltså, droppar sånt i boken också, inte för mycket och inte för lite av den varan. Men framförallt så är hela boken ett sociopsykologiskt experiment som är helt otroligt uppbyggt. Alltså hela historien är fantastisk alltså.
0: Visste du det innan du läste den första gången?
2: Ja, det visste jag.
0: Och påverkade det dig som läsare, tror du? Alltså dina förväntningar?
2: Ja, kanske. Det jag inte visste faktiskt till en början, men som jag fick reda på när jag var mitt uppe i läsningen, att jag läste version 2. Det är nämligen så att författaren la till mer än 200 sidor efter den första utgivningen. 6 år senare så la han till 200 sidor till författaren.
0: Men varför då?
2: Ja, det har jag inte riktigt någon bra svar på. Men det är ju inget man tänker, alltså det är ju inget man, jag tänkte ju inte på det för en, så att säga, en bit in i läsningen. Utan,
0: nej.
2: Men han måste ju ha haft något syfte med det i alla fall, att han la till drygt 200 sidor. Och, men det som är så fascinerande med hela boken är ju att huvudkaraktären blir lurad från sida 1 till sista sidan, så att säga. Och man som läsare fattar inte riktigt vidden av vad han faktiskt blir lurad i det här sociopsykologiska experimentet.
0: I berättelsen om detta, helt enkelt.
2: Ja, exakt. Och hela planläggningen som den här, den som då är illusionisten, alltså en mångmiljonär som huvudkaraktären råkar ut för på en i grekiska övärlden. Så att, ja, det är helt...
0: Fattade du hela boken när du la ifrån
2: dig
0: den?
2: Nej, och det är lite därför jag har den som min... jag skrev ju på er Facebook-sida här att jag trots att jag är bibliotekarie så läser jag ju sällan om en bok. Alltså, ibland behöver jag ju det för jobbets skull. För att liksom, jag har glömt bort lite av handlingen när jag ska prata om en bok för några elever eller någonting sånt, så behöver jag ju läsa om den för att den ska vara lite mer up-to-date i mitt minne, så att säga. Men annars så läser jag sällan en bok mer än en gång. Men just den här, för den tror jag att jag måste läsa många gånger till för att förstå hela alltet. Alltså. För att den är, dels är den ju rätt omfattande, sen han la till de där sidorna. Så är den, det är ju ingen tunn bok, utan det är ju en ganska tjock bok. Och så förstå alla de här vinklingarna och som den här huvudkaraktären han drabbas av. Och han börjar ju misstänka saker och ting och tror att han har liksom löst hela alltet, men så har han ju inte det då. Så att det är ju helt fascinerande. Ja.
0: Men du,
2: så den är ju väldigt komplex på det sättet, liksom, att man inte riktigt begriper helheten faktiskt, även när man har läst det. Kommit till sista sidan. Liksom. Mm.
0: Låter nästan som att när man läser den skulle kännas lite konstigt att hålla det här i sina händer. Om man nu läser den som en bokbok, så att säga. För du beskriver det så himla bra och så himla innehållsrikt, Roland Lundberg. Illusionisten av, vad heter författaren?
2: John Fowles.
0: John Fowles. Den tar vi med oss som ett tips när vi vill bli lite situationsförförda kanske. Och inte riktigt ha koll. Ifall vi uttrycker oss så. Ja, men vad roligt. Tack så himla mycket för att du var med. Och härlig berättelse som, från ditt jobb som skolbibliotekarie. Härligt på alla sätt och vis.
2: Jamen.
0: Ja, ha det så gott.
2: Detsamma du.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej. Och i telefonen nu Britt Holm i Göteborg. Hej Britt.
3: Hallå Christian.
0: Hej, hur är läget med dig?
3: Det är bara bra.
0: Ja, har det varit en innehållsrik dag för dig?
3: Nej, inte så speciellt.
0: Alltså, kanske en bra dag då, eller?
3: Ja då. Jag klagar inte.
0: Har du läst mycket idag?
3: Nej, jag har läst nu ikväll.
0: Ja. Är du nära böcker och författare?
3: Ja, jag har läst väldigt mycket. Mina föräldrar läste väldigt mycket och då lånade man på bibliotek. Så jag bar hem kassar från biblioteket i Helsingborg där jag uppfört.
0: Ja. Och nu är du i Göteborg och tänker på, ja vadå, apropå böcker och läsupplevelser?
3: Nej, jag tänkte på en sak som hände mig för ett antal år sedan. Jag älskar att läsa Michael O'Connellys böcker.
0: Mm.
3: Han började som kriminaljournalist på en tidning i San Francisco men slutade och blev författare.
0: Mm.
3: Och jag har läst alla hans böcker. Jag har fortfarande läst alla hans böcker som kommer ut. Och det var bokmässa, det var fredag. Och man tittar inte så noga på omslagen hur författarna ser ut liksom.
0: Nej.
3: Jag i alla fall.
0: Nej.
3: Men så var bara den artikel just den fredag på morgonen då om Michael O'Connelly, en stor artikel om honom, och det var ett ganska stort kort på honom.
0: Mm.
3: Så går jag på Avenyn och så tänker jag, han som går där, är det Michael O'Connelly?
0: Nej, var det det?
3: Jag kom strosande där.
0: Ja.
3: Och det är den enda gången i mitt liv jag har stalkat en människa faktiskt. Och han gick in på en hamburgerrestaurang, så tänkte jag gå efter och höra ifall han beställer på amerikanska då. Vilket han gjorde. Och jag var inte hungrig, men jag beställde något litet. Och så han satt där ensam vid ett bord, så jag kom och presenterade mig och sa att jag har läst alla dina böcker för att slå mig ner. Och ja, sa han. Och han, jag tror han kände sig ensam.
0: Mm. Eller överraskad.
3: Ja, det är också kanske lite. Ja. Men då så vi satt väl där över en timme och pratade.
0: Nej.
3: Jo, om hans liv och författarskap och mitt liv lite grann och sådär. Och han tog papper, för han skulle ju på bokmässa då på lördagen och han skulle gå. Jag tror han bodde på hotell lite längre upp på Avenyn där.
0: Mm.
3: Så han tog fram papper och han skulle gå dit och sådär. Och så sa han, ska du dit imorgon? Jag sa, det ska jag faktiskt. Oh, då kanske vi syns där.
0: Mm.
3: Ja, och kanske. Sen skildes vi, ja, för då skildes vi åt. Och sen så skulle han ju vara i en sån här monter då och prata om sina böcker och sådär. Uh-huh. Så jag gick och satte mig där.
0: Uh-huh.
3: Och så kommer han då med sällskap då och sådär. Och så får han syn på mig. Hello, nice to see you again. Ropar han, eller kom fram till mig då. Och du skulle ju sett tanterna, eller damerna då, som satt. Det är ju oftast vi som går på bokmässan, eller hur?
0: Ja, de kulturella bland oss, ja.
3: Ja, precis. Och jag trodde de skulle svimma. Liksom,
0: här är något som känner honom. Otroligt.
3: Otroligt, ja.
0: Jaha.
3: Så att det var en väldigt trevlig upplevelse.
0: Men blev ni kompisar så att ni började skriva mejl till varandra?
3: Nej, det var lite före mejlens tid, tror jag. Så att, nej. Så vi har inte haft någon kontakt efteråt.
0: Inga brev heller, sådär?
3: Nej. Men det är ett väldigt roligt minne. Och så brukar jag liksom skoja ibland då att jag har faktiskt ätit middag med Michael O'Connelly, men det är ju inte riktigt middag.
0: Jo. Men du, ja. Britt, vad modig du var. Har du tänkt på det?
3: Nej.
0: Men det är väl inte så många som skulle gå fram till någon och bara säga så. Och sen bli kvar där en timme. Och sitta och prata. Det var väl modigt gjort?
3: Tycker du?
0: Ja, jag tycker det var modigt.
3: Det var ju snällt av dig.
0: Eller brukar du göra så?
3: Nej. Så liksom jag brukar. Nej.
0: Ja, jag tyckte det var modigt och härligt och fantastiskt bra berättat av dig.
3: Ja, tack.
0: In i minsta detalj. Allt var bra och härligt, Britt.
3: Ja, tack ska du ha.
0: Ja.
3: Ha du, det så gott.
0: Ja, har det gott själv. Vi hörs.
3: Hej då.
0: Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Din bästa läsning, vilken är det? 020 22 10 30.

0: I charkbutiken vid rondellen bland ostarna, korvarna och entrecôterna står charkpetra. Vad tänker du på?
1: Ja, just nu är det ganska blankt i huvudet faktiskt.
0: Vilket skönt tillstånd, ja, eller?
1: Absolut, det är jättegött.
0: Du, Karla Wagner pratar om bokupplevelser. Vår bästa bok eller vår tydligaste bokupplevelse idag. Vad tänker du på kring böcker?
1: Jag gillar böcker. Jag älskar böcker skulle jag nog våga säga.
0: Att läsa eller att lyssna på?
1: Nog mest att läsa. Jag har lite svårt att fokusera på ljudböcker för jag gör oftast mycket annat samtidigt. Viker tvätt eller lagar mat.
0: Skär ost.
1: Och skär ost, ja. Absolut. Så det blir mest att jag fokuserar på det jag gör då. Och då tappar jag bort vad jag lyssnar på.
0: Har du alltid en bok på gång?
1: Ja, det vågar jag nästan påstå att jag har.
0: Är det deckare?
1: Kanske mer krim i så fall då.
0: Vad är skillnaden på en krim och deckare nu då?
1: Alltså lite kanske mer verklighetsförankrat då.
0: Ja, är det lätt att hitta tid tycker du att läsa?
1: Nej, det är väl det som är det stora problemet när man har tre ungar och man jobbar heltid och man ska hinna med allting annat. Vika tvätt till exempel, då är det svårt att hålla i en bok och läsa den samtidigt.
0: Å andra sidan kanske den lilla trippen bort ifrån allt det där som man behöver, en bok?
1: Ja. Ja, det är en bra tillflykt, absolut. Man kan gå in i en liten, om det inte är verklighetsförankrat då, men lite fantasivärld så.
0: Läser du om böcker?
1: Ja, jag läser om böcker. Blir inspirerad och tänker, den ska jag läsa. Och så kan jag bli helt uppe i den och sträckläsa den på nolltid. Men sen kan det ju dröja 1-2 år innan jag läser en bok nästa gång.
0: Jaha, men tror du nu att jag frågade om du läste om en bok som du redan hade läst? Eller om du läste om en bok och började läsa den därför?
1: Nej, jag läste om en bok.
0: Inte alltså en gång till?
1: Ja, nej. Då är vi på 2 olika plan. För jag tänkte om jag läser om böcker.
0: Och så börjar du läsa något som du blir inspirerad att läsa?
1: Precis.
0: En fråga med 2 innehåll och 1 svar.
1: Ja.
0: Tack för det.
1: Tack så mycket.
0: Karla Wagner, mitt bland din bästa läsning. Vilken är din bästa läsning? Slå en signal och berätta 020 22 10 30. Vi dansar ju ytterligare 17,5 minut så det finns utrymme för många steg. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Det har Elisabeth gjort. Hon skriver så här: När vatten stiger av Karin Herjegård. Det är den boken jag senast lyssnade på. Lo Kauppi läser, och som alltid när jag lyssnar eller läser Karins fantastiska böcker så bromsar jag in nära slutet och backar en bit eftersom jag inte vill att den ska ta slut. Just nu lyssnar jag till Helt orimligt, en hemmasittares berättelse av och med Åsa Johansson. Mycket bra bok. Vänligen, Elisabeth Fröling. Det var telefon, mail. Hur är det då på sociala medier? Vi frågar experten i sammanhanget, Filippa Kolstrup. Hur är det hos dem och dig och oss?
2: Fortsatt väldigt bra inflöde av boktips, som jag ändå vill säga det som.
0: Bra tryck i ballongen så att
2: ja,
0: säga.
2: Ja, men verkligen. Mm. Det är ju, alltså det, man, det finns ju mycket böcker va?
0: Punkt.se. Ja.
2: Men bland annat så skriver Anna att Sagan om isfolket är väldigt spännande. Det är 47 böcker har jag förstått som.
0: 47?
2: Mm. Det är en serie från 80-talet och det är väldigt många som skriver om den här. Så det kan ju vara ett bra tips om man vill ge sig in i den världen.
0: Sagan om isfolket.
2: Ja, precis. Sen så skriver Charlotte att Sagan om ringen-trilogin är ju en odödlig klassiker som jag älskar. Och det här har ju, båda de här kommentarerna är ju flera böcker, men ja.
0: Vi är i lite grann av ett sagoland också.
2: Ja, lite så. Sen så är det många som har skrivit, bland annat Maria, att pojken som kallades Det är väldigt bra och gripande.
0: Ja.
2: Och sen så har vi Jon som skriver att det är omöjligt att svara på vilken den bästa boken är. Men En man som heter Ove ligger högt. Mm. Den är ju ganska
0: bra. Han är en Backman, eller
2: hur? Han är överallt.
0: Han är överallt med sina få utgivna böcker. Ja. Eller ganska många, eller hur?
2: Ganska många,
0: ja. Ska man fortsätta höra av sig, tycker du?
2: Ja, herregud.
0: Såklart.
2: Ja.
0: Du, det är ju en tävling också.
2: Ja, vi har ju också,
0: precis,
2: vi har ju att man kan vinna en vevradio.
0: Hon vevar på en radio.
2: Vevar, ja.
0: Och den låter.
2: Nej, nu hade jag stängt av ljudet.
0: Ja,
2: men man kan vinna en vevradio om man går in på P4 Karlavagnen. på Instagram.
0: Den är jättefin ju. Det är den solceller, den kan vara ficklampa. Mm. Och man kan ha den i beredskapstider ifall de normala förutsättningarna skulle ändras och man behöver lyssna på radio för att få senaste informationen. Då vevar man igång den. Precis. Och så kommer det ljud, radioljud helt enkelt ur den där.
2: Lite radioljud.
0: Nu så låter vevandet.
2: Och så får man hitta en frekvens där. Då, som...
0: Där.
2: P1.
0: Just det. Mm. Låter lite grann som att du har en robot i din hand som försöker fly.
2: Ja, lite så.
0: Lite så.
2: Men man får veva på bara så går det bra.
0: Mm. Veva på. Veva på med Filippa Kolstrup. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Din bästa läsning. 020 22 10 30.

0: be. Dido, låten heter White Flag.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som sysslar med våra bästa böcker ikväll. Vår bästa läsning, vår största läsupplevelse. Det har vi gjort i drygt 2 timmar här i P4. Och jag är ju, precis som väldigt många andra, en sån som läser. Min tydligaste läsupplevelse som har blivit kvar, som jag kommer att tänka på när jag jonglerade det här ämnet, när jag jonglerade det före programmet, det var kommissarie Morse. En engelsk deckare, Colin Dexter, författare. Morse blev också tv-filmer, längre filmer, härliga att titta på. Och han som spelade huvudrollen, kommissarie Morse, var så lik min pappa utseendemässigt, bara det. Men det var slående verkligen. Och så hur det nu var när den sista, för böckerna kom ut samtidigt och filmerna följde väl inte dem direkt så där noggrant, men i stora drag. Och när den sista boken kom ut så hade det ju kommit fram att i den boken så skulle han dö, kommissarie Morse, i slutet. Och jag läste den och kände att nej, jag vill inte det. Så jag läste inte de sista kapitlen i boken. Jag har fortfarande inte läst den. Jag vet att han dog, men jag vill inte läsa om det. Det är en väldigt tydlig läsupplevelse, speciellt på alla möjliga sätt och vis. Och ja, trots att jag inte läste det så blev det ju en läsupplevelse. Colin Dexter, kommissarie Morse, Endeavor Morse. Fantastiskt bra skrivet och klurigt översatt dessutom. Det här är Karlavagnen, 020 22 10 30. Hej, Eva Nilsson i Haninge.
2: Hej!
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Mm. Läser du mycket?
2: Ja, jag läser väldigt mycket.
0: Ja.
2: Ja.
0: För att du mår bra då, eller för att du är nyfiken? Ja. Eller för att det är en del
2: både
0: av livet?
2: Både och. Jag är nyfiken, mår bra av det. Det är en del av livet. Och det är spännande.
0: Mm. Vilken är din stora läsupplevelse?
2: Det är Juloratoriet av Göran Tunström.
0: Mm.
2: Och det är min största läsupplevelse, och det beror nog på att det är en väldigt stark bok med väldigt många skildringar av väldigt starka människoöden.
0: Mm.
2: Och många, många djup, skulle jag säga. Och även komiska scener emellanåt. Och stor kärlek och stor tragik. Och allt mänskligt liv skulle man väl kunna säga. Men framställd på ett väldigt särskilt sätt som han skrev på när han skrev sina böcker.
0: Mm. Var det länge sedan du läste den, Eva?
2: Ja, jag har ju läst om den många gånger. Jag kommer tillbaka till den. Och senast jag läste den, det var ju 2024- när den också diskuterades i Lundströms bokradio, och när jag i min kör, vi sjöng Juloratoriet då.
0: Mm.
2: Och boken inleds ju med texten på tyska till första satsen i Juloratoriet av Bach.
0: Mm.
2: Sen, det handlar ju lite om själva det oratoriet också som de ska försöka sjunga i en kyrka i Sunne. Och så är det skrivet på dialekt emellanåt, alltså dialogen är ju på dialekt, på Sunne-dialekt. Och jag kan säga också att det finns, Sveriges Radio gjorde ju en radioföljetong,
0: ja,
2: där Göran själv läste boken.
0: På dialekt, och musiken, inte minst. Ja.
2: Ja, precis. Och musiken då, det är inte bara Bach, det är allt möjligt, har ju en väldigt stor betydelse i boken. Alltså det förekommer väldigt mycket musik, och då har man lagt in det liksom i den här.
0: Mm.
2: Ja.
0: Du, musik i skrivna böcker, det är ju inte alldeles lätt att beskriva det eller att fånga det som författare, tänker jag. Vad tänker du?
2: Nej, det ska till en finess för att göra det, och den finessen hade Göran Tunström.
0: Mm. Hur gjorde han då? Eller vad var grejen med det då hos honom?
2: Ja, men han kunde ju citera texter, han kunde berätta om musik som spelades på det här. En del av bokens handling utspelar sig på hotellet i Sunne där hans pappa tvingades ha hand om spritkassan. Och där spelades det en del musik, jazz och annat sånt där. Och sen texter ur psalmer och allt möjligt sånt där som han citerade.
0: Mm. Man får för sig att han var musikalisk själv när man läser det, eller?
2: Ja, nu har jag läst hans biografi och det är möjligt att han var musikalisk, men han hade ju musik. Hans bröder spelade ju väldigt mycket, så att det hade han var säkert musikalisk själv också, skulle jag tro.
0: Mm. Musiken var nära i alla fall.
2: Ja. Mm. Och det har gjorts en film också, ska jag säga, på den här boken som kom 94-95 någonting. Och jag brukar vara väldigt kritisk till filmatiserade böcker. Mm. Men den här var... Ja, det fanns ingenting att säga om det. Det var en lika stark filmupplevelse som boken var. Mm.
0: Och vad den är central för dig, Juloratoriet, Eva?
2: Ja.
0: Det hör man när du väger dina ord och säger dem.
2: Ja. Ja.
0: Vad roligt det är att du gör det i Karlavagnen och att du har gjort det några minuter nu. Tack så himla mycket för att du var med och berättade om Göran Tunströms Juloratoriet som en bok som du högaktar.
2: Och tack för att jag fick vara med.
0: Bara roligt, Eva. Ha det så gott.
2: Ha det bra.
0: Hej då.
2: Hej.

0: Muscle In av och med The Magnolia, sista musikaliska äventyret i Karlavagnen onsdag kväll. The Magnolia byggs ju bland annat av Albin Lee Meldau och Arvid Nero. Karlavagnen, som har sysslat med din bästa läsning som tema ikväll, är nu nära sin mållinje. Tack så himla mycket för att vi fick ha den här Karlavagnen tillsammans med er. Så många ni är som har ringt, skrivit och dansat tillsammans med oss. Strax nyheter här i P4, därefter Vaken i natt med Robert Frank och Frida Tranvik som håller dig sällskap hela vägen fram till det blir morgon. Peter Lindqvist var tekniker i Karlavagnen, Karin Forsmark producent, Filippa Kolstrup var digital redaktör och Maria Enzell valde musiken. I telefonslussen arbetade telefonslussgiganterna Maja Kling och Julia Hansson. Jag heter Christian Olsson. Tack så himla mycket för idag. Vi hörs igen nästa gång. Här är nu Ekot med Elias Svensson. Ha det gott. Hej då.
1: En AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i juni, uppger landets premiärminister Anthony Albanese enligt Reuters. AI-agenten ska få tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Albanese uppger också att han kontaktat OpenAI för att uttrycka sin, citat, extrema oro. Sverigedemokraterna i Perstorp i Skåne vill att allmänheten pekar ut lärare som misstänks ha pratat negativt om partiet i undervisningen. Stefan Zetterström, vice ordförande för facket Sveriges lärare i Perstorp, är kritisk.
2: Det är jättesvårt att säga någonting utan att ha kontexten klar för sig. Men det är klart, lärarna skulle ju kunna känna att det uppmanat till en häxjakt på dem.
3: Det är i ett inlägg på sociala medier som SD Perstorp uppmanar sina följare att namnge eller polisanmäla lärare som spridit desinformation. Stefan Zetterström är orolig för hur SDs agerande påverkar lärarna och deras undervisning.
2: Om en yrkesutövare i sin roll ska känna att jag vågar inte säga någonting om det här partiet, så har vi ett demokratiskt problem.
3: Sverigedemokraternas ordförande i Perstorp, Ingvar Delin, menar att formuleringen i inlägget blivit fel.
4: Vi söker enskilda individer som har råkat ut för det här med lärare som har gett sig på dem för att de har viss koppling till ett visst parti. Och det får inte och ska inte en lärare göra.
1: Reporter Oskar Högstadius Täljebäck på P4 Kristianstad. En domstol i Nashville har utfärdat ett besöksförbud mot Dolly Partons systerson och hans privata säkerhetsföretag, rapporterar AP. Beslutet kommer efter att Partons tidigare managementbolag anklagat honom för trakasserier, hot och utpressning. Det skriver The New York Times. Och det avslutar också Ekot i studion, Elias Svensson.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
7: Ja, visst är det så. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av direktsänd radio. Frida, med näsan djupt nedsjunken i en mobiltelefon.
8: Förlåt, men det har med jobbet att göra.
7: Är det sant?
8: Det kommer rörligt snart från simhopp.
7: Är det sant?
8: Mm, det är sant.
7: Kommer det bräda den förra veckans
8: ja, rörligt från simhoppet? Vi får se. Det kommer nog inte bräda brädan. Alltså när jag skjutsades ner på en bräda från en meters höjd för att jag inte vågade hoppa.
7: Ja.
8: Men du får se alldeles snart.
7: Kul. Nyheter från simhoppet alltså.
8: Japp. Yep.

0: Jay Smith med Fast Lane. Här är Vaken med P3 och P4. Jag måste nästan, du vet, varje gång som jag hör den här låten så blir jag så sinnessjukt sugen på att höra originalet.
1: We are from Barcelona.
0: Exakt.
1: Oj, herregud, vad svagt det där var. Eller jag menar falskt.
0: Han har ju sagt att jag läste, kommer ihåg första gången vi hörde den här så var vi ju väldigt chockade. Vi bara, vad fan, snott det här rakt av? Men då pratade vi om att i någon intervju om att det var, ja men du vet att det var en hyllning till.
1: Ja, för jag kände direkt, det här kan han inte komma undan med. Vilket otroligt tydligt plagiat.
0: Ja,
1: det där är som när jag skrev en uppsats i syslöjden. Ja, man fick skriva en uppsats på syslöjden. Och tog rakt av från Nationalencyklopedin. Det var liksom samma plagiatnivå för detta.
0: Rakt upp på det här.
1: Ja,
0: men då blir jag väldigt sugen på att höra originalet varje gång som jag hör det där. Så nu laddar jag originalet.
1: Jaha.
0: Till alla som kände som
1: vad
0: jag.
1: Kul. Det var ju verkligen en one hit wonder.
0: Ja. Men det var ju något magiskt med dem, för de var ju också typ så här 20 pers i bandet.
1: Alltså, det var ju det du sa också när vi hörde den här första gången. Jay Smith kanske var med i bandet. Ja. För de var ju så många som var liksom kreti och fleti.
0: Han hade ju kunnat bara säga det istället. Ja. Nej, men jag var också med i bandet.
1: Ja, ingen hade vetat, att inte ens de som var med i bandet. Ja, han kanske var med, jag minns inte. Minns inte alla.
0: Förmodligen var de med någon gång. Ja,
1: exakt. Du, det är ju Simhops dags ikväll igen.
0: Ja, oh, vad glad vi var det.
1: Ja, jag blir mindre glad. Det har varit en träning nu sen du och jag såg sist. Mm.
0: Förlåt, det går ljud
1: på
0: min...
1: Vad börjar du titta på nu?
0: Ljud på... Jag känner mig som att
1: men du får gärna ha ljud
0: gammal
1: när du sen tittar på filmen på mitt simhopp.
0: Okej, okay, så jag avvaktar med att starta igång.
1: Ja, gör det. Nej, men det var ju en träning då förra torsdagen. Gick väl så där. Du hade ju utmanat mig inför den. Att Frida, nu ska du hoppa från trean.
0: Just det, men för du berättar ju att typ sista kvarten, då är det fri hopp och lek.
1: Ja.
0: Och då går alla upp och hoppar från trean.
1: Från tian.
0: Tian. Okej.
1: Okay. Och jag skulle nu då hoppa från trean.
0: Ja.
1: Jag lagt upp en film så kan du få se då.
0: Då har du hoppat från trean alltså.
1: Ja, du får kolla.
0: Men gud, vad stolt jag blir.
1: Har du ljud nu?
0: Ja, där är du på trean. Är det trean där? Jo, det är trean. Nej, du vågar inte.
1: Nej.
0: Du vänder dig om. Men Frida.
1: Jag går ner på trappan.
0: Vilken walk of shame.
1: Det är också när man ser det på film.
0: Oj, men vänta, här är alltså någon annan som hoppar.
1: Ja, det där är, jag har lagt upp också hur det går för resten av gruppen. Så jag har lagt upp en film på min kompis Filip när han då gör ett, det är ett otroligt dyk.
0: Ja, det är så bakåtvåldsdyk nästan.
1: Ja, man står
0: nästan
1: med ryggen mot vattnet. Mm. Och magen in mot land liksom. Så hoppar man upp i luften, vänder om till ett dyk.
0: En halv saltomortal.
1: Ja, så långt har ju resten av gruppen kommit. Jag vågade inte ens försöka det där. Jag hoppade spiken bakåt från en meter.
0: Ja, men du klarar
1: inte klaga
0: men du klarar inte av att gå fram och bara hoppa rakt ner där när du står så där.
1: Från trean, nej.
0: Ja.
1: Nej, jag klarar inte det.
0: Inte ens spiken.
1: Nej, jag har ju klarat det förut, men det är ju att min utveckling bara går bakåt för varje vecka. Jag blir ju inte bättre. Jag menar, förra terminen jag gick, då kunde jag ju göra det där dyket när man faller bakåt.
0: Just det.
1: Jag kunde göra hoppdyk, jag vågade hoppa från trean. Mm. Men nu har jag bara fått en låsning.
0: Mm, det är sorgligt.
1: Jaha.
0: Den här kursen, som också är ganska dyr, den får du bara bli sämre på sin
1: Alltså, det är nästan 4000 kronor och det enda det ger mig är ångest och ont i min hud. Jag tycker det är ont bara hoppa från en meter.
0: Ja. Det är också något vackert att se dig gå fram lite med skakiga ben. Sen tittar du mot kameran och säger, jag klarar inte det här. Så bara vänder du om och går tillbaka.
1: Ja, men det är också när man ser, det är inte högt.
0: Nej.
1: När man ser det så här på film.
0: Nej, men det är klart, det sätter ju mentala spärrar och sånt där.
1: Ja, det är så. Gör det. Men jag har en ny chans ikväll.
0: Ja, ja det har du ja. Mm. Det är ju torsdag.
1: Ska jag hoppa från tre
0: då? Ja, det tycker jag. Spiken i alla fall.
1: Ja,
0: du kan få hålla på näsan.
1: Men gud, det är klart, jag skulle aldrig komma på tanken göra något annat än spiken.
0: Inte samma dyk som Filip gjorde.
1: Nej, absolut inte. Men det är också kul för att jag har ju tänkt, okej, men jag kanske, för nu går jag i nybörjargruppen, innan har jag gått i prova på-gruppen.
0: Just det.
1: Och då har jag tänkt, okej, men jag kanske kan få byta tillbaka till prova på-gruppen, så att jag får göra de här grunderna en gång till.
0: Mm.
1: Men prova på-gruppen tränar samtidigt som oss. Vet du vad de gjorde förra veckan?
0: Nej.
1: De dök från trean. De har ju gått om oss.
0: Ja.
1: Så absolut, det finns alltså ingen sämre grupp. Det
0: finns ingenting för dig.
1: Jag är på botten och även där sämst i gruppen.
0: Jag hoppade ju från femman. Det är ju det steget över där. För vi hade också tre stycken sådana nivåer på Pontusbadet i Luleå.
1: Ja.
0: Och jag hade ju väldigt, trean kunde jag jobba från, det var inga problem, jag kunde dyka och sånt där därifrån, men femman tyckte jag var jobbig. Mm. Och det var alltid någon skater killar i klassen som skulle gå upp därifrån och hoppa. Oh, jag var lite så masig, jag var upp dit, jag typ kröp fram, det låg och liksom tittade ut över kanten. Mm. Och bara, det såg så högt ut. Och så är det ju någonting med att bassängen är ju, du vet, alltså man ser ju rakt ner till botten.
1: Ja, så det ser ut som att man är 10 meter upp.
0: 10 meter upp minst. Och jag stod där vela så himla länge, och sen mina kompisar försökte stötta mig och det. Och sen var det en tant som höll på motionssimma som bara ledsnade på mig. Nej, hoppa nu då! Och då hoppade jag.
1: Det gjorde
0: jag. Ja, då hoppade jag.
1: Modigt.
0: Nu får jag fan hoppa.
1: Ja, men det var bra jobbat, Robert.

0: I'm from Barcelona med We Are From Barcelona.
1: Där kom den,
0: ja. Bra låt. Det där.
1: Väldigt.
0: Också, jag gillar ju Jay Smiths låt också.
1: Ja.
0: Det får jag ju säga.
1: Men man känner lite nostalgi och sommarkänslor när man hör We're From Barcelona från 2005.
0: Sannoliken.
1: Jag ser också att även skivbolaget heter I'm From Barcelona.
0: De var tidiga. Liksom,
1: We're From Barcelona med gruppen I'm From Barcelona släppt via skivbolaget I'm From Barcelona.
0: Men det är ju så himla populärt nu att man ska släppa sina egna skivor.
1: Ja.
0: Jag menar, när jag var ung, de var inga skivbolag ville ge ut ens skivor. Då var det ju väldigt vanligt med liksom DIY-släppen. Man skapade egna skivbolag och sånt där. Nu har det väl mer att göra med att alla de här stora artisterna bara vill ha kontroll över sin musik och tjäna vansinnigt mycket mer pengar. Jag tänker till Håkan Hellström då, som har gjort sitt Tro och Tvivel skivsläpp här, eller skivbolag. Och, vem var det nyss jag såg som hade... Jo, men Tove Lo har ju också släppt på eget skivbolag.
1: Okej. Men jag tror inte att det var anledningen till att I'm From Barcelona släppte på eget bolag.
0: Att de ville ha fullständiga rättigheter?
1: Nej, men det tror jag mer var att de behövde ett bolag. Faktiskt.
0: Någon som ville släppa det.
1: Ja, för de hade också bara ambitionen att släppa en låt, känns det som.
0: Men jag tror jag hade den CD-singeln. Det var ju någon låt med, och sen var det väl typ 4 remixar på låten. Men det var ju alltid så med CD-singlar. Det var ju singellåten och sen var det så här remix. Robin Rath remix.
1: Så att man skulle känna att man fick något extra.

0: AM med popmusik i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4. Robert och Frida som finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av direktsänd radio. Det är torsdag och således torsdagsversionen.
1: Ja.
0: Jag somnar alltid till en podd när jag ska sova.
1: Mm.
0: Det har också gjort att jag inte kan sova om jag inte har någon podd i örat. Du har inget, du bara lägger ner, va?
1: Nej, du tror ju alltid att jag somnar så himla lätt. Det är ju inte sant.
0: Att du bara säger, nu ska jag gå och lägga mig och så sluter ögonen.
1: Nej, men det är inte sant. Jag lyssnar ofta på podd. Igår när jag gick och la mig, då tittade jag på Skavlan och Sverige tills jag somnade. Det var inte så bra att somna till. För det är ju ganska hetsiga diskussioner. Men nej, ofta om jag inte somnar, då slår jag igång en podd.
0: Okej. Okay. Ja, så då sover du alltid, det är alltid något ljud som du spelar?
1: Inte alltid,
0: i alla fall.
1: Men kanske.
0: Men då kan du välja, bara, nej, i natt vill jag inte somna till någonting, i natt vill jag
1: nej,
0: bara
1: men
0: lägga
1: om
0: och
1: jag,
0: stirra.
1: Om jag är jättetrött och bara somnar, då gör jag ju det. Men om jag inte kan somna, då slår jag igång en podd.
0: Du menar att du är så trött att du inte hinner ta telefonen?
1: Nej, men måste allt vara så svart och vitt? Ibland lyssnar jag på en podd, ibland inte.
0: Jag tycker att det är så konstigt att man kan välja liksom de dagarna man känner att man behöver någon typ av insomning.
1: Ja,
0: och
1: det är väl inte så
0: konstigt. Alltså, det enda gången som jag inte somnar med något ljud, det är ju de gånger som jag typ har lagt mig och är så pass trött så att jag typ har börjat. Jag vet, du vet, så här, jag tänkte att så här, jag ska bara vila ögonen lite innan jag sätter på den här podden. Mm. Och då somnar jag. Men det händer ju liksom en gång var fjärde palmsöndag.
1: Ja, men för mig är det. Jag lägger mig i sängen och så tar jag en snus. Och så scrollar jag lite på telefonen. Eller läser en bok. Ofta scrollar jag på telefonen. Och ibland blir jag ju så trött när jag scrollar. Så att jag bara i bästa fall hinner ta ut snusen. Annars är det riktigt äckligt om man somnar med den. Men och då somnar jag direkt efter det. Då har jag ändå legat vaken en liten stund.
0: Vaknar man åt snusen liksom och halkar ner i gomseglet?
1: Nej, det gör man inte. Det har aldrig hänt mig i alla fall. Men att det är brunt på kudden och hela munnen är liksom. Nej, jag tycker det är riktigt, riktigt äckligt att sova med snus. Vissa gör ju det.
0: Ja.
1: Jag tycker inte om det.
0: Nej.
1: Men och då är jag ju så trött redan, så då slår jag inte igång en podd.
0: Nej,
1: men
0: okay.
1: Om jag känner mig pigg, då gör jag det.
0: Mm.
1: Det är olika.
0: Forskare på Uppsala universitet har i alla fall undersökt hur ljudböcker påverkar sömnen för personer då som använder ljudböcker för att somna på kvällen. Jag tänker att det är lite samma kategori, ljudböcker och poddar.
1: Ja, det är bara att de började den här studien för väldigt länge sedan, innan poddar hade kommit. Vilket tar ett tag.
0: I studien här kommer i alla fall bland fram till att lyssningen då kan leda till ett slags beroende. Då 83% av deltagarna i studien uppgav att de hade svårt att somna utan en ljudbok efter att man hade vant sig då att somna med en. Där tycker jag också var applicerbart, för det började ju med det här någon gång när jag gick kanske i högstadiet. Då var det alltså inte podd, men då började jag somna till tvn. Jag tror att jag försökte se Simpsons typ så här, klockan 23 varje kväll och somnade alltid till Simpsons. Vilket då gjorde att jag alltid var tvungen att ha på tvn för att kunna somna. Det var som att det var tvungen att finnas någon distraktion från de mindre tankarna. Nej, men alltså någon typ av distraktion i alla fall för att jag skulle kunna somna.
1: Ja, men det kan ju vara mycket lättare att slappna av när det är något ljud som pågår.
0: Mm, men nu om jag har på tvn, då är det svårare att somna. Även ifall jag ligger och blundar och bara lyssnar på den. För det är som att även om man blundar och det är mycket ljus, så ser man ju som det där ljuset genom ögonlocken.
1: Verkligen.
0: Påverkar den.
1: Ja, men kollar man då i telefonen kan man sänka ljusstyrkan väldigt mycket.
0: Just det.
1: Det är mitt tips.
0: Det framkom också då att nästan en tredjedel av de här deltagarna i studien ofta lyssnade på samma ljudbok när de skulle somna.
1: Mm.
0: Och man såg att böcker som Harry Potter och böcker lästa av Stephen Fry eller Astrid Lindgren var väldigt vanliga att välja som just då typ sovböcker.
1: Intressant.
0: Mm.
1: Jag vet att min bror och hans fru ofta lyssnar på just Harry Potter.
0: Ja, det är så.
1: För att somna.
0: En annan strategi var också att man valde ointressanta eller tråkiga böcker att somna till.
1: Ja.
0: Det är för att det ska vara så trist att lyssna på så att man inte ska bli engagerad. Men det har jag så svårt att göra. För jag kan ändå vara alltså jag kan ändå slå på en podd som jag är väldigt intresserad av. Eller vill typ höra hela avsnittet.
1: Mm.
0: Men somnar ändå.
1: Men jag tycker det är så störigt då att sen hålla på och hitta vart man var. Och i poddar tycker jag det är ändå ganska enkelt. Men de gånger jag har somnat till ljudbok, det är så himla frustrerande att hitta tillbaka.
0: Ja, för det blir så långt.
1: Ja.
0: Och kapitlen är oftast ganska korta också.
1: Ja.
0: Jag har missat 36 kapitlet
1: och så slår man igång den så råkar något spoilas som händer längre fram och nej, det är inte optimalt.
0: De säger det som råd till de som använder ljudböcker, det är att sätta på en alltså forskarna då nämner att man bör ställa in en timer-appen så att ljudboken stängs av automatiskt efter en viss tid. Och det har egentligen inte att göra med att man då liksom inte hinner med, alltså att man missar en massa av ljudboken, utan att om den spelar hela natten så riskerar det här bakgrundsljudet att störa hjärnans djupa återhämtning och sömnaktivitet.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Och det tycker jag ibland om jag då lyssnar på en podd. Då har jag alltid på den här sovtimen. Men så händer det att jag glömmer det. Och så vaknar man, så har det pågått bara olika pratpoddar, reklam. Och då känner jag som verkligen att jag inte är utvilad.
0: Nej, men det är där, för det är oftast det är ju att det kommer någon reklamgrej, eftersom det är ju ett ok i poddar nu för tiden. Mm. Och så kanske folk typ inte är så där, lägger ner så mycket energi på att kolla nivåerna på ljudet och det, så kan liksom podden vara ganska låg och sen kommer reklamen och så blir den väldigt, väldigt hög.
1: Ja.
0: Det vaknar att man har någon borrmaskin eller någonting.
1: Ja, men det är jättefrustrerande.
0: Verkligen.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar i vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det ska handla om beredskap.
1: Ja, för att beredskapsveckan är i full gång nu, men det gäller inte bara oss människor att vi ska kunna veta vad vi ska göra när kris, eller om kris eller kriget kommer. Utan har du husdjur så behöver du också kunna klara att ta hand om dem vid en kris. Och så här säger Monica Larsson som är instruktör i krisberedskap för sällskapsdjur hos Svenska Blå Stjärnan.
2: Ja, det är viktigt att man har en krislåda för sitt djur också, precis som man ska ha för sig själv. Så det är ju 7 dagar som gäller även för djuren. Man ska kunna klara foder och vatten.
1: Och förutom att man ska kunna ge dem näring, så ska man även ha koll på om det finns någon transportbur, om man måste åka iväg med sitt husdjur. Och till exempel ifall... Om husdjur blir skadad, till exempel om en hund blir skadad, kan det behövas munkorg eller vad som... till exempel om det blir skadat, man kan ta hand om husdjuret ifall olyckan skulle vara framme då.
0: Om man har andra kanske större djur, vad bör man göra då?
1: Jo, men om man har till exempel hästar i ett stall och så vidare och har grannar eller stallkompisar, då får man prata ihop sig och samordna helt enkelt hur man och planera hur man gör om man måste evakuera. Och man får ju inte lämna kvar djur. Det går inte enligt djurskyddslagen. Och sen så tänkte jag fråga er, vad gillar ni att göra när det blir varmt så där runt 20 grader?
0: Ja. Specifikt med just 20 grader. Ja. 20 grader känns ju inte heller som att det är inte överdrivet varmt. Men det är ju varmare.
3: Ja, när man sitter i någon solig husvägg och dricker en kaffe kanske.
0: Jag gillar ju löpträna när det är väldigt varmt och soligt ute. För det får ju mig att känna som att jag presterar ännu bättre för att det blir så extremt svettig av det.
1: Ja, men då vet ni vad ni ska göra här i nästa vecka, för att då kan det bli varmare än vanligt på flera håll i Sverige, både i mellersta och i södra Sverige, och det kan komma lite känsla av, jag vet inte om jag vågar säga det, men sommarvärme. Det kan bli uppemot 20 grader enligt SMHI, och enligt meteorologen Emma Herrenstam så är detta temperaturer som sticker ut för att vara i slutet av september. Detta kanske var inte vad vi hade förväntat oss.
3: Nej, jag känner att nu, jag älskar sommaren och jag är alltid väldigt ledsen när den tar slut.
0: Men nu räcker det.
3: Men nu har jag kommit till en acceptans. Det känns bara som att sommaren retas om den ska hålla på. Kommer du ihåg vad härligt det var?
0: Ja, igår snackade vi om att flera butiker började plocka fram julmusten.
1: Just det.
0: Då kan vi inte ha 20 grader och strålande sol.
3: Nej, det passar sig inte.
0: Det får han skärpa sig. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

0: Camila Cabello och Young Thug med Havana i Vaken med P3 och P4. Vi pratade ju om den här sängnlyssningen.
1: Ja.
0: Studien där som man hade gjort, där man pratade eller om vilka böcker och sådana där ljudböcker det är som man somnar till.
1: Mm, Harry Potter var populär.
0: Harry Potter och Astrid Lindgren och ljudböcker av, eller inlästa eller upplästa av Stephen Frey verkade det vara som.
1: Ja, hur varmast. Låter han egentligen?
0: Jag vet faktiskt inte hur han låter. Det känns som att han har en mörk och lugn röst.
1: Ja, det känns så. Men vi vet inte.
0: I den här studien så ingick 1136 deltagare från Sverige. 90% var kvinnor och 53% var 50 år eller äldre. Så man kan ju inte heller dra någon slutsats över att det är liksom, alltså hur vanligt det här sänglyssnandet är.
1: Nej.
0: Men vi kanske kan göra en liten slutsats över hur vanligt det är för våra nattradiolyssnare.
1: Ja, men jättegärna.
0: Jag vill ha en gallup. Sänglyssnar du? Alltså försöker du somna till en tv eller en podd eller en ljudbok?
1: Mm.
0: Hör av dig och berätta.
1: Eller till Vaken med P3 och P4 kanske.
0: Kanske.
1: Det är ju tyvärr inte helt ovanligt.
0: Nej, det...
1: Jag känner kring det lite kränkt, men det är väl också fint att kunna hjälpa till.
0: Jag tänker att jag också måste ha den svåraste rösten att somna till på vårat bygge. Peter är ganska lugn, du vet. Mycket dialekt kvar och sådär. Jag har så skrikig röst.
1: Nej, prata högt, inte skrikig
0: prata snabbt.
1: Röst.
0: Det här går inte att somna till.
1: Jo, det tror jag. Alltså om man tänker också på vilka tider du sänder.
0: Man somnar
1: där
0: ren
1: två,
0: utmattning.
1: Det är också ändå ganska ofta på morgonen som jag får mejl från folk som säger, jag somnade under nattjakten, vad var svaret?
0: Ja.
1: Så jag tror inte det är helt ovanligt faktiskt.
0: Vakenhetssverigesradio.se, maila in dit eller 72250, det är sms-numret. Sängn, lyssnar du? Hör av dig och berätta.

0: Leon Bridge med Talk It Over. Jag håller på att titta på ditt.
1: Jaha, jag trodde det var ljud från min telefon. Jag var så stressad och förstod inte jag skulle stänga av.
0: Jag tycker det är någonting med din gångstil sen när du väljer att avbryta det här dyket.
1: Ja, men det är för att jag är så fruktansvärt.
0: Jag vågar inte.
1: Jag är så fruktansvärt rädd för att ramla ner.
0: Det är för att när du går ut på plankan, när man ser inte, jo men där tar du några steg ut, ja.
1: Ja.
0: Där är det väldigt osjälvsäkra steg. Men det är väldigt bestämda och självsäkra steg när du är på väg därifrån.
1: Ja, men också, alltså jag ser ju ut, nu fyller jag snart 36, nästa vecka.
0: Är du så gammal?
1: Ja. Men det ser ut som att jag är 3 gånger så gammal när jag går på den här trampolinen.
0: Ja, det är svårt, det svajar. Och...
1: Det är väldigt, väldigt skakigt får man säga. Men jag känner att jag behöver lite uppmuntran, för att nu är jag återigen börjat känna, ska jag bara hoppa av? Räcker det inte?
0: Jag förespråkar att du ska hoppa av.
1: Ja.
0: Men... Det enda som jag tycker det här tillför i ditt liv, och det är kanske lite fel orsak, men det är att jag tycker att det blir väldigt roliga grejer som du kan lägga upp på Instagram. Alltså det blir någonting till vårt program.
1: Ja, det är skönt.
0: Men det är egentligen bara det. Alltså jag tycker, det är ju, du plågas ju, Frida.
1: Ja.
0: Jag ser ju det på dig.
1: Men det var ju anledningen till att jag började åka längdskidor en gång i tiden. För att jag skulle prata om det i P4 Örebro. Så att jag menar, det är väl en anledning om någon.
0: Jo.
1: Men jag känner ju nu igen... Är det, alltså jag kan inte gå runt där med en gråtklump i halsen och liksom att tårarna bränner bakom ögonlocken och känna mig som 6 år igen.
0: Och finns det inga krav på det? Alltså du kan inte bli petad då? Att de säger så här, Frida, din kurva är alltså för brant.
1: Det verkar
0: ju inte
1: så.
0: Att du inte kommer nästa gång.
1: Det verkar ju inte så. Utan jag kunde ju fortsätta hoppa spiken baklänges från en meter när de andra gjorde de här coola dyken.
0: Säkert för att du har betalat.
1: Absolut. Jag menar, vad ska de göra? Jag är en betalande medlem. Men jag försöker tänka när jag är där på Ruts ord. Vad var de sa nu igen? Jo, push through your fears. Gud, jag till och med glömt det. Då märker man hur långt ifrån den här framgången är. Men push through your fears, det jag försöker göra. Jag ska göra det även ikväll.
0: Ledorden.
1: Sen får vi se vad det blir.
0: In och kika på vår Instagram. Vaken med Petro P4 heter vi på Instagram. Man klickar på den där, vad heter den? Symbolen uppe i hörnet.
1: Ja,
0: loggan.
1: Profilbild.
0: Profilbild.
1: Typ.
0: Profilbild. Mm.

0: Candice Dayton, Young Hearts Run Free. Lasse Lindell från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack för det, härligt att höra den här gamla låten.
0: Ja, det är en riktig gammal dänga.
1: Den är 50 år tror jag. Oj. Den kom 76.
2: Mm-hmm. Okej, okay, men gud, här kommer musik.
1: Jag gillar Candice Dayton nämligen.
0: Ja. Mm. Har du svängt dina lurviga till den här låten?
1: Eller? Det har jag kanske också gjort, ja. Hon gjorde en fantastisk cover på den här Tammy Wynette's Stand By Your Man.
0: Jaha.
1: Country-version på den som var... Ja. Gå in och lyssna någonstans.
0: Ja, det får vi
1: göra. Finns säkert någonstans.
2: Vi trodde vi skulle få ett smakprov, men tydligen inte.
1: Ja, det ska jag bespara både er och lyssnarna. Ja, nej. Tack. Det finns andra som klarar det bättre. Bland annat Candice Dayton.
0: Mm. Ja, men du klarar av att rapportera från trafikläget i Sverige i
1: alla
0: fall.
1: Ja, så är det ju. Det har vi gjort under tidiga kvällen här. Och det har varit en hel del vilt faktiskt ut med vägarna. Vi tittar ju för en stund sedan här och visat sig att älgjakten är igång redan i norra Sverige. 1 september har det börjar, och sen 8 oktober har det, va, som det börjar i resten av Sverige. Så att en hel del vilt faktiskt i norra delen av Sverige. Och det är ju inte så kul kanske att ha ett gäng hundar och en vilda jägare i bakhasorna.
0: Nej.
1: Så att ut på vägen och spring. Så det var lite extra försiktiga med det. Olyckor också, ett par stycken, men ingenting allvarligt som vi vet. Och i nuläget när jag gick från redaktionen så var det nästan blankt papper på min skärm. Det innebär att det inte är någonting utav större dignitet som är aktuellt just nu. Och vi hoppas att det fortsätter så under natten.
0: Det gör vi. Mm. Och vill man ringa in och tipsa så är telefonnumret 020 999 444.
1: Stämmer bra det.

0: Victor Excel och Molly Sandén, tänk om.
1: Vi frågade ju om du lyssnar, eller om sänglyssning, det var ordet va?
0: Ja.
1: Känns som ett konstigt ord, det är så orent på något sätt.
0: Ja, det känns märkligt.
1: Men sysslar du med sänglyssning? Alltså, lyssna på saker när du somnar?
0: Jag tror det kommer vara ett sånt ord som dyker upp i nyordslistan
1: nästa år. Ja, men du kanske.
0: Sänglyssna.
1: Vi borde gissa innan nyordslistan vilka nya ord som kommer.
0: Ja, sänglyssna gissar jag på kommer komma in där.
1: Gissa på det du.
0: Det beror för sig på hur utbrett det här är. Ja, men det kan vi få kanske svar på här nu då.
1: Det får vi svar på. Tidningsbudet Nyman från Jämtland skriver: somnar till musik i form av Metallica.
0: Ja, det kan jag förstå.
1: Kan du det?
0: Ja. Du vet, när jag hade ju trumset hemma när jag var liten. Ja. Min pappa är gammal trummis. Och alltså, när jag typ hade bultande huvudvärk, det var det bästa jag visste, att vara sätta mig och spela trummor.
1: Okej.
0: Okay. Det bara sjöng i skallen, men all den här huvudvärken bara försvann av det.
1: Ja.
0: Säkert nog tänker man att man kan somna ganska bra till Lars Ulrichs bankande till...
1: Jag känner spontant att det är för hårt, liksom. Men absolut. Kia skriver: såklart lyssnar jag på P4, numera med sovmasken. Inte så bra reklam. Ingen ser den ju, inklusive jag själv. Tack ändå.
0: Ja, varsågod.
1: Det är dumt. Varför har vi gjort sovmasker? Men om man pendlar, typ sitter på tåget,
0: ja,
1: då är det jättebra reklam.
0: Det står väl jag är vaken på sovmasken ganska stort,
1: ja,
0: med P3 och P4.
1: Det är ju fyndigt.
0: Det är väldigt fyndigt.
1: Ja, ni kan vinna en sovmask i nattjakten i natt.
0: Mm.
1: Sofia skriver: jag lyssnar på er varje natt, året om, år efter år, hemma på semester i Sverige eller utomlands. Kan inte sova utan ljud, har i en lur på grund av tinnitus, och då väljer jag er över allt annat. Gud, jag hade inte läst den innan, det var ju bara liksom klubben för inbördes beundran. Sofia fortsätter: sover så gott med er i örat, och att höra Roberts röst är väl ännu mer lugnande. Norrbottning. Tack Sofia för fina ord. Så skriver Titti: somnar alltid till vaken och vaknar till lokalradion, alltså radion står på hela natten. En vana sen jag fick min första kassettradio 1972 när jag fyllde 10 år. Tjuvlyssnade på nätterna på krimberättelser av Hitchcock och Roald Dahl. Det var spännande. Så ja, radion är på dygnet runt. Det är liksom 1972s version av det jag gjorde, att jag smygtittade på Paradise Hotel på nätterna. Anna Lindbäck skriver: vill ha helt tyst. Skulle aldrig kunna somna till er, för ni är alldeles för roliga.
0: Ja.

0: Santantien Tonight i Vaken med P3 och P4.
1: P4 dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Kinas president Xi Jinping har landat i USA för ett statsbesök för första gången sedan 2015. Han möttes personligen av president Donald Trump och hans hustru Melania Trump. Trump har tidigare sagt att ledarna kommer att diskutera, citat, nästan allt. Och bland frågorna som tros komma upp finns Irankriget och USAs stöd för Taiwan. Mer USA då landet inte kommer tillåta några valobservatörer från organisationen OSSE under mellanårsvalet i november. Det är första gången sedan organisationen började sin valövervakning i USA. Dag Blank är professor i Nordamerikas studier vid Uppsala universitet.
3: Det är inte bara hos Trump utan det finns en lång tradition i USA av skepsis mot att ge upp makt till internationella organisationer, överstatliga organisationer som OSSE då är ett exempel på.
4: Samtidigt har det blivit svårare att faktiskt kunna delta i val, säger Dag Blank.
3: Olika regelverk har genomförts och införts som har gjort det svårare att rösta helt enkelt.
4: Och utan OSSE finns färre granskande ögon på plats. Men OSSEs frånvaro riskerar att även få andra konsekvenser, säger Dag Blank.
3: Alla de här diskussionerna om hur valen genomförs och vilka som faktiskt kan rösta har skadat omvärldens syn på den amerikanska demokratin som ju har varit väldigt stark och ofta har framhållits som en föredöme. Så det kan också bli en konsekvens.
2: Reportrar Margareta Svensson och Martina Lindvall. I Stockholm säger Postnord upp eller omplacerar brevbärare som saknar körkort, rapporterar tidningen Arbetet. Enligt Postnord är orsaken att det skickas färre brev, medan paket och varubrev blir fler. Och då behöver brevbärarna kunna köra bil. Det avslutar Ekot i studion Elias Svensson.
5: Och i en annan studio, Robert och Frida, som bedriver Vaken med P3 och P4, direkt sänd radio hela vägen fram till klockan 6.

0: Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on the Dance Floor. Simhopp, Frida, det är inte bara en aktivitet du ägnar dig åt. Det är också en Muminmugg som släpptes sommaren 2006.
1: Okay.
0: Det sägs att det är 10 muggar med en bakgrund som hade snäck och korallmönster på sig, hamnade hos anställda på fabriken som tillverkade dem. Den här versionen hittades sen aldrig ut till kunder, vilket gör den då extremt sällsynt.
1: Men är det någon som hoppar simhopp på koppen?
0: Det är en Mumin som ligger liksom rak lång, så att det ser väl ut som att den hoppar ett simhopp.
1: Okay.
0: Och i slutet av förra året så satte en nätbutik som specialiserar sig på samlarföremål med Mumin-motiv ihop en aktion för en av de här muggarna som då skulle säljas. Och nu har den sålts. Är du nyfiken på vad den gick för?
1: Jätte.
0: Vill du gissa?
1: 200 000?
0: Nej, den gick för 46 023 euro. Oh. Det motsvarar över en halv miljon kronor.
1: Men
0: alltså 517 588 kronor. Det är mycket pengar. Och tydligen är det också det högsta priset som någonsin har betalats för en enskild sån här Muminmugg.
1: Alltså folk är ju som besatta av de där Muminmuggarna. Jag undrar hur det blev att de blev så stora samlarobjekt.
0: Ja, det står också att köparen som kommer från Norden är en Muminsamlare som är tidigare då en känd kund i den här butiken, nätbutiken som specialiserar sig på, på Muminmotiv.
1: Väldigt ospecifikt, är från Norden och samlar på Muminmuggar. Ja, det kunde man ju förstå. Ja,
0: men har man en Muminmugg hemma som är värd över en halv miljon, då kanske man också vill vara lite anonym.
1: Jo, absolut. Det är sant.

0: Så passande att vi spelar Soundtrack of Our Lives, Instant Repeater 99, eftersom vi ska prata om Göteborg.
1: Är de från Göteborg?
0: De är från Göteborg.
1: Ja, sen, men just det, det vet man ju hur Ebbot pratar.
0: Jo, det är väldigt mycket göteborgska. Mm. Sen kan det ju visas att han är från typ Kungsbacka eller sånt där. Men jag tror att han är ur Göteborg. Han känns som ur göteborgare.
1: Ja, det gör han faktiskt.
0: Det bästa med min bästa Ebbot-historia är ju att det sägs ju att, du vet ju, han har en sån karaktäristisk frisyr.
1: Mm.
0: Det är att han gick

0: Gjorde du det?
1: Jajamensan.
0: Det har du inte sagt till mig.
1: Ja, men
0: du är rädd att jag ska ha åsikter med tanke på min inställning till Göteborg.
2: Jag bodde ändå i Göteborg mellan 2004 och 2012. Så ja. Det är inte jättekonstigt.
0: Nej, det är sant.
2: Och fick min första fasta anställning i Göteborg.
0: Mm. Vad har jag gjort i Göteborg? Ja, det var det.
2: sånt ogrundligt hat i den här stan.
0: Ja, jag har ju det. Men det är ju också någonting... Jag får ju argumentera för varför jag inte tycker om Göteborg. Det ena är att det blåser mycket. Jag tycker inte om blåst. Det andra är det som framförallt är anledningen till min negativa inställning. Det är ju att göteborgare pratar så mycket om att det är underbart att bo vid havet och att de har det riktiga havet. Men alla åker och badar i Delsjön. Det är ingen som badar i havet i Göteborg. De åker till den där jävla Delsjön. Jag har badat i Delsjön.
2: Ja,
0: det är en liten sjö i skogen. Ja, det är inget speciellt.
2: Ja, jag låg inte så ett stenkast ifrån gamla Sveriges Radiohuset i Göteborg.
0: Ja, och där, det tycker jag är fruktansvärt irriterande. Och sen är det också det att folk i Göteborg är så nöjda med att de är från Göteborg.
2: Ja.
0: Det är någon självgodhet.
2: Ja.
0: Men det är också någonting som triggar mig med Göteborg. Jag pratar ganska mycket om Göteborg.
2: Ja, det gör du verkligen. Du brinner, alltså jag menar, det väcker ju ändå ett engagemang i det.
0: Ja, och det är som att jag har ändå... Det är ju någon fascination jag har. Och jag märker, jag sitter ju ofta och kollar igenom alla lokalradiostationer och vad det kommer för nyheter. Och lyssnar man på ett nyhetsinslag från Göteborg, då vet man. Det kommer vara någon rolig människa som uttalar sig där.
2: Ja, det är ofta bra från Göteborg.
0: Ja, så att det är ju ändå, jag är på något sätt också en avundsjuka mot alla härliga karaktärer som finns där.
2: Men har du, de är liksom showmans i Göteborg. De ja, är lite lika amerikaner på det sättet.
0: Ja, men exakt. Det känns som att ge en mikrofon till vem som helst i Göteborg och det kommer komma något kul ur det.
2: Jo, ja, men så är det nog.
0: Och det är jag avundsjuk på.
2: Men du har inte haft någon sån, ni åkte liksom inte på semester till Göteborg eller?
0: Nej, en gång var vi i Göteborg med familjen.
2: Av misstag?
0: Nej, det var kanske utanför. Mamma och pappa hade någon kompis där. Men det var nog enda gången. Sen hade jag kompisar som flyttade till Göteborg och bodde där ett år typ. Och då var jag och hälsade på någon gång. Men jag minns mest att det regnade och att de hade en jättetråkig lägenhet. Sen jag i och för sig ätit väldigt god friterad ost i Göteborg.
2: Ja, titta.
0: Med en annan kompis som också bor där.
2: Just det.
0: Så att visst, det finns väl ljusglimtar.
2: Ja, jag har nog ätit också Sveriges godaste bibimbap i alla fall i Göteborg.
0: Mm-hmm.
2: Det får jag ge dem.
0: Mm.
2: Nej, men vi hade ju liksom våra semesterresor gick ju alltid till Göteborg. Vi husvagnssemestrade ju. Mm. Körde ju från Luleå till Göteborg, eller till Varberg. Men vi stannade i Göteborg, var ju liksom, det var för att vi hade boende till Varberg. Men Göteborg var verkligen pricket över iet. För när man var liten, det var ju nöjesfält och sådana saker. Mm.
0: Var det därför du sen hamnade där?
2: Nej, alltså vi hamnade där för att, ja, men mycket för att det var någon sån sväng att väldigt mycket lulefolk flyttade till Göteborg. Så vi kände att vi hade väldigt mycket kompisar där. Och sen spelade jag ett band.
0: Ja.
2: Och vi fick lite erbjudande om att turnera i Europa. Och då kände vi att det var lämpligare att bo närmare Europa än att bo i Luleå. Mm. Och då tyckte vi att ja, men Göteborg är väl bra.
0: Kan man ta färjan till Skogen? Det har jag gjort från Göteborg
2: till
0: faktiskt.
2: Till Skogen?
0: Skagen.
2: Till Skagen.
0: Ja, i Danmark.
2: Vi tog däremot färjan till Newcastle förra gången när vi spelade i England.
0: Ja, vad häftigt. Mm. Nej, men jag vill ändå säga, jag har väldigt svårt för Göteborg, men jag älskar också att ändra mig. Alltså, om jag blir omvänd, det vore fantastiskt om jag börjar gilla Göteborg.
2: Men du öppnar för att du... Det är ju en öppning för att du kan ändra dig. Alltså.
0: Ja, det gör jag. Och jag kanske ändrar mig då om det kommer väldigt många bra historier och erfarenheter från Göteborg.
2: Ja, vi får se vad som tickar in i inkorgen. Vakenhetssverigesradio.se är mejladressen ifall du vill mejla in. Vill du ringa in ett telefonnummer 020-99-5500, då kommer du till telefonsvarare. Går jättebra att prata in där. Vill du skicka sms är det 72250 som är sms-numret. Temat är Göteborg. Tänk stort. Alltså det är bara det har med Göteborg att göra. Du kanske har sett typ världens bästa konsert på Ullevi i Göteborg.
0: Mm.
2: Ja, då ville vi veta om det.
0: Du kanske var där när Dave Grohl bröt benet.
2: Ja. Tänk.
0: Häftigt.
2: Åkte därifrån också innan han kom tillbaka. Det var hemskt.
0: Så synd.

Be Her, Ella Langley i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Temat i natt är Göteborg. Vi vill gärna ha dina historier från eller om Göteborg. Vaken till sverigesradio.se eller 020-95500 eller gå in och skriv som kommentar på vår Facebook-sida. Kerstin skriver: jag och brorsdottern var på nöjesfält i Göteborg för en massa år sedan. Glömmer aldrig en karusell vi åkte. Hon höll på att ramla ur. Jag vet inte var jag fick all kraft ifrån, men allt slutade lyckligt. Det här var nog ungefär 30 år sedan. Kerstin delar med sig av det. Kanske inte en historia i dur. Eller ja, det slutade lyckligt i alla fall. Så det var ju för väl. Penti däremot, han skriver: jag har bott på samma hotell som Greta Garbo, Rolling Stones, Nils Poppe, Ebba Grön och många andra svenska och utländska kändisartister.

0: Dorin med Superstar. Ina skriver, jag är tillverkad, född och born och boende i älskade Göteborg. Kommer naturligtvis aldrig flytta härifrån och i en perfekt värld kommer jag också dö i Göteborg. Karl skriver, efter att ha tagit fel tåg så hamnade jag misstag i Götet. Hade inte längre pengar att ta mig hem. Sov i parken och sen kom jag på idén att leta efter grejer på återvinningen. Tog en plastsäck, plockade på mig lite allt möjligt. Ordnade sen en loppis där jag sålde grejerna. Pengarna, de räckte till en biljett hem. Så slutet gott, allting gott.
1: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i P4 Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Reisinen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. P4 Extra torsdag 13.04.

angående Göteborg då. Jag var 19 år, hade precis gått ur gymnasiet. Arbetslös. Då ringer en släkting till mig och frågar, vill du ha en lägenhet? Ja, det var ju bara att åka in till Göteborg och säga ja tack. När jag skulle åka tillbaka hem till, jag bodde på Orust då, så säger min mor då som var med, ska du inte åka förbi där du praktiserar i skolan? Vilket jag gjorde. Och det resulterade att jag även fick jobb samma dag. Så lägenhet och jobb samma dag. Det tycker jag är en bra grej med Göteborg. Allt är möjligt. Tack och hej!

0: Taylor Swift med I Know It, I Know You. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, välkommen.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Vi ska prata om Bibeln och Nya Testamentet.
1: Jo, men det stämmer, för att idag, alltså under torsdagen, så presenteras en helt ny svensk översättning av det Nya Testamentet på Bokmässan i Göteborg. Och detta är den första nya översättningen av enbart det Nya Testamentet sedan 1981.
0: Varför gör man en sån här ny översättning?
1: Jo, men Anders Göransson, som är generalsekreterare vid Svenska Bibelsällskapet, säger att det hänt mycket sedan den förra översättningen.
2: Det är annorlunda, och den försöker ligga nära grundtexten som är ganska kort och koncis. Så det har hänt mycket på 45 år. Språket har utvecklats en del. Också forskningen har gått framåt, och sen har också översättningsidealen förändrats.
1: Och så här beskriver han hur den nya versionen kan bli.
2: Dels kan den vara lite svår, och då ska den vara lite svår i översättningen också. Men sen kan den vara mångtydig och lite öppen för olika tolkningar, och då ska det också synas i översättningen.
0: Hur kommer det märkas i den här nya översättningen?
1: Jo, men bland annat i vissa ordval, till exempel i den nya versionen, så kommer platsen för Jesus födelse inte att kallas för ett härberge. Och det står inte att Judas förråder Jesus, utan att han utlämnar honom.
0: Och när kommer resten av Bibeln i ny översättning?
1: Det är faktiskt inte klart när även det gamla testamentet blir färdig in i översättning, så vi får helt enkelt se.

The Clash med Straight to Hell i Vaken med Peter och P4. Här pratar vi Göteborg, eller jag vill att du berättar om Göteborg. Vi har tema Göteborg och du får gärna höra av dig och berätta. Vaken@sverigesradio.se, mejladressen in, 72250, sms-nummer och 020-9955-00 är telefonnumret in. Titti har skickat ett mejl. Hon skriver: är född i Haga på 60-talet. Sen revs delar och andra delar renoverades och nu är en turistmagnet. Bodde sedan i 40 år i Mölnycke, 1,5 mil utanför Göteborg. Det var ett helvete då jag var på hemmamatcherna på både ishockey och alla Göteborgs fotboll och alla Göteborgs fotbollen. Köra, betala dyra parkeringar. Då blev det flera gånger i veckan. Slutade då med ett lägenhetsköp precis utanför Ullevi för ungefär 21 år sedan. Nära till allt. Cyklar eller går överallt, så det är billigt. Här är jag nu och här stannar jag för evigt. Hälsa Titti. Jag bodde ju också nära Ullevi, Titti. Fast jag bodde ju nära, nu ska vi se, nya Ullevi. Inte gamla Ullevi. Eller de ligger ju ganska nära varandra de också. Men på Folkungagatan, som är en väldigt, väldigt liten gata i Göteborg kontra Stockholm, det är en väldigt, väldigt lång gata. Vaken@sverigesradio.se, hör av dig och berätta om Göteborg.

0: Jerusalem här i Sveriges Radio, vaken med Petro P4, det direktsända nattradioprogrammet som rullar på hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida. Här i torsdagsversionen pratar vi om Göteborg. Vi har satt det som en sorts tema på natten. Man får jättegärna höra av sig med historier om eller från Göteborg. Vaken@sverigesradio.se. Går jättebra att mejla dit eller skicka sms 72250 eller ringa in på telefonsvaren 020-9955-00 är telefonnumret in. Så här skriver Cornelia i ett mejl: jag har gjort något i Göteborg som jag kan garantera att väldigt få människor har gjort. Jag har tillsammans med ett gäng väldigt fina vänner och vår projektledare stått på Drottningtorget tillsammans med ett stort utedass och gjort reklam för patientorganisationen Mag- och tarmförbundet och mer specifikt ungdomsdelen där. Vår projektledare byggde tillsammans med sin man ett utedass som gick att montera ner och som hon körde runt i hela Sverige med på sitt biltak.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.

trafikmeddelande som gäller E4 mellan Gnarp och Hudiksvall. Det är vid Vattrångbacken i riktning mot Hudiksvall, alltså söderut. Där är det en lastbil med punktering som står i höger körfält, precis där två filer blir till en. Och den står lite extra illa till eftersom det är en kurva precis före som man upptäcker den här lastbilen lite sent då eventuellt. Det är alltså E4 mellan Gnarp och Hudiksvall. Det är Vattrångbacken då i riktning mot Hudiksvall. Där står en lastbil med punktering i höger körfält precis där två filer blir till en. Och den står också strax efter en kurva, vilket gör att ekipaget syns lite sent där.

0: Esther med Savage Love. Ja, hörni, då har det blivit dags för veckans sista omgång av nattradiotävlingen Nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Det finns en prispott, vad vore det annars för tävling? Den ligger antingen en sovmask från Vaken, en tygpåse från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden i nattens nattjakt, Kent med låten Noll. Du mejlar vakenet@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Du kommer att få två stycken ledtrådar till. De kommer att komma sen efter nyheterna klockan två. vakenet@sverigesradio.se. Mejla dit. Glöm inte att få med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har lyckats svara rätt.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna till januari, uppger USAs finansminister. Beskedet kommer bara några timmar efter att Kinas president Xi Jinping landat i Washington för sitt första statsbesök i USA sedan 2015. På flygplatsen togs han emot av president Donald Trump och presidentfrun. I Ukrainas huvudstad Kyiv har minst en person dött i ryska robotattacker, det skriver stadens borgmästare på Telegram. Det har hörts flera explosioner i stan och flyglarm har aktiverats och invånarna uppmanas söka sig till skyddsrum. AI-bolaget Anthropics vd lovar att företaget kommer att bromsa AI-utvecklingen om det bedöms nödvändigt, rapporterar AFP. Beskedet kom i ett videotal inför FNs generalförsamling i natt, eller ikväll. Även OpenAIs vd höll ett tal där han sa att AI-utvecklingen kräver, citat, enorm försiktighet. Så Sverige. Nästan 9 av 10 beslag som polisen gör på Arlanda drabbar oskyldiga. Det visar en kartläggning av TV4-nyheterna av den lag som började gälla för 2 år sedan som siktar på att komma åt föremål från brottslig verksamhet. Enligt TV4 har 27 av 31 beslag på flygplatsen hävts och sen gått tillbaka till ägarna efter prövning. Justitieminister Gunnar Strömmer uppger att han vill se över hur lagen kan ändras för att komma åt kriminella utan att riskera enskildas rättssäkerhet. En domstol i Nashville har utfärdat ett besöksförbud mot Dolly Partons systerson och hans privata säkerhetsföretag, rapporterar AP. Beslutet kommer efter Partons tidigare managementbolag anklagat honom för trakasserier, hot och utpressning. Det var Ekot med Elias Svensson.
3: Och i P3 och P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio hela vägen fram till klockan 6. Just nu så tävlar vi i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Välkommen!